0: Aya, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbali mbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kazi zetu zifika kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss, ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Mimi leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.
2: Brother Manny through the sights. Pablo Records, man. Records. Whatever, Top Chavo. I'm Top Chavo. I'm Sean. Team 2.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: We got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia, Croatia, Switzerland, Ghana, Japan, Uruguay, Morocco, Saudi Arabia, Ecuador, Wales, Poland, Tunisia, Cameroon, Serbia, Korea, Netherlands, Senegal, Costa Rica. Let's play.

0: ndio mimi ndio kwa nahesabu mahesabu kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani bibi achana naye wani
0: danga wewe unaniambia danga juzi nilikuwa na

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
3: Hujambo popote unapotutegea sikio. Leo Julai 21 mwaka 2026, imetimia saa 12 huko Afrika Mashariki. Hapa Ulaya Kati ni saa 11 vile vile asubuhi. Karibu kwenye matangazo haya mbashara kutoka studio zetu mjini Bonn, Ujerumani. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Iran imesema imelishambulia taifa jirani la Kuwait kulipa kisasi kwa mashambulizi ya Marekani. Waziri mkuu mpya wa Uingereza ameanza kazi kwa mazungumzo na viongozi wa nchi ushirika. Na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa jumuiya ya ASEAN wanakutana nchini Ufilipino. Habari kamili. Tehran. Jeshi la Iran limesema limeishambulia kambi ya jeshi la Marekani nchini Kuwait kwa makombora ya masafa, huku kukiwa na ripoti za kulengwa kwa meli nyingine ya mafuta kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran IRNA limearifu likiwanukuu maafisa wa jeshi la nchi hiyo kwamba vikosi vya Iran vimeilenga kwa makombora ya kambi ya Arif Chan iliyo kusini mwa mji mkuu wa Kuwait, Kuwait City. Katika hatua nyingine, wakala wa Uingereza unaofuatilia safari za baharini umesema meli ya mafuta imeshambuliwa kwenye mlango bahari wa Hormuz siku moja baada ya meli nyingine kushika moto kufuatia shambulizi la kifaa chenye mlipuko. Iran imekuwa ikizishambulia nchi jirani za Ghuba ya Uajemi pamoja na meli za mafuta kwenye ujia bahari wa Hormuz kama njia ya kujibu mapigo kwa mashambulizi yanayofanywa na Marekani. Washington. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham amefanya mazungumzo ya kwanza na viongozi kadhaa wa nchi ushirika saa kadhaa baada ya kuchukua madaraka na kuunda serikali. Burnham alizungumza kwa njia ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani na kisha Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine pamoja na Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani. Mazungumzo hayo yamejikita katika kuimarisha ushirikiano na mataifa hayo, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kuendelea kuisaidia Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya Urusi. Kiongozi huyo mpya wa Uingereza amemwahidi Rais Zelensky wa Ukraine uungaji mkono usioyumba wa nchi yake. Mbali ya mazungumzo hayo, Burnham pia ametangaza baraza lake jipya la mawaziri kwa kumteua John Healey kwa waziri wa fedha na Ed Miliband kwa waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza. Manila. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa wanachama jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ya ASEAN wanakutana nchini Ufilipino leo chini ya kiwingu cha kuanza tena kwa vita vya mashariki ya kati na mgawanyiko mkubwa kuhusu kuirejesha Myanmar ndani ya jumuiya hiyo ya kikanda. Swala la Myanmar, taifa ambalo lilisimamishwa wanachama tangu jeshi lilipofanya mapinduzi mwaka 2021 na kuzusha vita vya wenyewe kwa wenyewe, litakuwa ajenda ya juu ya majadiliano. Nchi chache wanachama ikiwemo Thailand zinapendekeza kurejeshwa kwa Myanmar ndani ya jumuiya ya ASEAN, lakini nyingine zinapinga zikisema utawala wa kijeshi wa nchi hiyo umeshindwa kutekeleza mpango wenye vipengele vitano uliotolewa na jumuiya hiyo ili kumaliza msukosuko wa kisiasa. Mkutano huo utakaohudhuriwa pia na mawaziri wa nchi rafiki ikiwemo China, Marekani, Japan na Urusi utagubikwa na wasiwasi wa kiuchumi unaoikabili kanda ya ASEAN, hasa kutokana na vita vya mashariki ya kati vilivyopandisha bei ya nishati. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka za nchi hiyo kwa kukiuka amri ya mahakama iliyozuia kuanzishwa kituo cha karantini kwa ugonjwa wa Ebola baada ya ripoti kusambaa kuwa raia kadhaa wa Marekani wamewekwa karantini nchini humo. Taasisi mbili za kiraia zilifungua kesi mahakamani mwezi uliopita kupingwa kupinga kuanzishwa kituo hicho, na mahakama iliamuru serikali kusitisha mipango yote iliyokuwapo. Hata hivyo, wiki iliyopita shirika moja la hisani la Marekani lilisema kwamba wafanyakazi wake saba waliokuwapo nchini Kongo wamewekwa karantini ya siku 21 nchini Kenya. Mashirika yaliyofungua kesi ya kupinga kituo hicho, ambayo ni taasisi ya katiba na chama cha wanasheria wa Kenya, yamekosoa vikali taarifa hizo yakisema zinaonyesha kuwa serikali mjini Nairobi imepuuza amri ya mahakama. Hadi sasa serikali ya Kenya haijasema chochote kuhusiana na taarifa hizo. Seoul, Korea Kaskazini imesisitiza ungaji wake mkono kwa vita vya Urusi nchini Ukraine wakati wa mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizo mbili yaliyofanyika mjini Moscow. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti kwamba waziri Cho Sun-hui na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov wamekutana kwa mara ya tatu hapo jana Jumatatu kwa lengo la kuendeleza mashauriano ya pande mbili, hasa katika wakati wa usuhuba baina ya mataifa hayo mawili unaimarika. Taarifa zinasema waziri Hui ameelezea ungaji mkono usioyumba kwa sera za ndani na nje za Urusi katika kumaliza chanzo cha mzozo wa Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mjini
2: DW, dunia yetu leo asubuhi.
3: Karibu kwenye safu ya ripoti na uchambuzi. Andy Burnham amekuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza jana Jumatatu. Tumekuandalia wasifu wa mkuu huyo wa saba ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita. Ushindani wa kutoa maeneo na kudhibiti rasilimali asili nchini Nigeria waongezeka kati ya wanamgambo wa itikadi kali pamoja na makundi mengine yenye silaha. Na sera mpya za utawala wa Rais Donald Trump za kupunguza ufadhili wa Marekani kwa mashirika ya afya, uzazi na utoaji mimba zaibua hofu kwamba zinaweza kusababisha ongezeko la vifo vya akina mama barani Afrika. Uko nami John Juma. Safi ya ripoti na uchambuzi inaanza kwa kuangalia mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Rashid Chilumba amefuatilia mapya yaliyojiri tangu jana hadi asubuhi hii, na hii hapa ripoti aliyoiandaa.
4: Jeshi la Marekani limefanya kwa mara nyingine mashambulizi ndani ya Iran usiku wa kuamkia leo, ikilenga kile serikali mjini Washington imesema ni kushinikiza kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo mapya yaliyofanyika katika siku ya 10 mfululizo ilifuatia taarifa za kifo cha mwanajeshi mwingine wa Marekani, na ni baada ya Iran kuyalenga pia mataifa ya ushirika wa Washington kwenye ni la Ghuba. Iran ilivurumisha makombora ya masafa na droni kuelekea Kuwait, Jordan na Bahrain, mataifa yaliyo na kambi za jeshi la Marekani. Kamanda ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesema awamu hiyo mpya ya mashambulizi yake imelenga kuzivunja nguvu za kijeshi za Iran inazozitumia kuzihangaisha meli za mafuta na mizigo zinazokatisha kwenye mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kwa mashambulizi ya Marekani yamemuua mtu mmoja kwenye mji wa kaskazini magharibi wa Tabriz ulio umbali wa kilomita 520 kutoka mji mkuu Tehran. Mji huo inaaminika kuwa kuna kambi kadhaa za jeshi za chini ya ardhi zinazohifadhi makombora ya masafa Iran. Hujuma za Marekani zimeyapiga pia maeneo kwenye majimbo ya Khuzestan, Hormuzgan na Baluchistan. Iran kwa upande wake imeapa kuwa kwa kadri Marekani inavyoendelea kufanya kile Tehran imekitaja kwa uchokozi, hakuna meli itakayokatisha mlango bahari wa Hormuz. Hapo jana, taasisi ya Uingereza inayofuatilia shughuli za usafirishaji baharini imesema meli nyingine ya mafuta imeshambuliwa kwenye ujia huu muhimu unaopitisha kiasi ya 20% ya mafuta yote duniani. Inafuatia shambulio jingine kama hilo lililotokea siku ya Jumapili na kuzusha moto kwenye meli nyingine ya mafuta. Meli hizo mbili zote zilishambuliwa karibu na pwani ya Oman, eneo ambalo Marekani imekuwa ikizirai meli kulitumia kama njia ya kukatisha mlango bahari wa Hormuz na kuukwepa upande wa Iran. Katika mashambulizi ya Iran ndani ya nchi za Ghuba, Kuwait ilisema mifumo yake ya ulinzi imehangaika kuyadungua makombora ya Iran, huku Jordan yenyewe ikiripoti kuyangusha makombora matatu yaliyovurumishwa kutoka Iran. Wizara ya mambo ya kigeni ya Bahrain ilisema nchi hiyo pia ili ililengwa na imelaani mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Iran yaliyonuia kuiharibu mifumo ya usimamizi wa safari za anga za nchi hiyo ndogo ya Ghuba. Hapo jana Marekani iliarifu kwamba tangu kuanza makabiliano na Iran mwezi Februari mwaka huu, wanajeshi wake karibu 100 wamejeruhiwa. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani Sean Pannell alipuuzilia mbali madai kuwa Marekani inaficha taarifa kamili za idadi ya majeruhi kwenye vita hivyo. Katika hatua nyingine, Pakistan imezidisha juhudi zake za kidiplomasia za kujaribu kufufua mazungumzo kati ya Iran na Marekani ili kumaliza mapigano mapya yaliyozuka. Hatua hizo zinafuatia kusambaratika kwa makubaliano yaliyofikiwa hapo kabla baina ya Marekani na Iran yaliyolenga kusitisha vita kwa muda wa siku 60 na kuruhusu mashauriano mapana ya kumaliza uhasama. Jana Jumatatu, waziri wa mambo ya ndani wa Iran Iskandar Momeni alikwenda mjini Islamabad nchini Pakistan kwa mazungumzo na waziri mkuu wa taifa hilo Shehbaz Sharif. Siku Jumapili, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio alisema Washington bado iko tayari kwa mazungumzo na Iran, akisisitiza lakini yatafaa yao ya dhati.
3: Andy Burnham amekuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza jana Jumatatu baada ya kukutana na mfalme Charles III katika kasri la Buckingham, ambapo alikubali rasmi ombi la mfalme la kuunda serikali mpya akichukua nafasi iliyoachwa wazi na mtangulizi wake Keir Starmer. Mohamed Halef na wasifu wa waziri mkuu huyo wa saba ndani ya kipindi cha miaka 10 iliyopita.
0: Andy Burnham ni mwanasiasa wa Uingereza kutoka chama cha Labour aliyezaliwa tarehe 7 Januari 1970 huko Entry karibu na Liverpool, na alisomea fasihi ya Kiingereza katika chuo kikuu cha Cambridge. Aliingia bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 2001 akiwa mbunge wa Lee, na baadaye akahudumu katika nyadhifa mbalimbali serikalini zikiwemo waziri wa utamaduni, habari na michezo, pamoja na waziri wa afya chini ya mawaziri wakuu Tony Blair na Gordon Brown. Baada ya kuondoka bungeni kwa muda, alihudumu kama mayor wa Greater Manchester, ambapo walipata jina la utani la mfalme wa kaskazini kutokana na kutetea maslahi ya jamii za eneo hilo. Tangu wakati huo amejijenga upya kama kiongozi wa karibu na wananchi, akichanganya mtindo wa kawaida wa ukaribu na watu pamoja na matumizi ya kisasa ya mitandao ya kijamii. Katika mahojiano yake na gazeti la The Times, Burnham alisisitiza kuwa anataka kukomesha mwongo mmoja wa misukosuko ya kisiasa nchini Uingereza kwa kubadilisha kabisa jinsi mambo yanavyofanyika. Alisema, na hapa namnukuu, "Tulichokuwa tukifanya kilikuwa hakifanyi kazi. Hivyo ndivyo ninavyoona mambo. Ndajaribu kufanya mambo kwa njia tofauti." Mwisho wa kumnukuu. Baba huyu wa watu watatu ameahidi kuleta mtazamo mpya katika matumizi ya umma na uendeshaji wa uchumi, akizingatia zaidi uwekezaji wa mapema ili kuandaa wananchi kwa mafanikio badala ya kutumia fedha kurekebisha makosa baada ya mambo kuharibika. Akiwa anasifiwa na wafuasi wake kwa kuwa mwanasiasa aliyekaribu zaidi na wananchi, Burnham anasema anataka kuchukua hatua za haraka kuwasaidia wananchi kutokana na shinikizo kubwa la kifedha linalowakabili, na pia kuhamishia mamlaka na nguvu za kimaamuzi kwa serikali za chini, akiamini ataweza kwa hivyo kurejesha imani ya wananchi kwa serikali yao. Lakini ukweli ni kuwa Burnham anachukua madaraka huku akiwa na nafasi ndogo sana ya kufanya maamuzi kutokana na uchumi uliodorora, madeni makubwa ya taifa na sheria kali za kifedha zinazomtaka kusawazisha kwanza matumizi ya serikali na mapato ya kodi. Miongoni mwa changamoto kubwa na za haraka anazokabiliwa nazo ni pamoja na gharama kubwa za mikopo ya serikali na kuongezea kwa bajeti ya ustawi wa jamii, na wimbi la wahamiaji haramu wanaowasili kwa mashua ndogo, suala ambalo limeongeza nguvu kwa vyama vya upinzani kama vile cha Reform UK chake mwanasiasa mrengo mkali wa kulia Nigel Farage. Uingereza pia, kama alivyo mataifa mengine ulimwenguni, inakabiliwa na bei za nishati zisizotabirika kutokana na vita kati ya Marekani na Iran na kizungumkuti cha ushirikiano rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hatabiriki zaidi kuliko hizo bei za mafuta. Wakosoaji wake wanasema ingawa ana ufahamu mzuri wa siasa za ndani na serikali za mitaa, panapohusika siasa za kimataifa ni mweupe na huenda asiwezi kubeba taswira ya Uingereza kwenye medani za ulimwengu.
2: BW tunavuma kwa kishindo.
3: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani wa kisiasa umesisitiza kuwa utaendelea na maandamano yaliyopangwa kufanyika Jumatano, Julai 22 jijini Kinshasa, licha ya wito wa utulivu uliotolewa na Baraza la Maaskofu wa Kongo Senko na viongozi wa makanisa ya Kiprotestanti ECC. Waandamanaji wanapinga kile wanachodai ni mpango wa kurekebisha katiba ili kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kuongeza muda wake wa uongozi. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anaripoti.
5: Vyama vya upinzani vinasema maandamano hayo yanalenga kulinda katiba ya sasa na kuzuia mabadiliko yoyote yanayoweza kudhoofisha taasisi za kidemokrasia na mfumo wa mgawanyiko wa madaraka. Viongozi wa upinzani pia wanataka kutumia maandamano hayo kuonyesha kuwa bado wanaungwa mkono na wananchi. Albert Matabaro, msemaji wa chama cha SID cha Martin Fayulu mkoani Kivu Kusini, amesema maandamano hayo ni njia ya kuonyesha wazi msimamo wao wa kuitetea katiba.
6: Tunaandaa maandamano kwa ajili ya kuambia Felix Antoine Tshisekedi Chilombo asibadili katiba ya Kongo. Hatutaki takataka hiyo mambo ya kubadili katiba, kwani sisi tunaanza ona sawa vile si hataki kuandaa uchaguzi. Baada ya andaa uchaguzi, anaandaa kubadili katiba ya Kongo.
5: Kwa wiki kadhaa sasa, mjadala kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba umeendelea kuzua mvutano wa kisiasa nchini humo. Serikali imekanusha madai ya upinzani, lakini wapinzani wanaamini kuwa hatua hiyo inalenga kumpa Rais Tshisekedi nafasi ya kuendelea kubaki madarakani baada ya muhula wake wa sasa kumalizika mwaka 2028. John Karume, mmoja wa viongozi wa chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila mjini Bukavu, amesema chama hicho kinaunga mkono maandamano hayo.
7: Tutaunga hiyo kazi ya upinzani mkono na kupata kuhakikisha kwamba kwa njia ya kidemokrasia tunapingana na kushindana udikteta wa bwana Chilombo mpaka pale atakapomaliza muhula wake na kuondoka kabisa, ili uchaguzi ukapate tena kufanyika.
5: Maandalizi ya maandamano hayo yanafanyika siku chache baada ya Rais Felix Tshisekedi kukutana na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya kidini mjini Kinshasa na kutangaza mpango wa kuanzisha mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa kwa lengo la kudumisha amani na utulivu nchini. Hata hivyo, chama tawala cha UDPS kimewataka wapinzani kuachana na maandamano hayo na badala yake kuunga mkono juhudi za kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili nchi, ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa DRC, kupanda kwa gharama za maisha na maendeleo ya uchumi. Edward Makala, mwanachama wa UDPS mjini Kinshasa, anasema huu si wakati wa kuongeza mgawanyiko wa kisiasa.
8: Ni wale wale wapinzani walikuwa wakilomba jana mazungumzo, leo inakuwa kutafuta kuendelesha kufanya maandamano. Ndio kwa maana kwa sisi tunaona ya kwamba siasa ambayo wapinzani wa Kongo wako wakifanya ni siasa ambayo haifai.
5: Maandamano hayo yanatarajiwa kufanyika wakati serikali ya DRC ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi, pamoja na shinikizo la kiuchumi na kijamii linalozidi kuongezeka. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
3: Ushindani wa kutua maeneo na kudhibiti rasilimali asili umeongezeka kati ya wanamgambo wa itikadi kali pamoja na makundi mengine yenye silaha, huku yakipanua shughuli zao kutoka eneo la kaskazini mwa Nigeria ambalo limeathirika zaidi na migogoro kuelekea maeneo ambayo hadi sasa yamekuwa tulivu. Tatu Karema na maelezo zaidi.
9: Aliu Sahid alihofia kwamba huenda asingewaona tena wanawe watatu wadogo. Kwa takriban miezi miwili baada ya wapiganaji wanahusishwa na kundi la wanamgambo la Al-Qaeda kutekeleza utekaji mkubwa wa wanafunzi katika eneo la Nigeria ambalo hapo awali halikuwahi kushuhudia mashambulizi ya aina hiyo, hakuweza kulala usiku kwa amani. Alijiuliza maswali kuhusu hali ya watoto hao kama mateka na jinsi mwanawe mdogo zaidi mwenye umri wa miaka 5 tu angeweza kuendelea kuishi katika hali hiyo. Sahid amesema siku alipoambiwa kwamba watoto wao wameokolewa ilikuwa yenye furaha zaidi maishani mwake. Watoto hao walipokelewa kwa karamu pamoja na sala zilizoongozwa na makasisi wa Kikristo na viongozi wa dini ya Kiislamu. Wanawe walikuwa miongoni mwa wanafunzi 39 kutoka shule tatu waliotekwa nyara wakiwa madarasani katika eneo la Orire kusini magharibi mwa jimbo la Oyo tarehe 15 Mei kabla ya kuokolewa tarehe 10 Julai. Watoto hao pamoja na walimu wao walilazimishwa kutembea hadi kwenye hifadhi kubwa ya msitu iliyokuwa karibu. Mwalimu mmoja aliuawa wakati utekaji huo, huku walimu wengine wawili wakiuawa walipokuwa wameshikiliwa mateka. Haya ni kulingana na vyombo vya habari vya eneo hilo. Watoto wenye umri kuanzia miaka 3 walitekwa katika shambulio hilo ambalo liliwafanya raia wengi wa Nigeria kutambua tishio ambalo lilikuwa likipanuka kuelekea kusini mwa taifa hilo katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Shuaib, mwana mkubwa Sahid mwenye umri wa miaka 9, alisema yeye na ndugu zake walijaribu kujituliza kwa kuwaza kuhusu faraja nyumbani na chakula alichokuwa akiwapikia mama yao. Alamo Folawe, mkuu wa moja shule hizo, aliwaambia waandishi habari kwamba wanamgambo hao waliopiga vibaya zaidi watoto wadogo na kuwafunga midomo yao kwa vitambaa ili vilio vyao visivutie watu au kuwafanya gundulike. Familia nyingi zimesema kuwa baadhi ya watoto sasa wana makovu mwilini na wengine wao bado wanaendelea kupona kutokana na athari za kisaikolojia walizopata. Wachambuzi wanasema mara nyingi wanafunzi huonekana kuwa shabaha ya kimkakati kwa makundi yenye silaha kwa kuwa mashambulizi dhidi yao huvutia uangalizi mkubwa wa umma na kuongeza uwezekano kudai fidia kubwa zaidi. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema kuwa shambuliaji waliotekeleza utekaji huo walikuwa na mgambo wa Ansaru, kundi lililojitenga na Boko Haram ambalo linadai kutetea maslahi ya Uislamu na ambalo limekuwa likiongeza shughuli zake katika miaka hivi karibuni. Wachambuzi wanasema sababu kuu zinazochochea ukosefu wa usalama kama vile rushwa na utawala usiobora bado zipo. Jeshi la Marekani linaisaidia Nigeria katika operesheni zake za kijeshi, ingawa msaada huo kwa kiasi kikubwa umejikita katika usafirishaji wa vifaa na ukusanyaji wa taarifa za kijasusi, hasa katika maeneo ya kaskazini ambako ghasia zimejikita.
2: BW inapatikana pia kupitia YouTube.
3: Sera mpya za utawala wa Rais Donald Trump za kupunguza ufadhili wa Marekani kwa mashirika yanayohusika na huduma za afya ya uzazi na utoaji mimba nje ya nchi zimeibua hofu kwamba zinaweza kusababisha ongezeko la vifo vya akina mama barani Afrika. Wataalamu na wanaharakati wanasema hofu hiyo inakuja wakati ambapo makundi ya kihafidhina kutoka Marekani yanaongeza ushawishi wao katika sera za afya na haki za uzazi barani humo. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
10: Kwa miongo kadhaa makundi ya kupinga utoaji mimba nchini Marekani yamekuwa yakifanya kampeni za kushinikiza sheria kali zaidi, si nchini humo pekee bali pia katika mataifa mengine. Sasa utawala wa Rais Donald Trump umeimarisha msimamo huo kwa kutangaza kuwa Marekani itasitisha ufadhili kwa mashirika yasiyo ya kiserikali, serikali na taasisi za Umoja wa Mataifa zinazohusishwa na utoaji mimba, huduma za watu wanaobadilisha jinsia pamoja na programu za utofauti wa kijamii. Hatua hiyo imezua wasiwasi mkubwa hasa barani Afrika ambako mifumo mingi ya afya hutegemea misaada ya kigeni. Takwimu zinaonyesha kuwa Afrika ndio eneo lenye viwango vya juu zaidi vya vifo vya kina mama na utoaji mimba usio salama duniani. Uchambuzi wa taasisi ya habari na mabadiliko ya kijamii ya nchini Marekani unaonyesha kuwa mashirika 17 ya Marekani yanayopinga utoaji mimba yaliongeza ufadhili wao barani Afrika kwa 50% kati ya mwaka 2019 na 2022, ukifikia zaidi ya dola milioni 16. Aidha, kati ya mwaka 2023 na 2024 yalitumia karibu dola milioni 9.4 zaidi. Lakini Claire Provost, mwanzilishi mwenza wa taasisi hiyo, anasema hiyo ni sehemu ndogo tu ya picha halisi.
11: Well, we can see quite clearly from the publicly available financial.
12: Tunaona wazi kupitia taarifa za kifedha zinazopatikana hadharani kuwa taasisi za Kikristo za kihafidhina kutoka Marekani zimeongeza kwa kiasi kikubwa uwekezaji wao barani Afrika. Tangu mwaka 2019, fedha hizo zimeongezeka kwa kiwango kikubwa. Hali hii inaakisi tahadhari ambazo zimekuwa zikitolewa mara kwa mara na wanaharakati kuhusu kuongezeka kwa ushawishi wa makundi yanayofadhiliwa na Marekani katika mapambano dhidi ya haki muhimu sana.
11: That are extremely, extremely serious.
10: Makundi ya kutetea haki za afya ya uzazi yanasema ongezeko hilo la fedha limeenda sambamba na kuongezeka kwa shinikizo dhidi ya wahudumu wa afya pamoja na wanaharakati. Nchini Kenya, wahudumu wa afya wanasema wamekuwa wakitishwa, kushambuliwa mitandaoni na hata kukamatwa kwa kutoa huduma ambazo kisheria zinaruhusiwa. Hali kama hiyo pia imeripotiwa katika mataifa mengine kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Ethiopia. Ukosoaji wa sera mpya za Washington wanaonya kuwa hatua hizo zinaweza kurudisha nyuma mafanikio yaliyokuwa yamepatikana katika kupunguza vifo vinavyotokana na utoaji mimba usio salama. Kwa mujibu wa wataalam, matukio zaidi ya milioni 6 ya utoaji mimba usio salama hutokea kila mwaka katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetetea sera hizo ikisema fedha za walipa kodi wa Marekani zinapaswa kuelekezwa katika programu zinazookoa maisha na kuendana na maadili ya Marekani badala ya kufadhili shughuli zinazohusiana na utoaji mimba. Lakini kwa wahudumu wa afya na wanaharakati barani Afrika, hofu ni kwamba athari za sera hizo zitakuwa kubwa zaidi kwa wanawake maskini ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za kupata huduma salama. salama za afya ya uzazi.
3: Baada ya kusikiliza ripoti na uchambuzi, sasa tusikilize makala tuliyokuandalia.
2: DW Afya yako.
13: Ripoti zinazohusiana na masuala ya afya nchini Tanzania zinaonesha kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza, hususan ugonjwa wa kisukari, ambapo kwa sasa tafiti zinaonesha kuwa 60% ya watu wanaokatwa viungo vyao na kusababisha kupata ulemavu wa kudumu ni wagonjwa wa kisukari waliochelewa kupata matibabu. Makala ya afya yako ya DW Kiswahili inajadili kwa kina ugonjwa huu unaohatarisha kupotea ama kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kwa sasa. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Eneo la Chamazi nje kidogo ya Dar es Salaam. Nipo hapa kukutana na Salama Abdalla Saidi. Umri wake ni miaka 52. Salama anatembelea mguu wa bandia baada ya kukatwa mguu wake kutokana na athari za ugonjwa wa kisukari.
14: Nilipata ajali kidogo ya pikipiki, ilinikwaruza kidole changu gumba cha mguu wa kushoto. Ikaelekea kile kidonda kusumbuliwa sana. Nilipoenda hospitali ndio wakagundua kwamba ni ugonjwa wa kisukari. Lakini hapo nyuma nilikuwa nasumbuliwa sana na haja ndogo ambayo ilikuwa inanikuta kila wakati. Sasa baada ya kuwaeleza waliupo gundua hili na nikawaeleza hilo, akasema kwamba hiyo ndio ilikuwa sababu moja hapo na pia miguu ilikuwa inaniuma sana.
13: Kutokana na kuchelewa kugundua na kupata tiba ya ugonjwa wa kisukari, Salama hakuwa na namna yoyote nyingine zaidi kukubali kukatwa mguu wake.
14: Kwa nafunga kidonda kila wakati, lakini baadaye kikawa kipati unafua ina yote na hali kazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo nikapewa transfer ya kuenda hospitali nyingine. Nikatoka hospitali kwa Dr. Basi hapo Kariakoo, nikaenda hospitali ya Temeke. Ndio baadaye madaktari wakashauri kwamba kwa ukate mguu kwa sababu ulikuwa umeoza kwa kiasi kikubwa.
13: Kisa hiki cha Salama Abdalla Saidi kupoteza kiungo chake kutokana na ugonjwa wa kisukari kinanifikisha kwa Dr. Renatus Nyarubamba, meneja miradi na mratibu wa tafiti wa chama cha ugonjwa wa kisukari Tanzania. Namuuliza Dr. Nyarubamba, je, ni kwa nini nafikia mpaka wagonjwa wa kisukari wanakatwa viungo vyao?
15: Hali ya mtu kushindwa kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu huweza kusababisha madhara ya muda mrefu kama upofu wa macho na vidonda vya miguu ama diabetic foot ulcer kama tunavyoita kitaalamu. Hali hizi zinazuilika na kutibika. Hata hivyo, wagonjwa wetu wengi hufika hospitali wakiwa wamechelewa na hivyo kulazimika kufanyiwa matibabu yanayohusisha kukata viungo kulingana na kiwango cha uharibifu wa kiungo husika.
13: Ugonjwa wa kisukari umebadilika kabisa maisha Salama Abdalla Saidi, hususan katika kujitafutia riziki.
14: Mimi nilikuwa ni mjasiriamali, nafanya biashara zangu, lakini sasa hivi sina mwendo wa kuweza kufanya hizo biashara zote. Nimekaa ni mtu wa kuhitaji tu msaada, lakini nashukuru ubalozi wa Tanzania na India kutusaidia kupata mguu. Nimepata mguu japokuwa sijauzoea vizuri, lakini bado haujatengamaa kuweza kunisaidia mimi kuweza kufanya shughuli zangu za kuniingizia kipato kila siku.
13: Katika eneo la Iyumbu Dodoma, nakutana na Abasi Faraji ambaye ana uzoefu wa kuuguza wagonjwa kisukari.
16: Kizungumzia uzoefu wangu mimi kuhudumia ndugu zangu, mzee wangu ana changamoto kubwa sana, kwanza ya kusahau, kupoteza kumbukumbu, wanapata vidonda kwa haraka sana. Kwa hiyo vitu ambavyo wanavaa, viatu ambavyo wanavivaa wakipita sehemu mbalimbali, natakiwa kuwa visio viatu ambavyo ni vya wazi sana.
13: Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Dr. Nyarubamba anasema ni vyema wananchi kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya,
15: kubadili mtindo wa maisha na kuepuka vitu vinavyoweza kuongeza hatari ya kupata kisukari kwa kuzingatia kufanya mazoezi, kula mlo sahihi na kuepuka matumizi ya tumbaku na pombe. Naomba nisisitize kuwa hii inahusisha pia watoto, kwa sababu nao wanaweza kupata kisukari. Kinyume kabisa na uelewa wa baadhi ya watu, kwa watoto hawawezi kupata kisukari.
13: Makala ya afya yako haina la ziada, msikilizaji wa DW Kiswahili. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
3: Naam, hapo ndipo tunafikia mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Shukran sana kwa muda wako na kwa kuichagua DW Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma nikikutakia mchana mwema. Kwa heri kwa sasa.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150. Chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together. Let's ride together. Let's ride together.

0: Okay, asante saa 12 na dakika 34 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa asubuhi leo, tukualike ndani ya kipindi hiki tena kwa siku nyingine. Hiyo ni mara baada ya safari kama hii kwa siku ya Jumatatu ya jana. Hadi tena nafasi hii kuanzia leo, ikiwa ni siku ya 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na kama ambavyo pia matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW yaliokupa nafasi ya kufahamu miongoni mwa taarifa muhimu kuhusiana na changamoto ya kisukari. Wanaeleza hapa kwamba miongoni mwa masuala ambayo yanapelekea athari kubwa dhidi ya ugonjwa wa kisukari ni pamoja na kuchelewa kwenye huduma, ambayo baadhi hupelekea pia kuathirika zaidi ama hata kupoteza viungo vya mwili kutokana na kuchelewa sehemu ya huduma. Lakini wapo ambao wamefanikiwa kwenda kwa wakati na kupata huduma kwa wakati na matibabu yao au na hali zao kuendelea kuwa vizuri zaidi. Sasa sambamba na wenye changamoto ya kisukari, kuna matatizo mengine pia ya kiafya, na ambayo yanaweza kawa ni miongoni mwa masuala ambayo yameifanya siku yako kuwa tofauti. Unaisikiliza asubuhi leo kwa muda huu ukiwa uko kwenye matibabu au uko kwenye hatua za kuyaelekea matibabu. Kwa hiyo mbali na juhudi ambazo unazifanya kwako, ambaye katika harakati hiyo ndio unajiandaa au pengine upo kwenye sehemu ya matibabu, tukukumbushe tu we ambaye bado hujaichukua nafasi na hatua hii ili kuweza kuyafikia matibabu, hasa kwa kukutana na madaktari bingwa wa changamoto mbalimbali za kiafya, ambapo kupitia uongozi wa AICT Mkula Hospital unawakumbusha na kuwakaribisha wananchi wote mkoa wa Simiyu na maeneo jirani, Bunda na maeneo mengine, kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa matatizo mbalimbali. Hii ni pamoja na wale ambao wanasumbuliwa na tatizo la mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kupata haja ndogo au kwenda haja ndogo mara kwa mara, inaweza ikawa ni sehemu. Kwa hiyo ni vema pia unapofika kwa uchunguzi zaidi na kupata matibabu kwa wakati. Lakini changamoto ya kushindwa haja ndogo kutoka, au changamoto ya tezi dume. Lakini kwa wanawake, akina mama, kutoshika mimba, lakini na mimba kuharibika, ni miongoni mwa changamoto za kiafya ambazo kupitia huduma hii madaktari bingwa itatolewa. Lakini kwa wale wenye changamoto ya mzunguko wa hedhi, wapo watu ambao kwenye kipindi kama hiki, basi ni kipindi cha kuugua na ugonjwa kabisa, alihali katika maendeleo ya dunia hii kwenye hali ya kawaida watu wapo wanaendelea na shughuli zingine kawaida kabisa bila changamoto hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanapitia kipindi kigumu kama hiki, basi ni vizuri pia ukawafikia madaktari ili kuweza kupata ushauri, uchunguzi na matibabu kwa haraka zaidi. Lakini wale wenye changamoto ya shida ya nguvu za kiume, basi ni miongoni mwa wale ambao mtakuwa na fursa kukutana na madaktari bingwa kupitia AICT Mkula Hospital, ambayo inapatikana ndani ya wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo chukua nafasi hiyo, na kambi hii tayari imekwishaanza kuanzia jana tarehe 20, lakini watakuwepo pale mpaka tarehe 24. Kwa hiyo una leo ambayo ni siku muhimu tu pia kwako ukasogea kwa ajili ya kupata matibabu, na huduma inatolewa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini unakumbushwa tu kwa wale ambao mnatumia bima, huduma hiyo pia inatolewa kwa wale wateja wa bima, lakini bima inayozungumziwa hapa ni bima ya NHIF. Kwa hiyo fika mapema kwa ajili ya kupata matibabu. Kuna namba za simu hapa nitakutajia kwako, ambaye unakusudia pia kuweza kuwafikia madaktari kwa huduma mbalimbali. Na cha kukumbusha tu kabla tujaitaja namba, inawezekana tunataja juu ya changamoto hizo za kiafya, unajijumlisha maeneo ambayo umewahi kwenda kutibiwa, na pengine ukijipima kwenye hatua mbalimbali ambao umekuzifikia, unaona pia huna jipya la kwenda popote. Lakini tukwambie kwenye swala la matibabu na swala la kutafuta huduma, halina mwisho mpaka pale ambapo utakuwa na afya njema. Ndio maana kuna watu inafikia tu watu ukimwambia umetibiwa na nini hajui. Niko sahihi?
1: Kabisa.
0: Sababu umezunguka huku, umezunguka huku, umezunguka huku. Lakini changamoto nyingine ambayo ipo kwa huduma ambazo wakati mwingine baadhi tunazipitia, tunakuwa na procedure ndefu sana za kuanza kwanza kwa watu, unamuuliza mzee fulani alitumia nini, unaanza tena na wewe, unapita kwa bibi fulani, unapita kwa babu fulani, mwisho unakwenda hospitali ikiwa umechelewa, yani umetumia muda mwingi kuzunguka kwenye kona mbalimbali, na hatimaye unafikia tua unakwenda kwenye hali ambayo inakuletea shida kubwa sana kwenye matibabu yako. Ndio maana hata madaktari wakati wamesikika kwenye makala ya DW asubuhi hii wanaeleza pia kuchelewa ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea athari kubwa zaidi kwa watu kwa masuala ya kiafya. Kwa hiyo nenda mapema, na hawa ni madaktari bingwa. Kwa hiyo kuna huduma, ushauri, uchunguzi na matibabu ya kibingwa. Mbali na kule kwingine ambako umepita umekutana na watu wa huduma kwa viwango vyao, sawa na elimu, sawa na kituo, sawa na vifaa. Kwa hiyo hapa, hiyo ndio fursa ambayo utakuwa nayo. Karibu sana pia. Namba ya simu ya wale ambao mna uhitaji wa kufika Mkula Hospital, namba ni 0752 92 17 71.

0: kula. Karibu sana kwenye nafasi nyingine. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, nita mkoluka, nipo na Adeline Sibanenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Meli, kama ilivyokuwa imeahidiwa jana, zoezi liendelea.
1: Ya, kama ilivyokuwa imeahidiwa siku ya jana kwamba kutakuwa na uzinduzi wa meli 4, na zoezi limefanyika mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi huo wa meli 4 katika mkoa wa Kigoma. Manake sasa kwenye upande wa mkoa wa Kigoma kwenye ziwa Tanganyika, ongezeko la meli limekuwepo sasa.
0: Kwa muda mrefu amesikika mwana wa Afrika, mwana mkongwe mwenye historia ndefu asiye na asili ya Afrika, akiendelea kuwalea na kuwabeba
1: MV
0: Liemba cha Afrika. MV Liemba tangu zama na zama,
1: zama na zama
0: za wakoloni. Nasema chuma cha Mjerumani
1: hatari.
0: Imetoa huduma pale kwa muda mrefu sana, sasa imepewa nafasi ya wasaidizi kuweza kusaidia sehemu ya huduma. Maana miongoni mwa maeneo ambayo pia yanahitaji umakini sana ni pamoja na huduma za majini, marine vessels. Na nilikuwa nafuatilia moja kati ya taarifa hii, tunasema kwa nini pia huduma za majini zinahitajika kuwa makini. Hii ni kuna ajali nyingine ya meli mahala ambapo imezama ikiwa na abiria zaidi ya 100. Hii ni Guyava. Hizo ni changamoto. Kwa hiyo unaposikia umeletea uzinduzi wa meli unasema okay, tumetoka sasa kwenye zile changamoto, ambapo MV Habarima Kilingoa inaitwa ambayo kutoka Guyava kwenda George Town ikiwa na abiria 133, yenyewe ikajikuta mambo yanakwenda mlama. Sasa hii ni mbali na mipaka ya taifa la Tanzania, lakini ndani ya mipaka ya Tanzania inazungumziwa uzinduzi wa meli. Lakini sambamba na zoezi la uzinduzi wa meli ilitajwa pia kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha Tabora Kigoma.
1: Tabora Kigoma, ambapo pia zoezi kwa linaambatana na uzinduzi wa hiyo meli. Kwa hiyo yote mawili yamezungumzwa.
0: Kwani mbali na kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, wapi tena saizi kimeshaongezeka na kwa maana ya ruti au safari ya train?
1: Sasa hivi kutoka Makutopola pale kuja mpaka Tabora pale ndio kipande ambacho kinaendelea kujengwa.
0: Kuanza ruti, yani safari
1: sasa. Ruti bado ni Dodoma, bado ni Dodoma.
0: Mbona hapo pamechukua muda sana?
1: Wapi?
0: Yani tangu ambapo kumeanza hii shughuli na baadaye safari hiyo kwenda ya kufikia Dodoma. Imechelewa sana ruti mpya, pengine itoke hapo iende hata Singida.
1: Si bado. Si wanaenda kwa awamu. Ni awamu mzee.
0: Hiyo awamu ni ujenzi. Na ukimaliza manake kama kimetangazwa kipande kipya, na maana huko kwingine
1: vinaenda kwa asilimia. Kwa mfano kutoka pale Tabora imetajwa jana kwenda mpaka Kigoma ni kama 16% hivi. .5.
0: Nishakutambulisha.
1: Mimi?
0: Na mimi?
1: Wewe kujitambulisha? Kwa mbona unitambulisha mimi, umejisahau? Inawezekanaje hii?
0: Hatujaisha lakini.
1: Bado.
2: Langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania

0: tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ni bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika ndio zinakupa uhakika zaidi wa huduma. Lakini kwa wale ambao wanaangalia nishati mbadala, matumizi ya sola, basi ukifika kwenye hatua hii, jibu ni moja tu, ni Sunda. Lakini tupo na Yas, mtandao bora zaidi nchini Tanzania. Ukiendelea kukumbusha huduma mbalimbali ambazo unazipata, lakini mtandao ambao unaupata kwa kasi ya 4G na 5G ambayo imeenea kona mbalimbali nchini Tanzania. Na mara kadhaa hapa tumeweza kuwa na viongozi kutoka Yas wakieleza huduma mbalimbali, lakini pia wakifafanua tu pia kuwafikishia huduma za mawasiliano imara zaidi kwa wale tu ambao pia wanapitia changamoto za kimawasiliano. Hivi karibuni wamesema wamesimika zaidi mnara gani pale?
4: Kuna kata ya nani kule Nyambreti.
3: Serengeti.
4: Serengeti pale Nyambreti kulikuwa na changamoto ya mtandao, tayari wameshasimika na wananchi wa pale maeneo ya Mununa na maeneo mengine ya jirani. Burudani 4G na 5G.
3: Ukikutana na wataalamu wa mawasiliano, wanaweza wakakwambia kwa nini unaweza ukawa hapa ukawa upati vizuri mawasiliano alafu ukaenda upande mwingine ukapata vizuri mawasiliano. Na mbali na hivyo, hata kuna mawimbi ya redio. Unaweza ukawa mtaa fulani, mawimbi uyapati vizuri, alafu mtu wa mbali anakuambia tunafurahia burudani. Unasema sasa mbona hapa sisi watu isikii?
4: Au unaingia kwenye nyumba hiyo moja, ukiingia chumbani network hamna, ukija sebuleni ipo.
3: Sasa kwenye usikivu kama huo ndio ule ambao unatoa taarifa na kufanya mbinu zingine za kufikishia huduma wale walengwa ambao unakuta kwenye eneo fulani au kwenye changamoto fulani watupati au hawapati huduma. Jana Mazingira FM, baada ya kusikia changamoto kwa baadhi ya maeneo kule Mgumu kutokutupata vizuri, timu yetu ya ufundi ilikuwa kule kuweza kuwafikishia kilicho bora zaidi, na mbinu zaidi iliyotumika ni kusimika kitu kingine cha kuhakikisha pia watu wetu wa Mgumu basi mnatupata kwa uzuri zaidi. Naamini tu pia kama ndio kwanza unaifungulia na redio yako inausikika, hapo ni Mazingira FM, tunapatikana Bunda makao makuu, lakini kwa Musoma, Tarime ni maeneo ambayo tumeka nguzo na imara zaidi ya kuweza kufikia kwa ubora zaidi. Kwa hiyo karibu sana msikilizaji wetu kutoka maeneo mapya hapo Mgumu ama ndani ya wilaya ya Serengeti, kwa maeneo ambayo pengine mlikuwa mtupati vizuri. Sasa naamini kwa ubora zaidi tunakwenda pamoja nanyi. Tumekudokeza baadhi ya masuala ambayo utayapata miongoni mwa yale ambayo utayasikiliza asubuhi hii. Kesi ya Tundu Lissu inaendelea.
4: Ya, kesi ya Tundu Lissu inaendelea, ni kesi ya kikatiba ambayo jana pia ilitishwa mahakamani na imeendelea kusikilizwa, lakini imepigwa tarehe mpaka lini tutaendelea kujuza hapa msikilizaji ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini taarifa ya afisa ardhi kuuawa na nyaraka za toweka, hii ni kutoka wapi msikilizaji? Usiondoke na usibanduke hapo kando ya redio yako. Lakini kwingineko tutaelekea pale mkoani Geita, kuna taarifa ya kamanda wa polisi pale mkoani Geita ambapo tukio la kijana mmoja kukamatwa akiwa na pikipiki za wizi takriban 7 miongoni mwa maeneo ambayo pia tajwa udokozi wa wizi wa pikipiki au wizi wa pikipiki unatajwa katika mkoa wa Geita. Sasa taarifa kamanda wa polisi pale mkoa wa Geita tutakujuza kwa undani zaidi. Hayo ni machache kati ya mengi msikilizaji tulionayo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo.
3: Kwa muda huu kama kawaida twende tukapate chai ya asubuhi. Tulimsikiliza vizuri George kwa siku ya Ijumaa wakati tunaagana naye kwenye chai ya asubuhi. Akitukumbusha tu pia unaweza ukaona unahangaika na ukajikuta unapitia maisha magumu, lakini haya yote yanatufanya kuwa kwenye hali hii na kusota kutokana na dhana ya maono. Akitueleza kuhusiana na picha yako ya kesho, hiyo ndio maono. Maono ni picha ya maono yako ndani yako. Na ukijiuliza pia ikitokea tu leo umepiga milioni 10 mpaka 100, wengine hata milioni 2 utafanya nini? Kile ambacho utafanya ndio kuwa ni sehemu yako ya maono. Ukiona unazurura zurura tu naenda huku, umejipa ruti, umejipa safari, baada ya muda ile imeisha, hiyo tafsiri yake huna maono. Mwenye maono muda wote anaona hela haitoshi. Yuko sahihi?
4: Eh, kabisa kabisa.
3: Ndio maana unaona kuna mtu ni bilionea
4: lakini anaendelea kutafuta.
3: Kukupa 10,000 anawaza sana.
4: Na bado anaendelea kutafuta,
3: yuko radhi. Na anatafuta na anamka.
4: Afanye biashara ya kumuingizia hata 100,000.
3: Na anamka asubuhi. Ukiona umepata milioni 2 mpaka sasa unakoroma kisa labda ulikuwa mgodini imetua. Wewe ni maono ndio una. Lakini alisema pia
4: anaanza kuwaza half sijaenda damu da mrefu.
3: Alituambia maono yanakupa focus. Maono yanakupa mwelekeo. Anasema mtu mwenye maono hata kwenye ndoa au mahusiano, uwezo kale una huyu, kesho na huyu, kesho kutwa na huyu. Hiyo ni ishara kwamba hata maono pia una.
4: Una.
3: Jana tuliambiwa na mchungaji Daniel Mgogo, usiseme uzinzi umerithi kwa babu, kwamba kwa sababu babu au wanamtaja mzee wako
4: ya virithi hivyo, mbona mashamba huna?
3: Kwamba mbali na hayo, lakini ujiulize mbona awe na vizuri pia hujarithi.
4: Mbona mashamba huna, mbona ngombe huna, wewe umewaza tu ya, yani sisi babu yangu alikuwa na wanawake
3: Twende na George Mkabwa kwenye chai ya asubuhi. Karibu sana hapa ulipo.
5: Chai ya asubuhi.
6: Namba 2. Maono yanafanya nini? Maono yanakupa maisha yenye hatua. Nitaieleza kwa Kiingereza ni nzuri kidogo. Vision brings action to life. Maisha yaliyojaa matendo. Maisha yenye hatua. Uwezi ukapata mtu wa maono amekaa tu. No, maono ukusukuma ufanye kitu. Maono yatakusukuma ukutane na mtu. Maono yatakusukuma usome kitu. Maono yatakusukuma ufanye kitu. Hakuna maono ambaye atakuketisha tu umengoja msaada. No, hakuna maono aina hiyo. Hakuna maono ambaye atakuketisha tu umengoja baba wa kiroho akuombee. No, vision makes you action oriented. Mtu mwenye maono, moja wapo ya dalili yake utaona matendo. Unajua alichoandika katika kitabu cha Habakuki? Kitabu cha Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2. Tafsiri ya Kiingereza ni nzuri zaidi. Maono watu wa hawakai nayo, maono watu kimbia nayo. People don't see to vision. People run with vision. Nataka ni isome kwa Kiingereza and then taenda kwa Kiswahili. Then the Lord answered me and said, write the vision, make it plain on the tables that he may run who reads it. So maono watu wa hawakai nayo, maono watu kimbia nayo. So mtu mwenye maono ni mtu mwenye ana action. Sio mtu ambaye unaweza kumpata kwa nyumba kiuraisi saa 3 asubuhi. Mwenye maono ni vigumu sana. Yule mtu yuko busy. Yule mtu is action. Hana muda. Ana pursue maono yake. Sio rahisi umkute umpate tu amekaa kijiweni anapiga story style hii. Sio kama unaikumbuka hii style. Ulishaiona mtu wa maono amekaa hivi kijiweni anapiga story Yanga na Simba 5-3? Haipo. Haipo. Mtu wa maono haipo. Hana huo muda. Hana huo muda. Hata ukimuuliza ajui ni ipi inashinda. Hana huo muda. Umepata wapi huo muda wa kukaa tu? Unaweza ukalala usingizi ukaisha,
7: Afu usingizi wa kesho ukakukuta tena kwa kitanda. Usingizi wa kesho ambao ulijipanga ulale usiku umekuja mchana ukakukuta. So ukalala mchana kama usiku, and then sasa wa usiku haupo, itabidi waombe wa wiki ijayo. How? So watu wanaishi kwa bonus ya usingizi. Kwa sababu umekuwa waje, umekuwa tuna muda wa kufanya kile. That's why uwezi ukamkuta mtu wa maono na hivi vitu vidogo vidogo vya kusengenya, kufatafata watu, kujihusisha na maisha ya watu, unatoa wapi huo muda? Hii inanionyesha kabisa una maono. A vision man is a running man. Ni mtu ambaye yuko busy, unatoa wapi huo muda? Unaona tu mtu amevaa nguo yake, nguo zingine nazo wananunua ama wanaomba. Hii unatoa wapi huo muda? Hata sijaona. People who are busy na maisha yake, hata ukija hapo umevaa kiatu cha brown na uvae cha black na kuambia unaweza ukasali mwezi wasikuone. Mtu anashughulika na maisha yake, unatoa wapi maisha ya kukagua viatu vya watu, nywele za watu, wigi ya shilingi 200,000 na ya laki? Unatoa wapi muda? Inakuonyesha una maono. You don't have vision. That's why usingemkuta Yesu amemaliza tu mkutano, unadhani wanaenda kupumzika, ameacha wanafunzi wanapumzika. Jamaa ameenda mlimani. Ameenda kuomba. Amemaliza maombi mkesha. Amekesha usiku kucha. Unadhani amemaliza? Ah, ndio huyu ameelekea kwa kina Lazaro. Haenda kumfufua. Amemaliza Lazaro. Unadhani amemaliza? Oh, jamaa anaenda crusade kulisha watu 7,000. The man is on the run. Why? Kwa sababu ya maono. Hii biashara yako kama ungeingiza maono, hizi vitu unazopata, muda unaopata tu wa kuhusika na vitu hivi hivi, isingekuwa mahala ilipo. Maono yanakupa matendo, yanakupa hatua. Namba 3. Maono hukupa nidhamu. Vision gives you discipline. Hutawahi kuwa na maisha ambayo yana mipaka usipokuwa na maono. Tumewezaje kununua hivi vitu hivi? Tununue hili jengo, tununue hicho kiwanja bila usumbufu. Nidhamu. Kila ninapopata milioni 20, maono yangu yananionyesha naelekea kupata hichi. So sometimes natembea sina chochote, lakini tuna hela kwa account. Sina chochote, kuna hela kwa account, na unaweza ukaniomba nikakwambia hakuna. Why? Kwa sababu maono nilionayo yamenipa nidhamu. Najua mahali ninapoenda, na hapo mahali ni pakubwa. Hauwezi ukanipata nimejiingiza tu kwa watu hivi hivi, mara kwa wadada, kwa wake za watu. No, maono yangu yamenichorea mipaka. Maono ukupa nidhamu. Saa yatakuonyesha hata cha kukula, ulale sangapi, uamke sangapi. Why? Maono yangu yamenipangia paka muda wa kuamka. Nini nakupa nidhamu? Maono ukupa nidhamu. You have no vision. Maono yako yatakutengenezea njia. Ulishawaiona watu ambao wameshagundua maono ya kukimbia mbio za riadha? Angalia hata mavazi yake. Maono yake anamchagulia mavazi. Avaangi nguo kubwa. Nendo angalia hata viatu vyake nyepesi nyepesi, kwa sababu sio yote saa yote anaweza akatimua. Anaweza akatimua, sio hataki viatu vimsumbue. Sio viatu vyake havitangi boot, vinaitwa sneakers. Ikimkuta mahala ukidhani anakimbia tu, anasema anafanya mazoezi. Viatu haviwezi. So anachagua aina ya viatu. Anachagua aina ya mavazi nyepesi nyepesi, ili akitimua asimwage jasho. Inachagua paka chakula chake. Nenda ukauliza hawa na mchezo wanaocheza mpira ambao mnawashangilia. Mnawashangilia kweli? Nenda muulize unakulaje. Hawezi kula tu vile anavyotaka. Huwezi kumkuta tu na rundo la chips. Kwambie itanipa mafuta, nitashindwa kukimbia. Tanipa usingizi. Hakula vitu vya kawaida. Maono yako yanakupa nidhamu. Haya maisha ambayo unayo dada hayana mipaka. Unaweza ruka na huyu, uruke na huyu, toke kwa huyu, uhamie kwa huyu, fuchukue ya huyu, danganye huyu, kisha gonga huyu, gonge huyu. Haya yote maisha yanakuonyesha wewe hauna maono, ndio sababu una nidhamu. Una nidhamu kabisa, ujui unakokwenda. That's why yeyote atakayepatikana utaenda naye. Katoka hapo ukaelekea pale, yao moja kaza, vipi? Naenda huko ama unaenda huko? Ukamwambia hivi. Wewe unataka niende wapi? Niende huko ama niende huko? Sijui kama umekutana na hii. Hey jamaa, wewe unatoka kanisani na Biblia yako unajua, lakini huna picha mahali unakokwenda. Jamaa likakupigia mnusu, vipi bwana? Huko ama huko? Wewe ukamwambia vipi? Kwende huko ama huko? Akasema unaonaje huko? Sema sawa. No vision. No vision. Mara mingi nikipita mjini hata nikisikia siangalii kwa sababu sitegemei ni mimi wataniita hivi. Sitegemei. Maono yako yanakupa nidhamu na ndio hii unaiona katika Mithali 29 mstari wa 18. Paka nidhamu ya matumizi yako. Mtu aliye na maono sio kila hera iliyo mfukoni ni ya kutumia. Mtu aliye na maono ana nidhamu ya kwamba bwana nina milioni 10 hapa na kuna mzigo ambao natakikana nilipie ushuru kutoka Dubai wiki ijayo. So ana uwezo wa kuingia dukani akaona nguo fulani na sinunue na akatoka na hiyo hela. Anaweza akakaa na hiyo hela wiki nzima kwa sababu ya nidhamu gani? Ana mzigo anaousubiri. Huyu ambaye hana maono atarajii chochote. Milioni 10 antaoa wake watatu. Na atachukua ndege aenda zunguke aende tu nayo. Sema bwana nipeleke Uganda, afu utokee Kenya. Upite Rwanda kidogo nataka kusalimia Kagame, afu upite Somali lakini usitue. Pita tu. Nataka nionyeshe wananchi ya kwamba na mimi nimetembea dunia. Maono. Ona hii. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Hakuna look da, kijana nisikilize. Uwezi ukawa na maono ya kwamba nataka ni graduate na first class honor. Nataka niwe wa kwanza first class honor. Na ukaniambia utaingia kwenye michezo yote, utajihusisha na kila mtu kwa hiyo shule. No, maono yake atakupa nidhamu ya muda wa ziada, vitabu vya kusoma. Itakupa nidhamu ya kubaki darasani. Nini imekuchonga hivi? Una picha. Nini inayokupa hii nidhamu? Ni maono ulionayo. Kwa nini umekuwa mtu wa kuingiana tu na kila mtu, mtu wa kusema chochote, mtu wa kwenda popote? You have no vision. Na tusonge mbele kidogo. Namba 4. Maono yako yanaamua mahusiano yako. Your vision defines your association. Aina ya marafiki ambao utaenda nao inaamuliwa na maono ulionayo. Aina ya watu ambao utajihusisha nayo inaamuliwa na aina ya maono ulionao. Nisikilize hili neno litakusaidia kidogo. Chukua hili neno litakusaidia sana. Katika ufalme wa Mungu tuko huru kupenda kila mtu. Lakini katika ufalme wa Mungu hatupo huru kuwa rafiki na kila mtu. O, lielewe hili litakuwa ngumu kidogo kwa dini ulionayo. Katika ufalme we are at liberty to love everybody. Biblia inatuamuru tupende kila mtu. Lakini katika ufalme hatuna uhuru wa kuwa rafiki na kila mtu. Tuna urafiki na tunayenoana. Anasema chuma hunoa chuma. So katika ufalme nikijua ni chuma lazima nitafute chuma. Hakuna mahali chuma unoa mbao au chuma inoe tope. So unaona ufalme unakuonyesha kwamba saa chagua. Chagua mtu atakaye kunoa. Sio mtu atakaye kufanya uwe butu. Tafuta mtu atakaye kunoa. Sio mtu atakaye kupaka tope. That's why nimekuambia kwa ufalme, you are at liberty to love everybody. But you are not at liberty to befriend everybody. Wezi ukaniambia una maono fulani, alafu uko na kila mtu. No. Okay, kuwa na kila mtu sio shida, lakini nani uliyempatia sikio lako akuelekeze? Nani uliyempa muda wako? Nani ambaye umempa space yako? Sasa pale ni swala la maono. Sio swala la upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo unaturuhusu tuhusikiane, tushirikiane vile tumekaa hivi. Lakini baada ya hapa, maono yanaanza kuchagua. Huyu ni mbao. Acha aenda inolewe pale. Ikifika pale unachagua. So maono yanaamua mahusiano yako brother. Uwezi ukawa kwa gari linaloenda Dar es Salaam. Unataka kwenda Dar es Salaam na ukae kwa gari ambalo linaenda you know Ukerewe. Afu niambie unaelekea unaenda kweli? No. Anaenda Ukerewe anatafuta boti yake. Anaenda Dar es Salaam anatafuta basi lake. Wewe unaenda wapi? Umebeba kila mtu. Kila mtu. Waongo ndani. Walevi hivyo hivyo. Wazinzi unao. Haa, unajua tunatakana tupendane. No, sir. Haiendi hivyo. Maono yako yanachagua mahusiano yako. nionyeshe marafiki zako, nitakuonyesha maono yako. I'll show you. Nionyeshe marafiki ulio nao, nitakuonyesha mahali unapoenda. Nisikilize, John Maxwell anasema hivi, vitu viwili ndio vitakavyo kubadilisha kabisa maishani: marafiki zako na vitabu unavyovisoma. So nikiona vitabu unavyovisoma na nione marafiki ulio nao, najua huyu sio wa kuharibu muda naye, ni mzigo. That's why Abraham alipojua maono yake, akienda mlima Mora, alifika kituo akasema punda uhitajiki, paki pale. Wewe mfanyakazi uhitajiki, rudi ukae pale. Isaka na mimi ndio tunaenda mwelekeo huu, twende. So Abraham alikuwa na maono, akajua anaenda wapi, akajua anahitaji aende na nani.
5: Chai ya asubuhi.
3: Angalau tumepata mwanga, angalau tumepata dira yenye namna ya kuweza kujitathmini na kuyapima maisha na hatua mbalimbali za maisha ambazo utakuwa unazipitia ama unazienenda. Leo George Mkabwa anatukumbusha tu kwamba yamkini yale mengine ambayo tunaweza tukua tunakutana nayo, basi yawe ni tafsiri ya moja kwa moja kwamba ambacho hatuna ni maono. Kwa sababu kwenye maono, kwenye hatua mbalimbali, ndio yeye amesema ukijikuta kwenye hatua yako ya maisha, umebeba kila mtu, waongo wa kwako, walevi wa kwako, wahuni wa kwako, yani kila mtu ni wa kwako. Hiyo ni ishara ya kwamba ambacho huna hapa maono huna.
4: Na anasema watu wasitafsiri vibaya kwamba ni ile tu Mungu amesema tupendane.
3: Maono huna, na mwenye maono ndio amesema hata shuleni. Wakati nakumbuka tumefika kwenye level fulani, ile orientation, mwalimu alisema leo mtauona urafiki wa makundi mbalimbali. Urafiki wa kwanza labda kwa sababu mmeonana kwenye shule mliotoka pamoja,
4: ndio
3: au mtaanza kutembea pamoja. Urafiki wa pili labda kwenye safari yenu mlisafiri pamoja, mtajiona mko pamoja. Mnatembea, tumekaa naye. Wengine unakuta tumetoka naye mkoa mmoja ama wilaya moja. Hao ndo mnaanza kutembea pamoja pamoja. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, mtaanza kujichuja tu. Huyu alikuwa rafiki yako mwanzoni kwa sababu mmehitimu shule moja. Mnajiona ni wa nyumbani. Mmejiona mmetoka labda kijiji fulani pamoja. Huyo ndio rafiki yako. Baada ya muda mnaanza kujichuja. Huyu anakuwa wa hawa. Na nasema ndio maana unaweza kutembelea vio ama shule ukakuta kuna kakundi wasichana fulani hivi wasafi. Yaani kinachomfanya kwenda kule ni maono na
4: maono yake. Kwa maana hili ni group lango.
3: Yaani unaona kabisa yeye kundi lake ni hili. Kwa hiyo kabla ya kusema kundi alijakuharibu, kinachokuharibu kwanza ni fikra. Anasema unaweza ukamwona mtu kafikiri walionao ndio wamembadili. Kwamba tangu ameanza kuwa na kina fulani,
4: amewafuata wenzake.
3: Alikuwa anasema kwamba unaweza ukasema kwamba huyu tangu amekaa na kina fulani ameanza kuvaa vibaya. Anasema hapana. Kuna kitu kilikuwa kinaishi ndani yake, kilikuwa kijaufikia wakati. Yaani ni mavazi ambayo amekuwa akiyatamani, ila kwenye familia aliyokulia ndio ilikuwa haimpi
4: nafasi, ndio alikuwa hajapata.
3: Kwa hiyo sio hao wamemharibu, sasa amekuja kwenye chama chake.
4: Amejipata.
3: Amejipata yani.
4: amejipata.
3: Joji anatuambia hapa, iwe ni urafiki, iwe ni shughuli, iwe ni biashara, iwe ni hatua ya maisha, kama kichwani hakuna maono,
4: kazi bure.
3: Hii ni kazi bure.
4: Kama kumpigia mbuzi gitaa.
3: Amesema, amenukuu pia kwenye vitabu vya kiroho, anasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa hiyo anayeweza kujizuia ni mwenye maono. Ndio maana amesema uwezi ukawa leo na huyu, kesho na huyu, kesho kutwa na huyu. Anasema hata ukipita tu ushageuka. Vipi? Naenda huku. Hatuwezi kwenda hivi, tayari ushageuzwa uelekeo.
4: Ndio maana yeye mwenyewe amesema tu hata nikisikia hiyo tsina inaita siwezi kugeuka kwa sababu unajua mimi siwezi kuitwa kwa hivyo. Siwezi kuitwa hivyo.
3: Unajua tu huyo sio mimi.
4: Sio mimi, kimsingi sio mimi.
3: Wewe? Mtu ana hata ageuke anajua mimi
4: siwezi kuitwa hivyo. Tayari
3: ila kuna watu tayari ushageuka. Wapi?
4: Yule aliyesemaga mchungaji kwamba mtu anasema naku Wewe unamalizia penda.
3: Yoji. Na kuna design kweli kama alivyosema. Mm. Kwa mfano ukiwa bodaboda. Mm. Kuna sauti mbalimbali kweli unaona kabisa zinakuita wewe kama hiyo. Mm. Sasa unajua una shughuli. Mm. Lakini mtu mwingine hiyo kweli ni ngumu.
4: Ah, mimi kwa kweli
3: hawezi geuka.
4: Maafisa
3: unaamini au uitwi wewe.
4: Maafisa wa usafirishaji pia wana tabia hii. Hata anamuita abiria hiyo kitu.
3: Hata na wao tukiwapigia hivyo ni rahisi zaidi.
4: Hata mimi wasigeuki. Ah, si uite tu afisa usafirishaji.
3: Ah, wewe haya maneno yote kwa speed walionayo.
4: Ah, unapiga.
3: Yaani umefika afisa wa afisa usa aishafika kule.
4: Ah, piga mkono.
3: Eh.
4: Piga mkono. Si ndo nini?
3: Sasa yeye atasimama na of course hawezi kulalamika kwa sababu kama ana maono. Yeye si yuko kutafuta hela.
4: Ndio aitwe.
3: Anasema
4: ya sio mimi kimsingi sio.
3: Eh, kama sio kama sio mianguko yake naye ataamini huyo aitu yeye. Da, sasa mambo manne ambayo leo hapa George katuongeza kwenye swala la maono. Mm. Maono ufanya nini? Anasema maono yanakupa maisha yenye hatua.
4: Ndio.
3: Maono yanakupa nidhamu.
4: Ndio.
3: Maono yanaamua mahusiano yako. Mm. Miongoni mwa mambo ambayo leo ameeleza na ameyafafanua vizuri.
4: Mimi nimeipenda hii ya tatu. Maono yako yanaamua mahusiano yako. Hii nimeipenda kwamba wewe hauwezi kuwa tu ni bendera fata upepo au ukawa wewe unahusiana kila mtu. Maono yenyewe ndio yanaweza kutengeneza wewe. Kwa mfano amesema hata aina ya vitu unavyovipenda. Hauwezi kusoma kila kitu. Na wewe message ya mambo mawili tu kwamba muoneshe rafiki yako yeye atajua hata una tabia gani.
3: Oh.
4: Atakuonesha maono yako ni yapi. Atakuonesha safari yako ya mwisho ni wapi, unaelekea wapi. Baada ya kumuonesha tu unasoma nini kwa maana vitabu, marafiki zako ni akina nani. Na hiyo ndio falsafa na ndio hulka kwamba kwenye ng'ombe wa kwenye wezi wa tatu alafu wewe ni wanne ukasema mimi sio mwizi kati yao. Kama sio mwizi basi unaelekea huko kwa mwizi. Kwa sababu wewe uwezi kuwa sehemu ya kuwabadilisha watatu. Ila watu watatu watakubadilisha wewe uwe wanne.
3: Okay. Kwenye namba moja hapa kwa maana ya pili kwa leo kwa sababu namba moja nyingine ilikuwa wiki
4: iliyopita.
3: Ambapo anaeleza maono yanakupa maisha yenye hatua. Ameeleza kwamba huwezi kuwa na maono halafu uo umekaa tu. Yaani amna au unalala tu. Unajua kuna mtu sasa hivi amelala kwa sababu amechoka kutokana na heka heka. Na anajua kabisa anatakiwa amke saa ngapi na anaweza akaamka kwa kukurupuka na kushtuka sana. Usione kuna watu wanaamka saa 11. Sasa hizi kuna watu wamebeba madishi nini anaelekea Mtirani. Leo Jumanne?
4: Yeye kabisa.
3: Wakazi wa Bunda. Na kuna maeneo mengine ya Magulio na nini. Kaamka. Sasa huyo ni maono. Uamki tu hivi kama una. Anasema kama huna maono hata uweke alarm hawezi amka.
4: Uamki
3: bwana. Ah, uamki.
4: Tena utaona ni usumbufu na zimiri mbali.
3: Kwa hiyo wewe unaamka muda wowote. Unalala muda wowote. Maono ukai nayo. Anasema maono unakimbia
4: nayo. Unakimbia nayo.
3: Muda unaona kabisa muda
4: hautoshi.
3: Chakutana na watu wazima wanakuambia je kijana unapoteza muda. Sasa ukiwa kijana pia nao unashangaa unapoteza muda yake hayo. Unapoteza muda na muda gani?
4: Namna gani muda unapoteaje? Muda unapotea unapataje kwanza huo muda? Unatoka wapi?
3: Upi? Mpaka ukue ndio unaona kweli. Ukiangalia mambo yanayokuzunguka unaona ni kweli nimepoteza. Nimepoteza muda.
4: Mwingine anakuambia kabisa uko wapi? Niko huko napoteza muda.
3: Ametuambia hapa uwezo ukapatikana kijiweni kila story. Yaani yeah. Kila timu una
4: na haya naume ametaja
3: na yeye ametupima hata kwenye kombe la dunia.
4: Mtindo fulani wa kukaa pia.
3: Kila mechi tumeona. Eh. Hey, jamani, wewe ni timu gani? Mbona sasa ueleweki?
4: Wewe mechi ya saa 4 umeangalia. Ya saa 6 umeangalia. Ya saa 11 alfajiri unayo.
3: Hakuna maono hapo.
4: Au ndo maono yako?
3: Kama mchezo. Asitapimwa pia kwenye mafanikio. Utapimwa. Ndiyo amesema mwenye maono huwezi kumkuta hata kwenye usengenyaji, hata kuteta watu. Kwa sababu kuna vitu na taarifa zingine za watu binafsi ana.
4: Kwanza na muda umetoa wapi ukaa hivyo kuanza kudania kujadili mtu? Mtu mwenye maono hayakai kujadili mtu mwingine
3: ba. Na hiyo sio tu kwenye dhana aliyozungumza George, itafute kwenye familia, itafute kwenye jamii, itafute kwenye jumuiya fulani, utaijua tu. Mtu ambaye yuko busy na masuala yake hata kujua nani ameenda wapi sio haua wanaga taarifa. Okay. Ila kuna watu aliwaambia askari yule kwamba nyumba ya pili imeibiwa, wakiuliza nani kahusika hamna anayejua.
4: Ila fulani ameongea na nani saa 7 usiku, taarifa wanazo.
3: Ila fulani amemvusha fulani hata kama hawajaulizwa, story wanazo,
4: taarifa wanayo.
3: Okay, asante msikilizaji, tutausoma ujumbe wako kwa namba za simu zifuatazo, tutazitaja lakini pia na maelekezo ya kukupa kwa sababu jana nimeona message. Mbona message zangu msomi? Sasa wakati mwingine message yako inaweza ikawa. Kuna watu tukipiga tu chai jingo tu hata ijasikika message zenu. Huwa tunafuta mapema sana. Message zetu tunazisoma baada ya kumaliza. Chai ndio message zinapokelewa. Kwa zingine zote ambazo zimetangulia mapema huwa zinapigwa chini.
4: Ndio maana mtu anakuambia chai ya moto. Moto gani? Una maono.
3: Kuwa tunaondoa mapema, lakini kumbuka ni ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa hiyo ujumbe wako wa kwanza pale juu ulio neno asubuhi leo, baadaye utajitambulisha na utaandika kile ambacho kinakuwa kimekugusa na kutufikia hapa. Kisha utautuma ujumbe wako, namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Epuka kutuma ujumbe wako mara nyingi nyingi, pia inaweza ikawa ni athari nyingine ya ujumbe wako pengine kuto upa nafasi mapema. Asubuhi leo na Mazingira FM, naitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagira kutoka Mikuyu. Asante George Mkabwa. Asante George Mkabwa, ni kweli maono yako ndio huamua mahusiano yako, ni kweli kabisa. Asante sana George Mkabwa. Endelea kuelimisha jamii, unaandika hivyo. Karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako msikilizaji unasema asubuhi leo, naitwa Kulwa Mazoya kutoka pande za Chamgongo. Mkabwa ametufundisha ukweli, hasa vijana kutokuwa na maono katika maisha. Vijana wengi hatuna maono, ndio maana kijana akipata pesa atanunua kila atakachoona. Kwangu binafsi nimejifunza kutokupoteza muda. Ndio ujumbe wako huo umefika hapa. Unaitwa Joseph Msukuma maarufu kama Dr. Wanafaka wapo Nyakato Musoma. Unasema ni kweli mtu mwenye maono hana mtu wa hana muda wa kupoteza. Okay, asante kwa ujumbe wako. Karibu sana pia. Unasema asubuhi leo, unaitwa Macho Madogo kutoka Sazira Mkuyuni. Mama Samia chapa kazi, wa Tanzania tuna imani na wewe. Hakuna kama Mazingira FM. Tuilinde amani yetu. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza pia, karibu ndani ya asubuhi leo. Asubuhi leo unaitwa Steven toka Butiama, unasema tuko pamoja. Haya, asante, karibu sana pia. Ujumbe wako umefika. Jackson Onesimo kutoka Ruabu Center, mchungaji anasema ukweli, maisha bila maono hakuna kitu. Ndivyo unavyoandika hapa, ujumbe umetufikia pia. Ni yule Boniface Waikene au unaweza kumuita mwakilishi kutoka pande za Kinyambwiga hapo mtaa wa Changombe, unasema tunashukuru Radio Mazingira FM 91.7, hakika mnatukosha na chai. Ndio ujumbe wako huo, asante. Chai asubuhi. Kuna wengine wa baba wanasema afadhali afanye sifa nje kuliko nyumbani. Unasema mbarikiwe kwenye elimu hii. Ujumbe wako huo umeufikisha hapa asubuhi leo. Mkabwa amenisema mimi Buchoti Maragano kutoka Nyamswa. Najitazama kama sina maono. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Rafaeli Magoti kutoka Bugoji hapo kitongoji cha Siku Mkekani, mchungaji Mkabwa ana mafundisho tosha. Some text missing, pole sana. Unaitwa Mgeta Rusweka kutoka pande za Chumwi hapo Majita. Ukweli George amesema ukweli uliopo, inatubidi tuwe na imani, tuendoe hofu moyoni. Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Ujumbe wako umetufikia pia. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, unasema ni kweli kabisa. maono yanakupa au yana focus kufanya kitu fulani, na maono yanakupa nidhamu. George, asante sana. Sina cha kukulipa zaidi ya kusema asante, kwa maana unaelimisha jamii nzima. Nadhani wanaume wamesikia ambao maono yenu yana focus kila kukicha, mna usiku na mchana. Nadhani chai imenyweka kwa uzuri, na usiposhukuru kwa kidogo, hata kikubwa ukipewa hautashukuru. Asante George kwa chai, na muda ni gharama. Ndio jumba wako huo. Asante, unaitwa Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma. Hii wiki tumejifunza sana kuhusu maono. Mwenye sikio asikie neno hili analotuambia Roho wa Mungu. Ndio jumba wako huo umetufikia. Dominic kutoka pande za Nyamikoma hapo makanisani. Asante Mkabwa kwa chai ya leo. Hakika maono yananiongoza kuwa na malengo, kuchagua wapi ni marafiki sahihi au kuepuka kuwa na kuwa mtu wa kutangatanga. Asante pia ndugu watangazaji. Huo ndio jumba wako. Asante Mama Matinde kutoka Mwibagi, unasema George Mkabwa endelea kutufundisha, wa kuelewa anaelewa. Ndio ujumbe wako huo. Asante Simoni. Okay, na mashaka pia ujumbe huo kama ni wa kwetu hapa pia. Niangalie ujumbe mwingine hapa, unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Neema Jela kutoka Ushashi, maeneo ya shuleni. Nimemuelewa George Mkabwa kwa chai tamu ya leo. Tuwe na maono, nimeipata vizuri hiyo watangazaji. Mbarikiwe. Asante kwa nafasi yako, karibu sana pia. Mkabwa kanipa somo, tunakosa maono. Ni masaa Isomba, samaki wa hapo mission. Ndio anaandika hivyo. Asante Iromo Megejiwa kutoka pande za Ruabu Center. Huyo kijana ana mundo mkubwa kuiba pikipiki. Sielewa vizuri ndugu yangu. Lakini asante kwa kuungana pamoja na timu ya asubuhi leo. Nihitimisha na ujumbe wako, nasema chai ya leo ni somo tosha haswa. Ni kweli kabisa, ukianza kujadili maisha ya watu wengine, jitathmini kwanza wewe. Je, umekamilika kimaisha? Unaitwa Hanga Shosho kutoka pande za Tairo Makongeni. Ndio sema ujumbe wako na uandika hivyo. Nitaendelea kusoma ujumbe mwingine kutoka kwako msikizaji kwa nafasi na muda ambao unaturuhusu kuwa pamoja nasi. Ukiwa na maono uweze kununua vitu ovyo. George anatukumbusha hivyo. Kwamba unaona mtu ana hela lakini anakuambia niko vibaya. Na uchoyo tunatofautisha vipi sasa na hii?
4: Sifa ya kwanza ya mtafutaji ambaye kweli una maono, lazima ka uchoyo kawepo.
3: Kwamba
4: mtu anaweza kaa anakuwa ni mchoyo lakini
3: kumbe haliko
4: kwenye ina mipango.
3: Kwenye mipango.
4: Yani haliko anayo, kwenye bajeti. Anataka agize mzigo. Wewe utatulia kwanza.
3: Kuna muda unachukua una pesa nyingi kwa wakati mfupi tu unaisha kwa sababu pia hukua na maono.
4: Hukua na maono.

Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa, anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie Kibabe Godzilla, watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Haya ni dakika ya 29 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Niendelee kukumbusha kwako wewe mtumiaji wa pikipiki, na kama unahitaji kutumia pikipiki, basi Keyway ndio pikipiki pekee KC150, pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo lakini safari ndefu. Haina changamoto yoyote kwa sababu imetengenezwa kwa ajili ya kujibu changamoto zako wewe ambazo zinakabili za usafiri. Hapa imetengenezwa kwa ajili ya kupita katika zile barabara za vumbi ama barabara zile za mtaani tunazozifahamu. Iwe wewe ni bodaboda ama afisa usafirishaji, lakini unaweza kawa unahitaji ya kuendea kazini. Kuna wale maafisa kilimo, maafisa mifugo, kuna watendaji, unaweza kawasema ngoja nihitaji pikipiki. Sasa huna haja kuhangaika sana, pikipiki ya Keyway inapatikana kwa gharama nafuu sana. Kwa bei ya cash ni shilingi ₪2,800,000, utajipatia pikipiki yako ya Keyway. Lakini kwa kwa wale ambao unahitaji ya mkopo kwa shilingi ₹300,000 bei ya kianzio, na kila wiki shilingi ₹70,000 ndani ya wiki 36 unajipatia pikipiki yako kwa bei hiyo. Lakini kuna ofa mbalimbali ambazo zimeambatana pikipiki hii. Pale unapojipatia pikipiki, basi unakuwa na uhakika matengenezo ndani ya miaka 3 mfululizo, matengenezo ya bure kabisa bila kutoa hata shilingi kwa miaka 3. Lakini warranty ya injini ni mwaka mmoja. Lakini yule anayenunua mteja, iwe kwa njia ya mkopo ama kwa cash, unawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kama niwezoe sema kilometa 45, hiyo inatumika kwa lita moja tu. Sasa kilometa 45, jiulize zinakufikisha wapi? Unaweza kuwa unajiuliza sana. Basi au wanapatikana wapi? Au wanapatikana Tanzania nzima, unaweza ukawapata Keyway. Lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo tofauti tofauti, kwa mfano pale Musoma wanapatikana barabara ya Nyasho pale, lakini Bunda mtaa wa Posta. Baadaye nitakujuza namba zao za simu ambazo utazitumia kwa ajili ya kuwapata Keyway. Na sasa tuziangazie taarifa tulizokuandalia.
2: Wizi wa pikipiki ni moja kati ya changamoto ambazo zipo, na inapotajwa wizi wa pikipiki wakati mwingine hapa hugalimu hata maisha ya watu
1: kabisa.
2: Unajua hakuna kitu kibaya pia kwenye jamii kama unakuwa umejichanga, umejitafuta ili angalau uweze kujikuamua na kuyafikia maono yako, alafu kuna mtu yeye anataka shortcut.
1: Kunatokea kibaka mmoja tu anataka apite nayo.
2: Yaani unaweza ukawa kijiweni una pikipiki, wengine sio wateja. Wengine ni wachora racket
1: kabisa.
2: Yaani pikipiki na kuwa nayo mpya ili nisaidie, wengine wanataka
1: wanachorea ramani.
2: Na hapo ndipo hasira za wananchi wakati mwingine huzaliwa na kuwakuta watu kwenye majaribio hayo wakiwa hatarini zaidi. Kama sio kuumia, basi ni vifo
1: kabisa.
2: Kwa dhana hizo hizo. Kwa hiyo ikisikika kwamba huyu jamaa kumezifikisha 7.
1: Shafikisha 7 za wizi.
2: Nasema maana ukiangalia pikipiki 7 sio sindano au pengine 200 ya sarafu au 500 ya sarafu. Tena hata bora hizo zinaweza kupiga kelele. Unajua pikipiki 7 sio za kutembea nazo mfukoni. Kuna mahala zinakuwa.
1: Na uwezi kuziendesha kwa mara moja.
2: Maana yake kama kuna mahala zinakuwa, kuna watu wanaona pia. Kuna muda pia mafanikio yetu yasipoulizwa changamoto yake ni hali kama hii. Nakumbuka zama hizo inaelezwa kila ulichokuwa nakifanya kwanza unaulizwa umepataje. Ilikuwa ta shule nakumbuka unaweza ukawa ile muda wa break unatoka kengele na gongo mnaenda wenye barafu wenye nini. Shule ya msingi unajua sana masuala ya upendo kugawana. Sasa maono pia yupo hapo ndio unaenda na yote pia. Yeah. Ila kulikuwa kuna muda unajitenga. Sasa ikifikia hatua una vitu vingi watoto wanaanza kuulizo umetoa wapi?
1: Umetoa wapi?
2: Sasa unajua mbona sisi kiwango chetu ni ki, ni
1: barafonea.
2: Yaani kiwango cha barafu wewe. Yaani sasa imefikia tu hata rafiki zako
1: wewe mandazi
2: haugawani nao. Wakisema tu unaambia chukua. Eh hey, jamani na mimi chukua na wewe.
1: Chukua
2: na kuna shida mahala. Sasa kuna familia na wazazi na walezi wakati mwingine hata kuoji mwanetu uko vizuri
1: ya kwanza ya pili ya tatu
2: ametunulia mbuzi juzi ukasema tukienda mnadau tuje na wewe una kazi gani
1: unatoa wapi umepata pataje
2: unajua mishemishe nini
1: mishemishe
2: mishemishe ni kampuni gani? Lakini kuna mtu yupo na anaweza kwa anatendika pesa.
1: Unafanya kazi gani?
2: Nasema inapokuja matokeo mtu kapoteza maisha. Ndio hayo sasa.
1: Baki ni vilio kwenye familia.
2: Sawa. Na wengine wana familia wanaweza kuambia fulani tulijua kwa mwenendo wake kwa hali yake. Angeondoka tu.
1: Tuanze pale mkoa wa Geita sasa. Tuweke mkoa wa Geita tukumsikilize taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Geita Safia Jongo kuhusiana na tukio hili la kijana kukamatwa akiwa anajihusisha na wizi wa takriban pikipiki saba.
3: Jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43 mkazi wa Mkome wilaya ya Geita kwa tuhuma za wizi akiwa na pikipiki saba za aina mbalimbali, television moja yenye inchi 43 pamoja na kingamuzi cha Azam. Pia amekamatwa akiwa na mashine moja ya michezo ya kubahatisha. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba pikipiki hizo zimebainika kufanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufutwa kwa chassis namba, lakini pia kubadilisha namba ya plate namba na kuweka namba za kugushi. Uchunguzi utakapokamilika mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linaendelea kutoa wito kwa wananchi waliopoteza au kuibiwa mali zilizotajwa hapo juu wafike kituo cha polisi wilaya Geita kwa ajili ya utambuzi wa mali hizo wakiwa na uthibitisho wa umiliki wa mali hizo. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa kutoa taarifa mbalimbali za uhalifu na uhalifu ili tuweze kudhibiti na kuzuia kabisa uhalifu. Jeshi la polisi mkoa
2: Ni Safia Jongo, kamanda wa jeshi la polisi pale Geita, juu ya tukio la mtuhumiwa wizi wa pikipiki ambaye inaelezwa pikipiki saba.
1: Pikipiki saba. Lakini pia sasa, mashine ya mchezo kubahatisha, kuna nani kingamuzi pamoja na TV. Na mtu aliyedhamiria kuiba utaona tu na matendo yake.
2: Ndio.
1: Amechukua pikipiki saba, amezifuta chassis namba, ameweka namba za kugush kwa maana ya zile plate number za kugush. Huyo kweli ana nia ovu. Wazi, ndio.
2: Swali linaweza likabaki ulikoziba na uliowaibia umewaacha kwenye
1: hali gani?
2: Sasa kuna mtu ndio kitu pekee alikuwa anatumia kwenye pato kimeondoka, kwa hiyo amerudi nyuma hatua nyingi sana za kukwamisha mipango aliyokuwa nayo. Kuna mwingine alikuwa ameazima tu. Mwingine ni ya mkopo, umemwachia deni kwa sababu kuna mikopo pia imejistate vizuri. Ukipoteza chombo,
1: nini kinafuata?
2: Nini kinafuata? Sasa huna pesa nyingine ya kufanya ile rejesho.
1: Mtu bado analipa rejesho, anaitegemea hiyo hiyo.
2: Kuna mwingine mpaka umeiba, umemvunja mkono, mguu au pengine umemtoa uhai. Maona masuala ya ubaya wa uhalifu na wizi ndani ya jamii. Sasa haya ndio maana hata vyombo vimekuwa vikisisitiza mara kadhaa pia kwamba wananchi kuonyesha ushirikiano. Leo inaweza ikawa sio ya kwako, lakini ni ya jirani, lakini sio jirani pekee atateseka. Na walio mtegemea na anaweza akawa mzigo tena kwako.
1: Aya, tukiachana taarifa hiyo tuitazame taarifa zingine. Ofisa ardhi auawa kwa mapanga nyumbani kwake. Ni jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watu wawili kutokana na mauaji ya ofisa ardhi msaidizi wa mji mdogo wa Ifakara, Zakaria Rashidi Malika, aliyeuawa kwa kushambuliwa na silaha zenye ncha kali akiwa nyumbani kwake katika kitongoji cha Kapolo pale Ifakara mkoani Morogoro. Sasa baadhi ya wamuji wa jeshi la polisi, tukio hilo linatajwa kutokea Julai 19, 2026 majira ya saa 2:30 usiku baada ya watu wasiojulikana kuvunja mlango wa nyumba kwenye nyumba yake na kuingia ndani kabla ya kumjeruhi sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Sasa baadhi ya viongozi pamoja na mashuhuda wamezungumza kuhusiana na tukio hilo.
4: Mnamo jana saa 2:30 usiku nilipigiwa simu na mwenyekiti wangu wa kijiji, akaniambia kuna tukio, nilipata taarifa pale kwa mzee Zakaria limetokea na watu wanaonekana wamejeruhiwa. Kana nimetoka nyumbani haraka nimefika hapa, kwa bahati nimefika hapa kuna askari fulani tulikuwa naye ambaye anaishi katika maeneo jirani na yeye naye nimekuta. Kaingia ndani tukakuta mlango wali wa nyuma umevunjwa na yule mzee nao ndio amekatwa mapanga yuko chini pale. Basi tukaanza kuuliza kwamba kuna kitu gani kimechukuliwa. Walitaja kama ni mafaili tu ambayo amechukua kwa kipindi cha hapo. Kutoka hapo na afisa upelelezi naye tukawa nayo, masijeshi ya polisi nayo ikawa walimefika pale, basi tukawa tunashughulikia namna ya kumstiri marehemu pia na kuwatuliza familia ambao wamepata matukio hili. Lakini kwa lakini kwa shirikana jeshi la polisi nayo vile vile tulivyokuwa tumetoka hapa tukachukua maiti tukapeleka hospitali kwa kupima na akaiona kweli marehemu amefariki na tukaipeleka Machwani. Majeraha alikuwa nani mengi, sasa hivi yamepigwa sana sehemu ya kichwa na kukatakata sehemu za mikono, na ndio majeraha ambayo amepata mengi kichwani ndio ameumia sana kibaoni.
5: Kipekee kwanza nimshukuru Mungu kwa kuwa salama mpaka sasa hivi, lakini taarifa hii ya msiba sisi kama kata Kibaoni tumepokea vibaya. Sio taarifa nzuri kwa sababu si utamaduni wetu na ni hali ambayo ungeni katika mazingira ya kata yetu, matukio namna hii sisi kwetu hatuna. Kwa hiyo cha kwanza tumeogopa kupatikana kwa matukio ya kigeni kama haya ya kikatili yenye picha mbaya na taswira mbaya kwa jamii. Lakini kiuhalisia tumepokea vibaya taarifa, imetuumiza kwa sababu aliyeondoka ni mtumishi wetu wa mashara mbili Ifakara, lakini pia ni mwananchi wa kata ya Kibaoni, ni mtu ambaye tumeshirikiana naye kwenye majambo mengi ya kijamii, ni mtu mzuri. Si mtu ambaye anapendeza kwenye jamii, hana shida wala changamoto na mtu yote.
6: Kimsingi, ndugu zangu waandishi wa habari, tumepokea tukio la kusikitisha sana. Mnamo siku ya jana kwa mkia leo tumekutwa na msiba mzito ambaye mzee wetu alikutwa na tukio la katwa na silaha yenye ncha kali. Tulipata taarifa mnamo saa 2:30 usiku hapa kwenye eneo lake. Tukaja kwenye tukio tukakuta tayari waliofanya uhalifu wamekwisha ondoka. Tumemkuta ameanguka amelazwa kifudifudi, lakini maeneo ya kichwa, nyuma ya kichwa kuna jeraha kubwa ambacho silaha yenye ncha kali ilipita maeneo na kwenye mkono.
7: Alishambuliwa peke yake au kuna mwingine ndani ambaye alishambuliwa?
6: Kwa taarifa tulizo nazo zaidi ni yeye, lakini

0: amesema uchunguzi wa awali umeonyesha mgogoro wa muda mrefu wa ardhi unatajwa kuwa chanzo kinachohisiwa cha tukio hilo, huku watu wawili wakiwa wanahojiwa. Na wito mwingine ambao umetolewa na jeshi la polisi hapa kutokana na tukio hilo, limetoa wito kwa wananchi kutumia vyombo vya sheria katika kutatua migogoro mbalimbali ili kuzuia matukio ya uhalifu yanayoweza kusababisha vifo. Marehemu ameacha mke na watoto 10 na 2, wake wawili, na mwili wake umeagwa nyumbani kwake, itarajiwa kusafirishwa kupelekwa mkoani Iringa kwa ajili ya maziko. Kwa hiyo watoto 10 wana wake wawili tayari. Hao wamebaki yatima ama wamebaki wajane kwa sababu ya mgogoro ambao unatajwa, kama alivyosema kamanda, inadaiwa au inahisiwa wewe ni mgogoro wa ardhi ambao umekuepo kwa muda mrefu. Tunajipa muda gani kwa ajili ya kutatua changamoto na migogoro kama hii? Nabaki ni maswali.
1: Ndio matukio pia ndani ya jamii ambayo yanaleta athari.
0: Sawa.
1: Na kupoteza uelekeo wa watu katika hatua mbalimbali za utafutaji.
0: Haya bwana. Wakati ukiangalia hilo la kuuawa kwa afisa ardhi wasiojulikana wamuua mwanafunzi aliyetumwa kununua betri za tochi. Ni wasiojulikana wamemuua mwanafunzi aliyetumwa kununua betri za tochi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea kutafuta watuhumiwa waliohusika na tukio mawili ya mauaji yaliyotokea katika wilaya ya Mbozi na Momba. Katika tukio la kwanza Julai 18, 2026 saa 3 asubuhi katika kitongoji cha Changombe kata ya Mkombo wilayani Momba, mwili wa Simon Mwalimu miaka 15 mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi Ntungwa alikutwa akiwa na majeraha na kukatwa kwa kitu chenye ncha kali nyuma ya shingo. Awali Simon Mwalimu ambaye kwa sasa ni marehemu aliondoka nyumbani kwao Julai 17, 2026 saa 2 usiku kwenda kununua kuna betri za tochi, lakini hakurejea hadi alipokutwa amefariki dunia. Katika tukio jingine Julai 19, 2026 saa 7:30 mchana katika kitongoji cha Nzije kata ya Hulungu wilayani Mbozi, George Songa miaka 55 aliuawa akiwa ndani ya nyumba yake baada ya kushambuliwa kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali sehemu ya kichwani na mkono wa kulia. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa matukio hayo sambamba na msako wa kuwabaini na kuwakamata wahusika ili wafikishwe mahakamani kwa hatua zaidi. Mtoto ameondoka saa 2 kwenda kununua tochi, mabetri ya tochi, hakurudi mpaka alipokutwa ameuawa kesho yake.
1: Matukio ya uhalifu. Kesi ya Tundu Lissu ni miongoni mwa yale ambayo tumekudokeza hapo awali ndani ya asubuhi leo, ikiwa ni hatua nyingine pia katika mwendelezo ambapo mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imeanza kusikiliza shauri la kikatiba namba 7300 la mwaka 2026 lililofunguliwa na mawakili wanne wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Shauri hilo linahusu haki ya kuwa na mazungumzo ya faragha wanapomtembelea mteja wao katika gereza la Ukonga Dar es Salaam, ambapo linasikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Amiri Mruma, Jaji Dr. Angelo Rumisha pamoja na Jaji Dr. Evaristi Longopa. Shauri hilo lilifunguliwa dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna mkuu wa magereza na mkuu wa gereza la Ukonga. Linahusu vikwazo wanavyopata mawakili, ndugu na viongozi wanaomtembelea Tundu Lissu gerezani. Katika ushahidi wake, wakili Kulwa Maduhu aliambia mahakama kwamba kumekuwa na vitendo visivyokubalika vya kuzuiwa kumuona mteja wake, na hata wanaporuhusiwa kuongea kwa kutumia simu zenye kioo huku wakisimamiwa na askari magereza, jambo linalovunja haki ya faragha.

0: Katika muendelezo wa shauri hilo, Bwana Tundu Lissu alitumia zaidi ya saa mbili kumhoji maswali ya Dodoso, wakili Maduhu akimsi ajibu maswali kwa usahihi bila kuongeza maneno yasiyo na msingi. Kwa upande mwingine, wakili wa serikali mwandamizi huyu ni Stanley Kalokola alimhoji pia wakili Maduhu kuhusu viapo vyake na maelezo yaliyowasilishwa mahakamani kwa niaba ya wajibu maombi. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili na mahojiano ya mashahidi, jopo hilo la majaji limeahirisha shauri hilo hadi leo ndio itaendelea, kwa maana ya Julai 21 pale saa 3:30 asubuhi, ambapo itaendelea kusikilizwa katika mahakama hiyo. Kwa hiyo hapo ndipo pia limekwenda jua ni muda sasa na juu ya swala la Tundu Lissu. Katika kipindi cha dakika 45 cha ITV, moja kati ya masuala ambayo yamesikika wakati ya kihojiwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ndugu Steven Masato Wasira, ni kuhusiana na swala la Tundu Lissu, ambapo katika mahojiano hayo ameulizwa pia kuhusiana na swala hili ambalo linaendelea kwa Tundu Lissu, na sehemu ya majibu ambayo ameyatoa na ambayo pia yamechapishwa katika mtandao wa Instagram kwa ITV juu ya kile kwenye kichwa kisemacho rafiki yangu Lissu kila siku anaweka mapingamizi.
1: Sasa tunashirikisha kusikiliza, hakuna uhusiano wote na watu kukataa wengine kukuja.
2: Tayari umeshatoa, kwa mfano Chadema umetoa kiongozi wao achiwe, lakini pia
1: hawawezi, kwa sababu
2: lakini pia maridhiano haya husishi watu kutoka nje.
1: No.
2: Kwa maana hawana imani na
1: sio lazima kubaliane na watu kutoka nje. Sio lazima Chadema wakisema tunakubali, tutakubali mambo ya Chadema ambayo yana make sense. Kama ni sensible tunakubali, kama sio sensible tunakataa tu, kwa sababu huwezi kutulazimisha kuachia mtu ambaye ana kesi yake inaendelea. Unasema tuingilie mahakama, tuende tuambie mahakama toka. Kwa nini? Haiwezi kuwa ni nomu kwamba hiyo unavunja vile vile misingi ya katiba, kwa sababu unaweza kila siku ukikosa unasema mimi nitatoka kwa maridhiano. Waacha waridhiane na mahakama. Mahakama inaendelea vizuri. Tena yeye Tundu Lissu rafiki yangu alitumia mahakama kama shule ya sheria. Yeye anajitetea mwenyewe. Kila siku anaweka mapingamizi. Majaji wanaahirisha kwenda kutazama hicho alichokisema. Labda ndio maana inachukua muda mrefu. Lakini kesi hii itaisha. Sikiliza, ndio maana tunashirikisha. Kusikiliza, hakuna uhusiano wote na watu kukataa wengine kukuja.
3: Hayo ni ya Steven Masato Wasira. Kwamba lingine ndio liona kwamba huenda kesi imechukua muda mrefu ni kutokana na mapingamizi ambaye ameyaweka mwenyekiti wa chama hicho cha demokrasia na maendeleo cha Dema, ambaye kwa sasa hivi anatuhumiwa au kesi yake inaendelea mahakamani.
0: Mbali na swala la Tundu Lissu ambalo jana pia huo ndio ulikuwa ni sehemu ya maoni na mtazamo wake. Lingine aliulizwa kuhusiana na swala la mahusiano mbalimbali ya kimataifa, na kwenye majibu yake yapo ambayo aliweza kueleza
2: kwamba maridhiano haya yatakuwa na maana endapo itashirikishwa watu kutoka nje, pengine mataifa jirani katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ama
1: sisi tulikuwa na matatizo Zanzibar, walikuja Commonwealth, hao waliotuamrisha juzi wakashindwa. Waliposhindwa, Karume, Amani, Abedi, Karume, akiwa rais wa sita, akakaa na Seif Sharifu Hamad, wakamaliza mgogoro wa Zanzibar. Commonwealth ilishindwa, si ndio wanje? Sisi waandani wenyewe tukafanyaje? Tukaweza. Sasa hatuwezi kuita watu wanje kabla sisi wenyewe hatujashindwa. Kwani tunataka sana wanje? Mbona na nchi za nje nazo zina matatizo lakini hazituiti sisi? Wewe unasikia matatizo ya Amerika? Juzi walikuwa wanafukuza watu mpaka wanafukuza raia wa nchi zao wenyewe, wa nchi yao wenyewe. Huko huko. Na kila siku wanampeleka rais mahakamani. Hujasikia kweli? Mbona hawajatuita kwenda kusuluhisha migogoro mikubwa namna ile ya kufukuza raia? Wapi ambapo hakuna matatizo? Matatizo yako duniani. Yale ambayo mnayaweza, mnayamaliza wenyewe. Yale ambayo mnahitaji wa nje, watakuja wa nje. Atukatai.
2: Kwa muktadha huo, unaona
1: maendeleo yanatafanikiwa. Juzi mwaka miaka ile ya Kikwete, aliwawa padri pale nini? Pale Zanzibar. Wakasema tulete watu, wakaja watu wa nje, wakachunguza, wakatoka hawana mwarifu. Kwa sababu hakuna watu wa nje wanaoweza kuja wakafanya hapa bila kushirikiana na ndani. Utawajuaje? Utawapeleka kijiji gani kwenda kupeleleza ambacho polisi na vyombo vya usalama havifiki? Ni mawazo tu. Unajua kutawaliwa na unakitawaliwa mpaka mawazo. Wewe wakati wote utakuwa unaamini walio kutawala wanajua zaidi kuliko wewe. Ni jambo la kawaida lakini la ovyo. Sio kila jambo la kawaida ni jambo la maana.
2: Lakini
3: haya ni mawazo kama alivyosema, nasi tunasema ni mawazo yake. Na ufafanuzi walioutoa kuhusiana na mtazamo wake kwenye masuala haya ya kisiasa. Siasa ina mambo mengi sana. Unaenda nayo taratibu taratibu. Haya bwana, tuitazame taarifa nyingine Lucas pamoja na msikilizaji hapa. Tuelekee pale mkoani Kilimanjaro. Sawa. Mkoani Kilimanjaro bwana, jana leo inatarajiwa kuanza kwa mafunzo majiwani takriban 12 Moshi mkoani Kilimanjaro kujiunga na jeshi la akiba. Lengo ni kuimarisha swala la ulinzi katika jamii, na hasa kizingatia wao ni wenye viti wa kamati za maendeleo ndani ya kata. Sasa wanaungana na vijana wengine kuhakikisha wanaweka hamasa ya ulinzi wakiwa tayari, na wao wamepitia huko huko. Ni madiwani 12 wa manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro wanatarajiwa kuanza mafunzo ya jeshi la akiba kwa lengo la kuongeza ushiriki wao katika masuala ya ulinzi na usalama, pamoja na kuhamasisha vijana kujiunga na jeshi hilo. Sasa kizungumza kuhusiana na hatua hiyo, diwani wa kata ya Msalanga Ali Pendo amesema uamuzi huo unalenga kuunga mkono juhudi za serikali katika kuimarisha ulinzi wa taifa na kuongeza nguvu kwa vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Huyu ni miongoni mwa wale wengi ambao walizungumza katika hatua hiyo. Tusikilize hapo.
4: Ima, ima!
5: Tanzania!
4: Ima, ima!
5: Tanzania!
6: Tuko madiwani zaidi ya 15 ambao tutajiunga na jeshi la akiba. Na lengo hasa ni kuhakikisha tunaongeza nguvu kwenye jeshi pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama. Lengo la kuanzisha jeshi la akiba ni kuhakikisha kuongeza nguvu sawa pamoja na kuisaidia jeshi letu. Kwa mfano kwenye maeneo yetu sisi, hii itatusaidia kwa ajili ya ulinzi na usalama kwa maana polisi jamii, lakini pia tutashirikiana pia na askari wetu wa kata pamoja na wenye viti ambao ndio wana majukumu ya kuhakikisha wanalinda maeneo yetu pamoja na kulinda wananchi.
7: Mimi naitwa Dastan Edward Dhumisha, ni mkazi wa manispaa ya Moshi, mkazi wa kata Njoro. Nimepata taarifa za madiwani kujiunga na jeshi la akiba la manispaa, nafikiri ni manispaa ya Moshi. Nimefarijika sana kwa sababu manispaa ya Moshi sasa hivi kuna baadhi ya kata zimekuwa na uhalifu wa kutosha, kwa sababu sasa madiwani kama anakwenda kujifunza mafunzo ya akiba wanaweza wakawa sehemu ya kupunguza uhalifu kwenye kata zao, ikiwemo kata ya Kaloleni. Ni kata mbaya kuliko kitu kingine chochote. Sound imezalisha wanaopora kwa pikipiki, wanapora simu na mapochi ya kina mama huko barabarani. Kwa hali ni mbaya, nafikiri wanapokwenda kwenye hii swala la ulinzi wa akiba wanaweza kusaidia halmashauri yetu ikawa salama na wananchi wakawa salama na uhakika wa kufika nyumbani hata saa 3 usiku.
8: Mimi naitwa Isa Elias Juma Buliro, ni diwani wa kata ya Kolongoni, na sisi madiwani zaidi ya 10 wa manispaa ya Moshi tunakwenda kujiunga na kwenda kushiriki mafunzo haya ya jeshi la akiba. Hii ikiwa ni chachu kwa ajili ya mambo yetu ya ulinzi na usalama kwa manispaa yetu, lakini tunakwenda kutoa hamasa. Hii ni kwa mara ya kwanza manispaa ya Moshi na madiwani vijana wengi. Kwa tunakwenda kutoa hamasa kwa vijana wengine kwenye kata zetu kwamba kujiunga na jeshi la akiba. Jeshi la akiba
9: ndilo jeshi ambalo linatambulika kwamba ndilo jeshi la Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunapokwenda kujiunga kwenye jeshi hili la akiba, tunakwenda kuimarisha mambo mbalimbali yanayohusu usalama wa halmashauri ya manispaa ya Moshi, lakini tunakwenda kupeleka chachu kwa vijana wengine ambao wanafikiri mafunzo haya yana watu pekee au ni ya watu binafsi. Wajue jeshi la akiba ni la watu wote, na kila mmoja awe tayari kujiunga na mafunzo haya kwa ajili ya ulinzi wake yeye mwenyewe, lakini kwa ajili ya ulinzi wa taifa kwa ujumla. Kwa sisi kujiunga na jeshi la akiba, kwanza ni kuendelea kuipa support kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya. Kama unavyofahamu, kwenye kata zetu sisi umadiwani ni wajumbe wa kamati, wenye vitu wa kamati za maendeleo, lakini sisi si wenye vitu wa kamati ya usalama. Kwa tunapokuwa tunayafahamu haya mambo ya jeshi la akiba, tunapopata mafunzo haya tunakwenda kuwaongezea. Serikali imetupa maskari kata kwenye kata zetu. Kwa tunapokuwa na sisi tuna mafunzo ya utayari ya jeshi la akiba, tunakwenda kuongeza nguvu, ushauri mzuri kwa maskari wetu kule kwenye kata. Lakini tunapokwenda kushiriki kwenye kuunda vile vikundi vya ulinzi na usalama kwenye mitaa yetu na kata zetu, sisi tunakuwa ni wa kwanza, kwa sababu tayari na sisi tunakuwa tunauelewa na mambo haya ya kijeshi.
0: Okay. Aya, wao naipima kama hatua muhimu ya kuweza kujimarisha zaidi na kuwa chanzo cha hamasa katika masuala ya ulinzi, lakini pia na hamasa kwa vijana kuzitumia hizo fursa.
3: Wana wamesoga sana, lakini pia unakumbuka kipindi fulani hata wabunge waliwahi kwenda JKT.
0: Okay.
3: Walienda JKT piga miezi mitatu akina Halima Mdee pale. Kuna kipindi fulani walienda wakapiga kwata kule.
0: Ni hatua na ni mipango wakati mwingine anaweza fanya. Kwa muda huu basi, msikilizaji, tutakwenda kuangalia magazeti yameandika nini kwa zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea undani wa taarifa zingine tulizozodokeza hapo awali utazipata.
10: Bana, hii ni Bob kubwa. Unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: Leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Dondoo za magazeti.
2: Aya, shukrani sana msikilizaji, na tunavyozungumza muda huu tayari Malaika ameshawasili hapa. Tutayapitia magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma za magazeti ya leo, ikiwa ni Julai 21 mwaka 2026. Tutapitia kwa pamoja kuyajua magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Bwana, tangu tulivyoagana siku ya jana, mambo vipi kwanza Enjo Mbaramwezi?
3: Mambo poa.
2: Uko poa sana? Vipi hali yako?
3: Salama.
2: Naamini mzigo wa magazeti umekuja, na baada ya kumaliza zile pilikapilika za nilikuwa naangalia pilikapilika zile za kombe la dunia, sasa hivi hakuna visingizio tena.
3: Si
2: ndio?
3: Na jana pia tulisema.
2: Hakuna visingizio. Kwa hiyo mnatuwekea vikwazo.
3: Tunachohitaji sisi ni unyooshe maelezo.
2: Kwa hiyo vikwazo vimerejea. Sawa msikilizaji, tutapitia magazeti tujue zaidi ya yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Karibu sana.
4: Haya, shukrani sana na msikilizaji wangu, karibu sana, nikukaribishe. Leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Niko hapa tu kwa ajili ya kusomea zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu mimi ni Twinjo Mbaramwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu na magazeti mengi na ya kutosha, lakini moja kati ya gazeti ambalo tunaanza siku ya leo ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari inaonekana hapa, wahitimu wa na maisha halisi mtaani wamefanya nini? Basi unatakiwa kusoma kwa ndani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini mwongozo mpya kwa wenye vituo magari ya umeme, habari pia unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Samia kuifanya Kigoma kitovu cha biashara, inaonekana hapa pia, na kuna habari picha ambayo unamuona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anazungumza jambo pamoja na viongozi, na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na polisi yamshikilia mhadhiri UDOM pamoja na THTU ya laani, nini kimetokea? Unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukiachana na gazeti hilo la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku leo, na si gazeti jingine, ni gazeti la la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari inayosomeka ni Samia aonya wavuruga amani, azindua SGR Tabora hadi Kigoma, meli nne za mizigo, awanyoshia kidole wanaotaka kuvuruga utulivu. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na Dr. Mwinyi aiomba India kuongeza ufadhili wa masomo na akabidhi mpango wa Zanzibar. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Na mashahidi 177 kutoa ushahidi wa kesi ya Dr. Mangurue, inasomeka ukurasa wa 3. Profesa Tibaijuka atoa neno kwa wakaguzi elimu, inasomeka pia ukurasa wa 2. Na TARURA yaimarisha uwezo kwa wataalamu ujenzi wa madaraja. Hii unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Mwanahabari, na moja ya habari ambazo zinaonekana hapa ni Rais Samia asisitiza amani, akizindua SGR Kigoma kwenda Tabora, asema usalama ni msingi wa Tanzania kuwa kitovu cha biashara Afrika. Hii unaisoma kundani ukurasa wa pili. Waziri Sangu ataka waliofuja fedha za shule Mfinga wafikishwe mahakamani. Inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Na hifadhi ya Ngorongoro kuidhirishwa dunia kuwa ni hazina ya ulimwengu. Inasomeka pia ukurasa wa pili. TARURA yaimarisha uwezo wa waandishi kwa mafunzo ya matumizi ya teknolojia. Hii unaisoma kundani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti hilo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Majira. Samia kufanya Tanzania kitovu cha biashara Afrika. Asisitiza amani, azindua SGR Kigoma kwenda Tabora, azindua meli nne, ataka Watanzania kuhakikisha mazingira ya amani yanakuwepo. Unaisoma ukurasa wa 4. Na mbunge Amina atoa vifaa vya mitaji kwa wanawake Dar es Salaam. Inasomeka ukurasa wa 17. Mchungaji afunguka mikopo kwa vijana. Inasomeka pia ukurasa wa 4. Na ushirikiano hospitali na SASMZ, nguzo ya huduma bora ndani na nje. Inasomeka ukurasa wa 3. Ujenzi wa SDR Tabora kwenda Kigoma kutumia miezi 48 kukamilika. Inasomeka pia ukurasa wa 4. Waziri Mkuu akutana na Mzee Butiku. Inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na gazeti la Uhuru kuli daima, Kigoma kumenoga. Hii unaisoma kundani ukurasa wa kwanza na ukurasa wa pili. Ofisi ya ardhi, afisa ardhi auawa kinyama. Unaisoma kundani ukurasa wa 5. DC Sami arejesha tabasamu kwa mjane. Na hii habari pia, msikilizaji wangu, unaisoma kundani ukurasa wa 16 ndani ya gazeti la Uhuru ukweli daima. Baba Levo ampa maua yake Rais Samia. Habari inasomeka ukurasa wa pili. Dr. Mwigulu asisitiza muhimu uimarishwaji utawala wa sheria. Nayo habari unasoma kundani ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukichana na gazeti la Uhuru ukweli daima, msikilizaji wangu, tusikilize pia na tutazame gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Habari zinazoonekana hapa na habari picha ni taarifa inasomeka kwamba SDR yachanua kwa trilioni 7. Inasomeka ukurasa wa kwanza. Mamia shule ya uwakili wafutiwa matokeo yao. Mamia shule ya uwakili wafutiwa matokeo yao. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe. Lissu amhoji wakili Maduhu kwa saa 2 mahakamani. Nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 3. Miaka 10 ya mtoto aliyezaliwa bila uume na kibofu kikiwa nje. Inasomeka ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5. Na migogoro ya ndugu ya kuhamisha mradi wa maji wa bilioni 1.19. Habari inasomeka ukurasa wa 17 ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Lakini tukiachana na gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, tuangazie pia gazeti la Zanzibar Leo. Habari kubwa zinazoonekana ni Dr. Samia asema Kigoma kuwa lango la biashara na uwekezaji. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3. Lakini pia Zanzibar kuanzisha chapa maalum kutangaza soko la utalii duniani, inasomeka ukurasa wa 3. Na bilioni 40 za tengwa mikopo elimu ya juu, inasomeka ukurasa wa 4. Uwekezaji uzingatie sheria na mazingira, asema Masauni, ni unasomeka ukurasa wa 14. Na Dr. Salumu ataka maofisa kilimo na mifugo kuwafikia walengwa. Habari unasomeka ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Na kwa muda huu msikilizaji wangu tuangazie zile kurasa za mwisho za michezo na burudani katika tarehe leo tarehe 21 lakini moja kati ya gazeti ambazo natazama hapa ni gazeti la Majira. Gazeti la Majira katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani ule ukurasa wa 14 ratiba ligi kuu yawekwa hadharani. Simba Sports Club Yanga kuanzia ugenini Kariakoo Derby kupigwa Oktoba 10 unaisoma ukurasa wa 20. Lakini wachezaji Sport Club wakubali mfumo wa kocha mazoezini nayo wanaisoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na upande wa gazeti la Mwanahabari, habari zinazoonekana hapa, ratiba ligi kuu 2026 na 2027 yatoka. Kariakoo Derby kupigwa Oktoba 10 2026 unaisoma ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga sasa yajipanga ligi ya mabingwa. Wakati huo pia Nation sasa mali ya Simba na Yanga yachomoa nyota Mashujaa. Habari zote unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tukiangazia pia gazeti la Wamachinga Sports yanaonekana hapa ni Chilambo atua rasmi Simba. Wakati huo pia Makata asema polisi Tanzania tunajipanga na mashabiki Jangwani wafurahia yao kubaki Yanga. Wakati huo pia Mwijage ageuka lulu ligi kuu. Zote habari unazisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sports. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga Sports tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani ni gazeti la Mwana Sporti. Gazeti ma habari zinazoonekana hapa, Yanga yafuata Mido Azam, lakini pia Baka anzisha vita Simba Sports Club na Messi aga kwa chozi. Wakati pia Rais Trump aibua gumzo. Na hizi zote mfikizaji wangu habari unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Na kufikia hapa mimi niseme shukrani sana kwa kuwa umepata muda mzuri umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda watano wa gazeti na utasoma zile kurasa ambazo mimi naamini kwamba zimekuvutia zaidi. Shukrani sana. Mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika, nikutakia asubuhi njema.
5: Tunakushukuru kuwa mtu wa maono. Maana pia umefanikiwa kuamka na kuwahi asubuhi. Na anasema mwenye maono ambaye hana maono kila ratiba ni anaweza akafanya, kila jambo ni gumu mpaka mwenye maono. Ushamka saa 11 alfajiri unaenda shambani?
4: Nishawahi.
5: Au hujalima?
4: Nishalima.
5: Umeishi kwenye jamii za wavuvi?
4: Za wakulima.
5: Unaonaje huo muda?
4: Kwa muda huo na kwa umri wakati huo niko hivyo ni ule muda ambao unakuwa unajivuta.
5: Mtoto hapo.
4: Unajivuta.
5: Na sasa baada ya kuwa unaweza, una nafasi ya kujitegemea, unajionaje?
4: Hata saa 10 naamka kama nina kitu fulani nataka kukifanya.
5: Hiyo ndio nasema maono. Kwa naangalia sema ujumbe mtu anasema nini tofauti kati ya maono na mtazamo? Sasa nikajaribu nami tu kuangalia pia kwenye ufafanuzi mzuri. Inaeleza maono ni picha au lengo la baadaye unalotaka kulifikia. Ni mwelekeo wa muda mrefu unaokuongoza katika maamuzi na mipango yako. Mfano, ametolea mfano, maono yangu ni kuwa daktari anayehudumia jamii za vijijini. Huo ni mtazamo. Na mtazamo ni namna unavyofikiri, unavyoona au unavyotafsiri watu au mambo na matukio. Mtazamo unaweza kuwa chanya au hasi na huathiri jinsi unavyotenda. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti ya mtazamo na maono.
4: Mtazamo
5: ni namna unavyoyafikiria na kuyaona, kutafsiri mambo tu.
4: Kwa hiyo kwenye mtazamo unaweza kuwa una mtazamo fulani, kumbe kile kitu ambacho una mtazamo nacho sicho kabisa unachokifikiri.
5: Hasi au chanya, lakini mtazamo una mtazamo tu kwamba huyu mtu ananionea.
4: Okay.
5: Ni mtazamo, sio maono. maono tumeambiwa ni picha.
4: Okay.
5: ambayo unaijenga kwa kesho yako, kwamba mwaka ujao mwezi kama huu nikiwa nimeipiga gorofa hapa, hayo ni maono, sio mtazamo.
4: Na unatenda wakati mwingine.
5: Maono, si ndio tumeambiwa maono humfanya mtu kukimbia, sio kukaa. Maono humkimbiza kwa sababu unaona muda utoshi. Ndio maana tumeambiwa mwenye maono hata pesa itumiki ovyo. Kabisa unaona kila muda mbona hela haitoshi. Hujakaa hivi, ia ipo, siku zinaenda, hela haikamiliki. Lakini kama huna maono, ndio hiyo amesema kuna muda ukimpa mtu milioni 10 utashangaa nayo yafanya. Maono amesema inakuchagulia marafiki hata.
4: Yes.
5: Wako angel, kama una maono, kuna akina mama au kuna akina dada uwezi kuambatana nao. Mnaweza mkapiga story kwa sababu mmekutana labda kwenye kikao, kwenye mikutano au sehemu yako ya shughuli, lakini sio watu mtafuatana nao. Baada ya hapo
4: kila mtu na msingi
5: wake. Lakini asiye na maono, utamkuta kila sehemu. Yeyote anaye, wote wanaambatana naye.
4: Wote marafiki zake.
5: Hiyo ndio tofauti ya mtu mwenye maono na mtu ambaye hana maono. Kwa hiyo tunashukuru pia kwa kuendelea kuwa nasi kwenye asubuhi leo, lakini pia na magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Bado za michezo zinazungumza, Messi kulia. Amelia tena au ni tofauti na siku?
4: Gazeti la Mwanasporti linaeleza.
5: Alikuwa wapi bana? Mbona alilia siku hiyo tu? Anamfuatilia Messi mpaka muda huu.
4: Si kwa sababu tunamuona kama moja kati ya mtunguli sana kwenye michezo. Ndio maana. Bado analia hadi sasa hivi. Na wale mashabiki zake bado wanalia, wanamunga mkono.
5: Si tu mashabiki zake, ni icon ambayo ameiweka kwenye mpira wa miguu. Wanatajwa watu mbalimbali kama sehemu ya challenger wa Messi, lakini kwenye hekima ya mpira wa miguu haupasi kuweza kuwasogeza. Ronaldo na Messi wametengeneza utawala wao mwingine. Si swala la kuwa kileleni, ni swala la muda wa kuendelea kuwa kileleni kama ambavyo ameliweka. Ni historia ya zaidi ya miaka 20 na kitu. Watu wako kwenye piki ya mpira wa miguu, maana yake kuna kitu wamekitengeneza hawa watu. Sasa wanaokuja wapya, mbali na kusema kwamba kuwa goat inakuangalia kwenye rekodi ambazo unavunja na muda ambao unabaki kwenye ushindani. Sasa unaizungumzia dunia ya Lamine Yamal na Kylian Mbappe. Sasa itapimwa tu pia kwa wakati ambao watabaki kwenye game. Kama watakuwa ni wa mihula alafu dunia inawasahau, ugoti wao pia utapimwa kwenye hicho ambacho mekifanya. Kwa Kylian Mbappe tayari kuna sehemu ya rekodi ambayo ameiweka kama hiyo ya kuwa mfungaji bora wa muda wote kombe la dunia. Ni rekodi, itaishi kwa muda gani hilo ni jambo lingine. Je, kombe lijalo atakuwa ana nguvu ile la ushindani? Hiyo ndio sehemu ya swali ambalo kwa Lionel Messi ameweza kujibu wakati huo. Ni kipindi ambacho alikuwa anaaga, lakini unaangalia anakwenda mpaka finali akiwa amekusanya goli 8. Ni hatua kubwa ambayo ameweza kuifanya. Sasa tujajua mastaa wengine, kwa sababu hapo mastaa ambao ndani ya muda mfupi tu
4: wanapotea.
5: Wamekwisha saulika. Sasa baadaye usiende mbali, tutakupa utaratibu wa kupata pikipiki za mkopo kupitia Kiway.
4: Sawa.
5: Ili tukusaidie pia kukusaidia pia kuyakamilisha maono na ndoto zako kuwa sawa.
6: Maono ni pikipiki au ni gari?
4: Vyote.
5: Si mchogo.
4: Kama kuwa na pikipiki afu baadaye pata gari. Au ni maono.
5: Hatua za pole pole.
6: Sisi ni nani tukatae maono yako?
5: Tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio.

0: leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu: clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Okay, asante na karibu tena ndani ya asubuhi leo. Na kama ambavyo tumekudokeza hapo awali, na awe pia ukiwa unaisubiri taarifa hii, ubora wa pikipiki ya Kiway ndio sababu ya kwa nini tunaendelea kukumbusha tu msikilizaji kwamba una kila sababu ya kuchagua Kiway kama chaguo lako la mahitaji yako ya pikipiki, kwa matumizi binafsi au kibiashara, nikimaanisha iwe ni bodaboda. Sasa unaweza ukaipata kwa keshi ama ukaipata kwa mkopo. Utaratibu umepewa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000, na rejesho ni kila wiki ndani ya wiki 46. Kwa umepewa nafasi ya kutosha zaidi ya kufanya rejesho lako kwa utaratibu mbalimbali ambao unaweka. Na kumbuka, ukikamilisha hatua yako ya umiliki wa Kiway, ofa na huduma nyingine zote unazipata kupitia Kiway, ikiwa ni pamoja na swala matengenezo kwa miaka mitatu mfululizo chini ya usimamizi wa Kiway katika vituo mbalimbali. Haijalishi tu ulinunua wapi, ulinunua Serengeti ndio, lakini baadaye inafanya kazi Musoma, ikipata changamoto ukiwa Msoma, basi unaipeleka kwenye kituo cha Kiway. Huduma ya ufundi bure kwa ajili yako. Lakini ndio hivyo pia utaifanya kama ni Serengeti ama pengine ni Bunda, Msoma vijijini, Butiama na kwingineko kote. Sasa maeneo haya yote pia kuna vituo vya Kiway. Kwa wakazi wa Msoma, Kiway wanapatikana eneo la stop basi Mataa pale upande wa juu. Kwa upande wa juu ndipo ambapo ofisi za Kiway zinapatikana. Lakini kwa wakazi wa Nyamongo, Kiway wanapatikana pale Nyamongo C, wanatazamana na kanisa Katoliki. Lakini kwa wakazi wa Shirati, Kiway wanapatikana Bwele. Kwa wakazi wa Tarime, Kiway utawapata mtaa wa Serengeti. Lakini kwa wakazi wa Mgumu, Kiway wanapatikana pale Seronga. na wakazi wa Msoma vijijini, kiwe unawapata Bukima Center. Kwa wakazi wa Buhemba wanapatikana eneo la 00. Kwa wakazi wa Bunda kiwe unapatikana mtaa wa Posta. Sasa kuna namba za simu ambazo unaweza kuzitumia kwa mawasiliano zaidi kupitia kwao kiwe kwa ajili ya ufumbuzi wa changamoto mbalimbali ambazo pia unazipitia. Namba ya simu ya kuwasiliana na kiwe ni 0746 88 88 05. Nitairudia namba ya mawasiliano kwenda kiwe ni 0746 88 88 05. Namba nyingine ni 0663 58 30 96. 0663 58 30 96. Hiyo ndio namba ya mawasiliano na kiwe kwa ajili ya huduma ya usafiri. Hapa ni kwa wale wateja wenye pesa taslimu kwa maana ya cash, lakini na wale ambao wanahitaji kwa njia ya mkopo, mkopo wenye unafuu zaidi kwa ajili yako. Kile ambacho mekituma hapa studio unasema asubuhi leo, pole familia ya afisa aliyeuawa huko Morogoro, Mohabe Kiboko Makumbo kutoka Nyamanguta. Naandika hivyo ujumbe wako. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Naitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja. Unasema unapatikana customer alichokisema Mkabwa ni kweli. Tupo watu tusio na maono. Yaani kila wakati kufuati ujumbe wako hujatimia. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo unaitwa Yohana Kula wa Mwite Gazeti kutoka Ruabu. Jeshi la polisi lifanye kazi yake. Pikipiki zote saba, huyo jambazi mzoefu. Ndio ujumbe wako huo. Naandika hivyo. Asubuhi leo Yohana Kula. Tushakutazama. Asante kwa kusikiliza pia. Shabani Mkama kutoka Kitaramaka hapo Stooni. Wao nasema na wapa pole sana familia ya kaimu afisa ardhi aliyekatwa katwa na mapanga. Hao watu waliokamatwa wanyongwe hadi kufa. Haya, ujumbe wako. Chai asubuhi unaitwa Pendo kutoka Mtakuja hapo Musoma. Unasema nawapenda sana, kazi njema. Asante Pendo, wewe na asubuhi njema pia. Kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo unaitwa Pili Elias kutoka Balili. Mkabwa yuko sahihi. Maono ndio mwongozo wa maisha ya kila siku. Asante kwa chai. Huo ndio ujumbe wako hapa. Asante, tumesoma. Unaitwa Ncheye Malahia ukiwa chuo cha walimu Bunda. Chai ya leo imetisha sana. Mkabwa anafaa aendelee kuelimisha. Andika hivyo ujumbe wako. Asante, chai ya leo ni kusome kama Isaac, maarufu kama Wakubugi kutoka pande za Kenkombio pale Kibara. Kiukweli uwezi piga hatua kama hauna maono. Ndio ujumbe wako huo umetufikia. Unaitwa Nyandu 26 kutoka Mgumu hapo Serengeti. Unasema ndugu mtangazaji, kwa sisi ambao muda wa kulala haueleweki, maono yetu ni yapi? Tuliza sisi tena. Wewe maono yako ni yapi?
1: Sishapewa
5: namna kodi,
1: namna ya kungamua.
4: Utajuaje una maono au una maono?
1: Wewe jifuatilie mwenyewe ujione. Yeah. Uko wapi?
4: Jitathmini vizuri. Utajiona. Unapatikana ingo gani? asubuhi leo Joshua Mindedeya kutoka Karukekere. Mkabwa amenifariji sana leo. Umeandika hivyo, haya. Asante. Unaitwa Balham Habib kutoka mtaa wa Changombe. Hakika chai ya leo tamu sana. Na mimi leo naanza kuwa na maono. Haya bana, asante. Shuku Mafulu kutoka Nambaza. Ndugu watangazaji, mnisaidie tofauti ya maono na mtazamo. Haya, ili na mimi tumeshalisogeza kwako pia. Unasema asubuhi leo nimejifunza vyema kuhusu maono. Kuanzia sasa nabadili mtazamo. Hongereni Mazingira FM. Unaitwa Peter Makala Tumai wa hapo Nyendo. Jumba wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Unaitwa Dativa Ruegasila kutoka pande za Tarime. Huyo mtumishi abarikiwe, neno lake limenigusa. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Asubuhi leo naitwa Marwa Bunyige kutoka Mgumu hapo Serengeti. Mchungaji amenielimisha vizuri. Huo ndio ujumbe wako hapa. Asante, karibu sana. Mama Suzana kutokea pande za Nyasura anasema kiukweli mimi pia nimejifunza kitu hapo. Nitakuwa na imani kwenye kazi yangu. Niwatakie kazi njema kaka zangu. Haya, asante, karibu sana pia. Ni kuite Isaac Charles Galus kutoka Kigutu. Kubwa ujumbe Mkabwa amesema kweli uwezi kuishi bila maono. Oh, haya, asante, ujumbe wako umefika. Neema kutoka Nyasura unasema chai ya leo imenigusa sana. Haya, asante, karibu sana. Mazingira FM nye ni hatari, mnachokisema ni kweli. Yani mtu taarifa zote mtaani anazijua. Ukitaka akitaka kujua nani hana fulani, anajua namba za zaidi. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa. Unasema asubuhi leo kiukweli chai ya leo ni tamu, imenigusa. Siku zote mwenye maono pesa kwake haitoshi. Unaitwa Ali Kisunda kutoka Makutano. Asante kwa ujumbe wako msikilizaji, nawe ambao umeendelea kutuma hapa, tuendelea kusoma kwa nafasi na muda. Twende pale Kigoma.
6: Sawa, twende pale Kigoma. Meli 4 mpya Kigoma kuleta mapinduzi masoko ya kimataifa. Ni usafirishaji wa mizigo kupitia meli 4 zilizojengwa kwenye ziwa Tanganyika, na tajwa kuwa kichocheo cha biashara kati ya Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ukifungua fursa za kiuchumi, ajira, kuongeza mapato ya serikali. Sasa hayo yamesemwa jana Julai 2026 na mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, ni Produce Mbosa, wakati rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipofanya uzinduzi wa ujenzi wa meli hizo na kuboresha uboreshaji wa bandari ya Kigoma katika hafla iliyofanyika siku ya jana pale mkoani Kigoma. Hem, tumsikilize hapa Mbosa namna alivyokuwa anatoa maelezo mbele ya Mheshimiwa Rais katika ujenzi wa meli hizo 4 ndani ya ziwa Tanganyika.
7: Mheshimiwa Rais, hapa leo kuna mradi ambao unaendelea, tungependa kukupa taarifa lakini pamoja na kuhusu meli. Mheshimiwa Rais, katika bandari ya Kigoma tuna eneo la abiria na eneo la mizigo. Hapa tulipo ni eneo la mizigo. Tuna mradi mkubwa wa kulirekebisha eneo hili ambalo ni gati lina urefu wa mita 310. Tumeanza mita 190 ndo tunaanza kuzifanyia kazi, na mita 120 tumefunga ili tuendelee kuwahudumia wakazi wa Kigoma na watu wanaotumia bandari. Lakini Mheshimiwa Rais, pia lengo la kuboresha kwanza ni kutoka kuhudumia tani 800 kwa mwaka mpaka tani milioni 2, lakini vile vile kuliongeza gati kwenda maji kwa mita 11.5, lakini vile vile kuongeza kina cha maji kiwe mita 7 ili tuweze kuruhusu meli nyingi zaidi na kubwa kama hizi za wenzetu ziweze kuhudumiwa katika bandari hii. Mradi wa pili unaoendelea Mheshimiwa Rais ni kujenga gati kwa ajili ya abiria, kwa ajili ya wananchi kwa Kigoma. Sasa tunatengenezea gati la kisasa kabisa la abiria, litakuwa na urefu wa mita 180, litakuwa lina eneo la kukaa abiria 400 kwa wakati mmoja kutoka 40 waliopo hivi sasa. Lakini vile vile tutachimba kina kutoka mita 3.5 mpaka kwenda mita 6. Hii itaruhusu meli kubwa zaidi za abiria kufika katika bandari ya Kigoma.
6: Ya, huyu ni Mbosa ambaye ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa meli Tanzania TPA, akieleza namna ya ujenzi pamoja na miundombinu itakavyokaa. Lakini mbunge wa Kigoma mjini, huyo ni Clayton Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, mbele ya Mheshimiwa Rais naye yapo ambaye anayazungumza. Kubwa zaidi anaeleza swala la miundombinu pamoja na zile huduma za maendeleo kwa wananchi. Anasema kuna yale ambayo yanamhusu Mheshimiwa Rais, lakini kuna wale yale ambayo yanamhusu yanawahusu watendaji walioko chini ya Mheshimiwa Rais. Hapa akiwa anazungumza mawaziri kwamba atatakiwa amvumilie hata wakija kumshtaki, kwa sababu yeye atadili nao, ni saizi yao. Huyu hapa.
8: Kwa upande wangu mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, siwezi kusimama hapa kukuomba barabara mama. Hawa mawaziri ni saizi yangu, tuko nao bungeni, nitaimba nao vizuri tu, watakuja kukulalamikia. lakini hawa mimi nitaimba nao wimbo mzuri. Nitahakikisha kazi uliotutuma sisi kama wabunge wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunatimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi inatimia katika jimbo la Kigoma mjini. Wazee wangu, mawaziri wangu, nawaomba sana mtanisamee kwenye namna ya kuipigania ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwenye namna ya kuwapigania wakazi wa Kigoma, wananchi wa Kigoma mjini kwa jumla. Sitokuwa na huruma na waziri yoyote. Mtanipeleka maadili, na mwenyekiti ni mama, atanitetea kwamba mama nilikuwa natetea hela zako unazozitafuta. Na mimi nataka niwaambieni ukweli kwa kumalizia. Dr. Samia Suluhu Hassan, namna anavyoleta hii miradi, hawasemi wenye midomo midomo. Hawasemi kwamba ah, Dr. Kaleta, Samia Kaleta, hawasemi. Lakini tunapoenda kutafuta hela, ikitokea tumekopa sehemu yoyote, midomo mingi, mama tafuta hela tujengee, tujengee vitu tuvione, na hakuna mtu yoyote mwenye midomo midomo, tutapambana nao sisi. Wewe piga kazi tu mama yangu. Sio wanasema kuna makundi. Mimi ni kundi la mama. Sasa kama kuna mbunge yeyote ananizidi mdomo mle ndani, tutasimama naye vizuri. Niko mule kwa ajili moja tu. Kwanza kuhakikisha tunatimiza dhamira ya Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini cha pili ni kuhakikisha yale yote ambayo yamepangwa kufanywa katika mkoa wa Kigoma yanafanyika kwa 100%. Lakini cha tatu kuipa heshima serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi niko mle cha mdomo wake, tutapambana vizuri.
6: Haya, huyo ni Kretu Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, akiwa mbele ya Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine, hasa akihamasisha swala la maendeleo. Na ukimsikiliza anataja kwamba kuna watu ambao wamepewa dhamana ya kusimamia na kushughulikia changamoto za wananchi. Kwa mfano amesema swala la barabara, anasema atasamehewa kwa sababu hao mawaziri anaona ni kazi yao. Yeye yupo kwa ajili ya kutetea fedha ambazo zinatafutwa na serikali. Na akiwataja kuna watu na midomo midomo, fedha zikipatikana hawasemi, ila kwenda kukopa ndipo wanavyosema. Hiyo ni kwa upande wake Crichton Revocatus Chipando Baba Levo. Lakini mwingine aliyezungumza ni waziri wa uchukuzi Profesa Makama Mbarawa mbele ya Mheshimiwa Rais, hasa kuhusiana na miradi ambayo inatekelezwa na namna ambavyo itakwenda kusaidia.
9: Mheshimiwa Rais, kuhusu mradi wa kutengeneza karakana wa Tashiko, tumeshampata mkandarasi, tumempa advance payment ya dola milioni 8.8, bado dola milioni 8.8. Kazi ilianza lakini speed ndogo kwa sababu hajapata full advance payment. Tunaamini sasa hivi tunafanya utaratibu wa Wizara ya Fedha tuweze kupata hiyo fedha ili aweze kuendelea kujenga karakana. Vile vile tuna miradi miwili. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa meli ya abiria kwa ajili ya hapa, na mradi wa pili ni kwa ajili ya kujenga meli ya mizigo ambayo itafanya kazi za usafirishaji wa mizigo kutoka hapa kwenda DRC, na wenyewe utakuwa na uwezo wa kuchukua takriban tani 3,000. Nao sisi tumeshapata mkandarasi, lakini bado hatujapata advance payment. Na mwisho, Mheshimiwa Rais, nataka nikuelezee hapo pembeni kuna meli yetu MV Liemba. Watu wa Kigoma wanapenda sana meli ya MV Liemba. Meli hii ilisimama mwaka 2018. 2023 tukaanza kuifufua, na sasa hivi imekamilika kwa 99%. Tumeipandisha chelezoni, tunaamini itapofika mwisho wa mwezi huu tutaitoa, na mwezi wa 8 mapema meli hiyo itaanza kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha.
6: Hayo ni ya Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa ambaye ni waziri wa uchukuzi kuhusiana na hizo meli zinazojengwa. Lakini Mheshimiwa Rais pia pamoja na kuzindua ujenzi wa meli hizo 4 na upanuzi wa gati, pia Rais Samia amezindua rasmi ujenzi wa SGR Tabora Kigoma. Sawa eh? Ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezindua rasmi ujenzi wa reli ya kisasa, yani SGR, kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma yenye urefu wa kilomita takriban 506. Sasa mradi huo utagharimu zaidi ya shilingi trilioni 6.23 kwa kipande cha Tabora Kigoma. Kipande cha Uvinza Msongati pale kitagharimu shilingi trilioni 3.17, na vyote ujenzi wake utakamilika mwaka 2030. Sasa Rais Samia pia amezindua ujenzi huo leo siku ya jana katika mkoa wa Kigoma na kuweka jiwe la msingi. Nilikuwa naangalia hapa kabla tujamsikiza Mheshimiwa Rais pamoja na ujumbe wake, inatajwa urefu ni takriban kilomita 506, trilioni 6.23 ya awamu ya Tabora Kigoma, lakini Uvinza Msongati ni takriban trilioni 3.17, ujenzi kukamilika mwaka 2030, ajira kwa Watanzania takriban 15,000 zinatarajiwa. Lakini muda wa safari kutoka Datu Kigoma kutoka masaa 30 na yaliyo ni kama masaa 36 yaliyokuwa yanatumiwa mwanzoni mpaka masaa 48 siku mbili yatakuwa ni masaa 8 tu kutoka Kigoma hadi Dar Kigoma masaa 8 kutoka masaa 36 mpaka masaa 48 yalikuwa yanatumiwa. Lakini usafirishaji wa mizigo kutoka Dar kwenda Kongo sasa yenyewe yatatumia masaa 36 tu kutoka siku 30. Walikuwa tumia siku 30, sasa hivi itakuwa ni masaa 36. Sasa Mheshimiwa Rais pamoja na ujumbe wake wote aliotoa katika shughuli za uzinduzi huo, swala la amani na kulinda amani lilikuwa ni la msingi sana. Huu hapa ujumbe wake.
10: Nipende kusisitiza swala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Pande wa reli peke yake ni trilioni 7. Karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari. Nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana, na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi hapa. Wana Kigoma msingi

0: hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao. Hata kilimo tu kidogo, hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu.
1: Akisisitiza swala la amani na usalama wakati wa utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo. Ukifuatilia swala la kupata kwa meli, na kama ulivyomsikiliza waziri mwenye dhamana ya uchukuzi Makame Mbarawa, unaweza ukaipata taswira ya umuhimu wa zoezi hilo, sababu wakati mwingine changamoto ya usafiri wa maji kwa baadhi ya maeneo mengi labda ni zile services za wakati. Nakumbuka naamini tule mpango wa serikali ya 105 wa kujenga chalazo pale Mwanza baadaye ulianza kutoa taswira ya maono ya jambo hilo, kwamba kichokuwa kinasumbua wakati mwingine kile unapofikiria kwenda kwenye service ni mbali yani kuweza kutengeneza, na kuna sehemu ukisema kwamba usafiri unaukosa kwa wiki mbili ni mateso.
2: Manake kwanza kiuchumi, uchumi wenyewe unakuwa unakuwa dhaifu, kwa sababu angalia ukiwa Mwanza pale, kwa mfano meli ambazo zinatia nanga kutokea Kagera, Musoma kule wapi, Ukerewe kwenye kisiwa, alafu au watu wote wasisafiri.
1: Angalia hata kwenye vivuko tu. Utakumbuka kwa mfano kivuko cha Mwigobero Kinesi. Wakati kile kinaondoka hiki kinakuja. Ile hivi sijajua kama finali ilirudi ama la, kwa sababu iliyokuepo ilienda matengenezo. Sasa huo muda kwamba bana sasa tunakwenda matengenezo, huduma labda pengine uone itakuwaje. Sasa watu ishazoea, ndio sehemu ya movement za kawaida. Na achilia mbali meli, kwenye vivuko ndio shida zaidi. Kwa hiyo ili uweze kusaidia ni pale ambapo unaleta kingine faster. Ndio nasema bana hiki kinakwenda matengenezo, hiki ndio kinapiga kazi. Sasa hii ni sehemu nyingine ya ujumbe ambao unaweza ukawa ni funzo kwa hii ajali ambayo imetokea ya meli. Inaelezwa hapa meli kukuu iliyobeba zaidi ya watu 100. Meli kukuu iliyobeba zaidi ya watu 100 imezama kwenye pwani ya nchi ndogo ya Amerika Kusini, Guyana, huku taarifa zikieleza kwamba watu 67 tayari wameokolewa, huku vikosi vya usalama vikitafuta wengine waliosalia. Chombo hicho MV Burima kiling'oa nanga kutoka mji mkuu wa Guyana pale Georgetown, kikiwa na abiria 133 kuelekea mji mdogo wa Kaituma, na taarifa za awali zinasema kilizama muda mchache baadaye kutokana na kupigwa na mawimbi makali. Waziri wa miundombinu wa Guyana, Juan Eligil, amesema juhudi za kuokoa watu zinaendelea baada ya waokoaji kufanikiwa kuwaopoa kutoka majini ya abiria 67 wakiwemo watoto 15. Kielezo ni tukio kubwa la majonzi kwenye taifa hilo la watu milioni 1 ambalo halina rekodi ya ajali mbaya za majini. Rekodi mbaya hawana. Lakini chukua neno meli kukuu.
2: Nikasema mwandishi alimaanisha nini? Kwamba kuweka msisitizo kwamba hiyo sio swala la bahati mbaya, maana yake ni kuna watu walikuwa wanategemea kwamba hilo jambo linaweza katokea. Ukishakuwa na meli kukuu, maana yake service yako pia inakuaje?
1: Make unajua hivi vyombo huwa vina tabia ya kutudanganya danganya. Kwamba kwa sababu jana ulienda na ukafika, unaamini pia utarudi. Ulishakuta chombo cha moto na chombo muhimu kimefungwa kwa kitu fulani hivi, tunajiuza mara mbili mbili. Wewe uko serious?
2: Na makamba.
1: Sasa ulienda ulirudi. Unaenda tena unarudi. Lakini tafsiri ya chombo kuwa kwenye hali hii, manake kinaweza ikatokea muda ambao umeshajisahau. Hata kama mna gari, unaona tu kidogo inasimama, hadi konda alishajua ni wapi. Huyu anaingia ndani, baadaye anakuambia twende. Sasa mkifika kwa nchi ya waungwana, kwa jamii ya wastaarabu, ni kufikia kwenye matengenezo kwanza, kwamba tumefika kwa kudra. Sasa kabla tujanoa tutengeneze, na kama kuna uwezekano pia

0: Bosi, kabla chombo akijaendelea na safari, fanyia matengenezo kwanza na bosi achukue juhudi.
1: Mm.
0: Achilia wale kwamba unaogopa bosi atakwambia.
1: Atasemaje?
0: Kama unaona haifai, hebu ipaki hapo.
1: Hiyo ni kwa upande wa usimamizi sasa wenyewe kuangalia, kwa sababu kama kila nani, kila taasisi na usimamizi wake, kuto kurudi nyuma, kwa sababu maisha ya watu ni jambo la msingi sana kuliko mambo mengine. Unajua maisha ya watu yanatakiwa yazingatiwe.
0: Yalizungumzwa masuala mengi pia wakati wa MV Bukoba. Hizo ni mifano ya ajali za majini Tanzania. Ile ya Zanzibar,
1: nani MV Space Surrender.
0: Hii ya Ukerewe huko.
1: Ya nani ya ilikuwa inaitwa nini?
0: MV Nyerere.
1: MV Nyerere.
0: Tutakumbuka hadi kuna maelekezo kwenye mamlaka za usimamizi, kwa sababu baada ya matukio ndio nasikia hoja zinakuwa nyingi. Watu wakati wengine walikuwa wanataja hata idadi
1: ya watu
0: kwa sababu kuna muda chombo kinakataa idadi fulani kutokana hali yake, bana panda watu kadhaa.
1: Ukishakwambia ni watu
0: wanatembelea kwenye maeneo kama haya ya vivuko au nini, utashangaa overload wakati mwingine. Sasa wengine tathmini na tafasiri ya ku overload inaweza ikawa ni mtazamo
1: kwamba
0: kwa sababu umeona magari yako matatu au pengine unaona idadi kubwa ya abiria, wengine wanaangalia, kwa sababu hivi vyombo vina kipimo chake cha kwenye mistari kwenye maji, ndio unajua. Kwa hiyo mmeza mkajiona ni wengi kwa idadi,
1: ila
0: kwa uzito nakuta wengine mnaona kabisa. Nilikuwa namsikiliza yule moja kati ya manahodha aliyesema wakati mmoja anataka kuondoa chombo, anapigiwa simu bana fulani, msubiri muondoke naye, akasema mkuu, meli ime hakuna tena ongezeka humu. Maelekezo kutoka juu, hakuna cha juu.
1: Maelekezo kutoka juu, hii ni profession.
0: Profession wangu niambii kuna maelekezo kutoka juu yatabadilisha mkeka. Sasa ukienda usirudi, sawa?
1: Sawa.
0: Kama hivyo mkuu, njoo uendeshe wewe basi.
1: Mimi nishuke nibaki. Ni wangapi wenye uwezo kufanya hivyo? Ni wangapi? Ni wangapi wenye
0: uwezo? Kutoko shida.
1: Kwa sababu nishakwambia ni kwa mfano ni tani mbili na watu 100 katika uzito ule ule.
0: Subiri na gari yangu, gari yako bana.
1: Gari yako ni gari yako.
0: Siti imejaa.
1: Fanya chagua kimoja. Wewe upande gari libaki.
0: Fanya namna. Mkuu, tunakushukuru sana, tunakuheshimu sana, lakini
1: utakuja na usafiri unaofuata.
0: Kivuko hakiwezi kuongeza gari. Sasa.
1: Hebu ongea na wewe afu mpaka urudi. Saa ngapi?
0: Ongea na huyu. Najua kuna hiyo eti ongea na huyu.
1: Eti ongea na huyu.
0: Twende viwanja vya michezo, tunarejea hapa.
2: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na tukianza nyumbani, jana ilikuwa ni mchezo katika Kibe na Nane Cup ilikuwa ikiendelea pale katika uwanja wa Kung'ombe, ambapo mchezo kati ya Kabatha zidi ya Magereza ulikuwa ukichezwa, na dakika 90 za mchezo zilimalizika kwa bao moja kwa moja. Mchezo huo ambao mabao yote mawili yalipatikana katika kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili hakuna timu iliyoona lango la mwenzake, na hivyo katika kundi hilo basi Nyasana pamoja na Magereza walitoshana nguvu ya bao moja kwa moja. Leo mchezo unaendelea katika hatua ya makundi, na itakuwa ni zamu ya Wanabunda Mjini kushuhudia Kananda Safi kutoka kwa Guta dhidi ya Bom FC, na mchezo utachezwa majira ya saa 10 katika uwanja wa shule ya msingi Bunda. Kumbuka ni hatua ya makundi ambayo inaendelea kati ya kundi A na kundi B zinazoendelea katika michuano hii ya Kibe na Nenane Cup 2026 msimu wa 4. Na tukiachana na Kibe na Nenane Cup ambayo inaendelea kwa sasa, tuelekee ligi kuu soka Tanzania Bara. Bado usajili unaendelea, baadhi ya timu zinaendelea kutangaza wachezaji wapi ambao wamesajiliwa katika vilabu vyao. Na sasa kwa upande wa Azam, wao tayari wamekamilisha usajili wa mchezaji Hassan Mubiru. Yeye ametua Chamazi pale. Ni klabu ya Azam FC imekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji wa Uganda Hassan Mubiru akitokea VS Villa kwa mkataba wa miaka miwili kuelekea msimu mpya 2026-27. Tofauti na majina mengine makubwa yaliyogharimu mabilioni ya pesa, usajili wa Hassan Mubiru miaka 21 umekuwa wa kipekee kutokana na gharama yake ya chini, ambapo ada yake ya mwisho ilikuwa ni dola 1,120 sawa na shilingi milioni 3 za Kitanzania. Hiyo ni kwa upande wa Azam FC. Atakwenda kuongeza nini katika safu ya ushambuliaji ya Azam FC? Basi ni msimu utakapoanza. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao wametambulisha mchezaji mwingine kwa siku ya jana, ambapo klabu ya Simba imemtambulisha beki wa kulia Nathanael Chilambo baada ya kukamilisha taratibu zote za usajili wake kama mchezaji huru kwa ajili ya msimu mpya wa mashindano 26-27. Chilambo amejiunga na Wekundu wa Msimbazi kwa mkataba wa miaka miwili akitokea Azam FC, ambako amedumu kwa misimu minne tangu alipojiunga na nao mwaka 2022 akitokea Ruvu Shooting, akiondoka Chamazi baada ya mkataba wake kufikia tamati. Utambulisho wa beki huyo umedhihirisha wazi dhamira ya Simba kuongeza ushindani wa namba na kuboresha safu yao ya ulinzi. Kuwasili kwa Nathanaeli Chilambo kunaenda kuimarisha ushindani wa hali ya juu katika nafasi ya beki wa kulia kikosini, ambako kwa sasa anaitumikia nahodha wa kulia wa Shumali Kapombe pamoja na David Kameta, yani Duchu, au ndio wanapiga hiyo namba. Na sasa ameongezewa mchezaji mwingine. Je, ataenda kufanya nini? Hiyo inasubiriwa tu, dakika zitasema. Lakini Simba wakiwa wamemsajili huyo, bado yamegeuka kwa Julius Hamedi Koho, ambapo klabu ya Simba inatarajiwa kuingia sokoni kusaka mshambuliaji mpya wakati kufuatia kuondoka kwa Jonathan Soa, huku jina la mshambuliaji wa kimataifa wa Cameroon Julius Hamedi ikitajwa kuwa moja wa kipaumbele chao cha usajili kuelekea msimu mpya wa mashindano 26-27. Ko ambaye kwa sasa ni nahodha wa klabu ya Dynamo nchini mwao ametaka rada za Wekundu Msimbazi Simba, baada ya kuonesha uwezo mkubwa wa uongozi na utulivu wa hali ya juu anapokuwa chini ya shinikizo kubwa la mchezo. Ripoti za kuaminika kutoka Kameruni zinasema kwa Simba inaonesha nia ya kupata saini ya nyota huyo aliyemaliza muda wake aliyemaliza msimu uliopita kama mfungaji bora wa ligi ya Cameroon kwa kufumania nyavu na kupachika mabao takribani 22. Chanzo cha klabu kimesema kuwa mabingwa hao wa zamani wa Tanzania wanajiandaa kuwasilisha ofa rasmi kwa wawakilishi wa mchezaji huyo siku chache zijazo, wakiamini rekodi yake bora ya mabao itakuwa silaha kubwa ya kurejesha makali ya safu yao ya ushambuliaji kwenye ligi kuu NBC na michuano ya kimataifa. Naam, tukiachana na upande wa klabu ya Simba Sports Club, tutazame kwa upande wa Young Africans, na wao hawapoi kwa sababu kwa siku ya jana kuna jambo pia limefanyika kwao, ambapo klabu ya Young Africans imemtambulisha Hussein Mihambo kwa mchezaji wao mpya kutoka Mashujaa ya Kigoma. Yanga imemtambulisha mshambuliaji huyo siku ya jana Jumatatu Julai 20, 2026, ambapo anaenda kuongeza nguvu eneo la ushambuliaji baada ya kuondoka kwa Prince Mpumalele Dube. Hussein Mihambo ambaye anakuwa mchezaji wa pili mzawa kusajiliwa ndani ya kikosi cha Wananchi dirisha hili la usajili, akitanguliwa na kiungo Juma Isa Abushiri Chuga Boy ambaye ametambulishwa hivi karibuni. Kwa hiyo tayari mchezaji wa pili, na hapa nimeona tofauti kidogo katika usajili wa timu hizi mbili. Wengi kwanza wametafuta vijana wenye umri mdogo zaidi, kwa sababu ukimwangalia Chuga Boy umri alionao, lakini ukimwangalia mchezaji ametambulishwa jana Hussein Mihambo, ni wachezaji ambao ni kama wanakwenda kukua ndani ya timu. Ukimwangalia wakati Clement Francis Mzize anafika Young Africans, wengi hawakuamini kama huenda angekuwa kwa kiwango kile ambacho alichonacho hivi sasa, lakini
1: the end justify them.
0: Lakini kukua
1: mashaka na dhana ya kwenda kukua na wakati mwingine tumeziona hizi timu katika uelekeo wa baadhi ya wachezaji kupotea kabisa. Tutakumbuka hata Yanga pia kwenye hatua za mwisho kwenda inatajiwa baadhi ya wachezaji, maana fulani mbona haonekani, mbona nje, lakini kipindi unasema mbona haonekani, mbona nje, miaka inaenda. Kwaweza ukatoka ukiwa na kaeji fulani. Sasa kama kweli itakuwa ni dhana ya kuwapa fursa ya kuonekana na kuonyesha talenti zao, ni jambo la msingi sana. Sidhani sasa hivi utamzungumzia Kibwana kama hatua hiyo. Sidhani kama utamzungumzia Dennis Nkane kwenye hatua hiyo. Ni dhana ushindani. Labda pengine na wenyewe wawekwe. Nilimsikiliza mchezaji wa TRA, anaitwa nani yule, Chobwedo. Aliulizwa kuhusiana na dhana ya kuleta wageni nje kwenye ligi, akasema labda pengine inaua vipaji. Akasema hapana, hao kuja ndio wanawafanya watu wapambane zaidi, kwa hiyo wamesaidia kuinua vipaji. Huo ni mtazamo mzuri, kwamba wakati mwingine hata na hao vijana upewi namba kwa sababu ni kijana kwa kulie mle. Unapewa kwa dhana ya talent na uwezo ambao unaweka. Kwa hiyo wakati mwingine hata wachezaji ambao ni wazawa, kwa mfano, unapopewa fursa basi onyesha talent. Lakini wakati mwingine imekuwa hizi timu zinachallengewa kwamba mbona wachezaji wengine wanavumiliwa hata wakati ambapo performance yao imekuwa iko chini kwenye wakati fulani, tofauti na wachezaji wengine ambao wanaweza kujikuta ameharibu leo tu kwenye mchezo, baadaye akawa ndio kama ameuaga uwanja. Sasa niseme ya swali hiyo kwamba ni kweli hizi timu zitakuja kwa jicho hilo, kwamba sasa zitaangalia umri mdogo zaidi katika dhana ya uwekezaji, au ndio hivyo baada ya kufika kwenye timu kama hizi, kama watapata wachezaji fulani wenye ushindani unawaacha moja kwa moja?
0: Kwa timu yote yenye maono hauwezi kuwa na tu senior tu peke yake, yani una wachezaji wa miaka 28, 30, 35 tu peke yake bila kuangalia hawa wanaacha alama gani huko nakotoka, kwa sababu lazima uwe na wachezaji wa aina zote mbili, uwe na wachezaji senior lakini uwe na wachezaji hao wenye umri mdogo waweze kukop na timu zote zilizofanya ambazo zinafanya vizuri. Kwa mfano tunapozungumzia Barcelona inafanya vizuri mpaka leo ni kutokana imetengeneza mfumo huo, inakuwa na wachezaji senior ambao hao wanarithisha mfumo wa Barcelona.
1: Kwa wale wadogo nitarudia tena, the end justify the means.
0: Ingefungwa
1: Barcelona ungesikia hawezi kuweka watoto kama ambavyo mechi ya kwanza Uhispania inatandikwa, ukasikia uwezo ukachukua watu wa timu moja, kwa sababu namba kubwa ya wachezaji wa Hispania wametoka timu moja ya Barcelona. Leo hii wanaweza kuonekana wamefanya uamuzi mzuri kwamba umeleta wachezaji ambao wanafahamiana kwa muda mrefu, hiyo ndio itakuwa dhana kwa sababu timu imechukua kombe. Lakini sidhani kama mambo ingekuwa tofauti, ingekosolewa pia kwa madhaifu hayo ambayo yaliweza kuonekana kwenye timu.
0: Yes, lakini mwisho siku lazima tu au watu wawepo wote ili kuweza kurithisha mifumo ya timu, lakini pia mtu akuwa anajua kwamba falsafa ya timu ni ipi. Yaani falsafa ya timu aweze kuijua. Hiyo ni kwa upande mwingine. Lakini ligi kuu Tanzania bara tayari ratiba imetoka, na nilikuwa napitia hapa kuona kwa timu za zile tatu ambazo zimemaliza nafasi za juu. Nilikuwa nazungumzia Young Africans, naangalia Simba na naangalia Azam FC. Kwa mfano, Young Africans hapa atakuwa na mchezo wa kwanza atachezea away atakuwa na Namungo, mchezo wa pili atakuwa nyumbani, mchezo wa tatu atakuwa nyumbani. Atacheza mchezo wa away na Namungo, atacheza mchezo wa pili nyumbani na Coastal Union, atacheza mchezo wa tatu na JKT akiwa nyumbani, atacheza mchezo wa nne akiwa nyumbani na Pamba. Lakini Simba yeye ataanzia away michezo mitatu. Ataanzia Kanda ya Ziwa, atacheza na Kagera Sugar, atakuja na Pamba Jiji mchezo wa pili, atacheza na Singida Black Stars mchezo wa tatu. Zote ni away. Alafu ndo atarejea nyumbani michezo miwili kati ya Coast pamoja na Geita Gold. Lakini Azam naye ataanzia away. Yani hizi timu zote zinaanzia away. Atacheza away dhidi ya Police, atacheza home yani nyumbani dhidi ya TRA, atacheza nyumbani dhidi ya Pamba Jiji. Naona Pamba wamemwanzisha na timu hizi kubwa zote. Yani michezo minne ya timu hizi zote lazima Pamba awemo. Lakini dabi sasa itakuwa ni lini? Dabi itakuwa ni Yanga ataanzia nyumbani. Dabi ya Kariakoo itacheza na Simba. Hiyo itakuwa ni mwezi Oktoba. Itachezwa mwezi Oktoba. Kwa hiyo tusubiri kuona nini ambacho kitaendelea, lakini kumbuka dirisha la usajili bado linaendelea. Tutasikiliza mengi kutoka kwa wasemaji wa timu pamoja na vikosi kwa ujumla, namna vinavyoendelea kusajili kutokana na msimu mpya wa usajili. Lakini tukirejea kimataifa, kimataifa jana baada ya kumalizika kwa mchezo siku ya juzi wa Kombe la Dunia, jana Uhispania walirejea nyumbani na wamefika jana na kupokelewa na shangwe, na wanasema parade itaendelea katika miji mbalimbali ya Uhispania katika kuhakikisha wanawafurahisha watu wao kwa kuwaonesha lile Kombe la Dunia walilochukua baada ya mchezo wao wa finali dhidi ya Argentina. Kwa hiyo ndio michezo kwa siku ya leo. Kwenye dondoo za michezo sisi tunatamatisha hivyo. Benchi la ufundi litakuwa na mengi zaidi ya uchambuzi, lakini usisite kusikiliza Meza Michezo pale inapotimu 2:30 za usiku.

0: Haya bana, anaitwa ni May Touch. Ngoma inaitwa Senti. Unaweza ukao ulipendea sana kinanda au pengine mdundo, lakini kama ni mbantu basi naamini umeambulia mawili matatu ambayo yamesikika humu, lakini kama ni mkabila basi naamini chote ambacho kimesikika humu unaweza ukao umekifaidi vizuri, lakini kikubwa ni senti, mpunga, noti. Anasema hizo ndio zimesababisha watu wameumia. Kuna watu wamepoteza maisha kwa sababu ya noti, kwa sababu ya senti. Kuna watu wamejikuta kwenye matukio magumu kwa sababu ya noti. Wako watu wamepitia kwenye hali mbaya sana ya kimaisha ili kutafuta
1: noti.
0: Kutafuta noti. Sasa achilia mbali katika maumivu ambayo yanawakuta watu kwenye utafutaji wa noti kwenye njia halali, kwamba unaamka asubuhi sana uitafute noti. Lakini huko huko ndiko kuna uhalifu na waharifu pia. Sasa nilikuwa natafakari kuhusiana na tukio la Geita, pikipiki saba ambazo zinakutwa kwa mtu. Na kama nilivyosema, inaacha maswali. Kama ni pikipiki za uhalifu, maana yake kuna mtu amezichanga kule, umemtia hasara tayari. Na kama ilikuwa ni kupoteza mali, kuna wale watu ambao hata baada ya kupoteza mali wanapiga magoti, wanasema hasara roho pesa
1: makaratasi.
0: Maana yake ni neno zuri la kujifariji kwenye hatua nyingine ya kutafuta, kwamba mali inafanyaje,
1: inatafutwa.
0: Lakini wakati tunazungumza dhana ya mali inatafutwa, kuna watu hata kwenye uizi huo na uhalifu huo, kuna watu wanaumia.
1: Kuna watu wanapoteza viungo,
0: kuna watu mpaka anakufa kwa sababu ya pikipiki aliyokuwa nayo. Na hapo ndio inaleta maswali tena ndani ya jamii. Sasa tulizungumza jambo hili hapo awali, hasa kwenye dhana ya kimtazamo. Pikipiki saba sio 500, sio 1000, kwamba unaweza kuweka mfukoni na mtu asijue. Niko sahihi?
1: Kabisa.
0: Ni sehemu ambayo inaweza ikahitaji eneo fulani kubwa sana. Na pengine hata unapokwenda kufanya biashara hizo, mathalan ni pikipiki ambazo ni za wizi, zina mifumo mingine ya kiuhalifu ya biashara zake zenyewe. Kwa hiyo manake utakuwa na watu unashirikiana nao ama wateja. Achilia mbali huko, lakini mwizi na uhalifu unaandaliwa. Hebu turejee kwenye ile dhana ya wazazi wakati mwingine kuwa na nguvu hata ya kuulizana kwenye mabadiliko na mafanikio ya vijana wakati mwingine. Uruka hiyo
1: hatuna. Kwanza au vijana wanaishi wapi? Kwa sababu unakumbuka vijana kwa sasa hivi wengi wanajitegemea mapema wengine. Yaani yuko radhi anatoka nyumbani mapema na kwenda kujitegemea. Si ndio eh? Sasa kujitegemea huko mzazi anafika saa ngapi? Kwa mfano, kuna vijana wameaga majumbani kwao huko vijijini, wamekuja kutafuta maisha mjini. Amefika, amepanga, ndipo anafanyia uhalifu huo. Nyumbani anaenda mara moja tu, anaweza kaenda asubuhi akarudi zake jioni. Kwa hiyo mzazi ni ngumu sana hata kujua mafanikio yake anayapataje. Hiyo ni kundi la kwanza, tofauti na wale ambao wanakana wazazi wao. Huyo ni rahisi sana kummonitor.
0: Kwani hakuna muda, hata kama ni mzazi, mtoto au kijana ameshatoka wakati mwingine hata kuuliza fulani, hivi wewe uko unajishughulisha na nini?
1: Ni shughuli.
0: Kwa sababu pia ujue kwamba ndio anaishi maisha ambayo sio ya kutegemea ugali wako, anategemea ugali na ujua yeye. Anaishije, anapitia hali gani? Kwa nini kumekuwa na uzito wakati mwingine kama wazazi na walezi atakuulizana?
1: Sasa wazazi kwanza, huo nani, vijana huo muda wa kupigia wazazi.
0: Hivi ni sawa kwamba kwa sababu tu alishatoka nyumbani basi upasi kumuuliza?
1: Maisha yamebadilika sana, hata muda huo wa kumpigia au
0: atilia mbali mafanikio ambayo mtoto anaweza akawa nakutana naye huko alikwenda. Lakini hii pia vipi kama mtoto anaishi kwenye maisha magumu na mateso, kama pia hatuna huruka ya kuweza kuulizana? Wewe fulani, hivi wewe huko mjini una kazi gani baba? Binti yetu una nini? Unafanya shughuli gani? Tume challengeiwa wakati mwingine kama jamii na wazazi na walezi, kwamba hata tunapopokea mafanikio ya watoto kwenye mali mbalimbali ambazo wanazileta, tulishachukua hatua moja zaidi kufahamu asili,
1: vyanzo.
0: Kwamba leo umeniambia naenda mnadani kuchukulia mbuzi, hongera sana kijana wetu, umejitahidi. Lakini wewe unafanya kazi gani mkuu?
1: Umejihusisha na nini? Hawezi kukosa cha kuambia yeye. Tatizo la matukio kama haya, hawezi kuambia naiba, ni ngumu sana kuambia. Atakwambia mishe.
0: Hasa mishemishe si ndio kama mzazi na mlezi angalau naye pia utake kufahamu wewe hiyo mishemishe baba. Kwa sababu mwisho wa siku kwani
1: baba unataka msaada au unataka kuoji? yani una msaada unataka au unataka kuoji? Unataka mboga niliyoileta au unaoji nimeitoa wapi?
0: Ah sasa kuna siku hiyo mboga yako inaweza kaliwa msibani kizembe.
1: Nakwambia huo unataka mboga au unataka kuoji? Hapo ndio tunakwama kwa sababu huyu mzazi na yeye anahitaji. Akianza kuoji alafu akosi msaada huo inakuwa ni changamoto.
0: Kwa hiyo hofu ya wazazi na walezi kukosa
1: ile misaada. Kupoteza ile misaada
0: kama. Sasa kuna faida gani kupokea huduma ambayo inamwatalisha usalama mtu wako?
1: Mwisho siku mchuma janga anakula na wakwao. Sasa tunafanyaje? Ni wakwako.
0: Msikilizaji wa asubuhi leo, hii ni sehemu ya mtazamo na uhalisia. Wakati mwingine tunapozungumza masuala ya uhalifu na matukio ya uhalifu ndani ya jamii, kama kuna sehemu ya swali ambalo linabaki kwa wanajamii, ni nguvu na nafasi ya wazazi na walezi wakati mwingine hata kuhoji yale ambayo yanazunguka kwa watu wao, kwa watoto wao. Kwa sababu matokeo ya uhalifu ndani ya jamii sio masuala ya kujificha, ni dhahiri. Kuna wanajamii wanapitia vipindi vigumu, kuna watu wanaumizwa, kuna watu wanauawa kutokana na matukio ya uhalifu. Na kama uhalifu basi uuliwi na alien, ni watu wanatoka ndani ya jamii zetu ambao wanaweza wakawa wanaishi na familia na ndani ya familia fulani. Sasa ile nafasi wakati mwingine ya wazazi na walezi kuhoji, atakuuliza kuhusiana na mabadiliko ya vijana au ya watu wao ndani ya familia, ina nafasi gani? Karibu sana. Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71. Tunaomba turudie namba kwa uzuri zaidi kwa kwa ambaye unanakiri basi uwe rahisi kwako. 0656 55 55 71 au 0684 600 007 0684 600 007.
2: Hello studio.
0: Naam, unasikika. Unaitwa nani? Uko wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruaku.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Swala la kuhoji mafanikio ya watoto siku hizi, hamna ambaye anafuatilia siku hizi. Wazazi wanachoangalia ni nani kupewa tu na ile hela. Mtoto yuko mjini huko analia, anafanya kazi gani? Hawafuatilii wazazi ndio. Ndio hasa tunakuja kushtukia mtoto wako labda yuko lock up. Unajua yeye anafanya kazi gani huko kuna yuko huko alikoenda. Inawezekana labda yuko hata mgodini anapiga moyo ya wafanyakazi. Wewe mzazi hujui, wewe unatumia tu hela unafurahia. Unaona? Sasa kwa mfano huyu jamaa huyu wa Geita huyu pikipiki saba inawezekana hizo pikipiki jeshi la polisi wafanye tu ufuatiliaji mzuri. Inawezekana hizo pikipiki, inawezekana kuna matukio yataibuka kwenye hizo pikipiki. Pikipiki saba ni nyingi mna ankoruka ukiziangalia. Inawezekana zimetokea sehemu mbalimbali. Ukiangalia jeshi la polisi walivyotoa taarifa kwamba hapa zilikuwa zinataka kugushiwa pale. Sasa hapo wazazi natakiwa tuwe makini na vijana ambao wanazunguka temba kutafuta riziki. Naomba nirudi hapa
0: Ruabu. Ah, kutoka Ruabu gazeti, simu yako na mtazamo wako umesikika vema. Bado tuna fursa hiyo kwa ajili yako msikilizaji katika line. Salama, unaitwa nani, uko wapi?
3: Rebo Amaro kunda mjini.
0: Karibu sana.
3: Asante. Hili swala ruka ni swala mtambuka kwa dunia ya leo. Leo kila mtu anataka mafanikio. Pasipo, yani kila mzazi anataka mtoto wake afanikiwe pasipo kujua anafanya nini. Msemaji aliyetoka amesema ukweli kwamba watu wanaangalia kuletewa misaada. Anapiga simu anatumiwa hela. Habari ya kusema babu mtoto anafanya nini? Wazazi huko wameondoka. Msawa na wanawake wa dunia ya leo. Anataka tu ni hela pasipo kujua zinapatikanaje. Kuna kitu kimoja sisi tunaambiwa, wanazuoni wanatuambia watu wa maswahaba walivyokuwa wakitaka kutoka nyumbani, walikuwa wanawaambia nendeni mkatafute mali za halali. kushinda njaa tunaweza, lakini moto hatutaweza kuhimili, lakini njaa tutaihimili. Mlete hela za harari. Yaani waume zao wanapotoka wanawaombea mwene, lakini muje na hela za harari. Lakini leo hakuna mwanamke anayeweza, yuko tayari wewe fanya chochote lakini ulete hela. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo lipo la kidunia. Watu tumekuwa na tamaa. Kila mzazi anataka mtoto wake awe kama Luka. Kila mzazi anataka mtoto wake awe kama Adi. Hili ni tatizo. Mungu ame, kila mtu amemlingania kiasi chake cha maisha. Usilazimishe hata leo amesoma amekuwa mtangazaji, eti na mtoto wako akasoma atakuwa mtangazaji. Yawezekana akasoma na akakosa kazi, akaendelea kuwepo nyumbani. Kwa hiyo tuishi maisha ambayo tukijua Mwenyezi Mungu kila mtu amemkadiria kiwango chake cha maisha. Kwa hiyo tusije tukaanza kukimbilia. Mtu anaona tu kila leo anajengewa nyumba, analeta nini? Na leo tumekuwa na tabia moja wazazi. Ni ngumu sana kuona mzazi ananyanyuka anaenda kwa mtoto, mpaka mtoto amhitaji. Kwa hiyo hili ni tatizo lipo. Mimi nilishahudhuria msiba mmoja Luka. Mzee alilia akasema kwamba hata kumbe hata mali nilizokuwa unaniletea zilikuwa ni za kazi hii. Mtoto wake wakati amepata shida ameuawa. Baba alilia akakiri kwamba nilikuwa napokea mali, bora ningejua dakuna ningekukataza usifanye hii kazi. Kwa hiyo hili ni tatizo la kidunia lililopo sasa hivi. Tumeingia kwenye tamaa, kila mtu anataka awe kama fulani.
0: Okay, asante. Hatuhoji wazazi.
1: Wazazi unataka mafanikio,
0: kwamba kwa kuwa fulani amefanya hivi na anafanya hivi,
1: Mungu amemsaidia.
0: Msikilizaji, tuomba radhi kidogo kwenye nafasi ya simu yako kwa fursa hii muhimu, hasa katika mfululizo wa vipindi na makala za amani ambazo zinaletwa kwenu kwa udhamini.
1: Ya, kwa udhamini wa mtandao wa redio za kijamii Tanzania, Tadio. Ambao msisitizo ni swala la amani, na huu ni mfululizo wa makala.
0: Tutakwenda katika fursa hiyo, na tukirejea basi tutaangalia nafasi na dakika za kutosha za ujumbe na simu yako. Karibu sana.

0: pamoja waraka.
1: Wea mwenge, mwenge, mwenge yo, mwenge yo.
0: Posta, posta, posta.
1: Siti nyeupe kama tishu.
0: Wea mwenge, mwenge,
1: mwenge, mwenge, mwenge, mwenge yo, mwenge yo, mwenge yo. Wenye mapengo bure, mwenge yo. Siti nyeupe kama tishu. Wea mwenge yo, mwenge yo.
0: Posta, posta.
1: Mwenge yo.
2: Tunachelewa.
1: Haya inaelewa mama tunapicha kidogo tu. Mwenge mwenge mwenge yo, mwenge yo, mwenge yo.
0: Basi kama unaingia basi tuondoke.
2: Twende bana.
1: Wewe dereva. Tuweze tu bana. Tutapiga mingo mbele kwa mbele huko. Tuweze.
0: Sasa wewe bana.
1: Achia nanga.
0: Gari imejaa hiyo. Sasa basi ufanye tuondoke.
2: Banana mpaka basi jamani hata
0: kuongea. Wewe bana. Wewe bana. Tuondoke bana mchelewesha.
2: Tunaendelea
0: huko. Kama muda mrefu. Lazima tukiongeane wote huko. Alafu wewe konda hebu songea. Konda unanikanyaga wewe konda uone njia. Hebu pita taratibu bana wewe.
3: Leo barabara ni kuna shughuli nyingi sana.
1: Ah, leo mzangu leo. Lakini ni kaida jiji tu bwana. Sio nyenye tushazoea kila siku barabarani, kwa tunaona kawaida.
3: Sasa.
1: See. Kuna pamoja bila maana sana, nataka nishie na wewe, si utakuwa tayari kunisikiliza?
3: Nikusikilize.
1: Eh.
3: Ni nini hicho?
1: Unaona ile gari ya mbele pale? Ile ya blue ile mbele yetu hapo, unaiona hapo?
3: Eh, ndio, naiona vizuri.
1: Yule dereva bwana, kabla kwa mtu ambaye unamuona sasa hivi,
3: eh,
1: alikuwa na maisha tofauti kabisa.
0: Bwana wewe niandikie
3: bwana, tofauti yana.
1: Alikuwa mtu wa asili asili, alikuwa mtu wa vurugu. Na sio kwamba alikuwa mtu mbaya tu, bali alikuwa amezama kwenye makundi ya ajabu, yani ya mtaani, sio na mwelekeo wowote ule.
3: Leo anaonekana mtulivu sana lakini.
1: Na hicho ambacho sasa kimenishangaza au kimeshangaza watu wengi sasa. Unaona mzee wangu, ndio bwana kasema.
3: Alibadilika lini? Nini kilitokea kwani?
1: Unajua haijatokea tu ghafla au kitu gani, yani au kama limekuwa tukio kubwa. Hakukutokea tukio kubwa wala kupata ajali wala shida yote.
3: Ndio.
1: Ni uamuzi wake tu mwenye binafsi aliamua.
3: Uamuzi wake? Ilikuwaje?
1: Ndio siku moja tu mwenye alikaa aliuliza maswali. Maisha nilionayo yanampeleka wapi? Si unajua tena. Akaona badiliki.
3: Alafu akaamua kubadilika.
1: Akabadilika zake bana, si unajua tena.
3: Hiyo I say. Hilo japo la.
1: Dereva, chukua bilia, chukua bilia, chukua bilia, chukua bilia hapo, acha mtu. Twende mama, twende. Eh,
3: sasa hiyo hadi.
1: Oh, ndio hivyo. Kwa hiyo akaacha kabisa ile makundi yake ya vurugu na akaamua kwanza upya. Si unajua tena.
3: Unajua hilo sio rahisi eh?
1: Ah, sio rahisi kabisa yani, sio rahisi. Lakini alikubali kupiga maisha yake upya kwa amani.
3: Sii.
1: Wewe hebu chukua bila mwingine wewe fast up. Kimbia bro, kimbia, kimbia basi. Changamcha miguu hiyo.
3: Lakini sasa na watu walikuwa wakimfahamu zamani, walipokeaje hayo mabadiliko?
1: Ah, wengi walishangaa tu mzee wangu. Lakini sio kwa kushangaa kwa kejeli. Bali kwa mchango fulani kwa kuona mtu akabadilika ghafla na kwa mtu tofauti kabisa. Unaelewa?
3: Kwamba alikuwa mtu wa mavurugu, alafu ghafla tu akawa mtulivu.
1: Ah, kabisa kabisa, na sasa hivi anaheshimika sana kama dereva mwaminifu. Uweze amini yani. Eh. Na mungu ya nchukue na uli yangu kwa wangu. Na mungu ya
3: nchukue. Unajua, hiyo ni nguvu ya maamuzi ya mtu binafsi.
1: Kabisa mzee wangu. Yani hakuhitaji kulazimishwa wala nini, alijiamulia mwenyewe kubadilika zake.
3: Sawa sawa.
1: Kwa mtu mwenye chenji 10,000 hapo. Ndio hiyo tena, kila mtu ana nafasi yake bwana.
3: Unajua nini? Hii inamaanisha kwamba hata vijana wengine wanaweza kubadilika pia.
1: Ah, ndio. Kila mtu ana nafasi yake kwanza upya kiongozi.
3: Tena bila kujali historia yake.
1: Bila kujali kabisa. Hapo cha muhimu ni uamuzi wa leo.
3: Ehe.
1: Ah, jamani, kitu kinachofuata cha nani anashuka? Sio tena baada mimi nalalama mimi.
3: Ndio kona.
1: Eh.
3: Hii hadithi imenipa mtazamo mpya kuhusu vijana.
1: Ni kweli kabisa. Vijana ni nguvu ya mabadiliko hizi.
3: Unajua nini? Na mabadiliko yanaanzia ndani ya mtu mwenyewe.
1: Kabisa kabisa kwa uzi wao. Ndio maana tunasema vijana ni mabalozi wa amani.
3: Kabisa, kabisa, kabisa.
1: Bwana dereva chukua mtu huyo. Chukua hela hiyo.
3: Sasa nashuka kitu kinachofuata.
1: Ah, haina shida. Nomba langu basi mzee. Au sorry za kufanya.
3: Haya.

0: Yes, ni Sauti ya Amani, na kama ambavyo tumesema ni mwendelezo, ni sehemu ya 10 ya mwendelezo wa makala hiyo na mchezo wa redio kuhusiana na namna ambavyo jamii inaweza kashiriki katika kuhakikisha inakuwa pamoja na kuhakikisha amani inakuwepo chini ya udhamini wa mtandao wa redio za kijamii Tanzania Tadio. Pia unaweza kufuatilia makala hizi kupitia Radio Mazingira FM kati siku za Jumanne saa 3:20, lakini siku ya Alhamis saa 11 kamili za jioni utafuatilia kwa undani zaidi ndani ya kipindi cha Duru za Habari.
1: Okay, asante. Na kama ambavyo tumesema hapo awali, tuombaladhi pia kwenye nafasi ya mjadala ambayo unatamani kwa kina zaidi kupata kushiriki pamoja nasi hasa juu ya swala hili la uhalifu na wizi wakati mwingine ndani ya jamii, na sehemu inayobaki kama sehemu ya swali wazazi, nafasi ya wazazi na walezi wakati mwingine hata kuhoji mabadiliko na mafanikio ndani ya familia, hata kuhoji kile ambacho wanakiona kwa wanafamilia, kwa kijana ndani ya familia iko kwa nafasi gani, kama inatoweka kwa nini inatoweka na kulikuwa kuna umuhimu gani. Hivyo wanasema kwamba wakati mwingine baadhi ya wazazi hofu ni kupoteza kukatwa mrija
0: ule wa mafanikio,
1: lakini inakuwa ni sehemu ya swali, kuna umuhimu gani pia kuwa na uhakika wa mrija ambao unatalisha uhai wa mleta msaada au uhai wake ambao wakati mwingine unaweza ukatazama kama ni muhimu zaidi kuliko hiki ambacho wakati mwingine anakitoa. Na je, hii ilikuwa inasaidia wakati mwingine kupunguza au kuzuia matukio ya uhalifu kwa vijana?
0: Mwanzo ilikuwa inasaidia kwa sababu hata wazazi wenyewe walikuwa na vipato. Tofauti na sasa hivi, ujue kuna wengine watoto wanatoka nyumbani kwenda kutafuta riziki kutokana na maisha nyumbani anavyoyaona. Hata wazazi wengine wanashindwa hata kuuliza kutokana na kila ambacho kinapatikana
1: nyumbani.
0: Yaani
1: sehemu ya swali itakuwa hii kuuliza ilikuwa inasaidia pia juu ya matukio uhalifu kwa vijana.
0: Ilikuwa inasaidia sana.
1: Kwanza wewe una kabaskeli kapya, njoo kwanza, nenda senta njoo. Hii ya nani?
0: Mtoa wapi?
1: Pikipiki kapya.
0: Mtoa wapi?
1: Unajua story ndefu. Mwanangu, jamani, pikipiki mpya. Aya mkopo hii kutoka Kiwe hii. Sawa mwanangu, mtu yote tuone hata nyaraka sasa.
0: Haya utalipaje? Yeye kulipa ndo wapi?
1: Wasanzo kukwambia kweli amepata mkopo afu kiangalia.
0: Wewe. Ina maana nyaka hawakudania hawatoe.
1: Wadhamini wao ya kidanani. Hiyo inasaidia kidogo.
0: Inasaidia sana
1: kuzuia masuala ya uhalifu ndani ya jamii.
0: Inasaidia sana.
1: Inapoteaje? Sehemu ya tafakari hiyo, msikilizaji, muda sio rafiki tena kwetu, tatuya radhi tu pia kwa kukosa fursa hiyo, lakini tukukaribisha kwenye vipindi vyetu vingine. Itakuwa ni sehemu ya mjadala ambao utaupata kwa upana zaidi. Ni asubuhi leo tunafikia tamati, tukutane wakati mwingine hapo kesho panapo majaliwa, lakini tamati ya kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi cha kapletu ambao watajumuika nayo muda mfupi kutoka sasa. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Banenwa pale saa 2 amesikika malaika Angel Mbalamwezi kwenye dondoo za magazeti, na uwe na asubuhi njema na usikivu mwema. Bye bye.

0: Hii ni Bob kubwa. Si unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupige simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupige simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku Live Good Day. Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: mbaya. Acha kuiba, sio kachomwa moto wewe.
1: Umaskini mbaya.
0: Maskini mbaya. Acha zo. Eh eh. Na hizo pesa za kula na nani? Eh? Shoke chini dunia tunapita. Acha hizo. Acha hizo bwana. Usitamani kuiba. Unajua kuna watu wana maisha kama hayo eh?
1: Ndo maisha yao yani.
0: Eh, yani wao wanasubiri tu akikuona umevaa saa yako ya dhahabu mkononi, anafikiria ni kwa namna gani ya kukata huo mkono wako.
1: Kuinde. Yani mtu anaona umebeba
0: ila kuna watu
1: mani sana. Atapambana na wewe hadi basi.
0: Akuone hata umepita na kuku au umeenda kufuga kwako. Yani anamtamani yule kuku. Usiku ananyemelea.
1: Yani sio hivyo tu kubeba kuku. Kuna watu ambao tunaona kabisa wanafuga mifugo, tuchukulie tu kuku zenyewe hizo. Unakuta jamani halali usiku watu wanaenda kuiba kuku. Afu kuku wenyewe wanapoibiwa uweze toka kusikia kelele.
0: Ndio hivyo wanawafanyaje kwani?
1: Sijui wao wana.
0: Yaani wezi jamani wezi shikamoni.
1: Sijui connection kwanza wanapataje.
0: Na kuna mda mwingine wanaingia ndani, wewe ambao uko ndani umelala hata usikii. Jamani
1: wewe yako ina fence. Shanga tu
0: sha na maliza yake anaondoka, unakuja kushtuka hivi usingizini, watoka usingizini, ukiangazangaza kama ulikuwa na simu kwa heri,
1: yani ndo basi tena.
0: Ukitoka sebleni kama kulikuwa kuna TV, ni peupe.
1: Na ndo maana jamani, msioni watu wanauliwa ingawa hapo watu wanafishi.
0: Jamani
1: watu wanapata hasira.
0: Hasira ndio.
1: TV, kakuibia pesa ndani, kakuibia sijui vitu.
0: Kila kitu. Alafu kuna wengine wanakuta hadi kama mmekula kile chakula cha usiku mkabakiza. Hadi wanakula kile chakula jamani. Jamani. Unakuwa na thubutu vipi? Umeenda kuiba, unafika hadi unakula. Yaani umejiachia kabisa kwamba ulikokuwa umetoka, umekuja kazini bila kula. Kazi haramu hiyo.
1: Watu wako vizuri. Na kinachosikitisha kwamba unakuta mwingine toka ngali bado kijana mpaka anazeeka.
0: Ana tabia ya udokozi.
1: Bado na watoto wake watakuja kuwa na tabia ya udokozi. Jamani umaskini ni mbaya. Sasa hivi issue ni umaskini
0: au ni nini?
1: Na kuna watu tu unakuta labda mtu mwingine anafanya biashara, watu washajua anatoka saa ngapi kwenye biashara
0: yake. Sahihi kabisa. Ana pesa.
1: Ndio maana siku wengine wanafunga maduka saa 12.
0: Ndio anawahi kwake. Kumbe ni kwa sababu ya watu wenye tamaa. Hivi kweli ni umaskini au ni tamaa tu?
1: Tamaa tu ya kutaka kuwa na maisha mazuri kwa haraka. Tena kwa vijana Teddy, ni ile haraka ya kwamba anataka kuwa na nini? Maisha
0: kwa na maisha mazuri.
1: Kitu ambacho unatakiwa kwenda taratibu, usiende na kasi ya namna hiyo, utafia pabaya.
0: Kabisa utafia pabaya wewe, utakuja kufa pabaya vibaya. Utakufa vibaya wewe.
1: Yaani
0: business wanakuambia kwamba utachomwa moto.
1: Na wanachomwa. Kwa nini wanachomwa moto na tunaona?
0: Kuna wengine wanachomwa bado inakuwa wananchi wa serikali. Kumbe wewe mwenyewe umejisababishia. Na watu wao washajaa hasira. Kwa mfano mtu ameingia kwako siku moja, kuna story moja niwahi kuipata kwamba waliingia vibaka. Walivyoingia mule ndani, jamaa wakamhamisha kitandani, wakabeba kitanda, wakaja sebleni, wakabeba sofa pale sebleni, wakabeba TV. Aliamka kwenda sebleni ni peupe na kitanda hakipo chumbani.
1: Live yani ushinga.
0: Yaani una hebu niambie sasa, uje ukute siku ya mtu mwizi. Nini ambacho utakifanya?
1: Unamaliza.
0: Wanatutia hasira wao wenyewe.
1: Kuna vitu mnafanya sio. Mtu anatembea zake barabarani, labda ni usiku hata saa 1 saa ngapi, mtu anafanya nini, anachomolewa simu. Anatembea na ile wala lile mkoba wao.
0: Umeshatembea. Jamani.
1: Wezi watu wenyewe wanabaki kushangaa. Wakati mwingine pia hata sisi wenyewe tunaogopa wezi. Unajua kuna ile unaona kabisa huyu kibaka, mwizi si mwizi, alipwa, mwingine kashika mapanga, mwingine inaonekana sasa yuko vitani.
0: Na kuna watu wengine wanatisha, hata ukiwaona tu sana unahisi kwamba huyu ni kibaka.
1: Yaani ni
0: tulishawahi kuzungumza siku moja kwamba muda mwingine mavazi ambayo tunavaa, mtu anaweza akakuona hivi akahisi mama yangu, mama, huyu ni kibaka huyu. Na sita kwanza nasimama, kama ni kugeuza nageuza, nirudi kwa watu, nisikute na wewe kwenye uchochoro.
1: Yaani unaogopa macho yake ukiona kama nyanya. Eh? Kavuta.
0: Na kuna wengine ndio hivyo wanawakuta mimi wao najua hivyo wao huwa ni vitu gani hivyo. Unakuta wana misokoto mirefu.
1: Hajali ile.
0: Lakini wakikuona hivi kama hawakufahamu wana hali fulani hivyo wanashtuka.
1: Wanashtuka.
0: Ana kama anaweza kaizima afu akaikanyaga. Anajifanya yani alikuwa afanye jambo lolote.
1: Teddy eh? Ombo sikutane na watu kama hao. Ombo sikutane na watu kama hao. Mishi kukutana na moja ya mkaka alikuwa ananisimulia. Anasema jamii yake imemtenga kwa sababu ya hali yake aliyokuwa nayo.
0: Ndio.
1: Lakini anapambana sana kuacha lakini inashindikana.
0: Inashindikana.
1: Kwa akaja kuongea kwenye chombo cha habari akiwa anaomba jamii ijue kwamba kwa sasa ameacha kabisa. Matukio aliyoyafanya ni makubwa. Na akasema alikuwa ni moja kati ya watu ambao walipatikana kwenye ile kundi la panyarodi. Kule Dar es Salaam, unaona? Kwa hiyo matukio kama hayo hakuna tukio ambalo halifahamu. Na ni mtoto wa mwisho kwenye familia. Mama yake ishamzila, alishasali sala zote na akamaliza.
0: Lakini hakuna mabadiliko.
1: Hakuna mabadiliko. Sasa alivona anatengwa na jamii, afu kila watu akimuona, "Hey, fulani kaja Mungu wangu."
0: Ni kuogopa. Yaani mtaa unaweka hey, wanakuogopa kwa wakishakuona tu. Inakuwa ni changamoto, mtu anawaza leo sijui kweli ni kweli vitu vyangu leo.
1: Sasa yeye anajutia kwamba kuna wakati mwingine tukio linatokea pale kijijini. Sio yeye. Unaona eh? Watu wengine ndio miiba lakini wanamuhisia kwa
0: sahihi kabisa sahihi.
1: Kwa hiyo akawa anawataka wa Tanzania wachukulie kwamba amebadilika na hata kabisa. Yule akawa nakiri kabisa ndugu yangu mwezi hakuisha ta haukuisha mwezi.
0: Sio
1: akafanya tukio kubwa zaidi hata kile alichokuja kusemea redioni. Lumande. Lakini mwisho siku hata alipotoka gerezani akaenda zake huko kwenye majiji. Ndugu yangu akumaliza hata raundi ya miezi miwili.
0: Jamani, unaona? Unaona?
1: Unakuta hata ule msiba, wazazi watasikitika tu tunakumwambia Mungu asante.
0: Umetupunguzia shida.
1: Yani, hata kama si mama, mimi najua familia yake inaumia, lakini wakati mwingine unasema basi ndio ilikuwa ni mapenzi imeshatokea.
0: Imeshatokea, hakuna namna.
1: Kwa hiyo kuna vitu vinahuzunisha, watu wanatama sijajua. Yeye utasikia anasema, "Sijui nimerogwa, sijui nimefanyaje." Sasa umerogwaje?
0: Na nani? Amekuroga nani wewe? Hamna alokuroga wala nini? Unajiroga mwenyewe.
1: Kwa nini usiache? Kwa nini usiache?
0: Acha.
1: Acheni jamani. Na mbaya zaidi tena unakuta mwingine baba mwenye nyumba ni mwizi. Na mama maskini na Mungu hata ujui. Hata unajua.
0: Au unajua lakini ndio hivyo, niwe ni baby wako unampenda. Hata uwezi

0: Mwambie sasa mke wangu napambana.
1: Na wewe pia unajua napambana
0: kwa sababu sasa
1: na 11.
0: Unamwona baby mimi naondoka naenda zangu kazini. Hii wewe unafanya kazi gani? Wewe mwanaume bwana unajua ni kupambana.
1: Shikia moja wapambanaji.
0: Wapambanaji ambao mnaenda kuiba. Wow, wewe sio mpambanaji.
1: Sikiuliza mnafanya kazi gani mnapambana. Ila unajua tidi kuna haja pia ya kuwafuatilia hawa watoto wa karibu.
0: Utafuatiliaje?
1: Kuna haja pia. Mtu anakuambia anafanya kazi lakini kazi yenyewe uifahamu. Na pengine sema ile ni chungu kwa maana kutafuta mchongo pesa za mara kwa mara nazipataje? Mbona wengine wanakuwa
0: mwingine anakuambia wewe achana na mimi, kwani unakula hauli? Wataka ujue nafanya nini ili kusaidie nini?
1: Jamani, majibu
0: yeye wataka ujue nafanya nini kusaidie nini? Kwani huli humu ndani unaishi kwa shida upate nini? Kinakupungukia kitu gani?
1: Waivu anakudumia kila
0: kitu
1: yeye ndani
0: ukikohoa tu ATM inatema.
1: Dada umeolewa, dada mapisha, asubuhi chapati, mchana nini mapochopocho. Unawacheka hadi wenzako hapo kwamba nao kila siku anapika maharage. Kila siku anapika mboga za majani.
0: Sasa
1: bwana wako kazi anayofanya
0: ni mwizi. Kibaka.
1: Wanasema jambo usilolijua ni sana usiku wa giza.
0: Kabisa.
1: Usioni watu wamekaa kimya wakati unawananga, kumbe kuna vitu vingi vinaendelea huko.
0: Wanakuangalia tu. Na hiyo ikitokea kwamba hata mmoja akakutonya kwamba ndugu yangu, na unajua kumbe mmoja nimesikia tu anamsema mume wako ni kibaka, huwa anaiba mbuzi, anaiba kuku, anaiba kondoo, mara mitungi ya gesi ndani kwa watu.
1: Utaelewa, utajua juu.
0: Akija my sweetheart, hamna hana tabia kama hiyo.
1: Bedi wangu
0: ninavyomjua mimi. Na kitu.
1: Watu wanamwonea wivu, Wananionea wivu mimi nakula vizuri na lala pazuri. Unajua kuna maana mtu anaongea alafu ukisema kwa sio kwamba wafikiri tedi. Unapomwambia mtu neno kama lile kwa mtu mwenye akili timamu anaanza
0: kukwambia kwamba amekwambia changanya na za kwako. Fanya utafiti, usimchukie yule mtu ambaye amekuja kukupatia maneno kama yale. Yafuatilie na ikiwa tunaharibu hata wazazi. Unaletea taarifa ya mtoto wako kwamba unajua mwanao nimemkuta sehemu fulani, kwa kweli ile sehemu sio nzuri. Hebu jaribu kumkanya mwanao. Unasema hamna. Kwa mtoto wangu ambaye anaelewa fulani hamna, Teddy hawezi kufanya hivyo.
1: Kabisa.
0: Teddy mimi namjua mtoto wangu yule namjua.
1: Eti bora muongelee yule mtoto wake.
0: Kumbe huyo ambaye wewe unamwaminia ndio kibaka hatari. Sasa ndivyo ilivyo kwa sababu yeye anakuhudumia na kukuhudumia. Umenielewa hizo?
1: Anakuhudumia
0: na kukuhudumia.
1: Mama. Ila unajua mzazi akija kugundua masuala kama hayo, wazazi wengi wanaumia sana.
0: Wanaumia ndio.
1: Yaani wanaumia sana, na wale watu pia wanaposhauriwa waache, kuacha pia wewe inawachukua
0: muda. Inawachukua muda.
1: Lakini ni vizuri pia kwa upande wa wanawake unapoambiwa kwamba wamezeni wanafanya hivi, jamani, msikurupuke na kuanza kuwakatalia. Fatilia basi hata mdodosi, mwambie mume wangu kuna kesho na kesho kutwa.
0: Lakini ni kazi.
1: Wakati mwingine mchana.
0: Ni kazi.
1: Ni challenge tu. Lolote litokee lakini umeshamwambia ukweli.
0: Lolote litokee akimkabaroba.
1: Yaani mkabe mwanamke mwanamke wake. Sema kama linavuta bangi. Linakukaba kweli ndugu yangu. Tuniambia nini wewe? Ndugu yangu.
0: Naona sasa dharau zinazidi
1: mundani wewe.
0: Anakosekana mwanaume ni nani? Wewe unakunitamkia maneno kama hayo.
1: Umenichoka
0: Sasa nikirudi natoka. Nikirudi nizikukute umundani. Alafu mwambie kwamba eti lolote lolote litokee.
1: Yaani kuna babe mwingine jamani mtaki kutufanyia hivyo. Wakati mwingine mtu aache tu tuongee kwa sababu hata sisi tunakutana naye huko mtaani. Maana mimi ninapokutana nalo mtaani siwezi nikakaa kimya, lazima hata mimi nitaumia.
0: Kwanza ni aibu.
1: Aibu sana. Kila unapopita wanakunyoshia mkono.
0: Usini wetu maskini. Hapo ni kujiendekeza bwana, sio maskini.
1: Mwanamke kafanya kitu. Bwanake alifanya vile.
0: Vile na hivi.
1: Inasemekana.
0: Jamani. Mbona mnawatia aibu? Lakini hata wadada, wapo wadada watapeli. Enjoy asikwambie mtu.
1: Na wadokozi. Simkaribishe nyumbani kwako.
0: Mama yangu.
1: Macho juu. Macho ni juu. Kama vile sijui kaona nini.
0: Nyie wadada kwanza ni aibu. Mdada unakuwa mdokozi.
1: Mbaya.
0: Unadokoa mdada. Mdada kabisa ukimwangalia. Kuna wengine hata kama wapo kwenye sherehe hivi. Kuna michango pale inachangishwa. Jamani tumchangie mtu fulani. Sasa yeye ndo amesema pale kwenye kikapu ama kwenye kapu la pesa.
1: Atashota pesa kama za kwake. Yaani unajiachia. Kwa hapo watu wanakuangalia.

0: Jamani, jamani, wadada, wadada. Wadada wenyewe wanatumia staili hiyo. Wenyewe kwa baroba ni mara chache. Ila wizi wa namna hiyo.
1: Wanaanza
0: kukwambia kwamba wewe unajua mimi nimepata shida hapa, 1 2 3 akajieleza shida, 1 2 ya 4 ya 5 ya 10. Akasema mbona huyu dada ana shida nyingi?
1: Unamhurumia.
0: Unamhurumia unasema ah wewe ni azime tu. Tena anasema kwamba naomba, anakuambia ni azime. Wewe ni azime tu, mimi nitakurudishia. Ukishamwazima mama umeliwa. Kekundu, kekundu.
1: Kekundu. Sasa ukichana na hiyo kumwazima Teddy, kuna baadhi ya wanawake wanaiba hadi vyombo vya ndani. Yaani ni shoga yako
0: anaona.
1: Wako na anaiba vyombo. Anaweza kachukua hivyo vyombo na kenda kuvibadilisha sehemu nyingine. Serious kabisa. Inatokea.
0: Inatokea.
1: Mtu mwingine kumwambia mbona hiki chombo kama cha kwangu vinafanana tu. Na wengine wana kukaa kimya kwa sababu basi tu mtu
0: na ukiangalia kweli vyombo vinafanana.
1: Vinafanana ndio.
0: Ndio maana chombo
1: cha kwako wakati mwingine lazima ukijue.
0: Unaona?
1: Yaani kuna watu hawana hata mshipa wa aibu. Unakuta mwingine kaiba hadi kitambaa. Katandika hadi mezani kwake. Unafika kumsalimia shoga yako siji jirani yako, unakuta katandika kabisa kitambaa mezani.
0: Ah, sasa mbona kitambaa chako
1: kabisa? Nilikiokota, ulikiokota sasa si cha kwangu.
0: Jamani.
1: Wewe unasingizia ulivyokota. Tena kipindi kile
0: uliokota wapi wewe?
1: Wewe acha Teddy, kuna watu wana hawana mishipa ya
0: aibu.
1: Yaani unajua kabisa ni jirani yako na hicho kitambo uliko nakiona kwake, lakini unachukua na unakitandika
0: ndani. Ndio. Do, hatari jamani, tuachane na tabia hizo. Umaskini mbaya, lakini tuachane na tamaa. Tamaa hapo ndio mbaya. Umaskini kujiendekeza, umaskini fanya kazi.
1: Jishughulishe.
0: Kuna shughuli za kufanya jamani.
1: Kuna shughuli halali kabisa.
0: Kuna kazi na shughuli zipo za kufanya nyingi tu. Nyingi, lakini kinachotulemaza na kutufanya tuendelee kuwa na tamaa na kuanza kuwa matapeli, kuwa tapeli, tunarubuni watu, tunajipatia kipato ni kwa sababu tu hatutaki kujishughulisha, alafu tunachagua vitu vya kufanya.
1: Kutaka pia ule utajiri wa haraka. Kwa sababu fulani kafanya hivyo,
0: naona
1: atakao
0: fanya hivyo hivyo.
1: Wewe anasota asubuhi, mchana na jioni, tena kwa kazi yake ambayo ni halali kabisa. Wewe sasa. Tamaa juu juu. Bwana tuachane nao.
0: Tushawaambia.
1: Mwenye masikio amesikia, ambaye hana masikio shauri yake.
0: Sikio la kufa lisikii dawa.
1: Shauri yake.
0: Shauri yako. Kama za shingo
1: utajua mwenyewe.
0: Utajua mwenyewe.
1: Leo si Jumanne.
0: Leo ni Jumanne.
1: Siku ngumu. Siku ngumu kuelekea wiki hivyo.
0: Dakika ni 52 msikilizaji, baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Sisi hapa tuko vizuri kabisa. Tunatumai nawe hapo ulipo msikilizaji wetu uko vizuri na unatutegea sikio na umesikia yale ambayo tunayasema. Inawezekana yakawa yakuhusu wewe hapo, lakini yakamhusu mwingine, yakamhusu mwanao, yakamhusu baby wako.
1: Ujumbe umefika.
0: Ujumbe umefika. Basi ukaribisha sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Na kama kawaida kwenye kipindi cha Kapu Letu tunakuwa na mambo mbalimbali ikiwa pamoja na Chimbo. Tunakupatia nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali ambayo yatakusaidia kuinuka kiuchumi na kuwa na uhuru wa kifedha. Lakini afya ndio msingi wa kila jambo. Mwanadamu ukiwa na afya ambayo haiko vizuri, imedhofika, inaweza kusababisha kutokufanya mambo vizuri. Ukashindwa kufanya yale yote ambayo yatakusaidia wewe kupata pesa. Hata kukabaroba kama unaumwa uwezi.
1: Uwezi kwa kweli.
0: Basi wakati huu tuelekee kwenye Chimbo msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya Chimbo. Hili ni Chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni Chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Ni Chimbo ndani ya Kapu Letu msikilizaji. Kwa wakati huu basi tuelekee kwenye Chimbo. Victor Mwambene anazungumza. Huyu yeye ni mwelimishaji kuhusu masuala ya kiuchumi na biashara, na anazungumza kuhusiana na tabia zinazo kunyima utajiri kwenye maisha yako. tabia zinazo kunyima utajiri kwenye maisha yako.
3: Ipo kanuni moja ya mafanikio ya kifedha inaitwa the rule of cause and effect. Kanuni inasema kwamba kila kitu kinatokea kwa sababu. Kuna kila sababu ya matokeo unayoyaona. Kuna sababu ya watu fulani kuwa maskini na kuna sababu ya watu fulani kuwa matajiri. Ninaenda kukwambia tabia sita ambazo ukiwa nazo ni uhakika kwamba utaishi maisha yako yote ukiwa maskini. Na nitakwambia namna ya kuepuka tabia hizi ili kujenga utajiri wa uhakika. Mimi naitwa Victor Mwambene, ni mbunifu wa masuala ya fedha na biashara, niliidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, yani certified financial educator. Nimeandika vitabu vinne vya masuala ya fedha na biashara, ikiwemo kitabu changu hiki pendwa kinachoitwa Akili ya Fedha, kinaeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kama ndo mara ya kwanza upo katika YouTube channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwa. Ipo kanuni moja ya mafanikio yako, vinapungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda. Lakini pia liability ni vitu ambavyo vinatoa fedha mfukoni. Yaani watu maskini wakipata tu fedha wanawekeza kwenye hivi vima, vitu ambavyo ni liabilities, vitu vinavyotoa pesa mfukoni kama magari, simu, nguo, vitu ambavyo vinapungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda. Wakati watu matajiri wanawekeza katika asset. Asset ni vitu ambavyo vinaingiza fedha mfukoni. Asset ni vitu ambavyo vinaongezeka thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda, kama vile uwekezaji kwenye hisa, uwekezaji kwenye hatifungani, uwekezaji kwenye nyumba viwanja. Sasa wewe hebu jiangalie, sehemu kubwa mali unazozimiliki, je, ni dhima, ni liabilities, vitu vinavyopungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda, au vitu vinavyotoa fedha mfukoni, au sehemu kubwa mali zako ni asset, vitu vinavyoongeza fedha mfukoni, vitu vinavyoongezeka thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda. Ukijichunguza, ukiona sehemu kubwa ya mali zako ni dhima, ni liabilities, vitu vinavyotoa fedha mfukoni, vitu vinavyopungua thamani kwa kadri muda unavyozidi kwenda, upo katika njia ya maskini. Unahitaji kujibadilisha, unahitaji kubadili mwelekeo kama kujenga utajiri ni moja ya malengo yako. Kwa hiyo tabia ya kwanza inayowafanya watu wengi kubaki kwa maskini ni kutaka kuonekana matajiri, kutaka kuishi kwa maisha ya kuaridhisha watu, kutaka kuishi maisha ya kuvimba na kujionyesha. Watu wanapenda kuvimba mjini, wanataka kukaa kwenye nyumba kali, apartment ambayo huna uwezo nao, unataka kusomesha watoto wako kwenye shule ambazo hauna uwezo nazo, unataka kuendesha gari ambalo hauna uwezo nalo. Hii itakuchelewesha sana kufanikiwa kwenye maisha yako. Tabia ya pili inawafanya watu wengi ishi maisha magumu na wawe maskini siku zote za maisha yao ni tabia ya kuishi maisha ya kubahatisha. Watu wanaoishi maisha ya kubahatisha ni watu ambao hawana kazi ya kudumu. Leo wanafanya biashara ya matikiti, akiona mlipi kesho na mia biashara ya mitumba. Akiona mlipi anatafuta ajira. Akitafuta ajira anafanya miaka 2 mitatu anaingia tena kutafuta biashara ya kufanya. Hauna ajira ya kudumu, hauna biashara ya kudumu. Hayo ni maisha ya kubahatisha ambayo hawezi kukufanya ufanikiwe. Hauna makazi ya kudumu. Leo unaishi Mbeya, unaenda kutafuta maisha Arusha, unaenda kutafuta maisha Mwanza. Hauna makazi ya kudumu. Ili ufanikiwe kwenye maisha yako unatakiwa uachane na nomadic mentality. Hali ya kumove kutoka kwenye ajira moja mpaka nyingine, hali ya kumove kutoka kwenye biashara moja mpaka nyingine, hali ya kumove kutoka kwenye eneo moja mpaka jingine. Lazima ujue kusudi la maisha yako na ufanye kazi kwa kuzingatia kusudi la maisha yako. Lazima ujitambue kwenye maisha yako. Kuna kanuni moja inaitwa the law of personal identity, kanuni ya kujitambua. Mafanikio ya kifedha huja kwa watu ambao wanajitambua, wanajua kusudi la maisha yao, wanajua mwelekeo wa maisha yao, wanajua wanachokitafuta kwenye maisha yao, wanajua kipaji chao, wanajua genius wao. Kama hujui genius ulionao, kila mtu ni genius katika eneo moja ama nyingine. Kama hujui wewe ni genius kwenye eneo lipi, kama hujui kipaji chako. Sasa watu wanaishi maisha ya kubahatisha hawawezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Kila mtu aliyefanikiwa duniani na hapa Tanzania alifanikiwa katika kitu kimoja, baadaye ndo akaenda kufanikiwa katika vitu vingine. Usio ni mtu wa kukurupuka, wa kufanya fanya vitu mbalimbali, huwezi kutoboa kwenye maisha. Kila aliyefanikiwa alifanikiwa katika kitu kimoja ambacho hicho kitu kiliendana na kusudi la maisha yake, kiliendana na kipaji chake. Acha kuishi maisha ya kubahatisha kama unatamani kujenga utajiri. Jitambue, jua kusudi la maisha yako, jua kipaji chako, fanya kazi kwa kuzingatia kusudi la maisha yako na passion, utafanikiwa kirahisi. Unapokuwa connected na your life purpose, pesa ulizoshindwa kushika kwa miaka 10 utazishika ndani ya miaka 2 tu. Mtu ni kusudi, mtu ni purpose, mtu ni hatma. Hatma yako ni nini? Nini hatma ya maisha yako hapa duniani? Hiyo itakusaidia sana kufanikiwa kwenye maisha yako. Tabia tatu ambayo inawafanya watu wengi wawe maskini na wafe maskini, tabia ya kuendekeza starehe. Watu wengi wanapoteza sana fedha katika starehe. Starehe inapoteza fedha. Starehe inapoteza muda. Zipo starehe kubwa kama tatu ambazo zinawapotezea vijana wengi muda na fedha ambazo unatakiwa uziepuke kama unataka kuachana na umaskini. Starehe ya kwanza ni starehe ya pombe. Kuna vijana ambao ikifika tu mira jioni anaenda bar, anaenda klabu, anakunywa pombe. Kuna vijana ambao starehe yao ni ubangi. Starehe yao ni kuvuta madawa kulevya, bangi, sigara. Kuna vijana ambao starehe yake ni wanawake. Yaani yeye kila siku anabadilisha wanawake. Hawezi kuwa na mwanamke mmoja mwaka mzima. Yeye kila mwezi anabadilisha wanawake. Yaani kuna mtu anajua kabisa kwamba ah, mimi singekuwa wanawake. Ah, mimi ningekuwa mbali sana. Mimi singekuwa pombe, mimi ningekuwa mbali sana. Yaani kila mtu ana udhaifu wake unaomzuia yeye kufanikiwa kuwa mtu mkuu. Ni muhimu ukachunguza udhaifu wako ni nini. Je, ni pombe ndio inakunyima fursa ya kuwa mtu mkuu? Je, ni wanawake wanakunyima fursa ya kuwa mtu mkuu? Je, ni bangi ndio inayokunyima fursa ya kuwa mtu mkuu? Chunguza weakness zako na anza kuzirekebisha ili uweze kuwa mtu mkuu kwenye maisha yako. Kama unatamani kujenga utajiri kwenye maisha yako, unapaswa kuachana na starehe. Starehe ya pombe, starehe ya wanawake na starehe ya bangi na uvutaji. Na aina nyinginezo za starehe ambazo zinaweza kukupotezea fedha na muda wa kutengeneza utajiri kwenye maisha yako. Tukija katika tabia ya nne unayopaswa kuiepuka kama unatamani kujenga utajiri na kuachana na umaskini, ni tabia kutumia pesa bila mpangilio. Moja kanuni muhimu sana ya fedha inakutaka uwe na budget. Budget ni nini? Budget ni kuiambia fedha yako iende wapi badala ya kushangaa imepotelea wapi. Budget ni nini? Budget ni makadirio ya mapato na matumizi ya fedha katika kipindi fulani ili kuhakikisha unafanikisha malengo yako. Kwa hiyo mtu ambaye hana budget, ina maana huyu mtu hawezi kufanikisha malengo yake. Budget inatusaidia kutumia rasilimali fedha na muda vizuri ili tufanikishe malengo tulionayo. Sasa watu wengi hawana budget. Watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanatumia fedha zao bila mpangilio maalum. Lazima upange kutumia pesa kabla hujazipata. Panga matumizi ya fedha zako mwezi mmoja kabla hujapata. Lazima ujue mwezi unaofuata utaingiza kiasi gani na utatumia kiasi gani kwenye nini. Yaani wewe ukiwa ni miongoni mwa wale watu ambao ukipata pesa ndio unapanga matumizi, hutakuja kutoboa kwenye maisha yako. Hautakuja kutoboa. Ukitaka kufanikiwa kifedha kwenye maisha yako, ni lazima upange matumizi ya pesa kabla haujazipata. Ya tano ya kuiepuka kama unataka kuepuka umaskini na kujenga utajiri ni tabia uvivu. Yaani kama wewe ni mvivu, hauna nafasi katika utajiri. Wavivu ni watu wa aina gani? Inawezekana wewe ni mvivu ila hujui. Mvivu ni mtu ambaye analala sana, anapenda sana kulala. Analala mchana, usiku analala masaa mengi, analala masaa zaidi ya 8. Hii unajua kwamba ukiwa unalala masaa kuanzia 8 mpaka 10, unaweza kuwa unalala 30% ya miaka yako. Yaani kama umepangwa kuishi miaka 100 duniani, ukilala masaa 8, una maana utaishi kwa miaka, utalala utakuwa umelala miaka 30 ya maisha yako. Usipende kulala. Watu matajiri wengi ni watu ambao wanalala masaa 5, masaa 6. Japo madaktari wanashauri kiafya lala masaa 8, lakini mtu yote mpambanaji mzuri halali zaidi ya masaa 6.5. Watu wavivu ni watu wanaopenda sana usingizi. Watu wavivu ni watu ambao wanapenda sana starehe. Starehe ya pombe, starehe ya wanawake, wanapenda sana club, wanapenda sana kutoka out. Watu wavivu wanapenda sana tafrija, party. Yaani kila sherehe yake ya kuzaliwa lazima afanye party. Anapoteza pesa na muda mwingi katika sherehe na tafrija mbalimbali. Watu wavivu ni watu ambao wanapenda kuwalaumu watu wengine kwa vile walivyo. Yaani yeye, yaani ni mtu ambaye kwa sababu yeye ni mvivu, sio mfanyakazi kwa bidii, analaumu wazazi wake kwa kutokumsomesha, analaumu wazazi wake kwa kutokumpa mtaji, analaumu serikali hususan Chama cha Mapinduzi. Yaani anaamini ugumu wa maisha alionayo unatokana na serikali iliyoko madarakani na sio kwa sababu yake. Upo hivi ulivyo leo kwa sababu ya maamuzi uliyofanya jana au uliyoacha kufanya jana, na si kwa sababu ya wazazi wako, si kwa sababu ya mke au mume wako, si kwa sababu ya serikali. Hiyo ni muhimu sana ukaelewa. Na nikija katika tabia ya sita unaopaswa kuepuka, na pengine hii ndio inaweza kuwa tabia muhimu zaidi unaopaswa kuepuka ili uepukane na umaskini na kujenga utajiri, ni tabia ya kutumia pesa zote bila kuweka akiba. Kama unatamani kujenga utajiri, ni lazima ujifunze kuweka akiba. Mmoja wa mamilionea wakubwa kutoka Marekani, William Clement, anasema kwamba kama hauwezi ukatunza pesa, roho ya ukuna ya mafanikio haipo ndani yako. Ni lazima ujilazimishe kuweka akiba. Na watu wengi tunashindwa kuweka akiba kwa sababu moja, hatuna malengo. Yaani hauna malengo specific ya kiasi cha akiba unachotaka kuweka katika mwaka na hicho kiasi unataka ufanyie nini. Ukiwa na malengo, malengo yanatupa sababu ya kwa nini tunatakiwa tuweke akiba. Sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanashindwa kuweka akiba ni wanakosa mfumo wa kuwalazimisha kuweka akiba. Hapa kuna mifumo miwili unaweza kuitumia itakayokusaidia kuweka akiba. Mfumo wa kwanza ni vikoba na SACCOS. Vikoba na SACCOS ni vikundi ambavyo watu wanakutana kwa lengo la kuweka akiba, na usipoweka akiba unapigwa fine, usipoweka akiba mwasibu au mwenyekiti anakupigia simu. Tafuta kikoba sahihi cha kujiunga.
0: Ni Victor Mwambene akizungumza kuhusiana na tabia zinazo kunyima utajiri kwenye maisha yako. Kuna vitu vingi sana amevizungumza. Sasa inawezekana amesema kwamba kama kuna vitu wewe unavyo na ume unakiona kabisa ni kitu ambacho umekinunua, ulitoa pesa wakati wa kukinunua, lakini mpaka sasa hivi pamoja na kwamba ulikinunua bado kinatumia pesa, kinakulazimisha wewe kutoa pesa ili ukihudumie. Kwa mfano inawezekana umenunua simu ya milioni moja, unayo kabisa simu janja hapo mkononi mwako. Simu ya milioni moja. Hiyo simu hakuna inachokuingizia wewe
1: pambo.
0: Isipokuwa bado inazidi kukunyonya.
1: Inahitaji huduma.
0: Inahitaji huduma. Na huduma unaweza kujiuliza hasa huduma gani? Simu na yona yudumia nini? Ila simu inahitaji huduma. Kwa sababu inawezekana unanunua bando. Hiyo ni pesa inatumika. Unaweka bando, halafu kila ambacho unakifanya kwenye simu yako, pamoja na kwamba umenunua bando, kila ambacho unakifanya kwenye simu yako hakikuingizii chochote, hata mia hairudi. Lakini kuna watu ambao wana tabia ya kujionyesha onyesha, yani yale maisha ambayo tumetoka kuzungumza pale. Mtu alazimisha maisha ambayo si ya kwake, maisha si ya uhalisia, maisha ya kufoji, maisha ya ku
1: watanionaje,
0: ya kujionyesha kwamba mimi ni nani. Kumbe uwezo wako haupo, hauna uwezo wa maisha ambayo unayaishi. Sasa inawezekana kabisa wewe utabaki hivyo hivyo kama ulivyo, mwaka unaenda unaisha,
1: hakuna kitu ulichokifanya,
0: unaenda unaisha, hakuna chochote ambacho umekifanya.
1: Na ametuchoma. Ametuchoma sana. Ameongea vitu ambavyo vipo kabisa kwenye jamii yetu.
0: Na kuna kuendekeza starehe.
1: Starehe ndugu yangu. Na ukijiangalia maisha yako uliyokuwa nayo ni ya kawaida kabisa. Yaani unapa kila unachokipata hata kidogo, unasema ngoja mimi niende nikanywe pombe au labda kuhonga.
0: Ukishapata tu hapo uko wapi? Naomba nikutumie nauli uje.
1: Niko mgumu.
0: Wengine mnaliwa na nauli.
1: Tuma na kutolea.
0: Watuma nauli na haji.
1: Unakujiaje mshona mtu mwenyewe kutumia hela yenyewe ndo kama ile ambao pengine kwa kungefanyia chochote kitu mambo yangekuwa mazuri sana. Ila starehe tumeendekeza ni kweli, wanawake na wanaume vyote vimo ndani yake, uvutaji wa madawa ya kulevya, bangi vyote vinakuwa humo. Kwa hiyo ni ngumu sana kuja kufikia yale malengo, kwa maana ya kwamba kujitoa kwenye hali fulani kuwa kwenye hali ambayo inakuwa inaonekana iko vizuri. Na kuna kitu ambacho mimi nimekipenda kwamba wakati mwingine tunakuwa maskini kwa sababu ya uvivu. Yani ile tunaona kweli kama upande wa matajiri kuamka jamani. Acheni tuwape sifa zao. Na nishie kusikia pia mmoja kati ya tajiri mmoja Tanzania anasema kitu ambacho kinamsaidia mpaka anakuwa mmoja kati ya mtu ambaye ana maono makubwa. Yeye sawa ana pesa zake, anaamka mapema, atafanya ibada, akimaliza kufanya ibada atasoma vitabu, akisoma vitabu anaenda mazoezini, akitoka mazoezini anaenda sasa kwenye nini? Kwenye mihangaiko yake. Angalia muda anaoamka, anaamka labda saa 8 saa 9. Maskini wewe, unaamka saa ngapi?
0: Saa 3.
1: Wakati Teddy Thomas anaingia kwenye kipindi mimi ndo na. Kwa kuna vitu vingine
0: saa 3 saa 2 pale ndo unajinyosha.
1: Kumekucha, kumekucha, tunaona kwa lindo.
0: Nimelala. Jamani, umepoteza muda.
1: Kuna mtu unalala hadi mbavu zinauma. Sasa ndio unajiuliza sijui hauna kazi ya kufanya, sijui hujapata kibarua inakuaje. Kwa kweli kitu ambacho amekisema kwenye swala zima la uvivu, ni kweli uvivu unasababisha sana umaskini.
0: Lakini pia kupenda ngono. Kuna watu wanapata umaskini kwa kupenda ngono. Kuna wengine wanatuma hadi nauli, anajitungua tu anatuma hadi nauli.
1: Nimecheka kama nayaona na kumbe nayasikia. Afu sio wanajilaumu kwa maana mimi kama sio wanawake ningekuwa nishafika mbali sana. Yaani kama sio yaani wanawake wananichanganya. Nakuta kuna mtu mwingine tu anajilaumu kweli. Sasa siwaache. Yaani unakuta ni mtu ambaye haachi sasa. Wewe unajua kabisa wanawake wanakumalizia pesa lakini bado umo tu. Ukipata kimshahara chako ushawapa. Ndio maana kuna watu mpaka wanafika umri wanastaafu, hawana kitu cha maana ambacho wamekifanya, wanaanza kuhangaika kwenye maisha yao. Wenzako kipindi wako kazini wanatumia pesa zao vizuri kwa ajili ya kuweka mitaji, kufanya hivi, kuimarisha mambo mengine. Kwa hiyo mtu inafika akifika wale kile kipindi anastaafu ndio anaanza sasa kufanya nini?
0: Kuhangaika. Kuhangaika.
1: Hey, eh. Unajua mzee mstaafu anakula pensheni, anakula nini, maboswa. Yaani sio adapta kabisa, atanemeka. Zile pesa anazipata kwa ajili ya maisha yake,
0: maisha yake, kombe zimeshaisha.
1: Ndio anachukua anaanza tena kufanya ujenzi. Teddy, kuna vitu vingine jamani, sawa tunakumbusha, ingawa sisi bado tupo kwenye hatua na tunakuwa, lakini kuna vitu ukivitizama ukiwa kama kijana unasema na mimi natamani jamani, na mimi nifikie sehemu fulani. Isije ikafikia nina umri wa miaka 55 bado hakuna chochote ambacho nimekifanya. Akili ya ushindani na kushindana kwa vitu vya maana ni kitu muhimu sana.
0: Sana.
1: Sana. Maana mwisho siku tunabaki tunanyoshana mikono. Yule mzee alikuwa gana pesa wewe.
0: Lakini sasa hizi amepigika.
1: Cheki anavotembea.
0: Ah, maisha yamempiga sasa.
1: Maisha yamepiga. Watu
0: acheni jamani, acheni. Acheni maisha, acheni bwana. Hakuna fundi. Ah, Mungu ni fundi bwana.
1: Eti malipo ni hapa duniani. Amenyosha.
0: Na inawezekana mambo anakusema leo hata kuwasaidia hata 10,000 hapo.
1: Twende tukanywe, twende. Weekend unawatoa supu, piga supu tano tano hapo. Watu wanakula mpaka anasema
0: hatari. Dakika ni ya 10 msikilizaji. Kwa kweli tubadilike. Yale ambayo ameyasema, hizi ni tabia ambazo zinasababisha wewe utabaki kuwa maskini. Zitakunyima utajiri kwa sababu tu hizo tabia zako, ikiwemo pia kuendekeza starehe kama pombe, matumizi ya pombe ambayo yanapita kiasi, bangi, ngono, ehe, lakini pia kutokuwa na biashara ya kudumu. Amesema pia mtu wewe unatafuta mali, ukikaa kidogo bunda amna, sasa bunda ni pagumu. Hapana.
1: Ndio Katoro kwenye madini.
0: Kwenye madini. Unaenda kule Katoro na kaya, hapana, Katoro sio dili. Mbea.
1: Mbea.
0: Haya, Mbea, Mbea. Hapana, Arusha. Haya, wewe utazurura sana.
1: Utazurura sana. Sema na kuweka akiba pia jamani.
0: Ni muhimu.
1: Ni muhimu sana. Tunatumia sana pesa hovyo. Ukiona kitu fulani umetamani ushenda kuchukua. Lakini kama una malengo na maono yako mazuri, uweze kutumia
0: pesa. Ile pesa itakuuma. Hata hautaitumia.
1: Umeona eh?
0: Tukufahamishe pia ujumbe huu msikilizaji. Kiwe ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa keshi ni shilingi 2,800,000 katika ambapo unaweza kupata zawadi moja wa kuna matengenezo ambapo kuna matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, na engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja anawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, na Mugumu pale mtaa wa Seronga. Bukima Center wanapatikana Buhemba 00, na ukipiga simu basi kuuliza chochote tu utapata ofa hadi punguzo ya bei zaidi. Mawasiliano yao ni 0663 583096 au 0746888805. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana. Ukiandika Keyway Tanzania unawapata.
1: Haya bwana, lakini pia tuna habari nyingine njema kabisa, ni tangazo AICT Mkura Hospital. Hospitali yako ndio furaha yako. AICT Mkura Hospital inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Julai 2026. Uongozi wa Mkura Hospital unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa. Kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, lakini pia tezi dume, kutoshika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, lakini shida ya nguvu za kiume. Na hii ni kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 24 ya mwezi wa 7 2026, na muda ni saa 2 kamili za asubuhi hadi saa 12 kamili za jioni. Lakini wanakuuliza kwamba je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF, na wanakuambia wahi sasa na uhifadhi na uhifadhi nafasi yako. Lakini namba zao za simu ni 0752921771 au 0758999205. Sauti ya pamoja wao wanakuambia AICT Mkura Hospital, sisi tunatibu, Kristo anaponya. Na hii ni habari njema sana kwa wale wakazi ambao wanapatikana mazingira hayo.
0: Sawa, tuna wakati huu tusome ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji kwa kuzingatia yale ambayo tumekuwa tukikumbushana ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu.
1: Haya, tushukuru sana pia wasikilizaji wetu kutoka Mugumu, kwa sababu Mugumu pia tunasikika Teddy, na tunasikika vizuri kabisa kutoka huko, na jana tumepata message nyingi sana kutoka kwao. Shukrani sana kutoka kule Mugumu. Tunaamini kwamba 91.7 inawafikia kwa uzuri kabisa. Na kwa upande wa ujumbe fupi wa maandishi, wewe anza tu na Kapu Letu na mwisho siku pia useme kile ambacho kinaonekana katika kile kipengele cha chimbo letu. Ndugu yangu huyu hapa anasema Kapletu, anaitwa Ibrahimu Wegesa. Okay, asema Wegesa John Mtatiro kutoka pande za Kinyambwiga. Usipigi simu. Unachotakiwa ni kwamba wewe usipigi simu, tuma ujumbe fupi maandishi. Na mimi nisijia kwenye tesoma. Unasema Mungu wabariki sana hapo studio jamani. Dada zanguni Teddy na Angel mnatisha sana. Haya, asante sana. Shukrani sana kutoka huko kwa sababu tunatisha kinoma noma. Kapuletu na Mazingira FM, naitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira. Kwa mimi asema wa Mikuyu. Ni kweli vijana wengi tunaendekeza starehe tena kuliko kufanya kazi. Ukipata pesa tu unaenda kutengeneza starehe. Baha, aha, bila shaka unataka kusema. Sawa bwana, asante sana kwa message yako. Na message yako pia nimeiona kwa uzuri kabisa. Unasema Kapletu na Mazingira FM, mimi naitwa Magesa, mjukuu wa Pima. Message yako nilisoma, moja inatosha. Lakini unasema Kapletu naitwa Manini, unaitwa Kamgisha, kutoka pande za Tarime kwa Mama Frida. Unasema tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi, na wapenda sana. Asante sana kwa kutupenda, hata sisi tunakupenda pia. Na huyu anasema Kapletu na Mazingira FM, chimbo liko fresh kabisa. Dada Teddy nakupa hai hapo studio by Masudi kutoka pande za Misisi. Mesikia kutoka Misisi.
0: Asante sana.
1: Haya bwana. Na tukitana na ujumbe mfupi huo, tutazame ujumbe mwingine. Kapletu na Balele. Unasema Kapletu, unaitwa Balele Deus Star wa Kalemela. Uvivu ndio unaotufanya watu tupende vya kuiba, lakini hayo ni maisha mafupi sana jamani. Haya bwana, ujumbe huu umesomeka na asante kwa kuliwaza hilo. Lakini unasema Kapletu, unaitwa Boniface Balfour Kanuti kutoka pande za Kinyambwiga. Unasema watu wengi tunaficha umaskini, tukipata pesa furu mizuka, tutafute pesa watakuja wenyewe bana. Haya bwana, sawa. Lakini nasema kwamba Kapletu na Mazingira FM, naitwa Magesa, mjukuu wa Pima. Okay, message yako nahisi rafiki yangu nilisoma moja tu. Unasema unaitwa Poka Boya, kutokea pande za Nyakurunduma. Chimbo liko sawa, kikubwa tufanye kazi kwa malengo ili kufikia ndoto zetu. Unasema pamoja sana na wewe pia, shukrani sana kwa kuwa pamoja nasi. Unaitwa Red Maxi kutokea pande za shule ya Bunda. Kweli starehe ndio story ya mjini. Sasa hivi kwa upande wa vijana, so nimefurahi kwa kutoa somo leo jamani. Haya, shukrani sana. Kutoka hiyo mitaa unaopatikana, unaitwa Kulida Dede almaarufu kama almaarufu maskini wa nini wa pesa, kutoka pande za Bushigwa Mala kwa watu warefu. Unasema chimbo la leo nimejifunza kuacha starehe zote kama pombe uzazi, ngono na vinginevyo. Bye, maskini wa pesa, ujumbe tu na malengo mazuri, vijana wenzangu. Haya, meseji yako tumeiona na bila shaka utaifanyia kazi zaidi. Unasema Mazingira FM, unaitwa nani vile? Kwa jina unaitwa nani? Unaitwa Amosi Kasuka Makeje Ntambi. Wewe unatokea wapi? Kutoka pande za Kalukekele, Nyamagusu, Kondo unapatikana. Unasema chimbo la leo liko vizuri sana. Haya, kutoka huko, asante pia. Lakini wewe unasema kwamba Kapiletu na Mazingira FM Baskalia kutoka pande za Mhoji, ni kweli sisi vijana natakiwa tujifunze kuweka akiba. Haya, sawa Baskalia. Asante kwa ujumbe wako. Na Ibrahimu Wegese, Wegesa Joni, nawe nimekuona pia, asante kwa ujumbe wako. Na unasema mimi naitwa Bari Kashiriba, patikana pande za Kungombe Mimbe Sita. Madada zangu kwa pamoja, habari za asubuhi, salama kabisa. Unasema hakika chimba nimelipata, tuko pamoja sana ndani ya kipindi cha Kapuletu. Oh, shukrani sana kutoka huko. Malizia na jumbe mbili za mwisho kutoka kwa msikilizaji. Tuangalie kile kitu ambacho umekipata na umekiandika kupitia ujumbe fupi wa maandishi. Unasema kwa jina mimi naitwa Musika Sugu Makeja, natokea pande za Kalukekele. Haya, pia nawe pia meseji yako niliona, lakini meseji yangu ya mwisho natoka kwa Mary huko pande za Tarime. Unasema kweli nimejifunza jinsi ya kuweka akiba. Sawa Mary, asante sana kutoka pande za Tarime. Na kwa muda huo msikilizaji wangu, mimi niseme asante sana kwa kwamba mpata muda na tumesoma meseji zako. Wewe ambaye bahati mbaya tujasoma meseji yako, pole sana, na kesho nayo ni siku nyingine.
0: Asante. Kwa sasa tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo tunaanza na taarifa hii. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV, lakini kuna nukuu inasema, hatuwezi kuita watu wa nje kabla sisi wenyewe hatujashindwa. Kwa nini tunataka sana wa nje? Mbona na nchi za nje nazo zina matatizo lakini hazituiti sisi? Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Steven Wasira alizungumza hayo. Na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Lakini tukiachana na taarifa hiyo, katika kipengele hiki cha lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu, habari ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi, Tundu Lissu amewasili Mahakama Kuu ya Dar es Salaam kuendelea kuwahoji mawakili wanaojitambulisha kuwa washauri wa kisheria wa mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, ambao wamefungua kesi ya kikatiba wakipinga kile wanachodai ni kuvunjiwa haki ya kufanya mashauriano ya siri na mteja wao katika gereza la Ukonga. Kesi hiyo inaendelea leo Julai 21, 2026 katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam kwa Lissu kuendelea kuwahoji mawakili hao mbele ya jopo la majaji. Tukisalia ukurasa wa Mwananchi, waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameahidi kuleta mabadiliko ikiwamo kuimarisha uhusiano na Marekani na Ukraine, huku akitaja kuingia kwake madarakani kama mhimili wa mabadiliko utakao lisukuma taifa hilo mbele. Burnham mwenye umri wa miaka 56 jana Jumatatu Julai 20 amechukua rasmi usukani wa taifa hilo baada ya kukutana na mfalme Charles wa tatu katika jumba la Buckingham kutokana na kujiuzulu kwa mtangulizi wake Keir Starmer.
1: Na tukisalia kwenye ukurasa wa Habari Leo, tuna taarifa ambayo inaeleza kwamba waziri wa madini Anthony Mavunde ameanza ziara ya kikazi mkoani Geita kukagua miradi ya maendeleo na kuhamasisha shughuli za kiuchumi, akisisitiza umuhimu wa kukamilisha miradi kwa wakati ili kuongeza manufaa kwa wananchi. Na katika siku ya kwanza ziara hiyo, Mavunde atakagua mradi wa maji wa zaidi ya shilingi bilioni 40 unaotarajiwa kuhudumiwa
0: imeamua kuhudumia watu zaidi ya 185,000 na akiwataka wakandarasi kuhakikisha unakamilika kwa wakati na kwa ubora zaidi. Ni taarifa kutoka ukurasa wa habari leo.
4: Na taarifa hiyo inatufungia lambazo msikilizaji wakati tunaelekea kwenye afya.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
4: Afya siku ya leo inahusiana na maziwa ya ng'ombe wa kisasa na maziwa ya ng'ombe wa kienyeji. Yapi ni bora na salama kiafya? Emmanuel Mpalie anazungumza, ni mtaalamu wa lishe.
5: Kwa wale wanywaji wa maziwa, wale wapenzi na wadau wa unywaji wa maziwa, wengi wanaamini kwamba maziwa ya ng'ombe ni yale yale, hayana tofauti. Aliyekunywa maziwa ya ng'ombe ya kisasa na aliyekunywa maziwa ya ng'ombe ya kienyeji ni kitu ni kile kile. Mara nyingi wengi wanakwambia kwamba mimi sionaje utofauti uko wapi. Sasa kama una mtazamo wa design hiyo na wewe ni mnywaji wa maziwa, kabla hujachelewa, hii ni inakuhusu, ni ya kwako. Tunaenda kuchambua maziwa ya ng'ombe wa kienyeji na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Yana tofauti gani? Na kiafya inamaanisha nini? Na baada ya kuchanganua mambo hayo, kuondoa ule mkanganyiko, nitakuacha na mambo makuu manne ya kuondoka nayo, kwa maana kwamba nitakuacha na ujumbe. Ndio maana nakusii kwamba isikilize vizuri, ili utakapoamua kwenda kunywa maziwa hayo, ufanye maamuzi yaliyo sahihi kati ya maziwa hayo ya ng'ombe wa kienyeji na ng'ombe wa kisasa. Wale wazoefu wa kunywa maziwa wanakuambia katika mfumo wa ladha maziwa haya yako tofauti pia. Sasa mimi hapa leo sizungumzii ladha wala rangi. Hebu tuangazie maziwa haya. Kiufupi, maziwa ya ng'ombe wa kienyeji na maziwa ya ng'ombe wa kisasa ni maziwa yote ya ng'ombe, lakini yana utofauti kiachana tu na ule muonekano ambao ungeona sana unafanana, lakini vilivyomo ndani ya maziwa ya ng'ombe kienyeji na vilivyomo kwenye maziwa ya ng'ombe wa kisasa vina utofauti mkubwa sana. Na huo utofauti ndio unapelekea kata ya maziwa, baadhi ya maziwa haya kati ya kienyeji na kati ya kienyeji na ya kisasa kuweza kuwa salama na angalau kuwa na manufaa kwenye mwili wa binadamu at least hata kidogo. Tuangazie utofauti huo. Utofauti wa kwanza ni kwenye protein. Tunajua maziwa yote yana protein. Aina za protein zilizopo kwenye maziwa ya ng'ombe ya kienyeji na kisasa ni tofauti. Nikufahamishe kitu kimoja. Maziwa yote ya ng'ombe yana protein ambayo tunaita kwamba ni casein protein. Kwenye hizi casein protein zina utofauti. Kuna casein A1 na casein A2. Yamkini naweza kawa ni chemistry ambayo unaweza kawa huelewelewi, lakini naomba ni kuchanganua vizuri uli uweze kuona utofauti. Maziwa ya ng'ombe wa kienyeji yamesheheni protein ambayo kwamba ni casein A2, wakati maziwa ya ng'ombe wa kisasa yamesheheni protein ambayo kwamba ni casein A1. Katika tafiti nyingi tunasema maziwa ya ng'ombe yanahusiana na kisukari aina ya kwanza. Katika maziwa hayo, kwa nini maziwa yanahusiana? Imekuja kubaini kwamba protein ni chanzo ambacho kinapelekea kinga za mwili kuweza kushambulia kongosho ambalo linazalisha vichocheo vya insulin kwa mwili wa binadamu. Casein hiyo kuna tumesema kuna A1 na A2. Aina protein ambayo inatuhumiwa ni casein A1 ambayo ndio inapatikana kwenye maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Na hii sasa inadusaidia kuelezea, kuna watu wanabao naweza kukawa najiuliza kama maziwa ya ng'ombe yanapikia kisukari aina ya kwanza, kwa nini Wamasai wote haugui kisukari? Kwa sababu ni wanywaji wazuri sana wa maziwa. Ng'ombe wa kienyeji wale wa Kimasai, maziwa yake yamesheheni protein ambayo ni casein A2 na sio A1. Sasa swali ambalo nataka ujiulize wewe ambaye unakaa na kikombe cha maziwa, nasema maziwa ni ya mazuri, yana protein, yana madini ya calcium. Yulizo, napoenda kununua hawa maziwa ya ng'ombe, huwa nauliza kwamba hawa maziwa ni ya ng'ombe wa aina gani? Nadhani wewe unachukua tunakunywa, kwa sababu naamini maziwa ni maziwa. Lakini kuna huu tofauti. Kwa unapoenda kununua, fahamu kwanza kuna huu tofauti ya hawa maziwa. Protein ambayo atrisi ina unafuu kwenye mmeng'enyo wa binadamu na ambayo haihusiani kisukari aina ya kwanza ni casein A2 ambayo inapatikana kwenye maziwa ya ng'ombe ya kienyeji. Wakati maziwa ya ng'ombe ya kisasa yamesheheni protini ambayo ni casein A1. ni wakumbushe wale ambao upande wao nyumbani wana wagonjwa ambao na kisukari aina ya kwanza, hasa kama ni mama au ana watoto ambao wana kisukari aina ya kwanza. Mara nyingi sikuwa ambapo naulizwa ni kwamba watoto washawahi kunywa maziwa ya ng'ombe. Mara nyingi na sehemu nyingi za hospitali watakuuliza hilo swali kwa wale ambao wana watoto ambao na kisukari aina ya kwanza. Na huwa tunashauri kwamba inapotokea kwenye familia yako umepata mgonjwa mtoto mwenye kisukari aina ya kwanza, kama unaendelea kuzaa, inatakiwa hata wewe mama mwenyewe usinywe maziwa hayo, kwa sababu hii case in A1 ukiata kusema kama usipompatia mtoto bado inaweza ikatoka ikaingia kwa mtoto kupitia maziwa ya kwako, kwa sababu hii case in A1 protein huwa inavunjwa vunjwa unapokuwa umekunywa ile maziwa ndani ya mwili wako na kuteta vitu kama beta casmorphin 7 ambazo zile kemikali zinaweza kupita kupitia maziwa yako na kwenda kwa mtoto na zikaleta hatarishi, yaani kaleta changamoto. Kwa hiyo fahamu kwamba kwa wale wa familia ambao kwa kuna kisukari na kwanza, huwa tunashauri kwamba mama na watoto waje kukaa mbali na swala la maziwa. Lakini fahamu protein ambayo inatuhumiwa ni hii A1 ambayo inapatikana kwenye maziwa ya ng'ombe ya kisasa. Haya, utofauti wa pili ni kwenye issue ya madini. Maziwa ya kienyeji yamesheheni madini mengi ambayo ni zinki, phosphorus na copper, madini hayo. Wakati maziwa ya ng'ombe wa kisasa yamesheheni madini ya sodium. Hapa naomba nisikize vizuri. Mara nyingi wagonjwa wa pressure watu wanashauri kwamba waweza kukwepa chumvi. Ile chumvi ya mezani ni sodium chloride. Changamoto ni nini? Changamoto pale ni sodium. Tunasema kwamba huyu mtu anaweza kupata sodium nyingi sana. Sasa kuzuia ile mtu asiweze kupata sodium mengi ambayo inaweza kusababisha issues za pressure kuweza kupanda, huwa tunashauri kwamba uweze kupunguza ile chumvi ama kuepuka matumizi ya chumvi. Sasa fikiria maziwa ya ng'ombe ya kisasa yamesheheni madini mengi ya sodium. Wakati haya madini ya sodium kwenye maziwa ya ng'ombe ya kienyeji ni madogo, yani kwa maana kwamba ni ya kawaida. Ila haya yamesheheni zinc, copper na phosphorus. Katika tafsiri hiyo, kuna uwezekano kabisa kwa mnywaji wa maziwa haya kama unakunywa tu. Kuna watu wao wengine wazaka tu hata pressure zenyazi hazishuki. Kwa wale wagonjwa ambao wanasema kama mimi nakunywa chai ya maziwa, lazima kwa sababu ya hii issue pia sodium kwenye sukari na maziwa. Though kuna issue nyingine ya mafuta ambayo yanaganda bwana saturated fat. Lakini fahamu huu ni utofauti wa aina ya pili, kwamba huku kumesheheni sodium ya kutosha ambayo inaweza ikawa ni changamoto, lakini huku kuna madini ya zinc, phosphorus na copper kwa wingi. Huu ni tofauti namba mbili. Utofauti namba tatu, wakati maziwa yote yamesheheni mafuta ambayo yanaganda bwana saturated fat, lakini fahamu kwamba kuna mafuta ambayo hayaganda, mafuta ambayo yangaa yanakaa ambayo hayaganda ambayo yanakaa bora kidogo. Kwa hiyo kwenye maziwa kuna kuwa na mafuta haya mawili ambayo yanaganda na ambayo hayagandi. Ile ambayo yanaganda ni mengi sana kuliko ambayo hayagandi. Tukichukua haya ambayo hayagandi kwa upande wa ng'ombe wa kienyeji, angalau yapo mengi kidogo kulinganisha na hama huyu ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa ni hana mafuta mazuri hata kidogo, na kama yapo ni kidogo sana ambayo tunasema kwamba ni negligible haya mafuta ambayo ni mazuri. Lakini kwa ng'ombe wa kienyeji yale maziwa yake kidogo na mafuta haya ambayo ni mazuri angalau yana unafuu. Kwa hiyo unaweza kaona tofauti iliyopo hapa. Lakini mwisho niweze kumalizia na kitu kingine. Ng'ombe wa kienyeji anazalisha maziwa kidogo sana, alafu ng'ombe wa kisasa anazalisha maziwa mengi sana. Kwa wale wafanyabiashara wanaweza kaelewa hii inamaanisha nini, kwa sababu hapo utapata maziwa kutosha kwenye ng'ombe wa kisasa, lakini unapata maziwa kidogo sana kwenye ng'ombe wa kienyeji. Huo ni utofauti wa masuala ya virutubisho au masuala ya kilishe kati ya ng'ombe kwa kienyeji, maziwa ya ng'ombe kienyeji na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Katika tafsiri hiyo, ukijaribu kuangalia utofauti kati ya maziwa na maziwa ya kisasa na maziwa ya kienyeji, kuna vitu vichache ambavyo naweza kukuambia hasa katika masuala ya kiafya. Moja, maziwa ya ng'ombe wa kienyeji kulingana na nature ya protein, hii A2 hata umengenywaji wake huwa ni rahisi kuliko A1. A1 huwa ni protein ambayo ni ngumu sana. Katika tafsiri hiyo, maziwa ya ng'ombe wa kienyeji yana protini ambayo inaweza kumengenywa kirahisi ukilinganisha na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Hiyo ni point ya kwanza, na hivyo kufanya kwamba kwa wale watu ambao wana lactose intolerance, ambao kwamba wakinywa maziwa wanaweza kupata issues za za kushindwa kumengenya masuala ya lactose na vitu vingine kwa masuala ya maziwa, basi maziwa ngombe kienyeji angalau yanaweza at least yakaweza yanaweza kaona unafuu kwenye mmengenyo wa watu hawa kuliko ambao wametumia ngombe maziwa ngombe kisasa. Pili, protein A2 question hii haisababishi inflammation ambayo ni mioto sehemu ambayo inatokea sehemu mbalimbali za mwili ambayo inahusiana na magonjwa chungu nzima. Wakati protein A1 question inahusiana na kusababisha masuala ya inflammation. Kwa sababu ni ngumu kumengenya, na hii inachochea allergy sana kuliko hata A2. Na hii inazi kahusiana, ndio nishasema awali kwamba inahusiana kisukari aina ya kwanza. Lakini hii pia ndio ambayo inahusiana hata kwenye inflammation kwa masuala ya joints. Kwa leo watu ambao na masuala la matatizo ya rheumatoid arthritis, hii ukitumia maziwa haya inazika ni hatari sana kuliko hata ambao ametumia maziwa haya ng'ombe wa kienyeji ambayo ina A2. Tatu ni kwamba maziwa ya ng'ombe wa kienyeji yana virutubisho vingi kulinganisha maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Kuna mambo kadhaa ya kiafya ambayo naweza kufanya kusema kwamba maziwa ya ng'ombe ya kienyeji yako tofauti na maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Sasa inatakiwa ufanyeje? Hapa kuna mambo makuu manne ambayo naweza kushauri. Jambo la kwanza, kwa wale ambao wana ni wapenzi wa maziwa, ni hakikisha kwanza unachagua maziwa ambayo yatokana na ng'ombe wa kienyeji. Utapataje? Huyo ambaye ni mpenzi wa kunywa utajua utakapoyapatia. Lakini hakikisha kwamba kama ni mpenzi wa maziwa, hakikisha kwanza pointi ya kwanza yao yatokana na ng'ombe wa kienyeji. Pili, ukienda kwenye maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, opti kutumia maziwa mtindi, angalau yanaweza kawa na kafaida kuliko maziwa ambayo maziwa fresh. Hiyo ni pointi ya pili ya kwenda nayo. Pointi ya tatu, hata kama utachagua mtindi, jitahidi kwamba kwa siku siweze kuzidisha mililita 250, kwani maziwa na changamoto nyingine, kwa sababu haya maziwa yote ambayo tumeyataja yote yana cholesterol, mafuta ya rehemu, na yote yana mafuta ambayo yana ganda. Licha ya hivyo yote bado ni asidi. Yote haya bado ni asidi ya kienyeji na kisasa bado ni asidi. Na yote bado hayana nyuzi lishe. Katika tafasiri jitahidi uone unapata kiwango kidogo sana cha maziwa, hasa hasa yasiweze kuvuka mililita 250, ambao romo 250 ni kama robo. Sasa kwa yule mtu ambaye anakunywa na ambaye anakunywa lita nzima nusu lita, sasa hiyo ni kesi nyingine, lakini ukiamua kunywa hakikisha usizidishe hicho kicho kiwango. Hii ni pointi ya tata kuweza kwenda nayo. Pointi ya nne, hapa kwa wale ndugu zangu wagonjwa, nikianza na wale wagonjwa magonjwa ya mmengenya ambayo ndio yanasumbua watu wengi sana, masuala ya acid reflux, vidonda vya tumbo, issues za gesi, na masuala ya ukosefu wa choo na bawasini, ikuwa ni sambamba na magonjwa mengine ambayo ni sugu haya, sukari, pressure, na magonjwa ya moyo, matatizo ya magoti kama gout, masuala ya rheumatoid arthritis, na masuala ya matatizo ya mifupa kama osteoporosis, na wagonjwa wengine wengi, chonde chonde, inatakiwa ukae mbali na haya maziwa, hajachi ni ya kienyeji ama ni ya kisasa. Hakikisha kwanza unajitibia, ukae vizuri, ndio unaweza ukaweza kuona namna kuweza kurudi. Kwa hiyo kwenye masuala ya matumizi ya maziwa haya, mtu ambaye anataka angalau akajitahidi kutumia ni yule ambaye hana changamoto yoyote ya kiafya. Lakini kama changamoto, ni wazo zuri kuweza kukaa mbali kwa kutumia maziwa haya. Vyakula vipo vingi sana, kutokunywa maziwa hakutoweza kufanya wewe uweze kuathirika. Vyakula tunavyo vingi sana, hatuko kwenye kata ambazo hakuna vyakula.
4: Dakika ni ya 37, umemsikiliza Emmanuel Mpalie, mtaalamu wa lishe, akizungumza kuhusiana na maziwa ya ng'ombe wa kisasa na maziwa ya ng'ombe wa kienyeji, yapi yana ubora na ni salama kiafya. Amezungumza na utakuwa umeipata hiyo elimu. Kwa wakati huu tunapata burudani, msikilizaji. Baada ya burudani tukirejea, tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Ah, ya bwana, mambo ya Zuchu na nani na Rayvanny.
1: Ah, Rayvanny, ehe.
0: Kitambo burudani ilitikisa sana, yani ilikuwa ni moja kati ya dedication. Ukiona vipi dedication?
1: Ehe.
0: Ukiwa ndani kwenye fresh yako dedication. Kinyimbo kinashawishi, kinyimbo kiko vizuri.
1: Sawa, wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Swaga
0: za kitaa.
1: Odi odi.
0: Karibu.
1: Habari za hapo?
0: Salama.
1: Wazima. Mnaendeleaje? Jamani, maafisa usafirishaji mpo? Ah, mnatamba na vyombo vyenu.
0: Yaani watu na vyombo vyetu vya usafiri. Kama huna kimpango wako,
1: utajiji mwenyewe,
0: una pikipiki yako, una bajaji, una baskeli. He, kuna juzi nakutana mtu kwambia dada, usafiri wa baskeli. Nikasema toba, tuko Tabora.
1: Ah, kwani wewe unafikiri ni Tabora tu jamani?
0: Si tumekalili kwa sababu tunaona Tabora.
1: Shinyanga hujaona.
0: Ah, na Shinyanga pia.
1: Hata mara, hata mara.
0: Mara usafiri basi watu wanatumia baskeli?
1: Ndio.
0: Kipande gani kwa upande wa mkoa wa Mara?
1: Kumbe wewe.
0: Ah, wewe tu niambie wewe gani? Mbona kama imekaa
1: hata hiyo ya Bunda hii?
0: Ah, kwa hiyo yule jamaa kukosea.
1: Ah, kukosea.
0: Mimi nabaki namshangaa, kasema kaka jamani vipi tena?
1: Na wewe
0: mimi natembea kwa mguu.
1: Watu mkipata mnaringa.
0: Sana. Mikono pia.
1: Unajiona kuwa na bajaji, watu wa baiskeli hawafai tena.
0: Ndugu yangu, unajua kuna watu wengine wakuta mrefu hataki kuburuza miguu hadi chini. Baiskeli yenyewe.
1: Ah, baiskeli pia unakunja miguu kama unavyokunja kwenye pikipiki, ndio.
0: Mazoea. Wengine ndio tushoze kupanda baiskeli.
1: Wale wengine majiona tu kwamba ukipanda kwenye baiskeli wewe ni maskini. Kumbe sio.
0: Matawi ya chini. Wewe peke yako tu umepanda kwenye baiskeli afu unalipia shilingi 1000. Peke yako tu kwenda juu sio shilingi 500. Ah, ko. Kwa hiyo tumeshazoea vyombo vyetu.
1: Jamani, swaga za kitaa.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Leo tunapiga hodi kwenye kitu hiki hapa. Kwa upande wa usafiri, sisi abiria na nyinyi ambao mna vyombo vyenu, Mungu kawajalia, mabosi.
0: Bosi
1: wao. Ambao mnatutoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine, tunawapa heshima zenu sana, lakini lakini kuna changamoto. Changamoto ni ipi?
0: Ndo tuambie, si tujue changamoto.
1: Ndio nakuja, nakuja. Nakuja mzima mzima.
0: Changamoto. Yaani bosi wako anakuwa na changamoto kweli Teddy. Anakuwa na changamoto.
1: Kwani bosi huyu ana changamoto?
0: Yeye anakuleta hadi ofisini anakuwa na changamoto.
1: Sawa, analeta hadi ofisini lakini kuna tatizo. Kwa mfano, sasa hivi tunajua kwamba hapo zamani ilikuwa ukipanda bajaji unajua kabisa kwamba wewe shilingi 500 na unaenda zako.
0: Kutoka wapi na kwenda wapi?
1: Popote pale ilikuwa labda kutoka hapa kuelekea Manyamanyama, kutoka Bunda mjini kuelekea Manyamanyama. Ndo ilikuwa buku. Sasa sijajua kwa maeneo mengine, lakini ukiwa ukienda Msoma kwa mfano, kutoka pale Bweri kuelekea mjini, ilikuwa inajulikana kwamba ni shilingi 1000. Sasa kuna maeneo au kuna mteja mwenyewe kuwa na pungufu. Yaani ana shilingi 1000 mkononi.
0: Ndio.
1: Ila anatamani atumie shilingi 500 usafiri, abaki na shilingi 500 apitie walau hata nyanya.
0: Yeah.
1: Hata kama sio nyanya basi atasafiria kutenda kesho
0: au baadaye.
1: Inafika mahali anamwambia bajaji ama yeye anamwambia bajaji, anamwambia dereva wa bajaji.
0: Asa nini? Usafirishaji.
1: Afisa usafirishaji. Anamwambia baba samahani, nina shilingi 500 nisaidie hadi pale kwa fulani, nitashuka pale. Ah, sawa, panda. Kumbe yule mama ama yule baba ana shilingi 1000 mkononi.
0: Ndio.
1: Akifika pale ambako ameshuka, akitoa ile 1000 na kwa kesi kwa dereva. Sasa ndio maswala gani? Wewe ulisema una 500, ulisema 500. Sasa mbona unatoa shilingi 1000? Mimi hapo sirudishi change. Wewe nenda bwana.
0: Yaani unajua.
1: Jamani,
0: sikitisha.
1: Kwani mtu akisema 500 lazima ile 500 ambayo inajitegemea kwamba ile 500 ya yani 500 kama 500.
0: Hapana.
1: 500 ni thamani, sio kwamba 500 kiwe kitu ambacho yani shilingi 500 ilivyo. Ah, kweli jamani.
0: Yaani bora tu kama wewe ni afisa usafirishaji, huyo mama au baba akatoa shilingi 500, shilingi 1000. Kama huna change mwambie sina change.
1: Mwambie mapema, mwambie mapema kabla hajapanda kwamba wewe usiingie hasara ya kwamba umempeleka mpaka kule na yeye asiingie hasara. Umemfikisha pale alafu unamwambia hauna change na kwamba umetoa shilingi 1000 wakati ulisema una shilingi 500, mimi sirudishi change.
0: Inakuwa
1: wewe mara wewe sina change kwanza. Ah, mimi nitaipata wapi? 500 ni shida sana. Hazipatikani.
0: Wakati wewe una shida za hizo change hizo 500 500, wao wanasimamisha mabajaji wenzao.
1: Wanaomba.
0: Wanaomba. Sisi wewe una shida tu kwa sababu

0: nimekuomba tena nimesema kaka samahani
1: yeye madereva nashukia sana Mungu anaona
0: unajua tena kuna ile zingatia neno mtu anakuambia
1: samahani
0: yani samahani ina nini ina nafasi kubwa sana kwenye maisha ya mtu lakini sasa mbaya zaidi kinachoboa Teddy pamoja na kwamba mtu anakuambia mimi sina change wewe ulisema kama una shilingi 1000 maneno anayoyatoa ni kwa ukali sio kama atakwamishusha jazba anakuwa ni kama amepanic wewe ni mtu mzima na kusema mbele za watu inaumiza wakati mwingine wanashindwa kujua kwamba wanafedhehesha wale wasafiri kuna mtu mwingine machozi yake ni ya karibu anatoka barabarani analia
1: ndiyo.
0: Analalamika
1: ndio
0: mtoto kwani kanionaje mimi kuomba tu kwamba na shilingi 500 hivi na hivi na ananichukulia hivi kuna zile kauli huwa mnazitoa wakati mwingine zinaboa
1: zinakera
0: yani unajua mtu pako na baki kujiuliza kwamba sasa jamani hii kazi mnayofanya ndio inasababisha mnakuwa na lugha chafu yani kuna baadhi ya maafisa usafirishaji lugha yake tu
1: mbaya
0: jamani
1: mbaya inakera inachosha inavunja moyo na katisha tamaa
0: inaboa
1: inafanya tuwachukie madereva wote kumbe wengine ni wastaarabu wachawi
0: dada unaenda wapi kaka mimi na shilingi 1000 nisha pale Tanesco au panda imeisha
1: mimi naomba unisaidie kwa shilingi 500 kama ni kama wewe hauna change muulize mama baba
0: una
1: change una hela ya change ili msisumbuane baadaye hana basi mwambie samahani ningekubeba lakini sina change ukinipa shilingi 1000 nitakurudishia nini
0: ndio
1: sio unajua wewe watu wengine bwana mtu mmoja unaomba 500 alafu unatoa shilingi 2000 hasa kwa nakitoa shilingi 2000 usikate 500 yako urudishie shilingi 1500 kipi watu na waki miaribika pale.
0: Ah, kwambia kuna dada moja alishie kulia kwenye hizo bajaji dada, lia kweli kweli. Hadi anaanza kujilaumu jamani kwa nini hata nipanda bajaji.
1: Ndio.
0: Enjoy yule mtu kanitolea maneno machafu. Sijui ananiambia unajiona mzuri, unajiona sijui nini na
1: nini. Sasa uzuri unaingia nini kwenye bajaji?
0: Ah, sema na kitu chenye ndo kama vile tu change. Yeye alipanda na shilingi 10,000, si unajua? Sasa ule asafirishaji akawa na change. Wanajiona na shilingi 10,000, wanapanda bajaji badala ya kusema mapema. Sasa hizo hasira zote zinatoka wapi? Mimi najua nimepanda kwenye chombo chako cha usafiri
1: basi. Najua na change.
0: Una change basi sema dada ngoja moja tutafute au tuende sehemu fulani. Au muongee. Lakini unaambia ali.
1: Unaanza maneno
0: machafu, uzuri sijui kaingilia na wapi. Sasa hapo ndo nyenyewe mdomo useme. Unapiga hata makofi. Na tutokike tunaonea sana kwa sababu hata nguvu za kupigana hatuna. Ila kama kuna mtu anakuza kupigana
1: utakutana na mtu ana mfupa mmoja wewe
0: kumuta vizuri kabisa dereva unapigwa kweli kweli kisawasawa sasa dada wewe dada kidumu
1: jamani msiache kutubeba lakini tunawaambia ukweli basi mtu kama akakuomba shilingi 500 muulize mapema una change una 500 ambayo inajitegemea sio kwamba mfike huko mwanze kuzozana alafu umzulumu
0: nenda mama
1: nenda mimi sina change. Sasa inakuaje?
0: Na watu kama hao kama wajui wakati mwingine unaweza kushangata biashara yake kwa siku ikawa mbaya.
1: Ndio.
0: Yule mama kondoka na sononi.
1: Anasononeka.
0: Leo ameniroga nini? Leo sije nimefanyia. Kumbe maneno uliyoyatoa mabaya. Mwenzako katoa machozi na tone la mtu la machozi haliendi bure.
1: Kabisa.
0: Natakiwa kulijua hilo.
1: Tuzungumze nawe msikilizaji kwenye simu yetu hapa studio namba ni 0656555571 au 0684600007.
0: Nitafurahi sana kama ninavyopata taarifa njema kwamba Mgumu pia tunasikika pale na Mgumu ni moja kati ya wilaya kubwa sana na mji mkubwa ambao una watu wengi na wafanyabiashara wa kutosha kama tutapata simu kutoka kule ili tuone kile ambacho wanakizungumza kuhusiana na upande wa swaga za kitaa. Namba zetu tumeshazitaja, nafasi ni yako kwa unapiga simu hapa studio tuzungumze tukate mzizi wa nini wa hili jambo. Kwenye line hello.
2: Habari yako dada zangu.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
2: Hapa dada zangu naona bahati imewaangukia. Umebahatika kuongea na Nyanda Subi wa Karukikele Makambeni hapa hivi kiwapendeza. Niiteni mzee wa bahati sana.
0: Haya, tuambie.
2: Mimi kwenye hili swala asilimia kubwa na hawa madereva wana matatizo. Asilimia kubwa unakuta hawa wenye sio chombo chao. Chombo unakuta sio cha kwake ndio unakuta na kauli nao ni chafu. Hasa unakuta wanasingizia kwamba sijui nimerogwa, sijui ni nini, kumba jiroga mwenyewe kwa sababu ya kauli yake. Mimi na mafupi tu kwa hao madereva kwamba warekebisha kauli, waweze kujua mtu kwamba amepanda pala na shingapi. Naweza nikakuta tu na 2000, sasa 500 labda sehemu ya 500 au 1000. Sasa nianze kutafuta change na wakati nawaiana na muda. Bora mtu kwamba sina change nitafute sio kwa kumkashifu tu mabaya. Kesho na kesho kutu unakosa wateja. tunaanza kusema sijui niliopo sijui ni kumbe kauli yako ndio mbovu, mchango wangu ndio mzaa bakita nyanga sobe nimbonya pakaru kikere matambini.
0: Haya bwana, tunashukuru sana kwa mchango wako kutoka huko na nafasi ni yako kwa msikilizaji wangu. Karibu sana kwa ajili ya kuzungumza nasi. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Ndugu tangazaji, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga bili wa maji niko masinono mkambu limani. Bwana, mimi niseme kwamba siku zote katika biashara kauli ni kitu kibaya sana. Na hiyo kauli usipoitumia vizuri hata kwa wateja wako, kwa mfano kuchukulia kwamba mimi nitoka Masinono, nimeshukia pale Nyasura au nimeshukia Mwanakama, nataka nichukue bajaji niende labda Nyasura kule mjini. Lakini mimi nimepanda pale Manyamanyama ya shilingi 5,000, hii bajaji inapata shilingi 500,000 bila chenji. Hata nafika pale mwa bajaji anana kwa haraka zake, natoa hela hata unapata hela kwa moja kwa moja sema. Mimi niseme kwamba nitakuwa waangalie namna ya kujibu watu kama ni chenji. Hebu nawe shuko ukatafute chenji ili basi nashukutwa. Barikiwa na yule mtaja mmoja akasema asante kwa huduma yako. Si kama tunataka kwa nini unatumia kauli mbaya kama hizo. Ndio kesho nakishukuru na rafiki mchali na utampa. Na kesho kusema kwamba badilike ili watu wakimu kila mtaja hiyo biashara yao izidi kwenda line.
0: Haya, tuheshimu kila mteja ili biashara yako endelee kwa vizuri. Bado tuko na wewe, mpige simu hapa studio na tuambie kwa sana na swaga za kitaa. Mchango wako ni kitu gani? Kwenye line hello.
2: Hello.
0: Nani na uko wapi?
2: Baraka.
0: Punguza sauti ya radio yako na tuambie Baraka unapatikana wapi? Haya, Baraka naona umetweka hewani, sio mbaya, bado tuna nafasi nzuri kabisa ya kuzungumza nawe msikilizaji. Karibu sana.
4: Habari hapa Enjo.
0: Safi, nani na uko wapi?
4: Mashaka Alage napatia ni penye nombo mpasi Advanced ya kimataifa kwa maana.
0: Haya bwana, tuambie na wewe.
4: Asante kabisa Enjo. Mimi niseme kwamba yani hata sio kwamba wanyambajaji, hata wanyandari ukitoka hapa jengo kwenda Ramadi tupala anatakiwa umpe kabisa 2,000 iko chenchi. Ukimpe 5,000 anaanza kugomba. Yani kuna nani, kuna wakonda kabisa sio wakoji. Wakati ile gari sio ya kwake anaanza kugomba. Mambo mengine sio sio kupa mtu na ni tu na chenchi yake wewe unaanza kugomba. Mimi nataka niseme kwamba natakiwa tu nani wanyagari wabadiliki, wanyabajaji wabadiliki. Kwa maana mtu ana buku anataka kumtoa hapo Nyasura kumpeleka pale kwenye soko, inatakiwa umsaidie hiyo buku, sio tena akiupa leo 2,000 uingangania ukumbu ulikuwa unasema na 1,000 tena una 2,000 hiyo. Yani hiyo inakuwa sio sio biashara, inatakiwa tu Enjo wabadilike, wachibadilike
0: vizuri
4: sana.
0: Haya bwana, tumeambiwa sio kwa watu wa bajaji tu, hata wa magari.
1: Jambo, kuna sehemu ya kwenda shilingi 2,000 eti ukimpa 5,000
0: anakuchanga
1: moto. Sasa mbona nipe 5,000? Wacha 2,000 usawe 2,000. Sasa jamani, kuna change wewe urudishe.
0: Na shumu ni mbele za watu. Hamna kitu kinaumiza kama kusema mbele za watu. Wewe acheni tu jamani, umaskini unao mbaya. Pesa zenyewe ambazo sio za kwetu. Hatari.
1: Hatari.
0: Haya, tuambie unaitwa nani na uko wapi?
2: Halo?
0: Nani na uko wapi?
2: Wanaongea na mgusi simu hiyo ni kutokea pande za Butata.
0: Butata wapi?
2: Majita Busekera hapa.
0: Haya bwana, tuambie.
2: Ah, mada nilikuwa sija
1: Tunakushukuru sana.
0: Asante kwa kushiriki. Wewe ndio umetufungia. Umetufungia.
1: Umefunga vizuri sana.
0: Tuendelee kupokea simu. Tunaondokaje kwanza?
1: Tunaondoka.
0: Au basi.
1: Au garimoshi.
0: Garimoshi. Sio basi. Tunatoka mndani kwa miguu, si ndio? Alafu tukitoka nje bajaji.
1: Ah, bwana harusi. Jamani mtatubeba hivyo hivyo, tuna 500.
0: Dada unaitwa nani? Naitwa Jenifa. Unaitwa nani? Naitwa Mariam. Badilisha majina.
1: Ukisema unaitwa teja watakukataa.
0: Wewe dada wewe ndio unaenda pale unakuja.
1: Bwana harusi.
0: Kwani huyu ndugu yangu harusi yake ijai kuisha tu?
1: Bwana harusi.
0: Ijai kuisha tu hiyo bwana harusi. Maana watu wakiolewa bibi harusi inaishaga ndani ya mwaka mmoja. Yeye mpaka miaka sijui mingapi bado tu ni bwana harusi.
1: Eh?
5: Yani mimi ni bwana harusi mwenye OG au wengine fake.
1: Ah, kwenda zako.
5: Kwa sababu ni siku moja tu wao.
1: Ushindwe. Ushindwe.
5: Ushindwe.
1: Ushindwe.
5: Ni mapenzi ya dhati.
1: Toka pepo.
5: Mimi ndo nalitendea haki bwana harusi.
1: Kwenda zako.
5: Sijaikuacha.
0: Wewe itabidi tumchunguze.
1: Ah, na hana lolote.
5: Na kimu mswati pia.
1: Hakuna kitu.
5: Ni mtu ambaye naishi kwenye kasri la kifalme.
1: Hakuna kitu.
5: Na nahitaji watu kuishi nao kwenye kasri la kifalme. Kwa hiyo kila mwaka kuna nafasi.
1: Ah, wadanganye, danganye, danganye tu.
0: Bwana harusi wa kisasa,
5: mwendo kasi. Hilo cheko mbona kama la mwisho wa mwezi hivi?
0: Ah, kwa nini utarengani?
1: Mimi sitegemei mwisho wa mwezi.
5: Hakuna cheko fulani hivi la mwisho.
0: Wewe linakuaje?
1: Linakuaje?
5: Mwisho wa mwezi hata lugha inabadilika. Kiingereza kinakuwa kingi.
1: Oh, you know what, babe?
0: Okay. Sasa bidi tumfuatilie Teddy. Tibidi tumchunguze hivi.
5: Sio kwa cheko hilo. Sio kwa cheko hilo. Mwisho mwezi bana lugha inabadilika.
0: Namba shilingi 100. Namba shilingi 100.
1: Kwa heli bwana. Mimi ni Teddy, mwenzangu ni Angel Mbara mwezi.
5: Ni sio mwezio.
1: Kwenda zako, mwenzako anakuja.
6: Betri ya sola, eni 100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwa ni ujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, 10 ni 60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zoku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine wamwaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tungekuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Naamini kabisa msikilizaji mzima wa uzima salama salimeni. Leo ikiwa ni siku nyingine tena, tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, msikilizaji karibu sana kwenye benchi la ufundi. Kwa siku leo tukatazame yale ya kimichezo ambayo yapo na yatakayojili. Kubwa zaidi tutaenda kuangazia sajili ambazo zinaendelea katika timu za ligi kuu Tanzania bara kuelekea katika msimu mpya 2026-2027. Yanga wakiendelea kushusha vyuma. Tutakuja kutazama hapa pia Simba kisema saa 7 mchana wana jambo lao lingine, lakini mchezaji wao kutoka Man na mchezaji mwingine kutoka Afrika Kusini wa klabu ya soka ya Simba wapo njiani wakiwa wanasafiri kuja hapa nchini Tanzania. Pengine pia watatangazwa kwa siku ambazo zinafuata. Lakini jana pia rais wa klabu hiyo si mwingine bali Mohamed Uji mwakaweza kukutana na baadhi ya viongozi. Tutaenda kutazama taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji hapa, ikiwemo timu ya taifa Tanzania Twiga Stars jana ikiweza kutoshana nguvu na Ghana katika mchezo wa kirafiki. Lakini mchezo ujao basi utakuwa unacheza dhidi ya Nigeria. Kubwa zaidi kujiandaa tu na michuano ya AFCON ambayo itaanza tarehe 26 mwezi huu. Bana, tunazo taarifa nyingine kule katika anga la kimataifa. Manchester United wanaongoza mbio za kumsajili kiungo wa Roma na timu ya taifa Ufaransa Manu Kone mwenye miaka 25, lakini wanakabiliwa na ushindani kutoka ndani ya klabu ya soka Arsenal. Lakini vile vile pia zipo taarifa nyingi ambazo tutaenda kuzitazama hapa msikilizaji, ikiwepo pia usajili vilabu mbalimbali kule Ulaya vinazidi kupigana vikumbo. Bana, mimi ni Mr. Charles Kagone, lakini nipo na Toa Ramazani hapa S10 wana harusi hapa hadi pale saa 6 kamili mchana. Kwa Ramazani, habari za wakati huu? Nimeona kama umepoa hivi tofauti na nilivyokuzoea.
1: Sijai kupoa. Sijai kupoa. Mwenye harusi yake sijai kupoa. Ya, kwa sababu ukipoa ina maana shughuli yote inaharibika. Maana mimi ndo mwenye shughuli mwenyewe.
0: Wewe ndo mwenye shughuli.
1: Mimi ndo mwenye harusi. Mimi nikipoa bana kila kitu nitakuwa nimeharibu.
0: Nikajua labda umekuzingua huko bwana.
1: Hapana, hapana. Niko vizuri, niko vizuri.
0: Sajili unazitazama lakini, si ndio?
1: Ya, sajili nazitazama. Lakini ushauri wangu ni kwamba wasajili kiufundi zaidi.
0: Sawa sawa.
1: Kuliko wale ya kizamani, wale ya mchezaji mmoja mnakimbilia kumgombania mchezaji mmoja, mnakomoana wakati mahitaji ya kikosi chako na cha mwenzako tofauti kabisa. Kila mtu ana mapungufu kwenye kikosi chake na mahitaji yanakuwa tofautiana, lakini mwisho wa siku bado kuna sajili za kukomoana ambazo kwa siku za karibuni naona kama huenda msimu huu pengine kukawa kuna mabadiliko makubwa tofauti na msimu uliomalizika. Msimu huu sijaona kama wanaenda wote sehemu moja. Naona kumekuwa na usiri mkubwa sana.
0: Okay.
1: Azikana yule jasusi sasa hivi afanye kazi vizuri, hawaingiliani kwenye sajili zao. Kwa hiyo inawezekana kumekuwa na usiri mkubwa sana. Sasa hivi tunao msimu kwa mali. Labda Afrika Kusini ndo wanaenda, lakini bado waligongana sehemu moja tu. Lakini mwisho wa siku unaona bado ungwana wanaelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo sajili naona kama wanaanza kubadilika sasa hivi, lakini wasajili kulingana na mahitaji ya timu.
0: Okay.
1: Mfumo ulionao kwenye timu yako, falsafa za timu. Ulete wachezaji ambao wanaendana na falsafa timu yako pia. Sio nakuza nafasi moja wachezaji nane nafasi moja. Sajili ambazo kwa kweli zinakuwa sio za kiufundi zaidi.
0: Okay. Sawa, sasa bana, Yanga wamemsainisha pia mchezaji mwingine beki wa kulia huyu kutoka pale Mashujaa. Ni kama wanaibomoa hivi Mashujaa. Abdul Nasir Muhammad Kamal. Yeye ni mwananchi beki wa kulia huyu. Kwa hiyo huyo anaenda kuziba nafasi ya Patrick Ezra Mwenda ambaye anajua alichokifanya. na mwisho wa siku Yanga kama akawa amefunga milango hivi. Kwa hiyo ameondoka na Abdul Nasir, yeye amechukua nafasi yake Abdul Nasir Muhammad. Tutazame huo usajili, beki ya nguvu kwa kweli upande wa kulia.
1: Ya, ni beki mzuri na kwa mabeki wazawa sio mbaya, kwa maana kwamba sasa anakuja kumpa challenge yao Atoula Kwasi. Mbona naamini kabisa kwamba klabu ina mashindano mengi sana. Unahitaji pia kuona kwamba wachezaji kama hawa pia wanapambana na kupata nafasi. Natamani kuona kwamba kwenye eneo la beki wa kulia walao wazawa waendelee kupambana. Kwa nini Shomari Kapomba amekuwa bora muda wote na alikosa mpinzani kabisa katika eneo la beki wa kulia. Lakini pia Mohamed Hussein Shabalala alitoa eneo hilo mbele ya mabeki ambao walikuwa sio wazawa, lakini bado akaendelea kushine mpaka leo. Kwa hiyo mabeki wazawa wanajukumu hata wao kumweka nje kabisa ya watoula kwasi. Na ndio kitu ambacho mimi wanakipenda kumuona kwamba Gamal aenda kuchukua nafasi hiyo. Ni faida pia kwa timu yetu ya taifa ya Tanzania, na tunakuwa tuna timu ya taifa bora, tunakuwa na wachezaji ambao pia hata kama linatokea deal, kwa maana kwamba tunaona kabisa kwamba hapana nafasi ya kwenda kucheza soka la kulipo. Kwa hiyo mimi nasema kabisa kwamba asiboteke tu kuje timu kubwa. Anahitaji kupambana kweli kweli ili kuweza kupata nafasi. Hizi timu sio timu za lele mama, hazina huruma, na huruma kwao sio malezi. Kwa hiyo kama unakuwa unashindwa kuendana na mfumo wao, ukishindwa kufanya kila ambacho wanakihitaji, wanakutema tu. Haijalishi kwamba ulifanya nini. Sasa unaweza kawaza Patrick Zalemwenda, kwa nini ameondoka wakati umri bado ulikuwa na mruhusu, na bado uwezo wake onjani, alikuwa na uwezo wa kuendelea kupambana hiyo nafasi. Lakini mwisho wa siku amemondoa kwa sababu ambazo pia wanazijua wao. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi niseme Gamara ana kila sababu ya kujifunza wachezaji wazawa ambao wamekuwa kishindwa kupambania namba zao. Watoka kwenye timu zao wakiwa wanaanza kosi cha kwanza. Wanapoenda kwenye timu hizi wanashindwa kuhimili pressure mashabiki ambao muda wote wanataka matokeo. Kwa wachezaji hao waende na funzo kubwa kwa ambao ni watangulizi wao pia walioenda kwenye vilabu na wakashindwa kupata nafasi. Wao wanahitaji kwenda kupambana kama alifanya Clement Mzizi, alipata nafasi kama alifanya John Rafael Boko, alikuwa na uwezo wa kusimama pale na ni mzawa. Kuna wazawa ambao walikuwa wanazungukwa na wachezaji mahiri kabisa kutoka nje ya Tanzania. Lakini bado walipambana na wakapata nafasi na tukaona uwezo wao. Kwa hiyo mimi natamani kuona kwamba wanapambana kuliko kulialia kwamba tupunguze nafasi za wachezaji wazawa wa kigeni, tupunguze kwa sababu tuwape nafasi wazawa wakati wao wenyewe hawako tayari kupambana. Acha wapambane. Gamal ni beki mzuri endapo ata jitahidi na kuongeza pia kiwango chake, kwa sababu timu anaenda ni kubwa kuliko timu aliyotoka, lakini kwa wasaji wazawa miongoni mwa beki wazuri wa kulia.
2: Okay. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Sajili hizo bado zinaendelea, lakini Eliki Mwijage huyu hakuwa na msimu bora, lakini pia tetesi zimekuwa ni kubwa sana ambazo zinamhusisha na klabu ya soka ya Africans, kwa wanahitaji pia kuboresha zaidi katika eneo lao la ushambulizi. Ukimtazama kwa msimu uliopita ni kama hakuwa na takwimu nzuri sana, kwa sababu tumejijengea mazingira ya kuhukumu washambuliaji katika nafasi ya takwimu. Anaweza kaja na kipya gani ndani ya kikosi cha Africans?
1: Wachezaji wanazungukwa na vitu vingi sana. Kuna wakati majeraha basi kwa miongoni mwa sumu kubwa sana kwa wachezaji ambao na athiri viungo vyao. Lakini kama atakuwa pengine amepona, mimi naamini Yanga ni timu kubwa sana mpaka kuamua kuenda kuchukua kumchukua mchezaji, kuna vitu vingi wamejiridhisha naye. Kwa hiyo kama tatizo lilikuwa ni majeraha, basi mimi naamini anaweza karejea, na tukamwona Eric Mujage fundi wa mpira yule yule ambaye tulimsoea. Lakini kama alikuwa ni tatizo labda la mwalimu, wakati mwingine wachezaji wanapitia changamoto nyingi, matatizo ya kifamilia, kuna mambo mengi sana yanawaathiri wachezaji. Kama atakuwa ameyatatua, maana anahamia eneo lingine tena, mazingira tofauti na yale ambayo alikuwa anamzunguka. Kwa hiyo mchezaji anaweza kutoka eneo moja pengine sio na msimu bora akaenda eneo lingine kwa msimu bora sana. Anaweza kutoka kwenye timu pia akiwa na msimu bora akaenda timu nyingine akawa na msimu mbovu kabisa. Kwa hiyo mimi kwake yeye si shangai. Nakumbuka wakati ule Sir Alex Ferguson wakati anamsajili Rudy van Nistelrooy kuja Manchester United. Unajua alimsajili akiwa na goti, akiwa ana shida ya goti. Lakini alisema kwamba mimi kwangu sio shida. Nahitaji striker na namkubali sana ujamaa. Mimi nitamtibu atapone huku na atakuja afanye kazi yangu. Na kweli alifanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo kuna wakati timu inajitoa kwa kumchukua mchezaji ambaye wanaamini wana malengo naye. Sasa inakuwa katika eneo la pembeni Yanga kwa msimu huu hawajawa vyema sana katika mawinga wao kwa eneo la pembeni ambao imekuwa ndo asili yao ya uzalishaji mwingi wa mabao. Simba amekuja sana na mfumo wa kutumia mabeki wa pembeni pamoja na mawinga wao, mfumo ambao Yanga alikuwa anautumia kwa misimu mingi sana. Kwa hiyo inawezekana pia wanataka kurejea kwenye asili yao. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu wamekiona kwa Eric Mujage na wanaamini kwamba ataenda kuwasaidia akiwa katika ubora wake na utimamu wa kimwili na kiakili. Ngoma wasajili wazao ambao wana kiwango bora sana. Sina shaka naye anapokuwa ni mzima.
2: Sawa, bado tunaangazia ndani ya Club of Soccer in Africans. Tutazame sasa ni kwamba taarifa za awali zinasema Yanga wamepanga kuwa sherehe za kilele cha Mwananchi zitafanyika Agosti 9, 2026 katika uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Zinduzi wa kuelekea kwenye wiki ya Mwananchi utafanyika jijini Mwanza kati ya Agosti 3 na Agosti 4. Inaelezwa kwamba wanaweza wakawa kule Geita Katoro katika nafasi ya uzinduzi. Kama unakumbuka kumbuka kwa wiki sasa kama wiki moja hivi na siku kadhaa Katoro umegeuka kuwa mji maarufu sana
1: watu wanaotembea
2: kutokana na tukio ambalo litokea la harusi pale si ndio ile mwamba anaitwa GSM wa Katoro fanya yake bana pale hivi kwa hiyo mji umekuwa tuseme ule mji mdogo umekuwa na umaarufu mkubwa sana kwa inaelezwa Yanga uzinduzi utafanyikia kule lakini tamasha litafanyika tarehe 9 Agosti si ndio siku moja baada ya Simba kuwa wamefanya la kwao ambalo wao tamasha lao litafanyika itakuwa ni tarehe 8 kwa tarehe 8 na tarehe 9 basi haya yatakuwa ni matukio makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika Twa Ramadhani tutazame pia namna ambavyo nezi kanogeshwa changamoto uwanja Uhuru naamini mashabiki wengi wanaweza wasipate nafasi sana kwa sababu ni uwanja ambao ni mdogo tofauti na ambavyo tumezoea kulijaza ile dimba la Benjamin William Mkapa naam
1: ile dimba iskana pengine hata wangetupa tukalitumia lakini tabia yetu mashabiki wetu kwa na vitendo vingine ambavyo sio vya kiungwana sio vya kistaarabu imekuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea uwanja ule kunafanywa ukarabati mara kwa mara kutokana na sisi kupewa nafasi kwa maana vilabu vyetu ambavyo ni vilabu pendwa vinapopewa nafasi ya kuweza kutumia uwanja matumizi yake yamekuwa sio mazuri baadhi ya watu ambao sio ungwana wamekuwa king'oa viti wanafanya vurumai wanafanya fujo matendo ambayo mengine sio mazuri watu wanaacha uchafu wao pale kwa ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinapelekea hata serikali kwa inakata tamaa kuweza kuwakabidhi uwanja huo kwa hiyo uwanja wa Uhuru ni uwanja mdogo sana kwa vibe la hao watu wawili wakubwa shughuli yao sio kubwa kwa sababu shughuli yao sio ndogo kwa sababu watu wanatoka maeneo mbalimbali watu wanatoka mikoani wanasafiri kwenda kuangalia tamasha sasa kwa uwanja wa Uhuru naona kama itakuwa ni uwanja mdogo sana kwa hiyo inawezekana mtikio watu kwenda pengine watu wakapungua na wasiende kama ambavyo wamekuwa kifurika mara kwa mara tunawaona kwa hiyo hakuna namna ni lazima watumie tu uwanja huo lakini matukio yatakuwa yamepoa sio kama matukio ya miaka mingine ambapo tulikuwa tunaona ukubwa wa uwanja ule na miongoni mwa matukio ambayo yalikuwa yanavuta hisia hata kwa baadhi ya timu ambazo wamekuwa wakialikwa kuja kushiriki katika matamasha wamekuwa wanaondoka na sifa kubwa sana wakitamana wao pia kwenda kuyafanya hayo katika nchi zao kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa tukio la msimu huu kuna ufinyu fulani na uona uwanja kwa maana wingi wa watu watapungua ila sasa ubunifu na vitu vingine hivyo vitaendelea kuwepo ila kitu ambacho kitakuwa changamoto ni wingi wa watu lakini mwisho siku tamasha litafanyika kama kawaida na mimi naamini Simba anaanza Yanga atamaliza kwa hiyo kila mmoja atajipanga kuhakikisha kwamba anamfunika mwenzake katika maandalizi ya tamasha hili mara kwa mara wamekuwa wakishindana maana wao ndio wameishika nchi bwana
2: okay.
1: Kwa hiyo mara nyingi sana matamasha yamekuwa sio kitoto
2: sawa bana tamasha la msimu huu ndio hivyo linafanyika Uhuru uwanja ambao unaweza kuchukua watazamaji 23,000 wakiwa wameketi kabisa kwenye siti zao lakini hivi sasa umefungwa pia viti uwanja mzima vile viti ambavyo vilitoka pale dimba la Benjamin Mkapa wakati maboresho yanafanyika ya kuweka viti vipya kwa vile viti vikahamishiwa katika dimba la Uhuru lakini si Uhuru tu kuna baadhi ya viwanja ambavyo vilifanikiwa kuweza kupata viti ikiwemo pia uwanja wa Jamhuri kule Morogoro lakini vile vile pia uwanja wa Mkwakwani pale Tanga ni miongoni mwa viwanja ambavyo vilipata viti kwa Uhuru bana hivi sasa unaonekana kuwa mpya lakini changamoto ndio hivyo watu 23,000 tu walioketi kwa tupigie hesabu kama pia wanaweza kuruhusu watu wasimame labda tufanye tu 30,000 kwa hiyo nusu ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo watu wengi pia wanaweza wasipate nafasi ya kuweza kushuhudia ni tamasha ambalo litakuwa linafanyika kama tamasha mawili tunazungumzia siku ya mwananchi pamoja na Simba Day tarehe 8 pamoja na tarehe 9 lakini mara baada ya matamasha hayo tarehe 12 itakuwa inapigwa mechi kubwa kweli kweli kati ya Simba pamoja na Yanga ikiwa ni ngao ya hisani kazi ipo
1: kwaona kwenye matamasha yao kwa mechi ambazo watacheza zitawapa taswira na sisi ambao pia ni mashabiki wa mpira kuweza kuwaona katika mechi yao ya ngao ya hisani nini kitaenda kufanyika tutegemea makubwa sana msimu huu
2: sawa bana ndio hivyo lakini kujuza tu msikilizaji tupo na washirika wetu tuko nao Kiwa Tanzania ambao nakwambia Kiwa pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bana sasa ukinunua au ukiweza kupata kwa mkopo, elewa kwamba matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, mteja atawekewa pia mafuta kuanzia maisha. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, na wakati Shirati pale Rori wanapatikana mtaa wa Bwere, Tarime wanapatikana pale mtaa wa Serengeti, na wakati Bunda wapo pale mtaa wa Posta. Mgumu bana wanapatikana pale mtaa wa Seronga, na Bukima wanapatikana pale maeneo ya Center, bila kusahau Buhemba wapo pale maeneo ya 00. Unaweza kuwapigia simu kwa nambari zifuatazo 0663 58 30 96 na 0746 88 88 05. Bana sasa hivi ukiwa pale maeneo ya Mgumu, hata kama utakuwa umechimba shimo refu ukaingia huko, ukiwa na simu yako tu unaweza ukatune 91.7 na ukatusikiliza vizuri kabisa hapa kwenye benchi la ufundi vizuri kabisa pale Mgumu pale tu Ramadhani.
1: Ya, unatupata vizuri sana bila shida yote na bila wasiwasi wowote. Saizi watu wa maeneo yale kwa kweli ni furaha. Kwa ni kiu yao ya muda mrefu hatimaye imepata majibu. Kwa naamini kabisa kwamba ni shangwe muda wote.
2: Ni kuenjoy tu maisha bana na kusikiliza vipindi vyetu bora kabisa, lakini si Mgumu tu Serengeti na maeneo mengine. Isenye pale pia na mitaa mingine humo. Mnatusikiliza vizuri kabisa, lakini si Serengeti tu, Tarime pia tunasikika vyema. Roria, Musoma, Butiama pamoja na Bunda, bila kusahau maeneo ya Itilima kule Simiu, Bariadi, Maswa pamoja na Busega. Bana mambo yako vizuri pale jini Mwanza pia tunasikika, lakini pia katika wilaya za Magu, Kerewe, Misungwi pamoja na Kuimba pia bana unatupata vyema kabisa. Sasa Tora Razan, hao walikuwa ni wananchi ambao wanapambana kwa kweli kuweza kuhakikisha wanaboresha eneo lao, tuseme kikosi chao, lakini baadhi ya wachezaji pia wanatajwa wataondoka, lakini bado kuna tetesi zingine za wachezaji ambao wanaweza kuingia ndani ya kikosi chao. Tuwatazame kundwa Msimbazi, Simba, Yanga tumemaliza. Tamasha lao ni tarehe 8, lakini kama ilivyo kawaida wanaendelea na usajili. Jana wameshusha mashine nyingine na Asaniel Chilambo, lakini leo hii saa 7 mchana kuna Mwamba pia atakuwa anashuka ile mitaa ya Msimbazi. Tumtazame kwanza Chilambo katika nafasi ya upande wa kulia, beki wa pembeni, anakutana upinzani mkubwa kweli kweli, mkongwe Shamali Kapombe pamoja na David Kameta Duchu.
1: Ya, ni mchezaji mzuri sana ambaye Simba wamemfuatilia kwa muda mrefu, na tangu akiwa Ruvu Shooting, ni mchezaji ambaye alibukia Ruvu Shooting akafanya makubwa. Usajili wake wakati anaelekea Azam, Simba pia alikuwa anamhitaji, lakini mwisho wa siku ni Azam ambaye alikuwa na kisu kikali, aliweza kuinasa saini ya Nathaniel Chilambo. Pale Azam amekuwa anapata changamoto kubwa sana kutoka kwa le captain ambaye amekulia pale, Lusaji amekulia pale, malezi yake yote amekuwa ndani ya Azam pale, na yeye ndio captain wa ile timu, na amekuwa ni miongoni mwa mbeki wa kulia ambao pia wana uwezo mkubwa sana wazao. Kimwachilia mbali Shomari Kapombe, basi ndio beki mwingine ambaye namuona akiwa katika ubora wake. Sasa bwana mdogo, changamoto ya kupata nafasi imekuwa ndio changamoto kubwa na kuweza kuonesha uwezo wake. Mimi naweza kudhubutu kusema kwamba pengine hakupata sana nafasi, yawezekana ndio maana Watanzania wengi sana wasimuelewe Nathaniel Chilambo. Anakuja Simba ambayo Shomari Kapombe siku zinazidi kuyoma, akili nataka mwili unagoma kwa baadhi ya vitu naona vimekuwa haviendi sawa, hasa kimwili, japo akili yake bado iko bora kweli kweli. Changamoto kubwa ambayo inamsumbua Shomari Kapombe ni umri sasa, kwa anahitaji kuweza kupumzishwa, na tumeona hata karibuni wakati ligi inaelekea kumalizika kuna baadhi ya michezo pia mwalimu Steve Barker alikuwa akimpumzisha kwa baadhi ya michezo kutokana na changamoto ambayo inakuwa inamkabili wakati mwingine kutokana na kutumika sana sana sana bila kupumzika. Duchu ni miongoni mwa beki wazuri ambao pia wamepewa nafasi kuweza kuonesha uwezo wao, lakini changamoto alionayo Duchu ni tendo la mwisho. Wakati anaenda kupiga krosi zake mara nyingi zimekuwa hazina macho, ndio changamoto kubwa. Anakaba vizuri, anapandisha timu vizuri, lakini tendo la mwisho sasa ambao anaenda kulifanya limekuwa changamoto. Kwa hiyo Nathaniel Chilambo yeye ana vitu vyote hivi, ni mbishi, ni miongoni mwa beki wa kulia ambaye anajua kukaba vizuri sana, lakini pia anatumia miguu yote. Unaweza kumpeleka hata beki wa kushoto akacheza, kulia anacheza, lakini bado ni king'ang'anizi kweli kweli, anaweza kukaba vizuri na bado matumizi yake ya mwisho, kwa maana kose zake zina macho. Yeye ana kitu cha ziada pengine kuliko Duchu. Kwa mimi naenda kumuona kwamba huyu sasa ndakuwa mrithi wa Kapombe. Usiseme watacheza walingane kama Kapombe, Ninachosema kwamba ndo mrithi wa Kapombe na muona ndani ya Simba kwa maana kwamba ndo ataenda kuchukua mikoba yake. Lakini sisi tuna tabia kuwalinganisha wachezaji mpaka wafanane. Hawezi kufanana na Kapombe. Kila mtu ana ubora wake. Kwa hiyo huyu anaenda kuwa mrithi wa Shomari Kapombe na inawezekana akaenda kumpa changamoto kubwa sana Duchu ambaye viongozi walifikiria kumwacha, lakini mwalimu Steve Barker amesema wamwache aendelee kubakia. Kwa hiyo Kapombe walau mimi naona sasa ataenda kupata mapumziko. Maana huyu ni mrithi sahihi.
2: Okay. Sawa, semana saa 7 ndio hiyo inakaribia, lakini kuna mwamba anaitwa Ibrahim Dumbia. Huyo ni mchezaji kutoka Mali. Yeye ameanza safari kutokea Mali, lakini masaa 12 yaliyopita alikuwa kule nchini Ethiopia, alikuwa ameweka kituo. Lakini vile vile pia sasa ni safari imekwisha anza ya kuweza kuja Tanzania pale katika jiji la Dar es Salaam. Kwa atafika huyu mwamba bana atakuwa anatua hapo, anaitwa Ibrahim Dumbia. Hazungumzwi sana.
1: Yeah,
2: lakini kocha amepanga kwenda kumtumia pia katika michuano ya Kagame Cup ili pia kuweza kuona namna gani akizingua, labda pia anaweza kaachana naye.
1: Ibrahim mwingine pia kutoka Cameroon yuko kwenye rada zao pia wanamwangalia. Huyu bwana mdogo miaka kama 23 hivi.
2: Naam.
1: Kutokea nchi ya Mali. Mali imekuwa na uzalishaji wa vipaji vingi sana. Anashindwa kuchomoza kwa sababu ni mchezaji pia wa timu ya taifa vijana. Bado kuingia kwa timu ya wakubwa sio mchezo. Kuchezea timu ya taifa ya Mali si jambo la mchezo. Bado hajachomoza sana. Kimiongoni mwa washambuliaji wazuri sana na ana matumizi mazuri sana kufunga mabao kwa vichwa. Ni mbaya sana, ni mzuri sana kwenye kichwa pengine kuliko kwenye mguu wake. Naona mabao mengi sana afunga kwa vichwa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ni mrefu pia, kimo chake pia ni mrefu, ana mwili kweli kweli, ana nguvu. Kwa hiyo namuona sasa anaenda kupambana kwa maana kutoka kwenye timu yake ambayo pengine ndio hivyo haina maarufu mkubwa barani Afrika, hajafanya makubwa sana, lakini kipaji kulikweli kutoka Mali. Na unajua akademi nyingi ambazo ziko Mali pale zinazalisha vipaji vingi sana. Kwa hiyo ni kipaji ambacho kinakuja Msimbazi. Ni muda wake sasa, kwa sababu ligi yetu imekuwa kiwatoa wachezaji wengi sana na makocha wengi sana, kwa sababu ni miongoni mwa ligi kubwa barani Afrika. Kwa hiyo ni muda wa kuonekana. Hata yeye ni nafasi ambayo anaitamani sana kwa umri wake. Sasa ndio muda wa kuonekana, ni yeye mwenyewe sasa kufanya makubwa kwa maana ya kuisaidia klabu yake ya Simba katika malengo ya kuweza kuleta tena taji ambalo wamelipoteza kwa muda mrefu. Changamoto ambayo mimi naiona na pengine mashabiki sasa na viongozi wasimtwishe mzigo mkubwa sana. Bado anahitaji kujifunza vitu vingi. Achilia mbali kipaji, lakini bado anahitaji kujifunza vitu vingi kwenye klabu kubwa kama hii. Shida yetu ni kwamba tunapoleta mchezaji na wakati huo tuna kiu ya makombe. Timu nyingi sana naziona za Tanzania, huwa tunawabebesha wachezaji mzigo mkubwa sana. Anaposhindwa kuubeba kwa muda huo, lawama zinaanza, huyu afai, usajili mbovu. Tumeachana na baadhi ya wachezaji wazuri sana kwa sababu kutowapa muda mzuri wa kuweza kuonesha kipaji chao, kwa sababu kuna changamoto ya mazingira pia, anatoka eneo tofauti anakuja eneo lingine, kuna vitu vingi. Sio wote wanafika na kuweza kuyazoea mazingira haraka. Kuna wengine wanachelewa, lakini ni mchezaji kijana ambaye ana kipaji kikubwa ambaye anakuja ndani ya viunga vya Msimbazi.
2: Okay.
1: Striker la mabao. Ibrahim Dumbia.
2: Okay, sawa bana. Kwa hiyo ndio hivyo na ninaarifiwa hapa kwamba tayari yupo pale jijini Dar es
1: Salaam. Amekwishafika. Salama.
2: Kuwezekana labda wanachofanya ni vipimo labda vya afya na vitu vingine.
1: Na hilo la ushambuliaji Simba, mimi kama wangekubali wakipokea simu yangu, anahitaji kupata washambuliaji wawili. Wa nguvu kabisa. Shambuliaji wawili wa nguvu kabisa.
2: Naam.
1: Lakini kwa maana ya mshambuliaji mmoja kunaanza kaingia kwenye majeraha. Yaani ni eneo ambalo linahitaji sana nguvu. Yanga amekuwa akifanya vizuri kwa sababu eneo lake la ushambuliaji ana watu kweli kweli. Kwa hiyo ili uweze kupambana michuano ni mingi, unahitaji kuwa na washambuliaji wawili tena wote ambao viungo vyao vinalingana, yani wana uwezo mkubwa. Kama Simba anahitaji kombe, anahitaji tena striker mwingine.
2: Okay.
1: Kisha mbali Ibrahim Dumbia.
2: Sawa, kwa bana ndio hivyo. Mapendekezo ya Ramadhani Salum Chobwedo kwa mia Simba ni kama yamefutwa hivi. Inasemekana Chobwedo bana, ile mechi ya mwisho kuna mechi alicheza na Mbeya City, alipata changamoto ya mguu. Kwa hiyo anatarajiwa kuwa nje pengine hadi Januari 2027. Kwa hiyo deal off kwa tabaki TRA na ameongeza mkataba wa miaka miwili ndani na klabu ya soka ya TRA. Nimefuatilia komenti nyingi ni kama shabiki wa Simba wanashukuru hivi kwamba ni bora. Ina maana ni kama ni usajili ambao ulikuwa unatajwa lakini walikuwa hawauelewi kabisa. Ramadhan Salum Chobwedo tumtazame hapo. Deal limeshindikana.
1: Ndio imeshindikana kwa sababu ya changamoto ya kimaradhi kwa maana ya kuumia. Wachezaji wa Kitanzania, unajua ni mchezaji ambaye ameibuka tu yani, mchezaji ambaye ameibuka na kufanya makubwa katika mechi ambazo amekutana na Simba. Na timu kubwa zina utamaduni wa kuwa wanasajili wachezaji ambao ima wanawafunga au wanawasumbua. Chobwedo alikuwa analaza na viatu mabeki wa Simba. Kwa hiyo na kwa wachezaji pia wazawa walishagundua ili waende kwenye timu kubwa hizi natakiwa wafunge ima uwasumbue sana, uwaburuze kulikweli. Kuwaburuza wanakusajili. Lakini sasa bado tumemuona kiwango chake kimekuwa kizuri tangu yuko na TRA, tumeona sio mechi moja tu. Chobwedo amekuwa kufanya vizuri, hasa matumizi yake ya nguvu, kazi na mbio muda wote. Japo wakati mwingine kila ambacho anakifanya dakika za mwishoni, wakati mwingine kuna changamoto. Kosi zake wakati mwingine hazina macho, miongoni mwa madhaifu ambayo anayo, lakini inawezekana kwenda timu kubwa anaweza kumsaidia kuweza kuwa na hitimisho zuri. Wakati wa miondoko yake akikimbia mikimbio yake, basi kila ambacho anakifanya mwishoni kiwe na faida. Lakini mwisho wa siku bado eneo la mawinga kwa Simba na mawinga wengi sana. Kwa hiyo bado na Aniseura, bado na Elimpanzu, kama masreka wanakuja tena, Emmanuel Elimpanzu atarejea tena kwenye eneo lake la pembeni, unaoura, unagei. Bado ni eneo ambalo na Bakari Msimu. Na niona ni bado ni eneo ambalo na wachezaji wengi sana. Kwa hiyo kutompata Chobwedo sidhani kama itakuwa ni pigo kwa Simba. Japo ni msaji mzuri kwa maana mzawa. Na michuano mingi sana. Kuna wakati unatumia wachezaji kama hao unapumzisha baadhi ya nyota wako. Majeraha ni sumu kubwa kwa wachezaji. Bahati mbaya sivyo bahati kwake. Kwa sababu kama asingeumia, mimi naamini kwa ni usajili mwingine ndani ya Simba. Kwa hiyo naweza kaangalia tena kama bado anahitaji winga mwingine mzawa, kama mwalimu atakuwa mapendekezo yake, basi sawa, bado Tanzania ina wachezaji wengi sana. Anaweza kaangalia ndani ya nchi au nje ya nchi. Lakini sana sasa unahitaji mzawa. Kwa maana mawinga kutoka nje ya nchi wanatosha. Yaani kama Simba bado anahitaji na usajili kwa maana kwenye eneo la pembeni sidhani.
2: Kwamba wametosha, si ndio eh?
1: Yeah, una Aniseura, una Elimpanzu. Una Geyo na Bakari Msimu. Sasa nataka nini tena?
2: Sawa. Bana tutazame pale Ghana kikosi cha Azam. Jana wamefanya balaa kubwa kweli kweli. Usajili wa mshambuliaji. Yeah, huyu ni kiungo mshambuliaji kutokea pale Uganda, Hassan Mubiru, akitokea Sport Club Vira ya Uganda, ambaye ameweza kusaini kwa miaka miwili. Kwa mkataba wake ni wa miaka miwili pale ndani ya kikosi cha Azam. Lakini vile vile pia kuna mchezaji ambaye analengwa na Azam, pengine mambo yakienda sawa wanaweza kumpata. Anaitwa John Mano, huyo ni striker pia anatajwa. Tuwatazame Azam katika nafasi za sajili zao, wanapambana kweli kweli ili kuweza kuhakikisha basi pengine wanakuwa na msimu bora sana.
1: Yeah, msimu umetulia sana, mtulia sana, na sajili ambazo wanazifanya hawakurupoki. Naona kuna kitu wamejifunza. Sajili nyingi ambazo wamezifanya takriban misimu mitatu au minne zimekuwa ni sajili ambazo haziwalipi. Bado Faisal Salum Feitoto amekuwa mchezaji muhimili, pamoja na kuletea wachezaji wengi wa kimataifa, lakini bado mchango wao umekuwa haupo, wanazidiwa na mzawa. Hakuna sajili mimi binafsi huwa zinanikera sana kama unaleta wachezaji ambao ni wa kimataifa, kwa maana ya kwamba hawa wachezaji wazawa wana kichwa kujifunza kutoka kwao, lakini wanakuja wachezaji wa kigeni wanafunikwa na wachezaji wazawa. Miongoni mwa vitu ambavyo vinanikera, afu wanalipwa fedha nyingi sana. Sasa unaona kila ambacho Faisal anakifanya anastahili kulipwa fedha nyingi. Kwa hiyo wanahitaji Azam kuleta wachezaji ambao wanamzidi uwezo Faisal Salum kama wanahitaji kombe. Yaani wanahitaji kombe kikweli kidhati. Unahitaji kuleta mchezaji ambaye atakuwa bora kuliko wazao ulionao kwenye kosi chako. Sajili baadhi ambazo zimefanyika sijawalipa. Unaona sajili ambazo wamezifanya ni kama walikurupuka. Kuna baadhi ya wachezaji kutoka Chile, Colombia walikuja hapa lakini wa kawaida mno. Kwa hiyo kwa sajili ambazo wamezifanya sasa hivi naona wamejifunza kitu. Hassan Mubiru hakuna sijui uwezo wake. Maano pia kama watampata miongoni mwa washambuliaji hatari. Bado ukiangalia sajili ambazo pia wamezileta winga kutoka Lupopo. Wamefanya sajili nyingi kubwa sana. Kwa hiyo mimi naona kuna kitu hasa wanataka msimu ujao. Akirekebisha baadhi ya vitu kwenye uongozi wake, akiacha siasa za kuingia kwenye mapenzi ya timu mbili hizi, asikubali kwa tawi. Haikubali kwa tawi ameisha. Lakini kama atasimama Azam kama Azam na akapambana kuliko, anaweza kubeba taji. Wana kocha bora, wana kila kitu Azam. Changamoto yao kuna wakati sasa na wao wanashindwa kuweza kubadilika na kuendana nyakati. Bado wana mfumo sana wa timu kama familia. Baadhi ya vitu wanavyofanya ndani ya Azam pale wanahitaji maboresho makubwa. Unaweza kusajili timu bora sana, ukawa una kocha bora, una uwanja bora, uongozi sio bora. Bali utakuwa changamoto kwako pia kuweza kuania mbio za ubingwa. Kuna wakati tutafukuza sana wachezaji waache, kumbe tatizo kwenye uongozi. Bado hawana mbinu bora. Wameshindwa kupata marobaini wa kupambana na wababe wa Kariakoo. Fitna nje ya uwanja Azam inamshinda. Azam wanawekeza sana uwanjani. Nje ya uwanja ndo fitna ambayo Azam inamshinda. Hawa wamesha muhimili, wamesha muweza. Ameshindwa kupambana nao nje ya uwanja. Siku akipata dawa ya kupambana nao nje ya uwanja, anaweza na kurejea kwenye mbio za ubingwa na kabeba tena ile taji. Taji kufanya kazi ya ziada sana. Ubingwa upatikani ndani ya uwanja peke yake. Huwezi kupata ubingwa.
2: Okay.
1: Wakinipigia simu nitawaambia. Wapi ubingwa unapatikana?
2: Wapi ubingwa?
1: Unapatikana.
2: Kwamba waambie wewe.
1: Kama watapokea simu yangu ya.
2: Kwamba ubingwa uko huko.
1: Natamani kuona utawala wa Kariakoo unaisha. Nikera sana kila msimu. Kuona wanabadilishana hawa wababe wawili hao.
2: Sawa, bana tuandikie ujumbe wako mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684 600 007, 0684 600 007 na 0656555571, 0656555571. Bana, bado sisi tunazidi kusonga mbele, lakini Jonathan Msoa yeye amewasili tayari. Alikuwa pale airport jijini Dar es Salaam na tayari kwa ajili ya kurejea katika klabu yake ya zamani ya Singida Black Star. Nyota huyo ambaye malizana na Simba amesaini mkataba wa hadi wa miaka mitatu hadi 2029 utakaomwezesha kuongeza nguvu katika safu ya ushambuliaji ya klabu hiyo ya mkoani Singida kuelekea maandalizi ya msimu mpya wa mashindano. Alionekana kuwa na tabasamu kubwa kweli kweli. Naam.
1: Wakati wanamsajili Simba, taarifa tulizipata. Dili hili mbona tuweke wazi? Maana bado mchezaji wa Simba. Lakini tunaambiwa anaenda Singida. Kwa ina maana wamekaa vikao tena wawili wamalizana. Kwa hiyo maana wamsajili kutoka Simba sasa.
2: Yeah. Usajili sasa. Ndio maana Simba alimpa thank you naye pia aliweza kuaga Simba. Kwa inaonekana kuna makubaliano yapo.
1: Yapo makubaliano. Yapo hajawekwa hadharani. Yes, lakini makubaliano yapo ya.
2: Kwa bana amerejea nane kosi cha Singida. Na anaonekana pia kuwa na tabasamu kubwa kweli kweli wakati akiwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Bana, tutazame sasa urejeo wa Jonathan Soa ndani ya kikosi cha Singida Black Star kuelekea katika msimu mpya wa Ligi Kuu Tanzania Bara, lakini wapo katika mbio za ubingwa, kutetea ubingwa wao wa Kombe la Kagame, michuano ambayo itaanza tarehe 24 ya mwezi huu. Naam.
1: Akiwa katika ubora wake. Alafu mambo yake yale utukutu akiweka pembeni. Miongoni mwa washambuliaji ambao wanajua sana goli lilipo, ana uwezo mkubwa sana. Changamoto ambayo inamfanya hata stoke nje ya ardhi yake, kwa maana ya kwenda kufanikiwa zaidi kucheza soka la kulipwa nje ya Afrika, ni nidhamu mbovu alionayo. Lakini kama ataacha utukutu, shida watu wanaomzunguka, nadhani hana watu wazuri wa saikolojia kuweza kumsaidia. Ni mchezaji ambaye ana kipaji kikubwa sana na uwezo mkubwa sana. Changamoto ni hata fuateni sana Bernard Morrison. Changamoto kubwa alionayo ni utovu wa nidhamu. Sasa Singida ni mahala ambapo amecheza kwa utulivu mkubwa sana. Kwa naamini anarejea katika eneo ambalo amelizoea, mkoa ameuzoea, mazingira Tanzania ameazoea, wachezaji ameazoea. Japo sasa anakuja kukutana na changamoto, kwa sababu Singida pia wamesajili washambuliaji wengine. Kama ataendeza utovu wa nidhamu, kwa kocha hawezi kumvumilia, atampa nafasi mchezaji ambaye ana nidhamu kubwa. Na unaona kabisa usajili ambao Singida anaufanya kila kukicha, anaingiza wachezaji wengine wapya. Kwa unaona kabisa kwamba Singida ni miongoni mwa timu ambazo zitaenda kutoa changamoto kubwa sana na kuleta ushindani mkubwa sana kwenye Kombe la Kagame. Kitu ambacho nawashauri wakipokea simu yangu, Singida wanahitaji kubadilika. Kama kweli wanahitaji kuwa ni timu ambayo ni shindani, timu ya kutoa mataji, na mimi natamani kuona kwamba Singida anakuwa bingwa, Azam anakuwa bingwa, walau tupumzike na hao babe wa Kariakoo. Lakini changamoto kubwa ambayo anakuwa nayo wakati mwingine kuingia kwenye mfumo wa urafiki na baadhi ya timu. Ndio changamoto naiona. Azam nimemuona naye ameshaingia kwenye mfumo, Singida namuona naye kalazimishwa na wakubwa, amemuingiza kwenye mfumo ni kama unakudumbukiza shimoni. Ni ngumu sana kuja kuwa bingwa kama unakubali kuwa ima ukawa na urafiki na Simba au Yanga. Au ukiingia kwenye mitego yao, watakufanya kuwa ni timu wanayovuna alama kwako, wao wanakuwa mabingwa, wanakufanya ngazi. Kwa hiyo akikwepa huo mtego Singida akawa serious, anaweza kubeba taji Singida. Shida yake naona hayuko serious na ubingwa.
2: Okay. Sawa. Sasa bwana, yule mwamba anaitwa nani huyu kutoka pala Afrika Kusini? Anaitwa Kreso Magalwa. Yeye amewasili. Huyu ni winga ambaye amesajiliwa, winga mpya kutoka pale Afrika Kusini.
1: Tayari inaanza kuwa jina la mwisho sana. Hii usajili mkubwa sana ambao nasubiri siku ya kutangazwa usajili huu.
2: Sasa bwana mwamba ana miaka 29 na amewasili katika ardhi ya Tanzania. Sasa bwana anatokea pale ndani ya klabu ya soka ya Sekokuni United na amewasili akiwa na wakala wake kwa ajili ya kusaini mkataba wa miaka miwili hadi mwaka 2028 utakomwezesha kuwasha moto kwenye safu ya ushambuliaji wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia natajwa Zikara huyu tu Ramadhan akawa ni miongoni mwa wachezaji ghali sana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kareso Magalwa, tumtazame.
1: Kareso Magalwa, hakuna mbaya hajui bara lake ndani ya Afrika Kusini, na watu ambao pia mtakuwa mnafuatilia ligi ya Afrika Kusini, miongoni mwa mawinga waliofanya vizuri sana, lakini pia ni miongoni mwa waliotoa assist nyingi. Anaweza kashika nafasi nadhani ya 5 kama nitakuwa sikosei sababu zangu. Ameshika nafasi ya 5 kwa wale viungo ambao wametoa assist nyingi ndani ya ligi ya Afrika Kusini. Sio ligi ambayo kitoto, ni ligi kubwa sana. Kama unashika nafasi ya 5 kwa kutoa assist, si mtu wa mchezo mchezo. Anakuja katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, unakutana na watu kama TRA, unakutana na Mbeya City, unaona namna gani ambavyo kwake itakuwa rahisi sana, kwa sababu kule anapambana na wachezaji wengine walio bora sana kama yeye. Lakini mwisho siku ameweza kuchomoza mgoni wa mawinga hatari. Uwezo wake wa kuweza kuwalaza na viatu mabeki anao, kutowafanya mabeki kupumzika, kwa sababu ni winga msumbufu mno. Yanajua anajaribu kuangalia kama ataingia kwenye mfumo wa Simba akaja na kiwango chake kile kile, alafu asinaso kwenye mtego wa timu kubwa hizi. Kuna wakati bado wanakuja wakiwa form sana, lakini baadhi ya mambo yetu ya Kiafrika wanashindwa kufanya vizuri. Kwa hiyo kama atakuwa hatopata athari yoyote ile, akabaki na ubora wake, winga Simba itakuwa hatari sana.
2: Sawa.
1: Hatari sana.
2: Bana, ndo hivyo, lakini tuwazewe pia timu zingine ni kwamba Michael Muhiru ya mejiunga na Dodoma Jiji akitokea pale Tanzania Prisons. Kwa hiyo ukishuka bana, nyota wako wengi wanaanza kukukimbia. Kwa hiyo Michael Muhiru ya meondoka
1: familia mpira,
2: familia mpira. Kwa hiyo mwamba bana ametoka kule Tanzania Prisons, amesema ya hawezi kucheza championship, kenda zake ndana kikosi cha Dodoma Jiji, Michael Muhiru.
1: Yeah. Ni wachache sana ambao ni wafia timu. Labda kama angelikuwa ni mwajiriwa wa jeshi la magereza, maana ile sasa ni amri, ila hamna kusema kwamba unaomba. Lakini kama ni wachezaji ambao wanakuwa hawako kwenye mfumo wa ajira, anakukimbia. Kwa bwana anamalisha sehemu nyingine.
2: Ndio hivyo. Prisons wamekimbiwa.
1: Na hapo labda uwe na uchumi mkubwa sana vilabu kama Juve ambao walishushwa, wakashuka na wachezaji wao wakarudi nao. Lakini kwa timu zetu hizi kibongobongo inakuwa ni ngumu. Kwa ni ngumu sana.
2: Kila mchezaji anapambana
1: kwa sababu ya usajili, watu wanataka ofa.
2: Sawa. Singida bwana, wao wana mpango wa kuweza kumrejesha hapa nyumbani Tanzania Benjamin Tanim. Huyo alishawahi kuwa mchezaji wao, lakini ndio hivyo pia ndani ya kikosi cha Ihefu. Una kumbukumbu nzuri sana. Kwa hiyo sasa wana mpango wa kuweza kumrejesha na atasaini mkataba wa miaka miwili kuweza kuwatumikia Singida Black Star. Kwa hiyo wakati wanasajili washambuliaji pia wanahitaji kuboresha zaidi katika eneo lao la ulinzi.
1: Jamaa ataka sifa. Ni kila siku wanashusha mashine. Sasa najiuliza wote watacheza au wengine wanafanya biashara. Eneo la ushambuliaji mpaka sasa hivi kiliangalia si chini ya washambuliaji watano tayari. Sana waza na watumiaji hawa. Anyway, kwa sikipana. Wanahitaji kuna kitu wanakitaka Singida. Kuna wakati unamwona yuko serious sana, lakini baada ya ligi kwanza, Singida bana nikashaga tamaa sana.
2: Sawa. Kwa bana ndio hivyo. Kagera pia na wao wanapambana kweli kweli na wamenasa saini ya mshambuliaji anaitwa Collins Maina kutoka FC Sako. Sasa bana tayari yupo safarini kuja Tanzania kujiunga na Kagera Sugar. Kagera bana hawataki ya wakute yale ambayo yawakuta misimu ile nyuma ya kuweza kushuka daraja. Kwa hiyo msimu huu wanahitaji wameshaanza usajili tayari, wameboresha eneo la ushambuliaji.
1: Eneo muhimu sana. Sasa Alex Ferguson anasema ukiwa na safu imara ya ulinzi basi inakupa makombe. Ila ukiwa na safu bora ushambuliaji inakupa matokeo uwanjani. Kwa unahitaji kuwa na safu bora ushambuliaji wakati ukiwa na safu bora sana ya ulinzi. Ulinzi unaanzia kwa goalkeeper pamoja na mabeki wote. Sasa hiyo sehemu ukiboresha vyema, wewe ubingwa kila msimu utachukua. Ila ukiwa na safu bora ushambuliaji, kila mechi unashinda. Tutakuwa tunapata matokeo kila mchezo. Kwa hiyo lazima uboreshe maeneo hayo. Safu ya ulinzi, halafu unakuja unamaliza na safu ya ushambuliaji, na eneo la kiungo sasa linafuata. Lazima uboreshe timu.
2: Na
1: wamejifunza Kagera. Yaani kwa kutegemea wachezaji hao unaopanda nao kubakiza kwenye ligi ni ngumu. Yaani kama timu unasikia zinasajili hivyo, wewe unategemea nini sasa? Okay. Tashuka tu daraja. Eh. Ligi nazidi kukua, ushindani unazidi kuwa mkubwa.
2: Mm. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Huyo anatokea pale katika timu ya Ligi daraja la kwanza pale nchini Kenya, Fortuna Sacco FC. Wao walimaliza nafasi ya 6 akiwa na alama 63. Kwa mshambuliaji wao amelamba dili ndani ya kosi cha Kagera Sugar. Kwa Kagera wamepambana kweli kweli na mwisho wa siku wamefanikiwa kuweza kumpata mchezaji huyo, wanaenda kuongeza nguvu katika
1: safu
2: ya ushambulizi. Kwa bana ndio hivyo. Yanga pia bana wanahusishwa na Morris Chuku.
1: Ah, kiongoshoka sana. Hii sasa inaitwa panda mti kata mti. Da, mzee wa Rafa anaondoka sasa itakuwa.
2: Yule nani? Mtanzania. Aliyezaliwa Bugando Mwanza.
1: Aliyezaliwa Bugando Mwanza. Yaani hizi timu bana mbwembwe nyingi. Kapambwa, watu wengine wakakimbilia, tunaenda FIFA kulalamika. Tunaenda FIFA, siasa bwana za mpira wetu zina mambo mengi sana. Tukaambiwa bana tukubali huyu. Baadaye kayeyuka tu. Lakini wakati wenye mchezaji sasa. Bana Mtanzania, mzaliwa Mwanza.
2: Sawa sawa.
1: Aliwa Bugando, hii mashine bana. Naona hamna kitu. Mimi nilimwangalia tu, hamna kitu pale bana.
2: Sawa.
1: Ila Chuku. Chuku akiwa kwenye ubora wake.
2: Naam.
1: Ah, asikwambie.
2: Huyo ni mtu.
1: Yeye mtu na nusu.
2: Sawa. Bana ujumbe sasa mfupi ambao umeutuma hapa anasema benchi la ufundi na mazingira FM anaitwa Magesa mjukuu wa Pima Mwagila Mikuyu anasema vipi?

0: anataka makombe, hata aweke jagi, ya anasema atachukua tu. Mwingine hapa, Azizi Ki yupo Yanga, bado ni tetesi tu hizo. Mwingine hapa sasa Bahati Mapambo wa Badilikona, shabiki wa Simba kindakindaki, anasema anatakia wana Yanga wakutane tarehe 12 na ubingwa mwaka huu, anasema na muendelezo wa makombe hadi misimu sita bila Yanga kuchukua kombe, bila Simba kuchukua kombe, nadhani alikuwa anamaanisha hivyo. Sawa, asante. Mwingine aliyetutumia ujumbe hapa, benchi la ufundi ni Ruben kutoka Balili, anapenda kuuliza Mdasiri Yahya kasaini timu gani? Mdasiri Yahya nadhani ni mchezaji wa Yanga hivi sasa. Anaitwa Nico, anauliza mchezaji Nchimbi yupo wapi? Nchimbi mara mwisho alikuwa championship. Cheza huko championship, kuna kati Police Tanzania. Kwa hiyo ngoja tufuatilie tuone, nitakujibu kabla hujaondoka hapa. Pima Stefano Badili anasema binafsi, Pima Stefano binafsi anatamani sana Azam ipindue meza Kariakoo, vinywaji vimwagike vyote, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, meza michezo, hongera kwa Mbappe kwa kutoa kiatu cha dhahabu. Tobias Kaswa mwamagigisi pale Busega kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Haya, mwingine pia aliyetutumia hapa ujumbe, Joshua kutoka Bunda, hapo anawapongeza Yanga kaandika hivyo. Asante pia Joshua kutoka Bunda. Lakini benchi la ufundi, Ibrahimu Wegesa John Mtatero, vipi Simba na Peter Shilolile, bado ni tetesi. Mwingine pia aliandika hapa, anaitwa Eliki kutoka Buzimbwe, vipi Pakome Zuzwa, bado ni mgonjwa. Mwingine hapa, benchi la ufundi, anaitwa Ndulu Ngusa Blenda Bufe, yanasema tuko pamoja ditamacha na watakia usajili mwema. Asante pia kutokea hapo Blenda Bufe. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Muhenga Skudu, Muhenga Skudu, ujumbe wako umekimbia, lakini asante pia. Beato Thomas kutoka Nyamwaga Tarime anauliza kuwa Sulemani mwalimu yupo Simba, inaelezwa hivyo amebaki. Mwingine tena sema Samuel Mahangila wa Mwandondi Dutwa, anasema tupata vyema sana. Vipi kuhusu Idinado, bado kwa Azam? Yes, inaelezwa amesaini miaka miwili. Benchi la ufundi ni Mataba mwana wa Mandoa, anasema maarufu kama Kingunge mtu kaze kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Mbona Twaha anaupinga sana usajili wa Yanga, au wewe ni mnyama? Ameuliza hivyo. Twaha unaupinga sana usajili wa Yanga, anauliza au wewe ni mnyama?
1: Hapana, mimi ni binadamu.
0: Kazungumza hivyo. Twaha si mnyama.
1: Mimi ni binadamu.
0: Yeye ni binadamu. Kwa kazungumza kama binadamu.
1: Sijapinga usajili. Nimepinga wapi?
0: Sawa. Anasema benchi la ufundi anaitwa Pascal kutoka Mhoji, anasema hivi Yanga na Simba zitacheza lini? Tarehe 12 ya mwezi ujao. Sawa. Chris kutoka Baraki. Baraki. Ni wapi hapo?
1: Baraki.
0: Baraki.
1: Hapo pamenikimbia ndugu yangu.
0: Sawa, unatuandikia tena msikilizaji kwamba ni wapi. Inakuwa inapendeza kweli kweli.
2: Sawa.

0: Sawa, bana, tuko vizuri kabisa hapa Twaha. Tukatazame sasa pia kule kimataifa, lakini kama jienda huko Kibenane Cup leo kuna mchezo mmoja. Bunda Boma ziliyaguta pale katika dimba la shule ya msingi Bunda. Kwa unaweza kufika tu pale kwa ajili ya burudani. Bana, tutazame rankings za FIFA bana. Zimetoka jana ambapo Spain wao baada ya kutoa uchampioni wamepanda hadi katika nafasi ya kwanza. Sasa ile 10 bora ni kwamba Spain nafasi ya kwanza, Argentina nafasi ya pili, France nafasi ya tatu, England nafasi ya nne, Brazil nafasi ya tano, Morocco nafasi ya sita, na kati Ureno au Portugal nafasi ya saba, Belgium nafasi ya nane, Netherlands au Uholanzi nafasi ya tisa, na Mexico wao kipanda hadi nafasi ya kumi. Tanzania amebaki katika nafasi ya 112.
1: Bado ametoama hapo.
0: Bado huko kule kule. Kwa Morocco yamepanda nafasi moja pia. Alikuwa nafasi ya saba, sasa nafasi ya sita. Morocco mafanikio makubwa pia kwa upande wao. Jana bana limepigwa paredi leo hii pale Hispania. Baada ya kutua bana paredi limefanyika.
1: Wanastahili bana. Paredi la ubingwa wa dunia. Tamani ngilikuwepo. Kwenye paredi
0: ya maelfu ya watu,
1: hayo lazima brother, si jambo dogo.

0: tukio kubwa duniani wameheshimisha nchi bana hicho kibogo vya Hispania.
1: Kwa bana ndo hivyo. Hivi ndivyo hali ambavyo ilivyokuwa kule nchini Hispania. Watu wana furaha kwa
0: sababu ni zaidi ya furaha. Shangwe kama lote. Maana hili ndio kombe kubwa kuliko makombe yote duniani.
1: Okay.
0: Kwa bingwa dunia ndugu yangu, ni zaidi ya furaha. Watu wanazimia, watu wanadondoka, furaha imepitiliza. Si jambo dogo.
1: Sawa, wakati wenzao wana furaha bana kule Spain, lakini kule katika ardhi ya Argentina kule kusini mwa Amerika, wao walitua wakiwa na huzuni kubwa kweli kweli bana.
0: Lakini ndio hapo. Unajua kuwa bingwa alafu bado ukapambana mpaka finali tena. Si jambo dogo.

0: Ilikuwa ni huzuni kubwa kwa kikosi cha timu ya taifa Argentina, pia kiongozwa na kapteni wao pia Lionel Messi la Pulga na wachezaji wengine ambao waliweza kuwasili nyumbani wakitokea kule nchini Marekani,
1: wasijisi unyonge, ni mashujaa
0: kupoteza finali. Kwa ndio hivyo
1: nafasi walioipata wanastahili kongole.
0: Sawa,
1: timu nyingi zimeshindwa
0: Oh, mechanza finali, sindio?
1: Kwanza ulikuwa bingwa mtetezi, afu umekuja mpaka finali.
0: Sawa sawa.
1: Si jambo dogo.
0: Si jambo dogo.
1: Sio ni sababu ya wao kwa unyonge.
0: Lakini unaona sababu ya wao?
1: Sio ni sababu ya
0: kufurahia.
1: Ya, tukio kufurahia tu.
0: Okay.
1: Ndio mpira.
0: Ndio mpira ulivyo. Kwa bana ndio hivyo, kombe la dunia limekwisha tamatika, sasa hivi pia story zitahama sasa tena. Watu wataanza kuzungumza vitu vingine kabisa.
1: Vijio ya story za usajili.
0: Sasa hivi ni usajili tu, lakini baada ya hapo watu wataanza kuzodoana tena. Mechi zikishaanza furaha inarejea, huzuni pia inakuwa inarejea kwa baadhi ya watu. Sasa bana ndo hali ambavyo ilivyo, lakini ni kwamba Zinedine Zidane hizo. Si ndio atatangazwa kama kocha mkuu mpya katika siku zijazo. Kwa hiyo anarudi kufanya kazi na Ufaransa.
1: Nchi ambayo amechezea kwa mafanikio makubwa sana. Ana heshima kubwa sana katika taifa lake la Ufaransa na mchezaji pendwa kweli kweli. Sio tu Ufaransa, na dunia kwa ujumla.
0: Sawa.
1: Ni muda kuja na fikra zingine mpya sasa. Didier Deschamps, tunashukuru kwa kile alichokifanya. Sasa nadhani naye anahitaji kupumzika.
0: Sawa. Sasa bana ana kazi tatu kubwa ambazo zinamfuata nyuma. Kwanza UEFA National League.
1: Yeah.
0: 2027. Si ndio Lakini mara baada ya hapo atakutana na Euro 2028.
1: Yeah.
0: Bado mwaka mmoja tu na kitu huko mbele. Lakini mara baada ya hapo kombe la dunia 2030, si ndio?
1: Sawa sawa.
0: Sasa haya ndio mashindano makubwa ambayo
1: yako mbele.
0: Zinedine Zidane Zizou
1: anahitaji kuonesha kitu.
0: Anahitaji kuonesha kitu. Kwa atatangazwa kuwa kocha mkuu. Ni kazi ambayo alitaka kwa muda
1: mrefu sana.
0: Mrefu sana.
1: Vilabu vingi vimehitaji saini yake, hataki.
0: Hakuhitaji kabisa.
1: Lakini nadhani alikuwa anaifikiria zaidi ofa ya timu yake ya taifa la Faransa.
0: Sasa bana kila ambacho alikuwa anakiwaza basi kimetimia. Kwa hiyo anachosubiri ni kutangazwa tu kuwa kocha timu ya taifa ya Ufaransa. Zinedine Zidane.
1: Ya Zidu.
0: Sawa, bana toa, kuna vita hapa kubwa kweli kweli ya kuania mchezaji mmoja kutoka pale AS Roma na timu ya taifa ya Ufaransa. Anaitwa Manu Kone. Bado ana miaka 25 tu, lakini amekuwa nguzo muhimu sana kwa Roma, akiwezesha kuweza kufuzu katika michuano ya UEFA Champions League mara baada ya miaka mingi kuweza kupita. Sasa kuna vilabu vile ambavyo vinapambana, Manchester United pamoja na Arsenal, wao wanamhitaji Manu Kone. Lakini Manchester United wako mstari wa mbele, Arsenal wanaangalia kwamba vipi inakuwa vipi Manu Kone. Tunatukamuona pale England tena
1: ligi Uingereza. Sasa hapa kwa United itabidi aweke fedha mbele zaidi. Arsenal imeshajitengeneza yenyewe, na ukimuuliza mchezaji itakuwa rahisi kwenda Arsenal kuliko Manchester United. Lakini tunapokuja swala offer, inawezekana sasa United wakaweka offer kubwa ili kumzuia Arsenal. Yaani hapo ili waweze kumnasa mchezaji, wao waweke offer kubwa. Tofauti na hapo, naweza kuwa ni usajili mgumu ambao pia na nyakati ngumu ambazo timu kubwa ikishashuka chini, urudi tena. Wachezaji wanatamani timu ambayo kwa wakati huo kwenye piki, timu ya makombe. Wachezaji wengi wanatamani kwenda kwenye timu ambayo imejiwekea mazingira makombe. Manchester United ana hasa wanapambana sana kuweza kurejesha tena jina lake. Sasa wachezaji wengi mara nyingi wanaikacha timu ya namna hiyo.
0: Okay.
1: Wachache ambao wanakubali kuja kuipambania kwa sababu ya maslahi. Unapowekea mkwanja mkubwa mbele, basi pesa ndio kila kitu, wanakwenda. Lakini mara nyingi wachezaji wengi wenye umri kama huo wanapenda kwenye timu ambayo tayari imeshajitengeneza.
0: Naam. Sawa, kwa bana ndo hivyo, lakini ni kujuze tu kwamba kwa wale wateja wa Star Times na wale ambao mnahitaji, basi nafasi nzuri kabisa ukilipia kifurushi cha juu cha mwezi, wao wanakupa raha kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Atakilipia kifurushi cha juu atapata raha siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora kabisa, kile tamthilia ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe ya Zebev kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia Star Swahili. Lakini bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia Jumatatu hadi Jumaa saa 2 usiku kupitia Rainbow TV pamoja na movie kali zinazotafsiriwa kwa Kiswahili kila wikendi kupitia Mambo TV Swahili. Hatujaishia hapo, kila wikendi wanakuletea mvua ya movies. Wikendi hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe inaitwa Loving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto bana kupitia Star Swahili pekee wanaenjoy katuni kali kabisa ya Bombies kwa Kiswahili kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, wamejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda antena unaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha, wanasema hivyo. Tuwa bana, sisi hatuna la ziada hapa. Muda wetu si rafiki kabisa, muda umeisha. Tumtakie tu kila la heri msikilizaji, tukutane kwenye meza michezo pale saa 2:30 usiku. Mimi ni Msa Charles Kagole, nilikuwa na Toha Ramadhan, hadi wakati mwingine.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Madini aanza ziara ya kukagua miradi mkoani Geita. Matumizi ya bidhaa za ndani yaongeza kipato wazalishaji na kuchochea ajira na kuongeza mzunguko wa fedha ndani katika mkoa. Na katika habari za kimataifa, wanaharakati Kenya wamesema serikali imepuuza mahakama. Geita. Waziri wa Madini Anthony Mavunde ameanza ziara ya kikazi mkoani Geita kukagua miradi ya maendeleo na kuhamasisha shughuli za kiuchumi, akisisitiza umuhimu wa kukamilisha miradi kwa wakati ili kuongeza manufaa kwa wananchi. Katika siku ya kwanza ya ziara hiyo, Mavunde amekagua mradi wa maji ya zaidi ya shilingi bilioni 40 unaotarajiwa kuhudumia watu zaidi ya milioni 1,800,000 akiwataka wakandarasi kuhakikisha unakamilika kwa wakati na kwa ubora. Pia ametembelea mradi wa vijana wa ujenzi wa kiwanda cha kuchenjua madini, akisema serikali itaendelea kuweka mazingira yatakayowezesha vijana kushiriki katika uchimbaji na uongezaji thamani wa madini. Aidha, ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa daraja la Ruantaba, akisema mradi huo utaboresha usafiri, kurahisisha biashara na kuchochea maendeleo ya uchumi mkoani Geita. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema serikali ya mkoa huo imejipanga kuhakikisha miradi yote ya maendeleo inakamilika kwa wakati. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heli James amewataka wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na viongozi wa taasisi za umma kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa Iringa zinapewa kipaumbele katika manunuzi ya serikali, mradi zinakidhi viwango vinavyohitajika. Akifungua rasmi maonyesho ya kilimo ya 88 ngazi ya mkoa wa Iringa yaliyofanyika katika viwanja vya Kihesa Kilolo Manispaa ya Iringa, Mheshimiwa James amesema taasisi za umma pamoja na wananchi wanapaswa kuwa soko la kwanza la bidhaa zinazozalishwa ndani ya mkoa badala ya kutegemea bidhaa kutoka maeneo mengine.
1: Pamoja na hayo, nimeona baadhi ya bidhaa nyingi zilizotolewa na wajasiriamali. Naomba niwasisitize wakuu wetu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri, ni vyema hawa ambao bidhaa zao zinazalishwa kwa wingi katika maeneo yetu, sisi wenyewe wananchi wa Iringa na taasisi za umma tujenge desturi ya kununua bidhaa zinazozalishwa na wajasiriamali wa maeneo yetu. Sisi wenyewe lazima tuwe ni soko la kwanza la wajasiriamali wetu. Kama mjasiriamali wa Iringa anazalisha bidhaa nzuri, tusimuache akahangaika kutafuta masoko mbali bila sisi wenyewe kuwa watu wa kwanza kununua bidhaa zile. Kwa mfano, wapo ambao bidhaa zao zinahitajika maofisini. Ni muhimu wakurugenzi nyinyi wenyewe mkawa wateja wa vikundi hivi, ili mradi bidhaa zile zinakidhi ubora na zinaweza kununuliwa kwa utaratibu zilizowekwa na serikali. Ni muhimu sasa tukaanza kuona sabuni zinazotumika kwenye ofisi zetu. Basi walau zinunuliwe kutoka kwa wajasiriamali wadogo hao ambao tumewapa fedha za halmashauri kufanya hiyo kazi.
0: Aidha, Mheshimiwa James ametangaza kuwa kuanzia maonyesho ya 88 ya mwaka 2027 mkoa wa Iringa utaanzisha mfumo wa ushindani utakaohusisha halmashauri, taasisi na wanaonyesha binafsi kwa lengo la kuongeza ubunifu, kuboresha ubora wa maonyesho na kufanya kuwa miongoni mwa maonyesho bora nchini.
1: Lakini pia kuna baadhi ya shule wanatumia chakula cha lishe. Ni muhimu wale wajasiriamali ambao wana uwezo wa kusupply chakula cha kutosha kwenye hizo shule, basi shule hizo zielekezwe kununua kwa wajasiriamali, ili tuwaongezee nguvu za kiuchumi za kuendelea kufanya hiyo kazi, lakini pia kurejesha ile mikopo ambayo tumewapa kwa lengo la kujiongezea nguvu ya uzalishaji. Kwa mafanikio tuliyoona mwaka huu yanatupa wajibu wa kufanya vizuri zaidi katika miaka ijayo. Mkoa wa Iringa utaendelea kuboresha maonesho haya ili yawe jukwaa la kujifunza, kufanya biashara, kuvutia uwekezaji, kuhamasisha matumizi ya teknolojia na kuongeza thamani ya mazao yetu. Pamoja na hayo, tunapoelekea kushiriki maonesho ya 88 ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini yatakayofanyika mkoani Mbeya, ninatoa wito kwa waoneshaji wetu kuendelea kuiwakilisha vyema Iringa kwa kuonesha ubunifu, ubora wa bidhaa na ushindani unaotutambulisha vyema na kitaifa na kimkoa katika kazi ambazo tumechagua kuzifanya.
0: Kwa upande wake mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Rufiji mhandisi David Kuria amesema taasisi hiyo inaendelea kuwekeza katika utafiti za maji nchini ya ardhi, uchimbaji wa visima na usimamizi bora wa rasilimali za maji ili kuhamasisha kilimo cha umwagiliaji na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
2: Kwa majina naitwa David Munkiala, ni mkurugenzi bodi ya maji bonde la Rufiji. Kwa kweli bodi ya maji bonde la Rufiji ina mchango mkubwa sana katika sekta ya kilimo, kwa sababu moja ya majukumu makubwa ya bodi ya maji bonde la Rufiji ni kugawa maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Lakini jukumu lingine ni kufanya tathmini na kujua kiwango cha maji kilichopo, na jukumu lingine ni kutunza na kuhifadhi vyanzo vya maji. Tuna jukumu hilo la kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinatunzwa ili viweze kutufaa sasa kwa ajili ya kumwagilia kwa vizazi vya sasa na vizazi vya baadaye.
0: Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za kuhusika na tukio la mauaji la afisa ardhi msaidizi wa halmashauri ya Ifakara mjini wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro, Zakaria Rashidi Malika. Akithibitisha tukio hilo kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa Morogoro ACP Andrew Kantimbo amesema watuhumiwa wawili wanashikiliwa kwa tuhuma za mauaji hayo, uchunguzi wa awali ukibaini chanzo cha mauaji ni mgogoro wa ardhi kati yake na wenzake, na kwamba bado jeshi hilo linaendelea na uchunguzi wa kina. Amesema tukio hilo limetokea majira ya 2 usiku na kuamkia Julai 19 mwaka huu nyumbani kwa afisa ardhi huyo kijiji cha Kikwawila kata ya Kibaoni. Awali mwenyekiti wa kitongoji cha Kapolo Musa Sahalange, mwenyekiti wa kijiji cha Kikwakila Saidi Omari ameeleza wakati wanafika eneo la tukio walimkuta afisa ardhi huyo ameshafariki huku akiwa na majeraha kichwani na mkononi. Kwa upande wake diwani wa kata ya Kibaoni Rashidi Mwintunka ameeleza wameingiwa na hofu kutokea kwa tukio hilo, bado haijawahi kutokea katika eneo hilo la kikatili, na taswira iliyopendeza ikielezea marehemu alikuwa ni mshiriki mzuri kwenye masuala ya kijamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Wanaharakati nchini Kenya wamezituhumu mamlaka za nchi hiyo kukiuka amri ya mahakama iliyozuia kuanzishwa kituo cha karantini kwa wagonjwa wa Ebola. Matamshi hayo ni baada ya ripoti kusambaa kuwa raia kadhaa wa Marekani wamewekwa karantini nchini humo. Taasisi mbili za kiraia zilifungua kesi mahakamani mwezi uliopita kupinga kuanzishwa kituo hicho, na mahakama iliamuru serikali kusitisha mipango yote iliyokuwepo. Hata hivyo, wiki iliyopita shirika la umoja la hisani la Marekani limesema ya kwamba wafanyakazi wake 7 waliokuwa nchini Kongo wamewekwa karantini chini ya siku 21 nchini Kenya. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti wafanyakazi hao waliwekwa kwenye kambi ya kijeshi la Laikipia, mahala ambako paliteuliwa hapo kabla ya kujengwa kituo cha karantini. Mashirika yaliyofungua kesi ya kupinga kituo hicho, ambayo ni taasisi ya Katiba na chama cha wanasheria wa Kenya, yamekosoa vikali taarifa hizo yakisema zinaonyesha kuwa serikali imepuuza amri ya mahakama. Hadi sasa serikali ya Kenya haijasema chochote hadi sasa kuhusu taarifa hizo. Na jeshi la Lebanon limeanza Jumatatu kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa nchi hiyo. Hii ikiwa ni hatua ya mwanzo ya makubaliano yanayotaka wanajeshi wa Israel kuondoka kusini mwa Lebanon. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani amesema utekelezaji umeanza katika maeneo ya majaribio ya Fraun, Shifa na Zautal al-Garbia, kwa mujibu wa mkakati wa pande tatu nchini ya usimamizi wa kundi la uratibu wa kijeshi kwa ajili ya Lebanon. Msemaji wa wizara hiyo Tom Pigott ameeleza hatua hiyo kama ya matokeo ya moja kwa moja mazungumzo kati ya Israel na ujumbe wa Lebanon yaliyofanyika mjini Roma wiki iliyopita. Kundi la Hezbollah hata hivyo limeupinga mkakati huo na kusisitiza ya kwamba makubaliano yoyote nchini Lebanon ni lazima yahusishwe na mazungumzo mapana kati ya Washington na Teheran. Na kabla ya kumaliza taarifa hii habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa madini aanza ziara ya kukagua miradi mkoani Geita. Matumizi ya bidhaa za ndani yataongeza kipato cha uzalishaji na kuchochea ajira na kuongeza mzunguko wa fedha za ndani katika mikoa. Na katika habari za kimataifa, wanaharakati Kenya wasema serikali imeupuuza mahakama. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusii tu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Pikipiki ya Kiway KC150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: We are the best in entertainment, news, music and sports.
5: Everything.
6: Mchana mwema. Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
7: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
6: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
8: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
9: Leo tunapika chapati.
6: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
10: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
6: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
7: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
6: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
8: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
9: Leo tunapika chapati.
6: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
10: Salamu ya mchana mwema, nawatakia familia yangu.
6: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mchana mwema.

0: Alright, dakika tayari ikiwa ni ya 23 mara baada ya saa 6 kamili za mchana. Karibu sana msikilizaji, ni wakati mwingine na siku nyingine tena tunakutana kwa pamoja ndani ya kipindi chako bora cha mchana mwema. Hapo unawasogeza jamaa zako, rafiki zako, wapendo wako, wale ambao unawapenda kwa dhati ili kuweza kufurahia mchana wa leo. Na wakati mwingine tunakuwa tuna siku ngumu na nyakati ngumu, lakini Mwenyezi Mungu anajaribu kuweza kutupitisha ili tuweze kukabiliana na hizo changamoto. Na kubwa zaidi ni sema ya kwamba Celine alikuwa na maana kubwa katika wimbo huu hapa wa Goodbye The Sadness Word, kwa sababu unazungumzia upendo wa mama kwa mtoto wake, shukrani kwa yale aliweza kuyatoa na maumivu ya kuweza kufikiria siku ambayo italazimika kuweza kuagana naye. Na wimbo ambao unatukumbusha kuthamini na kuweza kuonyesha wale wapendo wetu upendo kabla ya muda haujaweza kupita. Na kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71 unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kwa siku hii ya leo ndani ya mchana mwema. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Hivyo basi ni kukaribishe katika elimu ya lishe. Leo tutajifunza nini? Kuna mengi mazuri ya kuweza kujifunza, na tuna lishe nzuri ya kujua namna gani unaweza kutengeneza vitamini katika mwili wako. That's why nikasema ngoja leo nije na elimu ya lishe ili tuweze kuelimishana. Kwako wewe ambao unanisikiliza kwa sasa, naomba unizime sikio la kwako ili tuweze kwenda sawa sawia mpaka pale 7 kamili za mchana, ambapo nitaruhusu matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn nchini Ujerumani ili waweze kukuletea matangazo ya moja kwa moja. Katika elimu ya lishe leo tuna nini?
1: Leo tutazungumzia kuhusiana na vitamin. Moja kwa moja yapaswa kuelewa nini maana ya vitamin. Vitamin ni virutubisho muhimu sana ambavyo mwili unahitaji kwa kiasi kidogo sana ili kuweza kufanya kazi zake vizuri. Na katika vitamin hivi mwili hauwezi kuzalisha vitamini nyingi zaidi. Hivyo basi vitamini hivi vinapatikana hasa hasa kupitia chakula. Zipo aina kuu mbili za vitamin, ambapo zimegawanyika kwa maana ya kundi la kwanza ni vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta, na kundi la pili ni vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta tunaita ni fat soluble vitamins. Hivi huhifadhiwa mwilini hasa hasa kwenye ini pamoja na mafuta. Mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Na vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji hivi huhifadhiwa mwilini kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na vile ambavyo vinahifadhiwa kwenye mafuta. Vyakula hivi ama vitamini hivi venye mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye maji ni vitamin B pamoja na vitamin C. Moja kwa moja tuendelee kwenye kazi za kila vitamin. Tuna vitamin A ambapo majukumu yake makubwa sana ni usaidia macho kuweza kuona vizuri hasa hasa wakati wa usiku ama kuona mbali zaidi. Na namba mbili, inaimarisha ngozi na kinga ya mwili moja kwa moja. Vyanzo vikuu vya vitamin A ni karoti, maini, mboga za majani aina zote. Aina ya pili ya vitamin ambayo tutaizungumzia pamoja na umuhimu wake ni vitamin D. Hii husaidia mwili kutumia calcium, kwa maana kwamba unapotumia chakula chenye madini ya calcium hayawezi kuingia mwilini moja kwa moja, bali inategemea uwepo wa vitamin D ili uweze kufyonza yale madini ya calcium yaweze kuingia mwilini kusaidia kuboresha mifupa ya mwili pamoja na meno. Kwa hiyo vitamin D tunaona umuhimu wake mkubwa ni kusaidia kufyonza madini aina ya calcium. Na namba mbili, vitamin D huimarisha mifupa ya meno. Kama nilivyozungumza awali, calcium inaenda kusaidia kuimarisha meno pamoja na mifupa. Vyanzo vikuu vya vitamin D ni mwanga wa jua, hasa hasa lile jua la asubuhi na jua lile la jioni. Lakini vyanzo vingine ni kwenye samaki pamoja na maziwa, utapata vitamin D ya kutosha. Vitamin aina nyingine ni vitamin E. Vitamin E kazi yake kubwa ni kinga dhidi ya uharibifu wa seli. Tunasema kwamba vitamin E ni sawa sawa na antioxidant. Kunapokuwa kuna ukengeufu wa seli, basi vitamin E inaenda kusaidia zile seli zilizodumaa ama zilizoharibika ziweze kuwa imara kwa kuweza kufanya majukumu yake mengine. Na namba mbili, umuhimu wa vitamini E husaidia ngozi pamoja na damu. Kwa vitamini E inaboresha ngozi ya mwanadamu iweze kuonekana vizuri. Unapoiona ngozi yako ina nuru, basi inasababishwa na uwepo wa vitamini E. Vyanzo vya vitamini E vinapatikana kwenye karanga pamoja na mafuta yanayotokana na mbegu, kama mafuta yanayotokana na alizeti, yanayotokana na ufuta. Huko kote utapata vitamini E. Na vitamini nyingine ni vitamini K. Hii husaidia sana damu kuganda. Pale ndipo mwanadamu anapopata majeraha, basi vitamini inayosaidia ile damu iweze kuganda kwa haraka ni vitamini K. Vyanzo vyake ni mboga za kijani zote. Na aina nyingine ya vitamini ni vitamini C. Vitamini C hii yenyewe huimarisha kinga ya mwili. Hapa unakuta mtu anaumwa malaria, unapima na malaria, lakini unamuona homa yake ipo chini. Hii ina maana kwamba kinga yake ya mwili ni thabiti. Anaumwa lakini homa yake ipo chini. Lakini umuhimu mwingine wa vitamini C, inasaidia uponaji wa vidonda. Vidonda kupona kwa haraka kwa vidonda. Kwa wale ambao wanapata majeraha, aidha amepata ajali, anachukua wiki moja mpaka wiki mbili majeraha yanakuwa yamepona. Basi hayo yote yanatokana na uwepo wa vitamini C. Vyanzo vyake ni machungwa, limao pamoja na nyanya. Pamoja na aina nyingine zote za vyakula venye asili ya uchachu. Tunaenda kwenye vitamini aina ambayo inayuka kwenye maji. Hapa tunazungumzia vitamini B ama vitamini B complex pamoja na vitamini C ambayo nimekushaizungumzia awali umuhimu wake. Sasa hii vitamini B complex, hili ni kundi la vitamini kadhaa ikiwemo ni vitamini B1, vitamini B2, B3, B6 pamoja na B12 ama B12. Sasa vitamini zote hizi tunazigrupu katika aina moja tunayosema ni vitamini B complex. Majukumu yao makuu ni kusaidia uzalishaji wa nishati, lakini pia kusaidia mfumo wa neva. Vyanzo vyake vikuu ni nyama, mayai pamoja na vyakula aina ya nafaka kama Star Times. Leo kuna raha, tumejiamulia kukupa raha.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Alright, pamoja sana. Hao ni Star Times wamejiamlia kuweza kukupatia raha. Kutoka 91.7 Mazingira FM Radio, tupo na Star Times ambao wamekwambia wamejiamlia mambo na kuweza kukupatia raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao wanakupatia raha tu. Ni raha tu ya kifurushi cha juu ya kibure kwa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure kabisa. Sasa na ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 yenye vipindi bora ikiwemo tamthilia ya Gang of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brave kila siku ya saa 3 na dakika 45 usiku kupitia Star Swahili, na bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokuja kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali ambazo zimeweza kutafasiliwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Na kukumbusha pia wewe msikilizaji, hawajishi hapo, kila weekend bwana anakuletea movie za kutosha, yani ni mvua ya movie. Na weekend hii hapo usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Raving Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku. Na kwa watoto kupitia Star Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bon Bears kwa Kiswahili, na kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Times wamejiamlia kukupatia raha tu, ni raha tu. Kwa bei kitonga kabisa unajichukulia dikoda ya antena pekee na utaipata kwa shilingi 1025. Star Times wamejiamlia mambo. Queen of my heart kwa Westlife, dakika tayari ikiwa ni 33 mara baada ya 6 kamili za mchana. Na leo kwenye pishi nimekusogezea nini? Kwenye pishi bwana msikilizaji, nimekusogezea jinsi ya kupika nyama chukuchuku. Enjoy.
3: Habari msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, na matumaini ni mzima. Na leo katika pishi la leo tutajifunza jinsi ya kuweza kupika nyama chukuchuku. Umewahi kula nyama chukuchuku? Hujawahi? Leo tutajua namna kuweza kupika nyama chukuchuku na ikawa ni tamu kwa ajili ya familia au kwa ajili ya watu mbalimbali wanaohitaji kuitumia. Tupo na mama, atatueleza namna gani na hatua gani za kuweza kutengeneza hiyo nyama chukuchuku. Karibu.
4: Asante. Kwa majina naitwa Zawadi Shega. Mimi ni mkazi wa Makongoro A, lakini mimi ni mama ambaye huwa ninaandaa chakula kwa ajili ya familia yangu. Cha kwanza, sisi Waikizu tunapenda nyama sana. Lakini huko zamani tulikuwa tunapika mboga ambayo ni nyama chukuchuku. Utamu wa nyama chukuchuku, cha kwanza wakimaliza kuichuna, wanaichunia sehemu nzuri. Alafu unaikatakata kwenye chombo ambacho nacho ni kisafi. Unamaliza unaiosha mara moja maji ya baridi. Unamaliza unaweka kwenye sufuria lako. Unapoweka kwenye sufuria, usimwage maji mengi kwenye sufuria. Iache tu na yale uliooshea. Kwanza ichemke, uweke chumvi kidogo. Ikisha chemka, unaongeza sasa maji ya supu. Inaiva. Ikisha iva, ile nyama unakuta yenyewe inajirost. Unakuta mchuzi umebadilika. Sasa hapo ndipo unapoweza kuona hii nyama, ngoja nione imeiva au bado. Na ule mchuzi ikiiva sana, mchuzi wenyewe unakuwa mzito. Sisi watu wa zamani tulikuwa hatuungi. Eti nyanya, vitunguu, sijui hoho, hiyo haikuwepo. Nyama unakula inakuwa na ladha ile ya ng'ombe au ya mbuzi au ya kuku. Lakini siku hizi unakuta wanaunga mboga mpaka ladha inaisha. Sasa wewe mlaji unapokula hujui unakula mboga gani. Ni nyama, ni mbuzi, ni kuku. Make raza wamesha itoa na vile viungo. Kwa hiyo sisi watu wa zamani, kazi yetu ilikuwa ni kupika bila kiungo chochote. Kiungo kilikuwa ni chumvi tu na maji.
3: Hai msikilizaji, umeweza kufahamu namna ya kuweza kupika nyama chukuchuku, na matumaini utaweza kuenjoy na familia yako. Kwa mfano ukiwa umeshaitenga nyama, kuna upikaji wa siku hizi ndio ni chukuchuku, lakini kuna kopo unaweka kitunguu na mafuta na chumvi. Hii imekaje? Haiwezi kuwa chukuchuku kama wewe ambapo unaitamani kwa kizazi cha kilichopita na kizazi cha sasa hivi.
4: Hiyo haiwezi kuwa chukuchuku kwa sababu kuna vitu utakavyokuwa umeshaweka. Kwa mfano, unapopika chukuchuku ukaweka kitunguu, kinaiondoa ile ladha. Ukaweka hoho, umeshaondoa ile ladha. Au hata ukamwaga mafuta kidogo, kwa kusema ngoja ni mwage mafuta kwa ajili ya kuonyesha nyama ionekane ni nono. Hapo unakuwa umeshaharibu ladha. Kama nyama ni nono, basi ukiipika ikiiva inakuwa na mafuta yake ya asili.

0: Alright, karibu sana msikilizaji kama ndio kwanza una tune 91.7 Mazingira FM Radio. Dakika hizi ni dakika ambazo unapokea simu yako ya moja kwa moja, uweze kuniambia unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi, kisha uweze kuwatakia ndugu zako, jamaa zako wale wapendao salamu tatu za mchana mwema. Ni nani na nani kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Karibu sana, vigezo na masharti kuzingatiwa. Anza na neno mchana mwema kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, nakusikia.
1: Hello, mwana
0: mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Nitoe loudspeaker kwanza kisha tuzungumze vizuri.
1: Mchana mwema ya kwanza ni mpelekee babu yangu anaitwa Mateja Toto Ntambi akiwa Geita. Ya pili ni msalimie baba yangu Kasuka Makeja akiwa Kekewe. Ya tatu ni msalimie dada yangu Masabuni akiwa Karuki Kile katika huduma za kijamii sana.
0: Okay, asante sana. Naam. Dakika ni 38 mara baada ya 6 kamili za mchana na sasa ni dakika 39 kwenye line ya simu. Low. Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi? Unasikika kwa shida sana. Okay. Naona kidogo mawasiliano sio mazuri. Kwenye line ya simu. Low. Hello. Okay. Hello.
1: Kina mama na mazingira FM wanataro, habari za studio.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Umebahatika kuongea na wewe ndalawa, niko kwa Kuranja Nasa.
0: Karibu sana.
1: Sasa nambari moja.
0: Ndiyo.
1: Napenda kumtakia mchana mwema rafiki yangu Mfreya Doni asiyeke mama wajire na mwambia mchana mwema Mazingira FM. Nambari mbili, nakuja hapa Mwagwanja na mkuta Monica Patrick na mwambia njomba karibu chakula cha mchana tushe pamoja. Tatu na mwisho naingia Ramadi na mkuta Wilfrida Stefano na mwambia karibu chakula cha mchana ujumbe pamoja na Mazingira FM. Tuko pamoja mwanzo mwisho mpaka
0: shukrani sana na ubarikiwe pia. Naam. Na kusikiliza wewe msikilizaji kwenye leni ya simu. Hello. Hello. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Tezira Doni asinikama story.
0: Karibu sana kutoka hapo Majita Lusoli.
2: Asante. Mchana mwema ya kwanza iende kwa mama Gia akiwa Mnyamanyama.
0: Okay.
2: Mchana mwema ya pili naipeleka kwa mdogo wangu mama Adonia akiwa Msoma.
0: Ndio.
2: Mchana mwema ya tatu kwa Wilfrida Stefano akiwa pande zake za kuishi. Kumbe nawapenda.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia.
2: Asante.
0: Okay. Naam. Dakika ikiwa ni 40 tunasafiri pamoja katika kipindi cha mchana mwema. Na namba ni 0656 55 55 71. Kwenye line simu. Hello.
3: Hello. Hello.
0: Habari?
3: Salama.
0: Karibu.
3: Asante.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Regina natokea Msoma.
0: Karibu sana Regina kutoka Msoma. Zako tatu na
3: mtakia. Sauti ya Regina natokea Msoma.
0: Karibu sana.
3: Sana mwema ya kwanza anamtumia nchi yangu akiwa kia mwezi. Sana mwema ya pili namtumia binamu yangu hakiwa Kiamwezi. Sana mwema ya tatu natumia wanangu akiwa Msoma mjini. Ujumbe na sasa sana, karibuni chakula cha mchana.
0: Asante sana. Sijui umetuandalia nini huko Msoma. Okay, asante sana. Mchana mwema kwa kwa msikilizaji wetu mpendwa, na tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa sehemu ya safari yetu popote pale ulipo, iwe kazini, iwe nyumbani, safarini, au kwenye shughuli zako za kila siku. Tunatumaini siku yako inaendelea vizuri na yenye mafanikio. Endelea kutabasamu, kuwa na moyo utulivu, na ujue kwamba dakika chache tunakupatia mawili matatu ambayo inaweza kawa inakupa faraja, inakupa moyo mzuri na kuweza kuenjoy mchana wa leo. Lakini kupitia kipindi hiki mimi najua kuna mengi ambayo huwa unayatamani kuweza kuyawasilisha, lakini salam ni sehemu ya maisha kwa mchana wa leo. 0684 60 00 07 unaweza ukajiongea kwenye line simu. Hello.
4: Habari za mchana mwema mtumishi wangu.
0: Nzuri, karibu sana. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Godfrey Somba, mwana wa samaki kutoka Bukama.
0: Karibu sana Godfrey Somba kutoka hapo Bukama.
4: Asante za mchana mwema ni kwa ndogo wangu ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Bukama, Ikizu Muhende.
0: Okay.
4: Namkaribisha hapa nyumbani ajitikie. Okay.
0: Mm.
4: Wa pili ni dada yangu anaitwa Wakuru Isomba. Acha usiku Isomba wako wapuma usaingia tena. Naambia jamani, njoni hapa kijiji cha kwetu.
0: Okay.
4: Saka, karibu na wewe hapa Bukama. Kazi njema Godfrey Somba samaki na jarai.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia Godfrey Somba samaki. Dakika ni 43, itakapofika pale na dakika 50 nitasitisha zoezi zima la upokeaji wa simu, kisha nitaenda kwenye ujumbe wa mfupi wa maneno. Hakika mambo ni bull bull. Mimi najua tunasikilizana na tunaenjoy kwenye line simu lao.
5: Leo mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Zaza kutoka pande za Kiloleli hapo.
0: Karibu sana Zaza kutoka hapo Kiloleli.
5: Salamu kwanza zimuendee mke wangu mpenzi.
0: Mm.
5: Sara Elisha.
0: Okay.
5: Hapo Kiloleli.
0: Ndio.
5: Salamu za pili zimuendee jana wangu Edward Zaza akiwa Bunda mjini.
0: Okay.
5: Salamu za pili zimuendee mama yangu Esther Masina akiwa pale Bumangi. Baada ya ujumbe ninawapenda sana na nawatakia na mwema.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia.
5: Ninaamini na kwa pia.
0: Okay. Naam, 0656 55 55 71. Karibu sana tuweze kujumuika pamoja. Pengine umeandaa mlenda, umeandaa ugali wa muhogo, umeandaa chukuchuku fulani vile mbali. Tuseme chukuchuku la samaki au chukuchuku la samaki wadogo wa furu au dagaa. I say, wana enjoy sana nikipata chakula kama hiki kizuri. Kwenye line simu leo.
6: Hello. Hello.
0: Hello. Ngoja sauti ya redio yako tafadhali. Punguza sauti. Naam, punguza sauti ya redio yako.
6: Tayari.
0: Okay. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na mchungaji Sita Sai kutoka Ramadi.
0: Mchungaji tanisamehe. 0684 60 00 07. Unapopiga simu yako hakikisha sauti ya redio yako iko chini.

Και Λιζάνα. Κονιλέ είναι σημολό. Hello. Οκ, 06-84-60-00-7.

0: simu. Hello. Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Hapa na mama Jacqueline ya ngumbi Kalemera.
0: Karibu sana mama Jacqueline.
1: Asante. Mchana mwema za kwanza naanza na mama yangu kipenzi baba Jacqueline Paulo Chadongo na hapa kwenye mundu.
0: Okay.
1: Mama Jacqueline ziende kwa wanangu kipenzi akina Jacqueline na Jacksoni wakitoka shuleni. Mchana mwema za mwisho na hapa walimu wa wanangu wakiwa Nyang'ombi ujumbe wa wafundishe vizuri na wapenda.
0: Okay.
2: Not tomorrow. Now we start to go.
3: Mchana mwema.
0: All right. Dakika tayari ni ya 49 mara baada ya 6 kamili za mchana, si mbili za mwisho kwenye line simu. Hello.
4: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Mama Chacha kutoka Nyaburundu.
0: Karibu sana Mama Chacha kutoka Nyaburundu.
4: Mtu wa kwanza namtakia mchana mwema jirani mwema sio kizuri.
0: Okay.
4: Mtu wa pili namtakia mchana mwema Simba mzee akiwa ya Bomari. Mtu wa tatu na mwisho namtakia mchana mwema mama Chacha akiwa Bunda ujumbe na wapenzi.
0: Shukrani sana mama Chacha kutoka hapo ulipo. Shukrani sana. Moja ya mwisho ni kashike ujumbe wako mfupi wa maneno ambao tayari umeweza kusafirisha pandani na umejirudia tena. Swaiba, tafadhali usirudie. Unapopiga simu mara moja wape nafasi na wengine pia waweze kushiriki kwenye line ya simu. Leo
5: mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema, mazingira.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Huyo ni ile ile wa kaida Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi na nikupendeza mtangazaji. Wewe ni ite Waraga Sauti ya Radi.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Za kwanza za mchana mwema shuke kwa Duncan Manko. Duncan Manko huyu mwana wa Manko anapatikana pale Nyang'anga. Za pili za mchana mwema shuke kwa Doto Masaru. Doto Masaru mfuga mbwa huyu mkalia Kigoda anapatikana pale Jiria Bariadi. Tatu na mwisho zishuke kwa huyu Manyama Sungura. Manyama Sungura huyu anapatikana pale Igamba. Ujumbe nawaambia kwa Tanzania tuendelee kukata keki, tuache kukata miti ovyo. Steven Mkunga tulaini yako hiyo.
0: Shukrani sana Steven Mkunga Ngutu. Na inakuwa simu yangu ya mwisho mchana wa leo. Nitaenda kushika ujumbe wako mfupi wa maneno, lakini kwenye background ya Kongo anaisikika ni Whitney Houston akinikwambia I will always love you, kwa sababu na upendo wa dhati kwako. That's why leo nimekuletea elimu ya lishe vitamin, and nimekuletea namna gani unaweza ukandaa chakula cha aina

ya nyama ya chukuchuku utakuwa unaweza kuifurahia ukiwa na familia yako, ili kutengeneza sia iliyo bora, sia nzuri. Kwenye jumbe fupi maneno tafadhali, anasema ya kwamba mchana mwema kwa Victoria William, Ivan William pamoja naye nani mwingine huyo, na Joanna Men kutoka wapi, anawatakia mchana mwema. Sipokei simu kwa wakati huu, msikilizaji wangu mpendwa. Okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anaitwa David William kutoka Mgumu Serengeti. Thanks a lot kutoka kwa Mgumu Serengeti. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, anaitwa nani huyu? Chilula kutoka Sapiwi Bariadi kule. Anasema kwamba anamtakia mchana mwema na kazi njema. Asante sana. Huyo anadai kwamba mchana mwema, naomba nimsome kama nani, Elisha au Baba Recho kutoka Guta. Anamsalimia nani huyu? Mke wake kipenzi Mama Recho anampenda sana. Alright, pamoja sana pia naye Mama Recho anakupenda na anakuhitaji na anakuthamini na kukujali pia, kwa sababu bila upendo sidhani kama kuna mapenzi. Siji tunaelewana, hakika mambo mazuri siku zote huhitaji alaka. Taratibu tunafikishana pale 7 kamili za mchana. Nasema kwamba Hamisi Riombe kutoka pande za Songa Mbele, Musoma Mara Tanzania, anasema kwamba mchana mwema ni kwa familia yake yote. Asante sana kutoka hapo ulipo. Anaitwa Elias Fundi Umeme kutoka Tarime Mara Tanzania, anawatakia mchana mwema mafundi umeme wote. Asante sana kutoka hapo Tarime Mara Tanzania. Mchana mwema na Mazingira FM Radio. Si mwingine anayechukua hii SMS ni ya kwake Mkami Rioba, anasema kwamba tuko pamoja sana. Asante sana Mkami Rioba. Mchana mwema na Mazingira FM Radio. Kiroho Safi kutoka pale Iponya Numbu, mchana mwema ni kwa Msa Pastoli na Kakatinga Shoma Emmanuel na Daudi Emmanuel. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio. Asante sana Kiroho Safi kutoka Bohi Ponya Numbu. Okay, asante pia. Nadai komba mchana mwema na Mazingira FM Radio 91.7, anaitwa Mama Jia akiwa pande za Nyasura Bunda Mara Tanzania, anawatakia mchana mwema Mama Angel akiwa Mwiseni, Mama Chacha akiwa Nyaburundu, pamoja na imeshia njiani. Asante sana. Anasema ya kwamba anaitwa nani huyo? Anadai mchana mwema anaitwa Nay of the World from Tarime. Mchana mwema ya kwanza ni kwa Kakataro akiwa Bunda Mara Tanzania. Thanks a lot. Nimezipokea. Za pili ni kwa Mama Chacha akiwa Nyaburundu. Ujumbe anawapenda sana. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema ni Mataba mwana wa Bondoa. Anasema ya kwamba au mtu kazi kutoka Bugoji kabisa pale. Mchana mwema ni kwa wasikilizaji wote walioitegea 91.7 Mazingira FM Radio, sikio kwa wakati huu. Asante sana. Mambo mengi siku zote hayahitaji haraka. Anadai kwamba mchana mwema Baraka Mwita anamtakia Elisha mchana mwema. Asante sana Baraka Mwita kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mchana mwema anaitwa Festo Nyange, anadai kwamba anawatakia mchana mwema ndugu zake wote. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio ni okay. Asante sana, nishakusoma ukituma moja inapendeza sana. Mchana mwema anaitwa Kulindwa Dede almaarufu kama Maskini wa Pesa kutoka Bushigomala. Mchana mwema ni kwa fuatao: Flora Dede, Kefleni Dede pamoja na Maria Emmanuel na Binagioni wakiwa Bushigomala. Ujumbe anasema kwamba anawapenda sana. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Ni kwamba mchana mwema kwa Kesmeo. Asante sana Smeo, hujasema unatokea wapi, ingependeza sana. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, si mwingine ni Baraka Mwita, anamtakia Elisha mchana mwema. Asante sana Baraka kutoka hapo ulipo. Anadai kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, si mwingine. Asante sana Mataba, ujumbe mmoja unapendeza sana. Mchana mwema ni Msa Pasta au
wa Mkenya Gahalzi kutoka Karukekere anasema mchana mwema ni kwa mashaka kiloo safi pamoja naye Winifrida Stefano. Mpaka kufikia hapa niseme sina la ziada kwa siku hii ya leo kupitia kipindi chako bora cha mchana mwema. Najua umeonyesha thamani na upendo wa dhati kwa yule ndugu yako jamaa yako ambaye ulikuwa ukimkubali sana tena zaidi ya sana. Mimi niseme bye bye, tukutane kwenye taratibu nyingine za kimkakati na za kimsingi ili kuweza kujenga taifa lililo bora na imara zaidi. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na kwa chini naye Celine akiwa anakuambia immortality. I am what you are my only. Mchana mwema.

0: muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Ni saa 7 kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Hapa Bonn ni saa 6 juu ya alama. Karibu, mimi ni Jacob Safari.
1: DW habari za ulimwengu.
0: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza ni muhtasari wake. Marekani na Iran wakaribia vita kamili katika mlango wa Hormuz. Rais wa Lebanon anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani kwa mazungumzo ya Lebanon. Na waziri mkuu mpya wa Uingereza aanza kazi kwa kupunguza kodi ya umeme. Habari kamili. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kushika kasi baada ya Iran kushambulia meli ya mafuta katika mlango wa Hormuz na kulazimisha wafanyikazi wake kuondoka kwenye chombo hicho. Marekani imejibu kwa mashambulizi ya angani kwa siku ya 10 mfululizo, lakini Tehran bado inadhibiti njia hiyo muhimu ya mafuta. Mapigano hayo yamesababisha usafirishaji wa meli katika mlango wa Hormuz kupungua kwa kiasi kikubwa, huku bei ya mafuta duniani ikipanda. Marekani imesema wanajeshi wake kadhaa wamejeruhiwa katika mashambulizi ya Iran, huku makundi yanayoungwa mkono na Tehran yakitishia kuvuruga njia nyingine muhimu ya bahari ikiwemo Bab el Mandeb. Beirut. Rais wa Lebanon Joseph Aoun anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House leo Jumanne kuwasilisha mpango wa kupokonya silaha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran, pamoja na kushinikiza kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kusini mwa Lebanon. Aoun, aliyekuwa kamanda wa jeshi la Lebanon, ni kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo kutembelea White House katika kipindi cha karibu miaka 20. Ziara yake inafanyika wakati maelfu ya wa Lebanon wakiwa bado wakimbizi kufuatia mashambulizi ya Israel na Hezbollah, ikipinga juhudi za serikali za mazungumzo ya moja kwa moja na Israel. Hanajiri wakati jeshi la Lebanon limeanza kupeleka wanajeshi katika mji wa Zautar al-Ghabriya kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni sehemu ya makubaliano yanayolenga kupanua mamlaka ya serikali na kuandaa kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel hatua kwa hatua. Hata hivyo, Hezbollah imekataa makubaliano hayo na kusisitiza kuwa Israel inapaswa kwanza kuondoa wanajeshi wake wote kutoka Lebanon. London. Waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameanza kazi kwa kutangaza punguzo la kodi kwenye bili ya umeme kwa lengo la kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wananchi. Burnham amesema kodi ya ongezeko la thamani kwenye umeme itapunguzwa kutoka 5% kuanzia Oktoba, hatua inayotarajiwa kuokoa kila kaya kiasi cha pauni 45 kwa mwaka. Katika hotuba yake ya kwanza, Burnham ameahidi kujenga uchumi mpya, kurejesha viwanda nchini na kugawa madaraka zaidi kutoka serikali kuu.
3: We will help more young people.
4: Tutawasaidia vijana wengi zaidi kupata ajira kwa kubadilisha mfumo wa elimu na kuwapa msaada zaidi, ikiwemo msaada wa afya ya akili. Pia tutajenga nyumba zaidi na almashauri kwa ajili ya wananchi. Hiyo ndio njia ya haki na endelevu ya kupunguza gharama za ustawi wa jamii, kufikia kanuni zetu za kifedha na kutimiza ahadi zetu za ulinzi kwa washirika wetu wa kimataifa.
0: Hata hivyo, Burnham anakabiliwa na changamoto kubwa: uchumi dhaifu, gharama za juu za kukopa, mgogoro wa uhamiaji na bei za nishati zinazoathiriwa na vita vya Marekani na Iran. Unaendelea kusikiliza na kutazama taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn, Manila. Marekani imeilani China kwa kile ilichokiita vitendo vya hatari vya uchokozi kufuatia mzozo kati ya walinzi wa pwani wa China na jeshi la wanamaji la Ufilipino katika bahari ya kusini mwa China. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewasili Manila kuhudhuria mkutano wa mataifa ya ASEAN na kusisitiza uungwaji mkono wa Marekani kwa uhuru wa usafiri wa baharini na usalama wa washirika wake. Marekani imeeleza kuwa hatua za China zinahatarisha amani na uthabiti wa eneo hilo. Kwa upande wake, China imekanusha tuhuma za kujeruhi mwanamaji wa Kifilipino, ikidai maelezo ya Manila yanapotosha ukweli. Bahari ya kusini ya China inaendelea kuwa kitovu cha mvutano kutokana na madai yanayokinzana ya umiliki wa eneo hilo. Wakati wa ziara yake, Rubio pia anatarajia ushirikiano wa kiuchumi, nishati, madini muhimu na teknolojia ya kilimnemba na viongozi wa mataifa mbalimbali ya Indo-Pasifiki. Na hatimaye kandanda. Uhispania imepanda hadi nafasi ya kwanza kwenye viwango vya FIFA baada ya kuishinda Argentina 1-0 katika finali ya kombe la dunia. Argentina iliyokuwa ikiongoza viwango hivyo sasa imeshuka hadi nafasi ya pili. Ufaransa na Uingereza zimeendelea kushikilia nafasi ya tatu na ya nne licha ya Uingereza kuishinda Ufaransa katika mechi ya mshindi wa tatu. Brazil na Morocco wameipita Ureno katika nafasi ya tano na sita, wakati Mexico ikipanda hadi nafasi ya kumi kufuatia kampeni nzuri kwenye kombe la dunia. Marekani imepanda hadi nafasi ya 16 huku Norway ikiwa miongoni mwa timu zilizopanda zaidi ikifikia nafasi ya 19. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo mchana.
2: Na msomo njama, shukrani sana kwa habari za ulimwengu. Na haya ni miongoni mwa tulionayo mchana huu. Marekani yafanya mashambulizi yake ya 10 mfululizo katika maeneo kadhaa ya Tehran. Rais Joseph Aoun wa Lebanon kukutana na rais wa Marekani Donald Trump akikamilisha ziara yake siku 4 mjini Washington. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johan van der Poel yuko Mauritania katika ziara ya siku 4 barani Afrika itakayompeleka Nigeria na Afrika Kusini pia. Usisahau, tupo mubashara katika ukurasa wetu wa Facebook na kwenye chaneli ya YouTube ya DW Kiswahili. Matangazo haya tunayarusha moja kwa moja pia, bila kusahau radio wa shirika wetu wote huko Afrika Mashariki na Kati. Na kwenye Facebook na Instagram una fursa ya kuandika maoni yako ambayo nitayasoma moja kwa moja hapa studioni baadaye. Ila kwa sasa tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Mashariki ya Kati, ambapo wakati juhudi mpya za kusitisha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran zikiendelea, usiku wa kuamkia leo Marekani ilifanya mashambulizi yake ya 10 mfululizo kwenye maeneo kadhaa ya Iran, huku nayo Iran ikiendelea kuyalenga maeneo yenye vituo vya Marekani kwenye mataifa kadhaa ya Ghuba ya Uajemi. Mohamed Halef na mengi zaidi.
5: Afisa mmoja wa ngazi za juu wa Iran ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Tehran imepokea pendekezo la upatanishi la kutaka kuwepo kusitishwa mapigano kwa siku 10 katika jitihada za kuyaokoa makubaliano yaliyosainiwa mnamo mwezi wa Juni kati yake na Washington, ambayo alidhamiria kukomesha kabisa vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwishoni mwa mwezi wa Februari. Shinikizo hilo limetanguliwa na usiku mwingine wa mashambulizi makali ya Marekani dhidi ya miji kadhaa ya Iran, na pia majibu ya jeshi la walinda mapinduzi wa Iran dhidi ya miliki za jeshi la Marekani kwenye ukanda mzima wa Ghuba ya Uajemi. Mashambulizi hayo ambayo yalikuwa ya 10 kufanyika mfululizo yalianza jioni ya jana Jumatatu na yaendelea hadi asubuhi ya leo kwenye mlango bahari wa Hormuz, ambako Marekani inajaribu kuutoa kutoka mikononi mwa Iran na kuanzisha udhibiti wake yenyewe. Iran imeshambulia meli moja ya mafuta iliyokaidi amri yake na kulazimisha baharia kuitelekeza meli hiyo. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya ndani wa Iran aliwasili nchini Pakistan hapo jana, mpatanishi mkuu wa mzozo huo, kwa ajili ya mazungumzo, ingawa hakuna uhakika ikiwa mambo mapya yanaweza kufikiwa kwa uharaka. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM imesema kwenye taarifa yake mapema hivi leo kwamba ilivilenga vituo vya kijeshi vya ardhini na majini, maeneo ya kurushia makombora na droni, na pia mifumo ya ulinzi ya anga ya Iran. Kwenye tangazo hilo CENTCOM iliongeza, na hapa na inukuu, Wanajeshi wa Marekani wanaendelea kuwa tayari kuwajibisha Iran kwa uchokozi wake dhidi ya wanajeshi wa majini wanaosaka kufungua upya na kuweka huru mlango bahari wa Hormuz, mwisho wa kunukuu. Iran nayo ilirusha makombora droni zake kuelekea kambi na maeneo kadhaa ya kijeshi ya Marekani katika mataifa ya Jordan na Bahrain, ambako mamlaka za nchi hizo zimedai kwamba zimefanikiwa kuyadungua makombora hayo. Licha ya kwamba hakujawa hadi sasa taarifa za madhara ya mashambulizi hayo ya leo kwa pande zote mbili, msemaji mkuu wa wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, Sean Parnell, amesema takribani wanajeshi 100 wa nchi yake wamejeruhiwa tangu walipoanza tena mashambulizi dhidi ya Iran mnamo tarehe 7 Julai, lakini hapo hapo akadai kwamba asilimia 96 wamesharejea kazini. Juzi Jumapili, mamlaka nchini Iran zilisema hadi hapo watu 50 walikuwa wameuawa na wengine 517 kujeruhiwa kwenye mashambulizi ya sasa ya Marekani, huku Marekani yenyewe ikiri kwamba baina ya Februari 28 hadi sasa wanajeshi 17 wameshapoteza maisha wakipigana dhidi ya Iran.
2: Alikuwa ni Mohamed Helef huyo. Shukran sana. Rais Joseph Aoun wa Lebanon atakutana na Rais Donald Trump wa Marekani leo, akikamilisha ziara yake siku nne mjini Washington iliyodhamiria kuleta utulivu wa kudumu katika nchi yake baada ya miezi minne ya vita kati ya Israel na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Samu Mwasimba anatuarifu kwa kina yanayoripotiwa hadi sasa kuhusu ziara hiyo na hali nchini Lebanon.
6: Mkutano wa kihistoria kati ya kiongozi huyo wa Lubnan na rais wa Marekani unakuja katikati ya kuendelea kwa mazungumzo ya aina yake ya moja kwa moja kati ya Lubnan na Israel yakisimamiwa na Washington, lakini pia kishindo kikiongezeka juu ya swala la kupokonywa silaha wanamgambo wa Hezbollah. Na Beirut inaweka matumaini kwamba matokeo ya mazungumzo hayo itakuwa ni kuondoka kwa wanajeshi wa Israel katika sehemu kubwa ya kusini mwa nchi yake ambako hivi sasa wanaikalia kwa mabavu. Lakini pia Lubnan inatarajia kwamba wanajeshi wake watapata msaada wa kuwawezesha kudhibiti kikamilifu maeneo ambako wanamgambo wa Hezbollah wamekuwa kishikilia. Mkutano kati ya Rais Joseph Aoun na Donald Trump unafuatia mkutano uliofanyika Jumapili kati ya kiongozi huyo wa Lubnan na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio mjini Washington, ambako mwanadiplomasia huyo wa ngazi za juu alisema Marekani itaendelea kuunga mkono mpango wa makubaliano kuhusu Lubnan na utekelezaji wake kamili. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Marekani aliutaja mkutano wake na Rais Aoun uliokwenda vizuri, lakini akatahadharisha kwamba Lubnan haiwezi kuwa kwenye amani ya kudumu ikiwa swala la Hezbollah halitopatiwa ufumbuzi.
7: So how do you defeat Hezbollah? How do you replace?
8: Vipi unaweza kulishinda kundi la Hezbollah? Unawezaje kuliondoa kundi la Hezbollah? Unaliangamiza na kuliondoa kabisa kwa kuwa na serikali ambayo ni madhubuti vya kutosha, kuwa na uwezo wa kwa kijeshi utakaoidhibiti nchi. Kimsingi, usalama wa Lebanon uko mikononi mwa vikosi vya jeshi la nchi na serikali ambayo itaweza kuwapa wananchi maendeleo.
6: Hata hivyo, wakosoaji ndani ya Lubnan wanahofia kwamba kuanzisha mapambano na kundi la Hezbollah kunaweza kusababisha vita ya wenyewe kwa wenyewe, huku maafisa wa serikali pia wakitoa wito wa kuwekeza zaidi katika miundombinu iliyoharibiwa kwa vita ili kuipa nguvu serikali iliyodhoofika. Marekani inakubaliana na mtazamo huo, ikionyesha ipo haja ya kutafuta namna ya kuvutia uwekezaji zaidi kutoka Marekani na kimataifa kuitazama Lubnan. Jeshi la Lubnan limetoa taarifa likisema linajiandaa kuona wanajeshi wa Israel wakiondoka hivi leo kwenye maeneo ya Zawtar al-Gharbi na kupata nafasi ya kupeleka wanajeshi wake kwenye eneo hilo. Hatua hiyo inakuja baada ya hapo jana Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kubaini kwamba operesheni ya Israel kuondoa wanajeshi wake katika vijiji vitatu ambavyo vinatazamwa kama eneo la majaribio ya mpango huo imeanza, ingawa wizara hiyo haikutoa ufafanuzi wa kina kuhusu maana ya hatua hiyo. Mnamo mwezi Juni, Lubnan na Israel ziliingia kwenye makubaliano ya kuanzisha mpango wa kuondoka kwa wanajeshi wa Israel kwenye maeneo ya kusini mwa Lubnan, lakini pia kuwapokonya silaha wanamgambo wa Hezbollah ambao kwa miongo wamekuwa wakilishikilia eneo hilo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Vadepool yuko katika ziara ya siku nne barani Afrika, ambapo ziara hiyo ameianzia Nouakchott, Mauritania. Hii si mara ya kwanza kwa Vadepool kuzuru Afrika mwaka huu, na ili kufahamu umuhimu wa ziara hii nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Harrison Mulima, na kwanza alikuwa na haya kusema.
9: Ziara hii ina umuhimu mkubwa kwa sababu ukiangalia hata nchi zenyewe alizochagua, kwa mfano yamechagua katika pande tofauti tofauti za Afrika, tunaona kabisa kwamba kwa mfano hiyo Mauritania hapo anakuwa anaenda katika eneo la Sahel. Ukiangalia kwa mfano Nigeria anakuwa anaenda katika nchi ambayo iko Afrika ya Magharibi, na ukiangalia Afrika Kusini pia anaenda nchi ambayo ipo kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani Afrika ilivyo na umuhimu mkubwa. Na hii sasa hivi ni mara ya tatu, kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Januari alipoenda Ethiopia na Kenya, alafu pia Aprili akaenda Morocco. Kwa hiyo inaonekana Afrika imechukua umuhimu mkubwa.
10: Na kabla hatujafika mbali, mchango wa Ujerumani katika usalama wa Sahel ni gani?
9: Ujerumani imekuwa na mchango mkubwa katika usalama wa Sahel. Ni kama tunavyofahamu, Sahel ni eneo ambalo halina utulivu, na kama tunavyofahamu Ulaya, eneo hili lisipokuwa na utulivu, Ulaya inaona kama kutakuwa na wahamiaji wengi kutoka nchi hizo, kwa maana ya wakimbizi wanaokimbia vita. Kwa hiyo Ujerumani imekuwa ikijihusisha katika hizi harakati za usalama wa Sahel, na kumekuwa na miradi mbalimbali ikiendelea kule katika eneo la Sahel. Tukumbuke Ujerumani ilipeleka wanajeshi katika eneo la Sahel ambao walikuwa wanatumika sana na Umoja wa Ulaya katika kufundisha mafunzo ya kijeshi wanajeshi wa eneo hilo la Sahel. Nchi za Ulaya zimekuwa zikubariki sana katika eneo hilo la Sahel. Kwa hiyo hii inafanya harakati za Ujerumani katika kuchangia amani katika eneo la Sahel kuwa ngumu.
10: Na mtu anaweza kujiuliza, Magharibi ina nia ya kweli ya kumaliza masuala ya itikadi kali huko Sahel? Kwa sababu wengine wanasema kwamba wangekuwa na nia ya kweli, mambo haya yangekuwa yamekwisha. Au ni vipi?
9: Kwa Magharibi nadhani kama nia ipo kama nilivyosema hapo awali, kwamba nchi hizi hususan nchi za Ulaya zinaona kama Sahel ni eneo ambalo lina usalama wake pia unachangia katika bara la Ulaya, hususan kuelekea wakimbizi, kwamba kunapokuwa hamna amani kule, basi wanaogopa kwamba wakimbizi wengi watakuja. Kwa hiyo hamu hiyo ya kuleta amani katika eneo hilo wanayo, ila tatizo yanapoingilia mambo mengine. Tunafahamu kabisa kwamba nchi za Ulaya pia zinaangalia resources. Kwa hiyo wanavyoenda kupeleka amani, lakini pia kuna madini kama ya urani kule Nigeria, na kuna resources zingine katika nchi za Sahel. Kwa hiyo hii kuunganisha amani na masuala ya kiuchumi ndio inafanya sasa hizi nchi za Ulaya sasa nyingine zinakuwa zinashindwa kama kukubalika na katika eneo hilo la Sahel. Na ndio maana tukumbuke kabisa kwamba hata Ufaransa kwa mfano, mkoloni wa zamani wa nchi hizo nyingi za Sahel, ilifukuzwa katika nchi hizo. Kwa hiyo nia ipo, lakini tatizo ni kwamba hizi nchi za Ulaya pia zina maslahi mengi, sio tu amani.
10: Alikuwa ni Dr. Harrison Mwilima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa kama tulivyozungumza hapo. Na tukielekea barani Afrika, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, upinzani wa kisiasa umesisitiza kuwa utaendelea na maandamano yaliyopangwa kufanyika Jumatano Julai 22 huko Kinshasa, licha ya wito utulivu uliotolewa na baraza la maaskofu wa Kongo Senko na viongozi wa makanisa ya Kiprotestanti ECC. Waandamana wanapinga kile wanachodai ni mpango wa kurekebisha katiba ili kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kuongeza muda wake wa uongozi. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance anaripoti.
11: Vyama vya upinzani vinasema maandamano hayo yanalenga kulinda katiba ya sasa na kuzuia mabadiliko yoyote yanayoweza kudhoofisha taasisi za kidemokrasia na mfumo wa mgawanyiko wa madaraka. Viongozi wa upinzani pia wanataka kutumia maandamano hayo kuonyesha kuwa bado wanaungwa mkono na wananchi. Albert Matabaro, msemaji wa chama cha SID cha Martin Fayulu mkoani Kivu Kusini, amesema maandamano hayo ni njia ya kuonyesha wazi msimamo wao wa kuitetea katiba.
12: Tunaandaa maandamano kwa ajili ya kuambia Felix Antoine Tshisekedi Chilombo asibadili katiba ya Kongo. Hatutaki takataka hiyo mambo ya kubadili katiba, kwani sisi tunaanza ona sawa vile kisi hataki kuandaa uchaguzi. Baada ya andaye uchaguzi, anaandaa kubadili katiba ya Kongo.
11: Kwa wiki kadhaa sasa, mjadala kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba umeendelea kuzua mvutano wa kisiasa nchini humo. Serikali imekanusha madai ya upinzani, lakini wapinzani wanaamini kuwa hatua hiyo inalenga kumpa Rais Tshisekedi nafasi ya kuendelea kubaki madarakani baada ya muhula wake wa sasa kumalizika mwaka 2028. John Karume, mmoja wa viongozi wa chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila mjini Bukavu, amesema chama hicho kinaunga mkono maandamano hayo.
13: Tutaunga hiyo kazi ya upinzani mkono na kupata kuhakikisha kwamba kwa njia ya kidemokrasia tunapingana na kushindana udikteta wa bwana Chilombo mpaka pale atakapomaliza muhula wake na kuondoka kabisa, ili uchaguzi ukapae tena kufanyika.
11: Maandalizi ya maandamano hayo yanafanyika siku chache baada ya Rais Felix Tshisekedi kukutana na viongozi wa madhehebu mbalimbali ya kidini mjini Kinshasa na kutangaza mpango wa kuanzisha mazungumzo ya kitaifa yatakayowashirikisha wadau wote wa kisiasa kwa lengo la kudumisha amani na utulivu nchini. Hata hivyo, chama tawala cha UDPS kimewataka wapinzani kuachana na maandamano hayo na badala yake kuunga mkono juhudi za kutafuta suluhisho la changamoto zinazoikabili nchi, ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa DRC, kupanda kwa gharama za maisha na maendeleo ya uchumi. Edward Makala, mwanachama wa UDPS mjini Kinshasa, anasema huu si wakati wa kuongeza mgawanyiko wa kisiasa.
14: Ni wale wale wapinzani walikuwa wakilomba jana mazungumzo, leo inakuwa kutafuta kuendelesha kufanya maandamano. Ndio kwa maana kwa sisi tunaona ya kwamba siasa ambayo wapinzani wa Kongo wako wakifanya ni siasa ambayo haifai.
11: Maandamano hayo yanatarajiwa kufanyika wakati serikali ya DRC ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi, pamoja na shinikizo la kiuchumi na kijamii linalozidi kuongezeka. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
2: Na tumalize uchambuzi wa ripoti zetu na michezo, ambapo shirikisho la kandanda duniani FIFA limetangaza orodha mpya ya timu bora duniani, huku mabingwa wapya wa dunia Uhispania wakishikilia nafasi ya kwanza na Argentina waliomaliza wa pili wakiwa katika nafasi ya pili, na nafasi ya tatu inashikiliwa na Ufaransa. Norway ndiyo timu ilifanya vyema zaidi kwa kuruka nafasi 12 na kutua kwenye nafasi ya 19. Kwenye laini ya simu ni kuyajadili haya na mengine michezoni ni Josephat Charo. Josephat, kama unanisikia kwa uzuri, Norway kuruka nafasi 12 na kutoka katika nafasi ya 19 kwenye orodha hii, hii inatuambia nini?
15: Asante sana Jacob. Ni kwamba Norway baada ya kukosekana katika medani za soka la kimataifa kiasi miaka 28, sasa soka lake limefufuka na limepitia mageuzi makubwa katika kipindi chote hiki, na sasa matunda yameanza kuonekana, Jacob.
2: Na kipi kikubwa watakachokuwa wamekifanya mbali na hayo mageuzi? Kipi kikubwa wamekifanya uwanjani, kwa sababu inavyoonekana hawa si mwisho wao huo. Jinsi walivyokuwa wakicheza katika kombe la dunia, wamepata wafuasi wengi sana, si wa Norway tu, lakini sehemu zingine duniani pia.
15: Nadhani ina bahati Norway sasa hivi kwamba ina kizazi kipya cha dhahabu kikiongozwa na Erling Haaland wa klabu ya Manchester City na Martin Odegaard wa klabu ya Arsenal London. Na pia vile vile wamefanya uwekezaji mkubwa sana katika masuala ya miundombinu. Unajua Norway ni nchi ambayo ina baridi kali kwa kipindi kirefu katika mwaka, lakini wamejenga viwanja na maeneo ya kucheza soka ya kiasi 500, na maeneo haya ndio ambayo yametumika kukinoa na kukikuza kizazi hiki kuweza kucheza kandanda mwaka mzima hata kama kuna baridi kali. Na uwekezaji huu ambao umefanywa na shirikisho la soka la Norway inaonekana sasa hivi umeanza kuzaa matunda, lakini pia vile vile kumejengwa shule ya timu ya taifa ya Norway, ambayo hii inajenga mtandao wa wachezaji na makocha nchini kote kusaidia kuchagua timu ambao ni nzuri. Na pia wamebadilisha mfumo wao wa mchezo kutokana na mfumo wa kujilinda zaidi, kupaki basi, na kuingia katika mfumo wa kushambulia zaidi na kujilinda kwa nidhamu, Jacob.
2: Na tukiangazia mengine, Lionel Messi baada ya machungu kupoteza finali ametoa taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Inasemaje taarifa hiyo?
15: Amesema yeye kwamba maumivu ni makubwa sana na kile kidonda au jeraha ambalo wamelipata wa Argentina litachukua muda mrefu kupona. lakini anasema kwamba wamefanya kazi kubwa kama kikosi na kuilinda heshima ya Argentina hadi kufika finali, na wamejitolea sana kuweza kubadilisha matokeo kwa mechi ambazo walikuwa wanaonekana kama wamefungwa, lakini baadaye wakaja wakapata ushindi. Na amewashukuru sana mashabiki na pia vile vile kuipongeza Uhispania. Jacob.
2: Na katika taarifa hiyo Messi amedokeza labda atastaafu na miaka 39 manake.
15: Hapana, hajadokeza kwamba ana staff. Nadhani anasubiri pengine mashindano ya Copa America ambayo yatafanyika mwaka 2028. Manake nafikiri akitoa kauli hiyo sasa hivi itakuwa ni kama anakatisha matumaini wale wachezaji wenzake ambao wamekuwa pamoja katika kipindi kirefu kuiwakilisha Argentina. Jacob.
2: Just what, kwa haraka tunafahamu dirisha la uhamisho wa wachezaji lipo wazi Ujerumani, hapa vilabu vya Bundesliga, mambo gani yanayoendelea kwa sasa?
15: Taarifa iliyopo ni kinda wa Ujerumani Rocco Reitz, ambaye huyu amekuwa akichezea klabu ya Borussia Mönchengladbach, amehamia klabu ya RB Leipzig, na mwenyewe ana matumaini makubwa sasa kwamba ataweza kucheza katika ligi ya mabingwa Ulaya Champions msimu ujao. Lakini pia vile vile kuna taarifa ambayo ningesema ni ya tanzia kutokea huko England. Lakini klabu ya Hamburg imetoa kauli na kutoa pia salamu za rambirambi kwa familia ya legendary huyo wa klabu ya Hamburg, Liverpool na timu ya taifa ya England, Kevin Keegan, ambaye familia yake ilitangaza kwamba alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 75 baada ya kuugua saratani. Keegan alikuwa na mchango mkubwa sana kwa klabu ya Hamburg miaka ya 79, akisaidia timu hiyo kuweza kushinda taji la Bundesliga wakati huo, na kuisaidia pia vile vile kufanya vyema katika kombe la Ulaya European Cup final mwaka uliofuata. Jacob.
2: Joshua Charo, nikushukuru sana sana kwa yote hayo uliotuchambulia kuhusiana na kandanda, na Mungu ailaze pema mahali pema peponi roho ya Kevin Keegan. Katika mitandao ya kijamii yupo John Juma leo. John Juma, mambo vipi?
16: Safi sana Jacob Safari. Na kwaje?
2: Kwema, una yapi wewe?
16: Bana, hatuendi mbali na hapo ambapo mlikuwa na Joseph Charo. Wanasema chanda chema ufanywa nini?
2: Nufishwa pete.
16: Sasa kule Madrid, mashabiki takriban milioni 2 walijitokeza kupokea washindi wakiwa wamefika na yule mwanamwali anaye metameta. Hispania baada kushinda taji lile, wakasema kwamba sherehe bwana si ugenini, sherehe ni nyumbani. Sasa wamefika nyumbani, wamewaambia bwana mlitutuma, tumetekeleza mlotaka tufanye, na tumerudi na ushindi. Sasa ni shangwe, shamra shamra, wasanii wanajitokeza, nyimbo na densi na furaha mpwito mpwito bwana.
2: Sasa hizi sherehe kwani zitakwenda kwa muda gani? Manaka walianzia jana, jana ndo walitua, sio?
16: Itategemea, itachukua siku kadhaa nadhani, lakini ni jambo jema, wanafurahia kule Sibel Square walipo kutana pale na watu. I say inapendeza kushinda. Inapendeza kushinda, na wakatembelea familia ya kifalme, waziri mkuu na vile vile. Sasa ni raha, lakini kinyume chake kinafanyika kule Buenos Aires.
2: Kuna nini? Huzuni tupo kule.
16: Huzuni sana, kwa sababu nakumbuka miaka 4 iliyopita kule furika mamilioni ya watu wakisherekea ushindi wa kombe la dunia mwaka 2022.
2: Wale upata kata.
16: Lakini sasa hilo halikutimia bwana. Ndio tena mje upata ajali walo, sio alitakalo. Sasa baada ya kukosa lile walilolitaka, bwana imekuwa ni fujo, vurugu, kurushia polisi mawe na kadhalika. So haijapendeza. Haijapendeza.
2: Mashabiki wanaonyesha kama vile vile wachezaji wao walivyoonyesha uwanjani.
16: Sasa mitikiso na mirindimo ya World Cup. Ule Ufaransa, Deschamps anatoka, lakini ripoti zinaeleza nani anaingia?
2: Zinedine Zidane.
16: Shirikisho la soka Ufaransa hawajathibitisha, lakini mambo kama hayo.
2: Kila dalili zinaonyesha ni yeye.
16: Bila shaka. Na leo katika Kurunzi Live tutakuwa na nani? Babu Abdalla na Lilian Mtono. Mada, mazuri ya World Cup, mabaya ya World Cup, na yaliyotia aibu.
2: Haya. ushasikia, tukutane huko katika Kurunzi Live. Lakini sasa hivi hapa studio tu yageukie maoni yako msikilizaji na ujumbe unautuma kupitia chaneli ya YouTube. Samuel Pascali unasema, tunaomba haya makubaliano kati ya Iran na Marekani yaheshimiwe ili kuleta amani. Leonard Mayo wa Arusha, Tanzania, anauliza hivi vita vya Marekani na Iran vitaisha lini? Alafu Lucas Yeremia wa Rufiji, Pwani, Tanzania, anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini jamani? Haya, hatuna muda mwingi wa kuyasoma maoni haya, lakini tunapoelekea mwisho wa matangazo haya tutapata muda zaidi. Kwa hiyo usiende mbali.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Mimi ni Sudi Mnete. Nchini Tanzania kumekuwa na kile kinachoonekana kama sintofahamu ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini humo, ambapo kwa sehemu fulani wakilalamikia ubadhirifu wa fedha na kidole kikionyeshwa kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche. Nimelazimika kuzungumza na Joseph Selasini, aliwahi kuwa kiongozi lakini pia ni mwanasiasa mwenye usemi nchini Tanzania, na kwanza nilitaka kujua mantiki ya tuhuma zenyewe, kwani hata yeye amesikika akizungumzia swala hilo.
2: Mimi siwezi kusema kwamba kina mashiko kwa asilimia yoyote, kwa sababu mimi siko jikoni, kwa hiyo sijui chochote, isipokuwa mimi reaction yangu ni kutokana na naendelea, na ushauri wangu mimi ni kwamba yasiache tu yaendelee hivi. Wale ambao wanayazungumza, ingeundwa kamati wakaitwa wakajieleza wao, wakaeleza kuna marefu gani na mapana gani ya hayo ambayo wanaeleza, na mwisho wa siku wataklia hali ya hewa. Huo ndo mtazamo wangu.
1: Unapozungumza Selasini, kwa vile wewe ni mbunge wa muda mrefu, mwanasiasa mkongwe, sauti yako imesikika katika upinzani, watu wanachukulia kwa uzito huo huo, wanasema mbona Selasini anazungumza bila ushahidi wowote? Una ushahidi wowote wa haya unayoashiria kwa pengine mabaya katika chama chako Chadema?
2: Si mtuhumu mtu yoyote, isipokuwa ninachokisema ni kwamba kuna watu ambao wana malalamiko ndani ya jamii. Sasa kama haya malalamiko yanakihusu chama changu, mimi nimekishauri chama changu, watu kama hao hawapaswi kuachwa tu, kwa sababu wakiachwa, wewe unafahamu kwamba uongo ukirudiwa mara nyingi watu wanauamini.
1: Kuna sababu gani pengine ya kuundwa kamati kama ulivyokuwa ukisema, na pengine viongozi waweke pembeni kwa habari ambazo wewe mwenyewe unasema hapo za uzushi au hazina uhakika? Uhakika
2: kama ulisikia vizuri mazungumzo ya katibu mkuu ni kwamba chama chetu kina kamati ya nidhamu. Kwa mfano, sasa kamati ile ikifanya kazi, hao ambao wanasema sema kwenye mitandao wataulizwa, watahojiwa badala ya kuwafungashia virago wakaondoka.
1: Labda tupe muktadha wa kile ambacho unafahamu kuhusu tuhuma hizi, yapi yanayozungumzwa na yapi ambayo wewe umeyasikia ambao unasema pia sasa unakiri hana ushahidi?
2: Sina ninachokifahamu zaidi ya yaliyo kwenye mtandao.
1: Mbona nasikia na wewe umepewa barua ya kutoa ushahidi au kwa siku 14 ueleze kile ambacho kinakuwa kikitumiwa, na wewe ukionekana kama ni sehemu ya watuhumu?
2: Hilo nalo liko kwenye mtandao, nimeliona, ingawaje mpaka sasa hivi barua haijanifikia.
1: Lakini wengine wanakuonyesha kidole wewe kama muendeleza hoja zisizo na mashiko, kwa sababu wanasema zipo kanuni ndani ya Chadema, anapotumiwa kiongozi kuna mahala ambapo unapaswa wewe kupeleka au kusema. Wewe unasema au umeeleza katika vyombo vya habari umesikika Selasini.
2: Tudi, narudia kukuambia, mimi sijamtumu kiongozi yoyote. Rudia mahali popote au nieleze mahali popote, nionyeshe popote ambapo nimemtumu kiongozi yoyote, mtaje kwa jina nimemtumu nani.
1: Si zaidi ya mwaka mmoja umerejea katika chama hiki Chadema, Selasini. Hebu toa tathmini yako ya hali ya mambo inayoendelea na unayoyaona ndani ya chama hicho. Ikoje kwa tathmini yako? Wewe ni mkongwe.
2: Mimi ukiniambia nitoe tathmini ya mambo yanavyoendelea, nimeshasema mara nyingi kwamba chama ambacho hakifanyi harakati zozote ni chama mfu. Maiti haizungumzi, maiti inangojea kuzikwa tu. Lakini ukiona chama kiko katika harakati, chama kinatupiwa mawe, chama kinakosolewa, chama kinazungumzwa hivi na hivi, ujue hicho chama kiko hai, kinafanya kazi ndani ya jamii. CCM ina makashikashi yake chungu nzima, sembuse Chadema. Kwa hiyo unaposikia Chadema inazungumzwa, ina maana kwamba hicho ndio chama ambacho kipo kinafanya kazi yake, na kinafanya kazi yake sawa, lazima kikosoe na kikosolewe.
1: Tukirejea katika muktadha wa ile, ama tuseme anwani ya mazungumzo yetu, hili ni swala la hizo tuhuma ambazo zimekuwa zikizungumzwa kwa muda mrefu, na wewe ndo umekuwa kama mshiriki, umetajwa katika mazungumzo haya ukitoa mawazo. Imesikika sehemu fulani katibu mkuu wa chama hicho akitolea ufafanuzi. Kile alichokizungumza wakati ule hakitoshi kufunga ukurasa huu mpaka itajike kamati na mengine unayopendekeza sasa, au una wasiwasi na mfumo wa uendeshaji wa Chadema?
2: Mimi nilichokisema ni kwamba alichosema katibu mkuu ni sahihi. Katibu mkuu alisema kwa niaba ya chama, na yale ndio msimamo wa chama. Lakini mimi msingi wangu wa kupendekeza iundwe kamati ni kwamba kuna watu ambao wanaendelea kuzungumza, na hao watu wanajipachika au uongozi wa chama au wanajipachika wanaharakati au nini. Nilipokuwa NCCR Mageuzi, kipindi kile tulipofuata mgogoro tulifanya hivyo hivyo, watu walisema tukawafukuza, walisema tukawanyamazisha, lakini mgogoro ukakua kwa uzoefu ule. Ukiwawahi watu wa namna ile, ni kwamba hata kama kuna wengine wanataka kujitokeza utawazima. Lakini sasa tatizo ni hilo kwamba understanding tofauti, mtu anaweza akaelewa vingine, kwa sababu watu wakiwa katika hofu, katika mtifuano kama sasa hivi hapa, vuta ni kuvute ya CCM na Chadema, ni rahisi mtu kufikiria kwamba huyu mtu pengine ana nia mbaya, kumbe ana nia kujenga tu. Lakini ningekuwa na nia kubomoa, ningesema kwa majina kwamba namtuhumu fulani, namtuhumu fulani, namtuhumu fulani. Mimi sio kichaa, nimtuhumu mtu bila ushahidi.
1: Kwa wale wanaofuatilia siasa za Tanzania, pengine wanafahamu hiki tunachokizungumza mimi na wewe. Kwa wale wa mbali, kwa mfano Rwanda, Burundi, Kongo na wasikilizaji wengine katika maeneo tofauti ya ulimwengu, hiki tunachojadili mzizi wake ni upi?
2: Unafahamu uchaguzi wa 29 mwezi wa 10 mwaka jana ulikumbwa na mambo mengi, na moja kati ya kitu ambacho kilikumba taifa letu, kwanza ni ile kampeni ya no reform no election. Mabadiliko yalikuwa yanahitajika ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi free and fair, kitu ambacho hakikufanyika, na chama kikubwa cha upinzani ambacho ni Chadema hakikushiriki uchaguzi. Lakini yale yaliyotokea 29, yale mauaji, watu wengi walikufa katika historia ya Tanzania, hakuna kitu kama hicho ambacho kilikisha kutokea. Hakukuwa na uwajibikaji mpaka sasa hivi. Kwa mivutano imekuwa ikiendelea, hii rai ya maridhiano inayosemwa na watawala ifanyike, Chadema haiwezi kushiriki kwa sababu kwanza haiwezi kuingia kwenye hayo maridhiano, kwa sababu mwenyekiti wake yuko ndani kwa kesi ya kutunga mwaka na kitu, sasa lazima aachiwe. Lakini vile vile hata akiachiwa, lazima wale uwajibikaji uweze kufanyika. Sasa kati ya hayo, huwezi kukosa vile vile nguvu za pembeni za kuweza kukishusha thamani au kukiondoa kwenye focus yake chama cha Chadema. Kwa hiyo mimi ninayoyaona yanayoendelea pengine ni kutaka kuirudisha nyuma au kuiondoa kwenye focus yake.
1: Hapa sasa ndio ninapotaka kujua, tuzungumzie mchango wa fedha tone ndio kiini cha yanayozungumzwa sasa ndani ya Chadema.
2: Michango hiyo yuko salama, kwa sababu hiyo michango inaingia kwenye akaunti za chama moja kwa moja, hiyo haina tatizo lolote.
1: 30, kwa nini kusiwe na wasiwasi miongoni mwenu, pengine mnatumika na vyama hasimu kunyong'onyesha chama chenu kwa kutumbukiza ajenda namna hii katika kipindi hiki ambacho mnapitia mazingira magumu?
2: Mara nyingi watu dhaifu watafikiria hivi. Ni upumbavu, kwa mfano, kufikiria kwamba mimi naweza nikatumika, kwa sababu kufikiria hivyo ni kukifanya chama kionekane kwamba ni chama dhaifu sana, chama ambacho kina uongozi imara, kina wanachama imara, kina system imara, ambacho kinaweza kayumbishwa na mwanachama mmoja, basi hicho chama kitakuwa dhaifu sana. Na mimi sidhani kama CCM inaweza ikaweka nguvu zake kwenye kutumia watu wa ndani ya chama kukivuruga, wakati chenyewe kimevuruga hivi vyama kwa muda wa miaka 30 sasa. Tangu tumeanza upinzani, maanake mimi niko tangu mwaka 90 tunahangaika kudai mageuzi, CCM imekuwa ikivuruga hivi vyama tu, na imevuruga to the extent kwamba chama kinachosikika sasa hivi ni kimoja tu, hiki kinachoitwa Chadema. Kama mtu ni maskini, ana nyenzo za kufanya chochote, akitupiwa shilingi lazima ataitumia kwa ajili ya shughuli zake. Kwa hiyo vyama vingine vimetekwa nyara kwa sababu ya umaskini wake.
1: Ile barua ya Chadema ambayo iko njiani inakuja, umejiandaje nayo? Utajibu nini katika masuala hayo ambayo umekuwa ukikanusha?
2: Sasa Sudi, mimi nitakwambia utajibu nini wakati siipata. Nikipata nitatoa jibu, na ukiniuliza nitafafanua jibu langu.
1: Mimi nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya.
2: Asante sana, nakushukuru na wewe kwa kunihoji.
1: Mwanasiasa mkongwe huyu wa Tanzania Joseph 30, nilipozungumza naye kuhusiana na kile kinachoonekana kama mvutano kwa madai ya tuhuma za kifedha katika chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema. Mimi ni Sudi Mnete.
3: John Juma, hatukupata muda wa kusoma maoni ya wasikilizaji, lakini nafikiri tunaweza kusoma maoni matatu hapa.
4: Naam, asante sana. Namuona Amos Marwa wa Butiama, Tanzania, anasema viongozi wa Kongo jikiteni kutafuta amani ya taifa na kupambana na maambukizi ya Ebola, cheni uchu madaraka kwa kubadili katiba. Wakati Isa Haji wa Arusha, Tanzania, anasema Argentina wametia doa kwenye ulimwengu wa soka, wachukuliwe hatua kali. Na Ejuka Pastori wa Karagwe, Tanzania, anasema niwatakia Kongo maandamano yenye amani.
3: Kuna Isaya Wanjiro anasema viongozi wa Afrika wanatumia kutumia katiba kukandamiza upinzani huko Kongo. Tambueni kuwa kuandamana ni haki ya msingi. Alafu Hussein Athumani anasema ufamizi wa Marekani dhidi ya Iran ulikuwa na lengo lipi haswa. Lucas Bloni wa Mwanza kule anasema kila laheri waziri mkuu mpya wa Uingereza katika majukumu yako mapya ya kuiongoza Uingereza.
4: Tusalie hapo Tanzania, lakini upande wa Kierwa tumpate Robinson Kachumita anasema serikali ya Kongo tutatueni kero za wananchi ili kuepuka hayo maandamano, kwani amani ni muhimu. Baraka Rabani yeye yuko upande wa Kigoma pia Tanzania anasema vita vya Marekani na Iran vimekuwa paswa wa kichwa. Frank Shayo yuko Arusha. Sakina haswa anasema Tanzania, anasema Marekani na Iran malizeni mzozo wenu unaoharibu uchumi wa dunia.
3: Majaliwa Mashaka yanazungumzia Ebola yuko Iringa kule na anasema poleni ndugu na jamaa mliowapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa wa Ebola huko Kongo. Alafu Sebastian Emmanuel kutoka Dar es Salaam anasema Marekani na Iran kaeni meza moja muyamalize. Sava Joseph yuko Kagera anasema hakika kinachoendelea kati ya Iran na Marekani ni paswa kichwa, Umoja wa Mataifa ingilieni kati. Wacha tukome hapo kwa sasa, endelea kusikiliza makala usiende mbali.

0: DW, wanawake na maendeleo.
1: Katikati ya jiji la Dar es Salaam, heka heka zinaendelea kila kona, ili mradi mkono uende kinywani. Nakutana na umoja wa kina mama ambao miezi au miaka michache nyuma walikuwa wafungwa gerezani baada kukutwa na hatia ya makosa mbalimbali. Lakini kwa sasa wamemaliza vifungo vyao na kuweka nguvu pamoja, wakiamini kidole kimoja akivunji chawa. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Kazi ya ushonaji nguo ikiendelea. Hii ni kazi inayovutia wanawake wengi kuifanya mara baada kutoka gerezani, ili tu kujikimu kimaisha na kuanza upya maisha ya uraiani. Mara baada kutoka gerezani, inaelezwa kuwa sio jambo rahisi la kuanza tena upya maisha baada kutoka kifungoni. Mwanahamisi Halfani ni mkurugenzi wa taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani au mahabusu.
2: Ukitoka jela, kwanza hata ndugu zako pia wanakuwa wanakupokea tofauti. Kuta mambo yameharibika. Hicho cha kwanza. Nakuta hauna una pa kuanzia yani. Mfano kuna watoto wamekaa kule miaka 10, 12, hamna cha kuanzia. Wanakuwa yani uko yani unaanza kuchanganyikiwa. Kwa hiyo hiyo pia ndo hapo nakuja swala la kumsaidia kisaikolojia. Umeona? Mimi kwa upande wangu, ndugu, kuna ndugu wengine walikuwa wamejitenga, wanakuona kama vile wewe ufaiti na katika jamii.
1: Changamoto hizo na nyingine zikasababisha wanawake hawa kuanzisha taasisi yao. Magdalena Uwelo, ambaye ni mweka hazina wa taasisi hii, anasema lengo kuu ni kuwasaidia wanawake wenzao
3: walioko magerezani, kuwasaidia kwa hali na mali, yani kama kuwapelekea vitu, vyakula, mavazi, lakini pia msaada wa kisheria. Sasa kumbuka sisi sio wanasheria, kwa tunahitaji kuwa na ushirikiano na taasisi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kisheria ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu unakuta mtu kwa mle ndani, kinachomchelewesha tu ni kwamba hana msaada wa kisheria. Lakini pia kuna mahitaji kule kama nguo, vyakula, kuna wengine wanaingia wajawazito, kuna watoto wadogo, kunahitajika maziwa ya watoto, kunahitajika uji wa watoto. Kwa mahitaji kwa ujumla yale ambayo anayahitaji mwanamke ambaye yuko huko nje na mwanamke kule ndani anayahitaji.
1: Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, ambao unaongozwa na wakili Onesmo Ole Ngurumwa, umekuwa ukifanya kazi kwa karibu na taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani.
4: Kazi wanazofanya wanawake wakiwa magereza au wakiwa katika vifungo au vyuo vya mafunzo, wanafanya kazi za mikono nyingi sana. Kwa mfano mashine za kushonea nguo, kazi ndogo ndogo, wakati mwingine unakuta hawana vitendea kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa wadau mbalimbali kwamba waendelee kuijengea uwezo taasisi hii ili taasisi hii iweze kuwafikia wafungwa wengi wanawake katika magereza yetu hapa nchini. Wana uhitaji mkubwa sana wa huduma za msingi za wanawake, kwa mfano vifaa vya kujisitiri, lakini pia wale ambao wamemaliza vifungo vyao wanahitaji sasa kupata mitaji.
1: Taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani, licha kuwa na uhitaji wa mahitaji muhimu ya kuwapelekea wafungwa wanawake gerezani na wale waliotoka gerezani, lakini bado inaomba kwa wadau ipatiwe ofisi ambayo itakuwa chachu ya kuanzisha miradi mingine, hususan kwa mabinti, ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuwapeleka gerezani. Magdalena anasema matamanio yao ni kuwasaidia pia mabinti.
3: Tumeanza kwa ngazi ya chini kabisa, lakini natamani tuwafikie wanawake wengi au mabinti wengi, kwa sababu in real sense sasa hivi changamoto ni kubwa. Unakuta mabinti wadogo sana, hata wengine chini ya miaka 18 wanaingia gerezani. Lakini ukifuatilia kwa ukaribu makosa waliyofanya, mengi wameyafanya kutokujua. Kwa mfano, unakuta kuna wale watu ambao wanaiba pikipiki, wengi wanawatumia mabinti. Anamwambia wewe panda pikipiki, fanya kama umeikodisha, ukifika mahali mimi nitajitokeza tutamnyang'anya. Yule binti anafanya for fun, analipo labda 20,000. Lakini ilikuja kukamilika lile tukio, ikakutwa kwamba ni kosa, akikutwa na hatia, huyo mtu anafungwa miaka 30. Kwa unakuta binti mdogo alikuwa amefanya for fun, lakini baadaye matukio yake ni makubwa na madhara yake ni makubwa.
1: Naam, taasisi hii ya wanawake waliowahi kuishi gerezani inakumbusha ule msemo wa Kiswahili unaosema kuteleza sio kuanguka. Hadi wakati mwingine tena katika makala ya wanawake na maendeleo, mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
5: Na sasa basi tumsikilize Zuberi Ali na makala ya vijana tugutuke.
0: DW, vijana tugutuke.
6: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia na kuanzisha

0: Mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
1: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
2: Hakuna takwimu yoyote inayoonyesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari, hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
1: Christian Kimaenga, wewe hapo, nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
3: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiria kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi kawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi. Na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema ah, sisi vijana ili hatuliwezi, ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia. Tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
1: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
0: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi, ndio. Lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, wakifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
1: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana 1,000,000 ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
2: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa, lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
1: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
0: Ajira inaendana na elimu, na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakwambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yote yule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC unasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
1: Asante sana Christian Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza ikafanya nini ili kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
2: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
1: Shukrani dhati. Twende tukakamilishe kabisa, na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
3: Kibinafsi naweza nikasema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli? Kama tunavyoona mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria itakuwa kidogo nafuu, na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi.

0: nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikaokota watu 50, lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
1: Nipende kwako Marcel, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
2: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa. Sasa, lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri, lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao. Tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
3: Kwanza AU ingekata msaada. Hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao ni wafanya siasa ndo wanagawana hizo pesa.
1: Asante sana. Kwa fupi sana, ndio naona nanyosha kidole.
0: Kibinafsi mimi nitakuwa nimempinga Christian Kimaenga anapodai kwamba msaada ukatwe. Nafikiri mna nchi ambayo inajiendesha bila kupata msaada. Haijalishi pesa, lakini pia wanajeshi. Kwa hiyo mimi nafikiri msaada usikatwe, lakini msaada uletwe kwa malengo na malengo yachunguzwe.
1: Msikilizaji, Umoja wa Afrika umeweka msingi mzuri kwa vijana kupitia sera ya elimu na biashara, lakini mabadiliko kweli yatatokea endapo serikali zitatekeleza sera hizo kwa vitendo, si maneno tu. Na bara lenye vijana wenye furaha ndilo bara linaloweza kujenga amani na maendeleo ya kudumu. Asante kwa kutusikiliza.

Na kama nilivyokuahidi kwamba nitakuwa na wasaa zaidi wa kusoma maoni yako uliyotutumia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Nianze sasa hivi na ukurasa wa Facebook. Pale Moni Peter anasema pongezi timu ya Norway kwa kupanda viwango vya soka, iwe mfano kwa timu yetu ya Taifa Stars ya Tanzania. Benjamin Isa kwa Moshi Tanzania anauliza Kongo lini itapata utulivu. Dionis Kahanda wa Karagwe Tanzania anauliza Iran na Marekani mutapigana hadi lini. Alafu Ahmad Suvi kutoka Dar es Salaam kule anasema huyu waziri mkuu Andy Burnham tumpe miezi sita, akivuka salama tumpe hongera. Haya, Said Mfinanga wa Moshi Tanzania anauliza enyi Marekani kulikoni, mbona mnavunja makubaliano ya kusitisha vita? Alafu Anania Mbwile wa Mbeya Tanzania anasema kila laheri waziri Johan Vadepool katika ziara yako barani Afrika. Dishon Morris anauliza kwa nini viongozi wa Afrika wana uchu wa madaraka kiasi hiki.

Ramadhan Mchomvu wa Mlandizi Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa muko wapi? Vita ya Iran na Marekani inayumbisha uchumi wa dunia. Hamulioni hilo? Emmanuel Joseph wa Nzega Tanzania anauliza tutarajie nini huko Mashariki ya Kati? Kisha Charles John Gembeson wa Tabora Tanzania anasema inasikitisha sana Marekani na Iran kaini meza moja ili kumaliza tofauti zenu. Franco Kisanga wa Isebania Kenya anasema mazungumzo ndio suluhu pekee ya mvutano wa Iran na Marekani. Alafu Lucas Sabroni wa Mwanza Tanzania anasema Marekani na Iran kaini meza moja ya mazungumzo malize tofauti zenu, vita sio suluhu. Mudi Katalai Chelsea wa Songea Tanzania anasema Urusi na Ukraine vema kukaa meza moja ili amani patikane. Sava Joseph wa Kagera kule anasema shirika la afya duniani ongezeni bidii huko Kongo kudhibiti ugonjwa hatari wa Ebola. Kisha kuna Tumaini Daudi, ujumbe wake ndio wa mwisho katika Facebook, anasema Marekani ndio chanzo cha vita, waachane na vita huko Iran. Kwenye Instagram Nicolaus Baba Fulola wa Buhigwe kule anauliza amani ya kudumu kati ya Iran na Marekani itapatikana lini? Isaya Sambo anasema namtakia uongozi mwema Andy Banham, viongozi wenzake wampe ushirikiano. Kisha Barnabas Kulaya anasema Marekani na Iran mazungumzo ya mkataba wa amani yawe ya kudumu, sio siku 10 tu vita ishe kabisa. Wachane kome hapo kwa sasa, anasema shukran sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya, lakini usisahau saa 12 kamili jioni kwa saa za huko Afrika Mashariki takuwa nakujia na matangazo ya jioni wakati huo. Mimi ni Jacob Safari, mwelekezi wa matangazo haya alikuwa ni Magi Wanja pamoja na Sylvia Mwehozi. Nisema shukran sana kwa kuwa nami, baadaye basi.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie,
1: okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 chagua ubora, chagua mafanikio.
0: Keyway, let's ride together.
5: Let's ride together.
6: Let's ride together.
7: Mazingira FM 91.7.

0: Bwana Bay the DJ Bay International. So big shout kwa wale wandewa wote mbao tayari metuntisa moja ni utasaba mazingira from radio all the way from B&D Bunamora Tanzania. Karibu sana kwenye show inaitongomi burudani. Sisi tunamaliza baadaye kumi kamili za jioni na tunakuwa tunaagana na wewe, tunakuwa tuna log out. So see, utaratibu ni very simple kwa sababu utakuwa una enjoy ukisikiliza pia the same same pia una enjoy kupitia link ya radio tadio.co.tz mkwaju mazingira from simple like love what you see au sio mwame aje aje
1: fresh
0: jumanne kumekaje
1: bana fresh kuna namna jumanne imekuja vizuri sana kuna namna
0: aina namna
1: tunasikilizana uzuri kwa sababu wanetu kutokea pale Tarime pia tunakuwa tunasikilizana lakini wanetu kizuri zaidi na cha kuvutia ni wanetu kutokea pale Mgumu si ndio sasa hivi tunashikiana kutokea pale
0: kutoka Mgumu Serengeti
1: nini na moja unukta saba
0: alright pamoja sana mandishi ni 11 tunaondoka nayo all the way from Bunda Mara Tanzania floor number 1 hali ya hewa hiko fresh kabisa mwanetu kuna kibaridi flani hivi look ni clean by the way big shouts kwa wale wa kurungo ote ambao tayari wa mna connect na ngome burudani kwa anzia 8 kamili za mchana baga 10 kamili za jioni lakini mazingatio yote leo tunanyosha pale Instagram kuna bango ambalo linaende ya pale mwanangu mchongo upo wa kibabu wa Kinyamwezi au sio
1: sindio kwenye exclusive interview atakuwa mtoto mzuri malikia lakini yeye kajiweka kwenye mtindo fulani hivi wa muziki wa kufoka foka
0: au sio
1: wataalamu wa mambo wanaita hip hop
0: au sio so ladies and gentlemen leo tutakuwepo naye Black Queen TZ kutoka Dar es Salaam Tanzania so kubwa zaidi mikanyo ni mingi you know that we back again kwa sababu mambo ni mengi you can call me you the boy wa Mastown Taro Michael Mjura pale mjini Instagram ni Taro_Michael Facebook ni Stefano Michael kwenye playlist ya kwanza ya Bay International bwana Juma Juksi Mboso Kani tena ni kama vile wamempeperusha au kipepewa mbaye anatofikisha dakika 19 right now and kupitia 0684600007 and 0656555571 wherever you are fanya kama vile na dondosho jumbe yako mfupi maneno lakini baadaye hivi tutaruhusu simu yako moja kwa moja utuchane kupitia bango la leo lakini mazito mwanangu ni kupitia kwenye meet cast bwana kutoka Bunda Mara Tanzania tunamnyosho leo tunamnyosho. Huu mnyosho ni kutoka kwa nani? Ni kwa Simba Immortality. Ana jambo lake ambalo ameweza kushare kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii sasa limeibua sintofahamu. Tukasema no.
1: Haiwezekani.
0: Ngoja tutamvutia wae baadaye tutajua namna gani tunaweza tukaishi naye. So, kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchongo mmoja, wazee wa ndanga mingi, wazee wa kuchanganya zege, sababu gani ambazo zinaweza kusababisha ukavunja urafiki? Sababu gani ambazo zinaweza zikakusababisha ukavunja urafiki? Unaweza ukatuchana ili tuweze kucheza na wewe. Hebu fanya kama unacheza na sisi pia. Sababu gani ambazo zinaweza kusababisha ukavunja urafiki? Drop your comments lakini tukutane baadaye tunasafisha kwa ajili ya kuweza kukutana kwenye meet cast. Nini kile happen? Ni ku stick around. Wasogeze, walete. Oya, teleze nao.

DJ Bay. Na hatujaweko ribu ni mwendo wa kibati au taratibu unashoboka na konde kesho uko na chibu gang tunasikali zizina chapwa na

0: Wana track nambali tatu kupitia album ya The God Son ya kwake Mario Toto Buddy OG my man wherever you are. Nambari nzuri pale mjini YouTube mwanangu, ina namba nzuri kabisa. Oya, mwaka mmoja toka umeza kupita, ngoma hii imeza kudondoshwa, ina views milioni 2.8 hivi pale mjini YouTube. As you know mwanetu, dakika tayari ikiwa 43 mara baada ya 8 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, karibu sana, hii hapa ni ngome burudani 10 kamili, tunakuwa tunangoa nanga. And of course leo kwenye exclusive interview tupo na Black Queens all the way from Dar es Salaam, kwa ajili ya kuweza kunyoosha kwenye moja na mbili kupitia nje boxi, kwa sababu tunamsogeza right now ni right press kwa ajili ya kuweza kucheza na wewe kwenye bango la leo, lakini pia kwenye kasi. Sababu gani ambazo zinaweza kusababisha ukavunja urafiki? Sababu gani zinaweza kusababisha kuvunja urafiki? Oya, karibu kwenye hizi mambo kwa sababu mji umepoa. Playlist ya Bay the DJ ni kama vile imeweza kusababisha kwenye moja na mbili. Yes, karibu sana kwenye zile zote ambazo zimeweza kufanya poa kwenye Fresh Story, Fresh Info kutoka Side Plus 255255 Bongo Tanzania, na big shout kwa leo Kulungo wote. So, kwenye moja na mbili mimi nafungua chapter na hii hapa. Baadhi ya wasanii wa Bunda bwana wameendelea kuweza kukumbana na changamoto mbalimbali ambazo zinadaiwa kuathiri ukuaji wa vipaji vyao, huku baadhi yao bwana wakitakiwa kuweza kuacha kuangalia mafanikio ya wenzao na kuweza kujikita zaidi katika kazi zao. Hayo yameibuliwa na msanii Simba Immortality kupitia ujumbe wake ambao ameweza kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii, hasa pale mjini Instagram. Bwana kieleza kuwa baadhi ya wasanii wamekuwa wakiweza kutumia muda mwingi kufuatilia mafanikio ya wengine badala ya kuweza kujenga kazi zao. Simba Immortality amesema baadhi ya wasanii wamekuwa wakitumia muda mwingi kuangalia mafanikio ya wenzao badala ya kuweza kujikita katika kuboresha kazi zao. Sasa kwenye hili limenibua na kuweza kumtafuta Simba Immortality na nikamvutia waya kupitia simu ya mkononi, akawa amenyoosha namna ni gani.
1: Unajua nadhani baada ya hizo siku tatu niliamka siku moja nikakuta baadhi ya watu wakiwepo wasanii wa Bunda wanajitapa sana, yani wanaonyesha ukubwa wakati ukiwaangalia hamna chochote. Na kuna baadhi ya watu tuna mafanikio lakini hatuoneshi chochote, bado tunapambana, hatujafika katika level hiyo. Kwa hiyo baada ya kukuta kitu kama hicho nikaona sasa wanataka watu chokonoe. Kwa hiyo nikaona na mimi niwape kidogo ili wajue kuna mtu yupo na ana mafanikio zaidi ya hayo wanayoona wao ni kama mafanikio.
0: Yes, Simba pia amesema kuna changamoto ya baadhi ya watu kuweza kudharau kazi za wasanii wanaoanza kwa kuangalia idadi ndogo ya watazamaji kwenye kazi zao, hali ambayo ameona kama inaweza ikawatisha na ikawakatisha tamaa watu wenye vipaji. Hapa anazungumzia wasanii wanaofanya tasnia ya muziki wa Bongo Flava, lakini pia ameweza kuzungumzia kuhusiana na wasanii ambao wanafanya tasnia ya maigizo. Namba, tunacheza na numbers.
1: Mimi labda kwa kuliongelea hilo naona kama hawajui wanalolifanya, lakini pia hawatii juhudi katika mapambano yao ya sanaa. Lakini pia wasiwe wanashout sana kama wasanii wakubwa vile na wakati hamna chochote. Yani nikikwambia brother na account kubwa sana TikTok ambayo hapa Bunda hamna mtu mwenye account hiyo. Nina account YouTube, account kubwa sana. Kwa hiyo nina mafanikio makubwa sana katika kuipeleka mbele sana. Lakini sio maneno kama wao wanavyofanya.
0: That's good. OG, bwana leo kwenye mitikasi ni kama vile tunateleza na hii kutoka B&B na Mara Tanzania. So akizungumza kuhusiana na maoni ambayo ameweza kuyapata baada ya chapisho hilo kupitia mtandao wake wa Instagram. Ni siku tatu tu zimepita toka ameweza kuandika chapisho hili. Ameweza kupokea mrejesho tofauti kutokana na mashabiki wasanii wenzake, huku baadhi wakitaka ufafanuzi zaidi kuhusu ujumbe ambao ulikuwa unawahusisha hawa wasanii. Sasa Simba Motati akanyoosha,
1: kutokujua wanachokifanya, wanatamani kukifanya.

0: kidogo tambwe ndani mkoa wa Mara. So Simba Immortality kasema bwana, wasanii wa Bunda na Tanzania kwa ujumla na ndani mkoa wa Mara kuendelea kujenga kazi zao bila kuweza kukatishwa tamaa na idadi ya watazamaji au kwenda mbali zaidi kuweza kufikiria kufanya kile kitu ambacho unahisi kinaweza kikakutoa.
1: Kweli tena kama tasnia ya Bunda inahitaji nguvu kubwa sana. Wenzetu wa mikoa mingine wanaheshimu sana sanaa. Kimfano, yani wanaheshimu kitu chochote kinachohusiana na sanaa. Na ndio maana ukiangalia wasanii hata mfano tunachukulia Dar es Salaam, wanaheshimu sana content creator, comedian kwa sababu wana nguvu pia katika kusukuma muziki. Hata kama unafanya muziki, unafanya maigizo, wana nguvu yao pia. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuwashauri wasidharau kitu cha mtu, hata kama ni anafanya kama series, anafanya yani kitu chochote ambacho anakifanya wao anakiona negative, wao wanafanya kitu kikubwa zaidi. Wajifunze kuheshimu kitu cha mtu, hauwezi ukajua
0: kitakufikia. Pamoja sana, huyo ni Simba Immortality the way from BND Bona Mara Tanzania. Ni kama vile ameweza kunyosha hii kwa mujibu wa kile ambacho kiliweza kuchapishwa kwa mjini Instagram bwana, kwamba wasanii wa Bongo Flava ndani ya wilaya ya Bunda ni kama vile wamegeuka kuwa ma content creator na sio tena wasanii. Da. Next one bwana, ukurasa unafungwa hivi like hivyo yani. Sasa so, kupitia mahojiano aliweza kufanya msanii wa Bongo Flava, ni kama vile nitaka kuendana na hii ya Simba Immortality, Rayvan Vivan Boy Chui amesema anaamini kuna watu wamekuwa wakiweza kutengeneza mazingira kuweza kumshusha kimuziki na kuharibu taswira yake mbele ya mashabiki. So kwa mujibu wa Vivan Boy, Rayvan wapo ambao wanadaiwa kuweza kuwapa watu fedha ili waweze kumshambulia kwa matusi na maneno ya kuweza kumdhalilisha kwenye mitandao ya kijamii, na wakiamini hatua hiyo itaweza kumfanya ashuke kimafanikio na kuweza kupotea kwenye tasnia ya muziki. That's why kaja na kusema kwamba hana hofu na mpango ya namna hiyo, akisisitiza kuwa hawezi kupotea kirahisi kwa sababu anaamini kazi zake, juhudi na sapoti za mashabiki wake vitaendelea kuweza kumbeba. So Vivian Boy kama vile ameweza kufunga hiki kitu. Anyway, kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania, hii hapa ni nyingine kubwa mwanao. King of Sinkali nchini Tanzania hapa, namzungumzia mkali wa kali Dula Makabila. Yes, ameandika barua ya wazi akaweza kumshukuru Simba la Masimba Diamond Platinum baada ya kuweza kuhudhuria sherehe ya kuzaliwa ya mama Dangote, na ameeleza kuwa tukio hilo bwana limeashiria kurejea kwa uhusiano wao mzuri baada ya kuweza kutoweka karibu kwa miaka mingi. Sasa katika ujumbe wake, Dula Makabila amesema amekumbuka namna Diamond Platinum alivyoweza kumuunga mkono tangu mwanzo safari yake ya kimuziki na kuweza kumpa nafasi kwenye majukwaa na vipindi mbalimbali na kuweza kumsaidia kifedha wakati alipokuwa kwenye wakati mgumu wa maisha na kuweza kumpatia fursa za kazi na hata kuweza kugharamikia kwa kiasi kikubwa harusi yake ya kwanza. Sasa huyu ni Dula Makabila bwana, ameweza kunyoosha kwenye mitikasi, lakini pia ameweza kuhitimisha kwa kuweza kumshukuru Diamond Platinum pamoja na mama Dangote, bila kumsahau Beka Mipango kwa kuweza kutoa mchango wao mkubwa katika kuweza kutengeneza maridhiano ambayo ilikuwa imepotea kwa muda mrefu. Na amesisitiza kuwa watu hukosea ila wanaweza kujifunza baada ya kuweza kukosea, na baada ya kuweza kujifunza hawapaswi kuweza kurudia makosa yale yale ambayo walikuwa wameweza kuyatenda hapo nyuma. So Dula Makabila ameeleza kuwa kitendo cha kurejesha uhusiano wake pamoja na Diamond Platinum amesema ni ushahidi mkubwa kwake na ushindi mkubwa. Au sio? So hizo ni moja kati zile ambazo zimeweza kufanya poa Saidi Plus 255255 Bongo Tanzania. Nini kime happen nje ya mipaka Tanzania? Oya, OG kwenye Plus Code.
2: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: Yes, kwenye Plus Corn mwanetu, the biggest story ambayo kwa sasa ina trend worldwide ni kuhusiana na ile show ambayo msanii kutoka Afrika Kusini hapo namzungumzia Tyler ameweza kushiriki pamoja na Shakira. I know you know bwana tambo za Shakira pala anapokuwa stage, lakini nini, lakini comments zimekuwa nyingi zikiweza kumshukuru Shakira kwa kuweza kuonyesha ushirikiano wa karibu na wa dhati kwa Tyler, kwa sababu Tyler bado ni mchanga kwake na ni mdogo sana, lakini wakati wana dance pale on stage ni kama vile Shakira alikuwa akimpatia kidogo chance Tyler ili aendane naye. So Tyler bwana ameendelea kuweza kudhibitisha ukuaji wake kwenye tasnia ya muziki kimataifa baada ya kuweza kushirikiana jukwani na nyota wa muziki duniani Shakira katika tamasha

0: Majors na No Roran World Tour ameweza kufanyika kwenye ukumbi wa Barclays Center New York nchini Marekani. So Shakira bwana ni kama vile ameweza kumkaribisha Tyler kwa kuweza kumshangaza, ambapo wawili hao waliweza kutumbuiza na kuweza kucheza pamoja ngoma maarufu ya Hips Don't Lie, bali aliweza kufanya mashabiki waliokuwa ukumbini kuweza kusimama kwa shangwe na kuweza kusubiri burudani hiyo. Na hatua hiyo bwana imeweza kuendelea kuonyesha jinsi Tyler anavyozidi kuweza kujenga jina lake kimataifa kwa kuweza kushirikiana na wasanii wakubwa duniani, huku akiendelea kuweza kuvutia mashabiki wengi kupitia vipaji vyake na mafanikio yake kwenye muziki. Amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya Tanzania na nje mipaka Tanzania. You can call me Le Boy with Master on Taro Michael Mjora pale mjini IG, Instagram ni taro_michael, teleza mwanangu, teleza bilinga bilinga cheza, lakini pale Facebook ni Stephen Michael X ni Taro Michael. You know, yes, unajua nini, kwenye bango la leo tumekuwa verify na issue moja. Sababu gani ambazo zinaweza zikakusababisha uweze kuvunja urafiki? Sababu gani ambazo zinaweza kusababisha ukavunja urafiki? Mimi najua na rafiki yako unakubaliana naye sana, lakini zipo sababu ambazo zinaweza zikapelekea urafiki wenu ukavunjika, au sio? So kupitia 0684600007 na ile 0656555571, fanye kama unadondosha uanguko fulani hivi, make sure kisukari hakikupandi. Tukutane baadaye hivi. Time so mingi tunakutana kwenye exclusive interview. Oya, tuna nani mwanangu? Hatuna kuyumba, hatuchezi mbali na speaker.
1: Ngome ya burudani.

0: Ngome ya burudani.
1: You ready?
2: Stand by for action.
3: Go to 20.
4: Turn it up.
5: Let's go.
6: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
7: Ebana hii ni Bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
8: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
0: Ngome ya burudani.

0: dakika.
1: Yes, of course, mamen, wherever you are, tayari dakika ni ya saba mara baada ya 9 kamili za mchana. As I told you, mida fani, vitakuwa na exclusive interview. Leo tunaye nani ambaye tunamchomoa nje ya boxi, mshikaji na mshua, tunaye Black Queen TZ, au sio, mmoja kati ya female rappers ambao wanafanya poa kwa sasa kwenye game ya Bongo Flava, au sio. So single inakwenda kwa jina la Nakusubiri, ambayo Black Queen ameweza kumshirikisha Ed Music, na goma fulani vina miezi 10 toke imeweza kuachiwa. So nikasema no, yuko na project mpya ambayo inafanya poa kwa sasa, au sio? Oya, mimi najua So kupitia ngome burudani, ladies and gentlemen, my sister Black Queen, karibu sana nyumbani, uko live kupitia ngome burudani ya Mazingira FM. First kabisa tufahamu Black Queen ni nani, kwa mtu ambaye labda anakusikia kwa mara ya kwanza leo kupitia 91.7 Mazingira FM.
2: Asante sana. Kwanza kabisa, Black Queen ni female rapper kutoka Tanzania na East Africa ambaye anaitambulisha ukanda wake wa Tanzania na East Africa kwa ujumla duniani kote. Yeah, kwa ni mfanya biashara wa muziki, rapper. Yeah.
1: Yes, collect me if I'm wrong. Lakini kwa kipindi hiki bwana, unaendelea kuweza kuonyesha consistency kubwa kwenye game ya hip hop, ukiachana na kuweza kuachia kazi mbalimbali na kuweza kuendeleza kujijenga jina. So, nini hasa kimekuwa kiweza kukupatia nguvu ya kuendelea kuwa active kwenye muziki huku ushindani ukiwa ni mkubwa namna hii, mshikaji?
2: Kitu ambacho kinazidi kunipa nguvu ya mimi kufanya vizuri ni kuwa na maadui wengi. Unajua, the more mtu anafanya kitu, unapokea negative comments pia za watu, hapo ndio unajua umekuwa. Kwa hiyo comment ambazo zinakuwa nyingi tofauti ndio zinanipaga mimi nguvu zaidi ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nafikiria kwamba kama huyu hajaweza kukubali hichi, nifanye nini ya kubali? Kwa hiyo ili nifanye nini, naongeza ubunifu, najikuta nachukua watu tena wa jamii yake. Kwa hiyo nadhani hizo negative comments nyingi ambazo zitakuwa zinakuja au zitasifanyia kazi sana. Kwa hiyo niseme tu watu ambao pia wanaponda watu wana nafasi kwenye muziki wangu. Kwa hiyo natumia ile madhaifu ambayo watu wanakuwa wanayaona kusahihisha ili kufanya kitu bora zaidi.
1: Of course, brand new song Monet Black Queen ni R-A-E-O-U. So basically, ni kitu gani hasa ambacho ulikuwa unataka kuweza kukifikisha kwa mashabiki kupitia ngoma hii? Jina la concept ya ngoma hii ni ipi hasa?
2: R-A-E-O-U nilitoa ni sound yangu ambayo inaitwa Bongo Funk. Bongo Funk ni muziki ambao tumechukua sound ya Rio de Janeiro, Brazil, tukachanganya na Bongo Flava, tukapata Bongo Funk sound flani ya Kinyamwezi, simple, kukaririka nini. Kwa hiyo nimejaribu kuonyesha watu kwamba sio tukuchana, siwezo kufanya biashara. Kwa hiyo niko katika pia kuaminisha watu kwamba hip hop tuwezo kufanya vitu vingi. Na soka tunashindwa, na wao kiangalia sound imekaa yani zaidi hata hao wanaosema si Bongo Flava, si nini, sound ya moto. Ukiangalia kichupa cha moto, yani naonyesha ushindani. Kwa hiyo nimeweza kuonyesha kwenye ngo hiyo kwamba mimi naweza kufanya biashara kama mfanya nyie. Kwa hiyo ukiona ana hip hop, msichukue kama tuwezi kufanya video ambazo wenyewe mnashoot, hiyo tukashoot. Ndio maana video hiyo, huu ni video miongoni mwa video za gharama sana, zimekula milioni kadhaa. Kwa hiyo naonyesha watu kizaji ambao naufanya katika kazi zangu. Kwa hiyo nilileta pia makusudi kutokana na hichi kipindi cha mpira, kunikaona ni wapi watu hizo ambao vinenana na hali ya sasa hivi.
1: Anyway, so ukiangalia mziki wako bwana, ni kama unaonekana unapenda kuweza kuzungumzia mambo ambayo yanagusa maisha halisi ya jamii. Je, yeah, inspiration ya kuandika ngoma kama hizi uona inatoka wapi, na inakuaje mpaka unapata idea ya kuandika AAEOU?
2: Mimi kwa uandishi wangu unagusa maisha ya watu, kwa sababu mimi pia ni mtoto halisi wa mtaani. Yaani mimi ni mtoto wa mtaani ambaye nilikuwa mama hayupo, nitakula kwa majirani. Nataka hichi, nitaokota machupa, nitafanya hivi. Kwa nini mimi napicha uta mtaa kwa sababu nishakaa mtaani? Kwa hiyo naelewa watu wanataka kufahamu nini, watu wanataka kusikia nini. Watu wa mtaani wengi wame give up. Ni watu ambao wanatamani kusikia kutiwa moyo, wanatamani kutiwa nguvu. That's why muziki yangu mingi mimi na hapa wauni wangu nguvu kwamba watu tunaweza na tunafanya na tunafika. Kwa hiyo nimekuwa ni mtu ambaye napenda kutoa hope sana, yani kuonyesha watu kitu kinawezekana, was give up. Na hiyo inakuja, that's why idea zangu nyingi za kukuja zitakujaga ni katika engo ya engo ya kutaka kuaminisha watu kwamba inawezekana na usiogope, na maana idea hiyo ulivyokuja hiyo ukienda dunia nzima madarasa yote shule zote somo la kwanza ni ukishika hizo ndio umeshika kila kitu. Kwa hiyo nikawa naonyesha watu kwamba saa mapenzi hapo, lakini huyu uishi vizuri na mpenzi wako mpe pesa. Kwa hiyo pesa nafanya pesa zinatafutwa. Kwa hiyo nilikuwa nimejaribu kugusa katika engo hiyo. So far so good, watu wamepokea kazi na shukuru Mwenyezi Mungu.
1: Yes, pamoja sana. So miongoni mwa kitu ambacho nitamani kuweza kukifahamu kwa Black Queen TZ bwana, hip hop ya wanawake nchini Tanzania imekuwa ikikua kwa kasi sana siku hizi. Wewe unaona ni mmoja kati ya female rap ambao wanaonekana kwenye game. Sasa unaionaje nafasi ya watoto wa kike kwenye hip hop kwa sasa, na unadhani nini bado ambacho kinapaswa kuweza kubadilika katika hip hop ya wanawake?
2: Nafasi ya watoto wa kike kwenye hip hop si zote kubwa pale pale. Yaani kama unacho utaonekana, kama hauna utaonekana. Yani wewe ku show up tu bana, mimi na talent yangu hii, watu wataamua kuweka nyakundi gani. Lakini changamoto ni nyingi. Kwa hiyo mimi napongeza sana rappers wa kike wote ambao wanakuwa wanajitokeza. Sio rahisi. Kwa hiyo kuna mtoto wa kike wote ana rap, sio rahisi, ni sehemu moja tafu sana, lakini nachoshukuru Mwenyezi Mungu, maisha yanaenda, tunalipa kodi. Kwa hiyo sioni ushindani mkubwa. Mimi kikweli kwa nafsi yangu sio mshindani, na shukuru Mungu watu kila siku tunazidi kupandishwa vyeo vya malkia. Kwa hiyo mimi nadhani kila mtu anacheza kwa nafasi yake. Yaani unapofanya vizuri ndo the more watu wanakuposition, bwana wewe sasa hivi subiri, sasa hivi chukua kiti, wewe sasa ifanye hivi.
1: Yes, sasa sisi tuna position namna ni gani? OG katisha namna ni gani? Sasa kwa sasa unaonekana kuwekeza sana kwenye brand yako, kuanzia ubora wa audio, video mpaka namna ambavyo unaweza kujiwasilisha kwa mashabiki. Unawezaje kufanya uwekezaji huu mkubwa, na ni timu gani ipo nyuma ya mafanikio yako Black Queen TZ?
2: Kiukweli katika brandi yangu sina management ya kusema kwamba wananisimamia, lakini mimi nina timu yangu ya mimi mwenyewe ambayo nimeitengeneza, ambapo kila mtu nimempa majukumu yake. Bwana wewe kwenye ngo hii simamia, wewe kwenye ngo hii simamia, wewe kwenye ngo hii simamia, ndo maana vitu vinakuwa clear. That's why kuna vitu, sababu nikisema nifanye mwenyewe kuna vitu nitapelea. Na uwekezaji wote hauji kwa sababu ya kwamba nina pesa nyingi, hapana. Kazi ambazo tunazifanya, tunashukuru Mwenyezi Mungu, watu wanatuamini, wazidi kupata deals tofauti ambazo zinaweza kutuwezesha sisi kuwekeza tena katika kazi zetu. Kwa hiyo deals ambazo zinakuwa zinakuja, kwa the more invest ndio the more deals zinakuja kwa ukubwa huu. Ya, kwa hiyo nafanya kazi pia na watu tofauti wengi sana, mashirika, watu binafsi, taasisi ambazo zinaweza zikawezesha pia michongo inaenda.
1: Yes, 2026 ndio hii hapa Black Queen. Mwaka bado una safari ndefu. Mashabiki wako wategemee nini kutoka kwa Black Queen TZ? Kuna EP pengine, album, collaboration, au project yoyote kubwa ambayo unaweza ukatupatia kidogo dondoo zake mshikaji?
2: Kwa sasa hivi nadhani watu wategemee back to back mpaka mwaka uishe, kwa sababu Black Queen amesika sana kwenye cyphers, lakini nyimbo singles ni chache sana. Na nikoona acha niwape watu kwanza package nyingi sana ya nyimbo. Kwa hiyo nitatoa back to back nyingi. Inshallah mwaka kesho sasa tutaanza sasa kufanya ma EP. Kwa sasa hivi acha watu wanisikilize sana, kwa sababu EP inataka muda, album inataka muda maandalizi, kwa sababu mimi waga nifanya kitu waga sina desturi ya kukurupuka kufanya, kwa sababu watu wanataka, hapana. Waga naangalia muda sahihi, nguvu, kwa sababu EP pia kitu ambacho inataka nguvu kubwa sana, uwekeze hela kutosha. Kwa mimi nafanya biashara, kwa hiyo kwa sasa hivi channel hapo watu back to back wakati tunafanya nguvu kubwa sana kufanya EP au album, nadhani tutakuja kufanya vitu vikubwa ambavyo tunaweza tukasimamisha nchi yetu na kuipa heshima ipa.
1: Big thanks kwako Black Queen TZ bwana. Hiyo tayari imetoka, watu wanaipataje ngoma hiyo, lakini pia wanampataje Black Queen TZ kwenye majukwaa mbalimbali ili kuweza kuendelea kuweza kutufuatilia kazi zako? Alafu neno la mwisho kwa mashabiki wako ambao wanakusikiliza kupitia Mazingira FM Radio kwa sasa, kutoka BND Bunda Mara Tanzania.
2: Ipo kwenye digital platform zote, watu wanaendelea kustream na Black Queen kila mahali. Black Queen TZ unanipata. Watu endeleka na mimi for more infos, na kwanza dondoka muziki mikali kila siku, sisi hatupoi.
1: Bwana, for the first time here hapa kwake Black Queen TZ all the way from DZ Dar es Salaam Tanzania. Again nakwambia AEOU, enjoy. Oya, enjoy kopo kali hili.

Bwana ni kama vile pini ila pomeze kulichukua la kwake Black Queen. Ladies and gentlemen, fanya kama unaenda kutembelea pale mjini YouTube, anatumia Black Queen TZ, utakometisha sana sana sana, tena zaidi ya sana. So fanya kama unasikiliza na mikwanja au ana mikwaju mirefu sana ambayo inaaminika sana, kwa sababu ukifuatilia female rappers ambao wanafanya vizuri kwa sasa, uwezi kusita kuweza kumzungumzia Black Queen Tanzania. Oya, fanya hivyo. Playlist ya DJ bado inaendelea, by the DJ yuko hapa kwa ajili ya kuweza kuteleza na wewe. Lakini kwenye bango la leo, leo tumekuwa verify na mchongo mmoja ambao unaweza ukacheza na sisi. Mwanaitwe, sababu gani ambazo zinaweza kusababisha ukavunja urafiki? Sababu gani ambazo zinaweza zikafanya ukavunja urafiki? Usikunje.

Yes, time we inakimbia mwanetu, dakika ikiwa ni 50 mara baada ya 9 kamili za mchana. So here we go, ladies and gentlemen, hii ni comeback nyingine kupitia 91.7 Mazingira FM. Mikono Ben the DJ ni kama vile imesababisha. Mimi nitakuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze jua namna ni gani tunakuja kumalizana kwenye mzozo ule bango la leo. Sio? Kuna wana tayari kuna wana vibe la kuweza kupiga simu, lakini leo ni kama tunapokea ujumbe mfupi maneno, au sio? Waze kutuchana washikaji zetu wa faida, tujue namna ni gani tunaweza tukamaliza na vipi na huyu mshikaji, huyu mwamba. Hivi bwana, sababu gani ambazo zinaweza zikakusababisha ukavunja urafiki? Kuna mwanangu mmoja ametumia SMS ananiambia kwamba usaliti. Yaani kila kitu ni usaliti. Usaliti ndio unaweza ukafanya mahusiano yenu wewe na rafiki yako ukawa yameishia hapo yani. So big thanks kwako wewe ambao umetune 91.7 Mazingira FM Radio kuanzia ngoma 8 kamili mpaka time hii hapa. So nikienda kucheza kwenye moja na mbili, anadai kwamba mshangi vipi uko Mbuya pamoja sana. Anaitwa Badi Kashiriba. Asante sana Badi Kashiriba kutoka pande hizo ambazo unapatikana wewe. Yes, umetisha sana namna ni gani au sio? Okay, ngome burudani anaitwa Kulindwa Dede almaarufu maskini wa pesa kutoka Bushigwa Mara kwa watu wa refu. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Aina noma. Anadai kwamba ngome burudani ni kaka Tinga wa Masinono, tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi au sio Tinga? Yes, mimi naichukua hapa nasema ya kwamba anaitwa nani huyo mshua? Ngome burudani mwite Amosi Mchele Mchele kutoka Kitaramaka Center, tuko pamoja sana. Aina noma kutoka pande hizo. Anaitwa Kamgisha. Asante sana Kamgisha, umetisha sana mwanangu. Mtu Mbadi wenye Frida Stefano pamoja sana Wini kutoka pande hizo ambazo wewe unapatikana au sio? MC Kunguru kutoka Mwibagi, kinachosababisha kuvunja urafiki uaminifu tu kati ya marafiki. Anadai kwamba Thumani Juma akiwa Ishingiro anasema ya kwamba pamoko sana ina noma mwanangu. Anadai kwamba Sanjo Makorele Kamkenga pamoja sana kaka. Here we go. Anasema ya kwamba ngome burudani Samuel Doto Kaboya wa Kulindu Wanyakulunduma kule Lamadi Simio, mimi sababu itakafanya urafiki ufe kunishawishi niache kanisa, urafiki unaishia hapo. Ngome burudani Zebedayo Malongo tuko pamoja Ngotaro, big thanks kwako mwanetu, umetisha sana. Anasema ngome burudani Emma Nyanda kutoka Kijilishi anaomba nimpushie ngoma. Ai, ina noma mwanangu. Vurugu mechi ngome burudani du, hatari umenishikanishia maneno mwanangu, nitaonekana kama vile sijisoma. Ngome burudani hapana. Fanya kuweka space pamoja ni mwite Duncan ina noma. Nasa Nyahanga sokoni pale ndiko anakopatikana au sio? Anasema kwamba oya Baraka Mwita Mwibagi unavunjika kwa imeishia hapo kwa mwiko huko nini mwanetu. Frank yake hapa ni fani biza PUC vyombo ibana.

0: za kuvunja urafiki wangu endapo tu rafiki yangu akiwa muongo, maana uongo uangamiza kila kitu katika maisha. Aina na Omar Frank all the way from PUC hapo mwanaitu mtisha sana, anadai kwamba tabia mbaya by Beatrice kutoka Lamadi. Asante sana Beatrice kutoka Lamadi. Sanjo Makolele, nishakusoma mwanaitu all the way from Kamkenga. Yes Baraka, yes nishachukua ya kwako mwanaitu, hesabu zimekamilika au sio? So fanya kwenye hesabu zako mwanangu na tunagawa kwa moja au sio? Na utakuwa umetisha sana. Tunamalizana vipi? Yes, dakika ikiwa ni 55 ni time ya sisi kuweza kusepa kunani. Ngome burudani inaitwa Yohana Musa kutoka mtaa Wishigomala. Kinachosababisha urafiki kufa ni kutokuaminiana na usaliti. Aina noma. Anadai kwamba anaitwa Rodrick, anasema Mariasili kutoka Witagara Bunda. Tuko pamoja sana hadi tamati. Okay, ina noma. Yanadai kwamba ngome burudani anaitwa Gunta Rafael pande fulani vizinya Burundu. Kongole sana hapo studio, big shout kwako pia mwanitu, bila wewe sio tuwezi kusimama hapa ndani au sio? Gonga mwanango, gonga, make sure kisukari ya kikupandi. Anadai kwa mbango miburudani mayala kauli ni usaliti hakuna. Datari sana mayara, umetishi sana mshikaji. Mwamba, mwamba, mwamba, mwamba kabisa, mwamba. Oya, oya, kuna mwanaitu mmoja kutoka KGL pale Msoma Mara Tanzania. Anadai kwa mbango mwanaitu, usaliti mwanangu ni kitu kibaya sana. Usaliti, usaliti unaweza kukufanya wewe uonekane ng'ombe kwa rafiki yako. Aina noma. So usaliti ndo kila kitu, lakini kwenye maisha bwana, hebu fanya urafiki wenu uweze kudumu vizuri au sio? Kwa sababu mambo ni mengi afu mdo nakuwa ni mchache. We out kwenye zile ambazo zimeweza kusikika right here kupitia timu ngome ya burudani. Duru za habari zinafuata, make sure kisukali hapa kinakuwa levels ili uweze kupata habari moto moto au sio? So we out, Mota Kiflavor gonna kwambia stick around.
1: Yeah. It's not that. Just be.

0: za Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: We are the best in entertainment, news, music and sports. Everything.
3: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii.

Top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani. Wanafanya nini? Kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM, ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Naam, dakika ni ya 5 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Leo ikiwa ni tarehe 21 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, popote pale ulipo, majira na nyakati kama hizi, kwa mujibu wa kile ambacho kwa kinafanyika kati ya zile siku 7 kwenye masaa 24 kwenye zile siku 5 za juma, Jumatatu mpaka Ijumaa, duru za habari, majira na nyakati kama hizi, inakuwa ni wakati sahihi kwako wewe msikilizaji na mdau wa 91.7 popote pale ulipo kuweza kufurahia kabisa na kuweza kutegea sikio duru za habari majira haya. Mimi jina langu ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Math, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi sasa hivi wananiita the captain. Niko na partner wangu wa muda wote, Dina Shambe. Mambo vipi mwana?
1: Fresh.
0: Kama kaa. Naona nywele zinasadifu, mfuko una hali gani?
1: Kwa hiyo zinasadifu mfuko una
0: hali gani? Hali inaonekana nzuri. Buheri kabisa. Mfuko uko buheri.
1: Nashukuru Mungu.
0: Nyakati kama hizi hapa ni wachache kukuta mfuko uko buheri. Tena katikati ya miezi kama hivi, unajua kuna kitu kimoja kule nadhalia kwa kinatembea vichwani kwamba mwanzoni mwa mwaka kidogo mambo yanakuwa tafu. Lakini nimekuja kugundua mambo yanawezekana tafu muda wote.
1: Kweli.
0: Kama hauna mipango mjini.
1: Kweli.
0: Ama hauna mipango kijijini. Lazima utaona mambo bwana kwako. Yanashubiri kidogo.
1: Sio Januari wala sijui
0: Disemba mara sijui Machi ama sijui Julai. Kama
1: unajipanga tu.
0: Yaani kuna watu Januari analipa kodi ya nyumba,
1: analipa
0: ada, ndugu na vitu vingine kama hivyo, lakini bado
1: maisha yanaenda
0: kama ana survival fresh kwa sababu
1: amejipanga.
0: Unaona? Alafu amna kitu kikubwa kwenye maisha Dina kama kufanya saving ya fedha. Ni kitu kimoja kikubwa sana
1: kabisa.
0: Bwana, sisi tunaanza na hiyo kodi. Yaani hakikisha, yani hata kama kuna buku au kuna jero, hakikisha una save, maana kuna nyakati mambo yanakuaga sio mambo.
1: Yanakuwa magumu.
0: Unaweza ukashangaa unapigiwa na simu na mtu ambaye ana bonge moja la kazi, unajua ana bonge moja la mchongo. Alafu anakuja kukuomba ila fulani hivi ya kawaida, unasema da, mchizi vipi tena? Lakini kwa sababu ya saving tu.
1: Kabisa.
0: Saving bana ndio kitu muhimu sana. Dakika 8 baada ya 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni 91.7, tunatokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Yako mengi sana kuweza kukuhabarisha, na kubwa zaidi ni ng'ombe wanne wamekufa baada ya kula maganda ya viazi yanayodaiwa kuwekwa sumu katika shamba la mkulima ambaye mpaka sasa hivi hajafahamika, lakini shamba hilo lipo katika kijiji cha Mlekezi, kitongoji cha Ibondo, halmashauri ya wilaya ya Geita.
1: Utafahamu zaidi kuhusiana na hicho. Lakini pia wanafunzi wa miaka 13 anadaiwa kujinyonga baada ya baba yake kumkuta akiangalia video za ngono.
0: Mwanafunzi
1: miaka 13.
0: Miaka 13. Amejinyonga baada ya baba yake kumkuta akiangalia picha za utupu ama picha za ngono.
1: Ndio. Kazi sana, kazi.
0: Sasa unajua kwa sababu gani natumika kwamba ni picha za ngono? Kwa sababu alichokuwa akiangalia akijajulikana ilikuwa ni ngono gani. Maana kuna ngono nyingi zinatofautiana. Kuna ngono zembe pia.
1: Kwa hiyo utafahamu ni nini sababu imeshatajwa.
0: Sababu imeshatajwa. Lakini kaimu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma Benson Kigaila yeye amesema ili operation mpya ya chama hicho yatujenge pamoja, hashtag Tanzania ni sisi ikamilike, ni lazima wanachama wajisajili na kulipa ada na viingilio na viongozi kuhakikisha wanachangia chama hicho ili kuendesha shughuli zake ikiwemo operation hiyo. Utapata nafasi pia ya kuweza kumsikia ndani ya duru za habari. Lakini kumbuka pia tunao uongozi wa hospitali ya Mkura hapa, na wao wana jambo zuri sana kuhusiana na matibabu
1: kabisa,
0: lakini pia na masuala mengine ya kichunguzi ya siha zetu.
1: Wao wana wanakuambia afya yako ndio mtaji wako. Kwa hiyo usije ukakaa unasumbuka, lakini mtaji ni afya. Utakuwa na ujio wa madaktari bingwa kwa mwezi huu Julai, ambapo uongozi wa AICT Mkura Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo yafuatayo: mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume kutokushika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume. Watakuwepo kuanzia tarehe 20, ilikuwepo jana tarehe 20 hadi tarehe 24 ya mwezi wa 7 2026, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Basi usijali. Huduma hizi pia zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu, na kwa wanachama wote wa bima za NHIF wanakwambia huduma inapatikana. Wai sasa uhifadhi nafasi yako mapema. Unaweza kuwasiliana nao ukapiga simu hizi hapa. Namba ni 0752921771 au 0758999205. Wanakuambia wao wanatibu, lakini Kristo anaponya. Kwa hiyo amini kuhusiana na hicho ambacho unakiamini wewe, lakini fika tu pale ambapo kama unasumbuliwa na matatizo haya, au unaweza kuzungumza nao, kuwasiliana nao kwa namba hizo ambazo tumeweza kuzitaja, ili uweze kufahamu zaidi kabla hujafika.
0: Sahihi kabisa bana, au ni uongozi wa Mkura Hospitali kuhusiana na uchunguzi mbalimbali, lakini na huduma zingine za kitabibu kuhusiana na aina ya magonjwa tajwa hapo, ambapo Dina ametoka kutujuza. Bana, tuanzie pale kwenye kijiji cha Orisilua, wilaya ya Arumeru, ambapo mwananchi kutokea katika kijiji hicho, Kobereti Liza, yamemweleza mbunge wake kuwa ujenzi wa gorofa la jirani umesababisha familia yake kumuoje ni lini na yeye atajenga nyumba hiyo. Na akiongeza kuwa kujenga jirani yake kujenga ile gorofa kumemfanya jamaa yani mwenye gorofa anawachungulia. Sasa Liza ambaye ni mjumbe wa kijiji hicho alisema mke wake na watoto wake wamekuwa kimshinikiza kujenga gorofa baada ya jirani yake kuweza kukamilisha nyumba hiyo, na bado anaonekana kuendelea na ujenzi tena. Kwa hiyo kiasi kikubwa ni kama ile gorofa limemfanya Liza kiasi kwamba kuonekana kwamba ni baba ambaye hana mipango mijini. Huyu hapa Liza akizungumza kuhusiana na ujenzi huo wa gorofa la jirani yake ambao inaonekana linamletea kero
1: kwa familia yake. Familia inaona kwa nini baba asiwe hivi,
0: asifanye hivi.
2: Mheshimiwa mbunge, mimi pia nina kero, pamoja na kuwa mimi unanifahamu, mimi kwa majina naitwa Kobereti Liza. Mheshimiwa mbunge, mimi ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Rusirwa, lakini mheshimiwa mbunge, mganga hajigangi, ndio maana nimeleta kero yangu kwako. Mheshimiwa mbunge, mimi naishi pale hii kitongoji cha Oremit, ambayo ndio kwa Mromba, ambayo ndio mji ambaye inakuwa sana pale karibu na drift. Mimi nilijenga zamani, lakini kuna jirani yangu ambayo amekuja amenunua tu ka sehemu, mheshimiwa mbunge. Lakini sasa alichofanya mheshimiwa mbunge, ni rafiki yangu, simtaji jina, alivyokuja yani aka tukaelewana vizuri, lakini baadaye hajaniambia anajenga, akapandisha. Alipopandisha akamimina tena. Sasa anaendelea kwenda juu gorofani, anachungulia watoto. Watoto wangu wanasumbua na mama yao kwamba sasa mtu amejenga gorofa, sisi mbona baba huongezi gorofa?
3: Sasa mheshimiwa mbunge nimeenda kwa Natuli, hanisaidii kabisa. Gorofa inaendelea tu kwenda. Mheshimiwa mbunge nisaidie ili kidogo asiendelee kwenda juu.
4: Gorofa mtu anaenda juu, anaendelea kuchungulia watoto wenzake kwa chini. Je, sheria na taratibu inasemeje?
5: Mheshimiwa mbunge, tulipokea tukaangalia permit yake inaonyesha ni gorofa kwenda
4: ngapi. Ah, ngoja ni nani watakuja hapa kujiridhisha. Aibu mpe.
3: Asante mheshimiwa mbunge, iko hivi. Na mimi sitaki mwenyekiti wa kijiji ya Mati kwa sababu nimeshampelekea malalamiko na wala hakunielewa na huyu na tuna tuko naye tu analichekea. Iko hivi mheshimiwa, kama watu watakuwa wanahamia tu kwenye kitongoji kile, wanajenga gorofa. Ile sehemu ilikuwa inaitwa ni sehemu ya Kobereni. Sasa hivi inaitwa ni pale gorofani. Auoni sisi ambayo hatujengo magorofa majina yetu yatakufa?
4: Sawa, nimelipokea na tutaenda sasa hivi tukitoka hapa tunaenda hapo.
6: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4 na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Yes wana, tumelejea hapa baada ya kuwa tumelipa bill kwenye dakika 15 za kwanza kwenye risala kwanza la duru za habari, na majira haya bana ni saa 10:18 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tulianzia pale mkoani Arusha ambapo bwana Raiza yeye alikuwa na hoja yake ambayo kimsingi inajikita zaidi kuhusiana na ujenzi
2: wa ghorofa
1: kwa jirani yake. Inaonekana yeye ndo alimuuzia eneo, na katika kumuuzia eneo au kukubaliana pale utajenge kitu gorofa gani, lakini anashangaa jamaa anapandisha.
2: Inazidi.
1: Jamaa anapandisha na mwisho siku imekuwa kero. Kwanza ametaja kero tatu. Kero ya kwanza ndio ile ghorofa ambayo kimsingi anadai wanachunguliwa na aliyejenga ghorofa.
2: Kabisa.
1: Kero ya pili ni ndani ya familia yake. Baba, lini na wewe unajenga ghorofa? Kero ya tatu, ule mtaa ulikuwa unitoa kwa jina lake. Tokeo ghorofa limejengwa au haipaiti tena kwa jina lake. Wanapada wanasema pale mtaa wa ghorofani.
2: Mtaa wa ghorofani pale. Yaani anaona kama saa mbona jina langu linaenda kuzimwa,
1: limezimwa.
2: Kwa nini? Unajua kuna vitu vingine mimi nimemsikiliza nimeshindwa, anahitaji sasa mbunge amsaidie kitu gani? Kwa sababu unajua mtu unapokuwa tayari umeshamuuzia mtu eneo, umeuza ukumuuliza labda unataka kujenga nini, wewe umeshauza unajua tu labda huyu anataka kujenga kitu fulani, anataka kujenga hata kama yani wewe ukishamuuzia mtu ile ni mali yake. Kwa hiyo yeye ndiye ataamua hapa nijenge tu ni kitu gani, hapa niweke mazizi la mbuzi tu au hapa niweke kitu fulani. Kwa hiyo yeye ameshanunua pale, ile ni miliki yake, anaimiliki yeye. Kwa hiyo yeye ndio kama alikuwa amekaa akafikiria siku moja, mimi nataka ninunue eneo sehemu fulani, ndoto yangu ni jenga ghorofa. Kwa hiyo ameisha jenga. Kikubwa unajua maisha tunatofautiana. Kwa hiyo uwezi kusema kwa sababu wewe ulijenga miaka mingi ukawa umejenga nyumba ya kawaida, amekuja mwingine umemuzia eneo anajenga ghorofa. Kwa hiyo asijenge ghorofa kwa sababu wewe huna uwezo wa kujenga ghorofa, atakuwa kama anakuchungulia. Kwa hiyo sidhani kama hiyo ina
1: kwa hiyo bwana Kobereti Liza hana hoja.
2: Hana hoja mimi. Kwa upande wangu mimi naona hana hoja kwa sababu
1: hizi kanuni za masuala ya ujenzi na masuala ya ardhi.
2: Ndio.
1: Kwa mfano unapoenda kufuata ama kupata kile kibali cha masuala ya ujenzi.
2: Ndio.
1: Huwa wanaangalia baadhi ya vitu. Kwa mfano majumba kama ghorofa. Kuna pahara uwezo ukaweka, kuna maeneo kulingana na ardhi jinsi ilivyo.
2: Kabisa.
1: Pengine uwezo ukaweka. Lakini pia kwa mfano labda ujenzi wa hizi nyumba labda aidha ni roji, sijui nini, kuna kanuni zake na mazingira yake ya kuweza kuweka. Lakini katika eneo ambalo limewekwa kwa ajili ya makazi ya watu. Makazi ya watu. Nafikiri kitakachoenda kuamua wakati mwingine ni mfuko wako, unataka mtindo wa nyumba gani. Kwa hiyo sasa sijajua bwana Raiza kama hili alikuwa na ufahamu nalo ama kipi ambacho kimeonekana uvunjifu wa sheria kwa jirani yake.
2: Liza analalamika, yani wanamwangalia chini hapo, anaona kama vile mbona sasa kama anaenda kuzalilika, kwa sababu watoto wanaona mbona kama mimi si baba bora, mbona mimi huyu amejenga ghorofa, sasa anaona kama vile mbona watoto nao wanasema, na wao kumbe watoto wake nao wanatamani.
1: Yani hoja ya watoto wa familia ni kwamba wanatamani jambo kama lile
2: kabisa. Sio hoja hiyo jamani, tafuta hela.
1: Kikubwa tafuta hela. Tafuta hela.
2: Majina yatakuja tu.
1: Majina yatakuja.
2: Yaani mtu analalamika hadi jina linaenda ku yaani jina palikuwa panajulikana kwa jina fulani, lakini kwa sababu tayari kuna ghorofa pale wanaita mtaa wa magorofa, mtaa wa ghorofani. Kwa hiyo anaona jina limeshazibwa tayari.
1: Sahihi. Na unajua issue za majina ya ugaji wa jina labda la mtaa na vitu vingine kama hivyo. Kuna kipindi walikuwa wanaangalia labda mtu mashuhuri katika eneo hilo, labda kuna jambo fulani la kiupekee ameweza kulifanya kwa jamii yake, walikuwa wanapewa. Lakini kwa sasa hivi pia nimeona kuna baadhi mtu anaweza kaita ule mtaa ukapita labda kibao kimeandikwa labda Ndomi Street.
2: Mhm.
1: Ndomi Street sasa inategemeana. Either mimi nimefuata taratibu za kisheria za pale kuweza kuitwa hivyo, lakini pia kuna wale ambao wanafuata taratibu za kisheria bila wewe mwenyewe unashangaa tu kwamba ule mtaa bado umeitwa Ndomi. Maana kuna baadhi ya maeneo yana jina kabisa la mtu kwa fani. Kwa fulani.
2: Yaani ukishazungumza hivi tu unapelekwa.
1: Unapelekwa. Kwa hiyo iko hivyo bwana. Dakika 23 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunao hapa ujumbe pia wa amani, lakini kubwa zaidi pia tukujuze nambari zetu za simu za kuweza kushiriki na sisi kwa dakika zote 120 ndani ya Duru za Habari.
2: Namba ni 0684 60 00 00 7. Namba nyingine ni 0656 55 55 71. Nimehitaji wanakuambia
1: kimadaha
2: kabisa ili uweze kuandika na wewe taratibu. Bila shaka utakuwa umeweza kuiandika namba hiyo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, na kumbuka ukitumia ujumbe wako mfupi hapo unaanza neno Duru za Habari.
1: Sahihi kabisa. Bwana, tuelekee pale mkoani Geita. Pale kuna taarifa kidogo ambayo inaumiza.
2: Inaumiza kwa wafugaji.
1: Kwa mfugaji. Unajua Dina? Unajua hata kipindi kufanya cha nyuma kina mama zetu ambao wameenda Mwenyezi Mungu amejalia kuweza kupata watoto. Mtoto wake hata akiwa akifanya kosa kidogo, ukajaribu kumuadhibu akakuta mtoto wake analia. Mama wengi anaumia. Wengi wao huwa wanaumia, na akiona ameumia anaweza kaumia zaidi asiseme, lakini akiona kwamba limemfika hapa anakuambia nenda leba. Unajua uchungu wa leba. Kwa hiyo hiyo ni inaenda ikawa inawiana na mtu yote ambaye anatengeneza kitu chake kwa jasho.
2: Kwa kweli. Na anaitengeneza kwa ajili ya kesho yake,
1: alafu kwa ajili ya kesho yake.
2: Mambo yanakuwa hayaendi sawa.
1: Sasa iwe ni mfugaji, iwe ni mkulima
2: kabisa,
1: iwe ni mvuja biashara, iwe tu ni mtu kama rais ambaye pia na yeye amejitengenezea kieneo chake, kijumba chake, unakuja kumsimamishia gorofa.
2: Tena jina lina
1: linabadilika. Yaani unamnyang'anya vyote. Hadi heshima ya ndani kwa watoto. Heshima
2: tari sana. Hapo ndo naambiwa tafuta hela. Ng'ombe wanne wamekufa baada ya kula maganda ya viazi yanayodaiwa kuwekewa sumu katika shamba la mkulima ambaye hajafahamika lililopo kijiji cha Mlekezi, kitongoji cha Ibondo, halmashauri ya wilaya ya Geita. Mwenyekiti wa kitongoji cha Ibondo, Colonel Lupimo, yeye amelaani tukio hilo akisema migogoro kati ya wakulima na wafugaji inapaswa kutatuliwa kwa kufuata taratibu za kisheria na si kwa kuweka sumu mashambani. Miliko mifugo hiyo mapambano ndege yamesema alipofika eneo la tukio alikuta ng'ombe wanne wamekufa huku wengine wakiwa katika hali mbaya.
1: Sasa ndani wa taarifa hiyo huu hapa.
3: Kwa watu walio na tabia kama hizi, basi wakome. Na kama pengine mfugo wameharibu mazao yako, uongozi upo, nenda kaone wale mifugo wakamatwe, wapeleke kwenye uongozi, aitwe miliki wa hiyo mifugo, basi mazungumzo yafanyike ya amani na maisha yapate kuendelea. Lakini kwa vile basi serikali imeshafika katika tukio hili mara kwa mara, na wala sio mimi tu mwenyekiti wa kitongoji, kuna ngazi na ngazi zimeshafika hapa, basi zichukue sheria. Serikali ichukue sheria kwa mwenye eneo, maana hata hili eneo hakuna hata pengine mazao ambayo pengine yalionekana kuharibiwa, ni nyasi mtupu. Kwa hiyo pengine kama anajulikana huyu mwenye eneo, nimejaribu kupeleza mwenye eneo ni nani, akaonekana wanasema ni Wakatoro, ni waga Wakatoro, kwa hiyo hajulikani katika maeneo haya. Kwa vile serikali ipo ina mkondo mrefu, nimtafute mwenye eneo, akipatikana basi akamatwe awekwe chini ya sheria, kwa maana ya kuulizwa ni kwa nini alifanya tukio hili.
4: Tukio limenikuta niko wa Mgasa kazini. Kapigiwa simu kwamba na ng'ombe zako huko wamefariki kwa kutegwa sumu. Kuja kufika kwenye tukio, ng'ombe nikakuta wameanguka wa ng'ombe wanne. Ng'ombe wengine tukawatengenezea dawa, weka maziwa wakatulia. Na mwenye bwana mifugo akaja akachanja dawa zile zingine zile zimepita zingine.
5: Niko hapa kushuhudia tukio hili lililotokea jana, na kuna ng'ombe zimekufa, ng'ombe 4 ambazo sasa zimefia kwenye shamba ambalo halina mazao, lakini kwa jinsi tulivyoshuhudia ikawa mtu mmoja sasa kwa fitina zake alitega nani maganda ya viazi akaweka sumu, na kisha ng'ombe hawa wakati wanachunga wamekula hayo maganda ya viazi, hatimaye ng'ombe wa 4 wamefia pale pale, lakini wengine wameenda kutibiwa nyumbani wakiwa na hali sio nzuri. Mimi niombe tu kwa ufugaji, kwa sababu tukio na tukio limetokea hili la kusikitisha, niombe wao na subira wakati vyombo vya uchunguzi vinaendelea kuchunguza, ili wasiweke hamaki ya kuendelea kuvunja amani katika maeneo haya.
1: Hizo ni sauti kadha wa kadha. Umesikia sauti ya ambaye ni mmiliki wa ng'ombe, lakini umemsikia mwenyekiti, lakini pia umemsikia diwani wa kata ya Kaseme, Andrea Kalamua Mbonda, amemaliza na amewataka wakulima na wafugaji kuweza kudumisha amani na utulivu, huku akisema hatua za kuwabaini na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika zinaendelea. Sasa mimi nikawa najiuliza kitu kimoja, Dina. Mhusika wa eneo inaonekana yupo Katoro.
2: Ndio.
1: Sasa yeye unamhusisha vipi? Kama amefika akamwagwa pale, kwa sababu kuna maeneo mengi ya watu mtu anaweza kafaya wazi, mtu akafika akatupa kitu. Pengine labda alikuwa ashajua, labda kuna mtu labda ana chuki binafsi akaona kwamba bana huyu huwa anakujaga hapa analishiaga hapa. Ngoja je nimtengenezee nikamfanyizie, labda analishiaga mifugo yake hapa.
2: Au mifugo yake lazima ipitie
1: itapitia pale
2: kwenye eneo hili.
1: Ngoja nifanye hivi. Kwa sababu ukiwa kama tulivyoangalia wa ng'ombe, Dina, ni ng'ombe walikuwa ni wakubwa. Yaani ng'ombe ya milioni 2 milioni 2 na nusu mpaka milioni 3.
2: Ah, binadamu.
1: Unaona, ng'ombe wanne na wengine tayari walikuwa katika hali mbaya, sema wakawa wamewaiwa.
2: Hao wanyama hatari.
6: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba battery nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya battery, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta battery ya Sunda. Battery ya Sunda ni battery original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza battery kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Tafuta ubora wa bidhaa za Sunda, ambazo kiuhalisia zinaaminika sana.
2: Kabisa kabisa.
1: Na mimi ni mwafidhina pia wa bidhaa za Sunda. Sunda.
2: Na kwa kweli ziko imara sana.
1: Sahihi bana. Kwa hiyo Dina, kuna ile kuchomeshana bana.
2: Kuna kuchomeshana sasa. Ni sawa, mwenye eneo atatafutwa, lakini mwenye eneo atajibu, kwa sababu tayari wanajua kumbe anaishi Katoro, aishi maeneo
1: yale.
2: Anaishi Katoro. Lakini haya mambo yanakuwa kama ni mambo kama ya visasi fulani hivi. Unaweza kuta labda ni wafugaji kwa wafugaji, unaweza kusema wafugaji kwa wakulima, unakuta labda ni wafugaji kwa wafugaji, labda mmekosana, mmepishana. Mtu anajua kabisa fulani mifugo yake wao inapenda kupita eneo hili. Sasa mimi nitamkomesha. Kwa hiyo yani hapo kwanza ni kuzungumza na wakaazi wa eneo lile kwanza, kujua ni kwa nini hiyo tabia imeanza kwenye eneo lako au kwenye kata yako.
1: Na kile ambacho amekizungumza mwenyekiti wa kitongoji. Mimi nafikiri ukifikiria kwa haraka kwa kusema kwamba tutamshika mwenye shamba, ni kama mimi naona kama inaenda kupoteza hivi ushahidi ama inaenda kufifisha uchunguzi, kwa sababu kumshika mwenye shamba
2: moja kwa moja
1: hatua ya kwanza
2: kama ametuhumiwa yeye,
1: na bahati mbaya sio mkazi wa eneo hilo
2: hapo. Sasa
1: unaona, lakini nafikiri wangeanza kufanya chunguzi ya ndani katika lile eneo wangeweza kubaini kitu.
2: Ndiyo.
1: Kabla ya kuweza kumfikia mtu wa ambaye anataja ni mwenye eneo, kwa sababu kuna maeneo kama eneo ni shamba miliacha na wao miliangalia ni majani tu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba labda wao wa pale pale kama ulivyosema wafugaji ndio walikuwa labda wanaoneana kidonge. Unaona mtu anasema sio kama ulivyosema wanapita hapa. Basi ngoja hilo mimi nikafanye hivi. Na tumeangalia hata alizungumza kwa mfano mkuu wa wilaya ya Bunda.
2: Ndio.
1: Mheshimiwa Eli Kaminyoge wiki iliyopita kuhusiana na namna ambavyo takriban ng'ombe watano wameshapoteza maisha kwa kula makaratasi. Ambao kimsingi ukiangalia mfumo wao wa uchakatishaji wa chakula karatasi ikishakuwa tafsiri yake ni kwamba utumbo utaenda utajifunga mwisho wa siku tumbo litajaa ng'ombe atafariki. Lakini ukitazama hiki alichokizungumza ndio hiki kile ambacho kinaenda kufanana. Ng'ombe wamepitishwa, wamefika, wamekula
2: maganda ya viazi
1: na yenye sumu.
2: Yanayosadikika.
1: Tafsiri ni kwamba hata alikuwa machungani analisha, alijua labda ni maganda tu ya kawaida.
2: Na akawa anaziangalia.
1: Sababu unaweza kujiuliza alikuwa wapi? Kafuru kama anajua labda ni kitu ambacho ng'ombe labda awali walikuwa wapi muda wote.
2: Anajua tu labda ni maganda.
1: Anajua ni maganda labda mtu ameyatupa. No. Bwana, tunao ujumbe kutoka kwenye sauti ya amani, na amani yako ndio msingi wa kuhakikisha kwamba
2: mambo
1: haya yote pia yanayokuwa tunajua hata haya kumwagiana maganda pia ni ukosefu wa amani wakati mwingine.
2: Kabisa na uvunjifu wa amani
1: pia. Sahihi.
2: Kwa sababu mnashindwa sasa, unaanza kuishi kwa hofu
1: na mashaka.
2: Kabisa.
1: Ilo ya kisokoro kwinyo.
2: Haijengi lakini.
1: Haijengi.
2: Basi tupate ujumbe huu hapa. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Kama ni sehemu ambayo unastahili kuweza kuhabarishwa na kupashwa habari, basi hujakosea kabisa kuweza kuichagua 91.7 Mazingira FM, ambapo hii ni duru za habari majira ya saa 10 mpaka 12 kamili za jioni. Dakika ni ya 36, dakika 36 zimekwisha kuondoka tokea tumeanza pale majira ya saa 10, na kubwa zaidi tunakujuza kile ambacho kimechukua nafasi katika muktadha wa kihabari kila kona ya Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. 0656555571 na 0684600000 007, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa kwa kututumia alafa yako fupi tu ndani ya duru za habari juu ya kile ambacho kitakuwa kinaendelea kwa dakika hizi hapa. Bwana, tuelekee pale Manyara.
2: Tunaelekea Manyara. Mwanafunzi wa darasa la sita Violet Innocent miaka 13 anadaiwa kufariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia kamba nyumbani kwao katika kitongoji cha Kilimahewa kata ya Endiamtu Melelani wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizopatikana tukio hilo lilitokea Jumamosi ya Julai 18, 2026 majira ya saa 6 mchana. Inadaiwa Violet alikuwa akiangalia video za ngono kupitia televisheni kwa kutumia flash wakati baba yake alipoingia ghafla ndani. Baada ya kumuona alizima televisheni haraka, na alipomuulizwa alikuwa akiangalia nini alidai hakukuwa na jambo lolote. Baba yake anadaiwa kuichukua flash hiyo ili kuikagua maudhui yaliyokuwa yamehifadhiwa. Baada ya kudaiwa kubaini kuwa ilikuwa ni video za ngono, aliondoka kwenda kutafuta fimbo kwa lengo la kumwadhibu mtoto huyo. Inadaiwa Violet alihofia kuadhibiwa, akajinyonga kwa kutumia kamba kabla baba yake hajarejea. Baba aliporudi ndani alimkuta akiwa amefariki. Hata hivyo tukio hilo limeibua maswali miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, baadhi yao wakihoji iwapo muda aliyodaiwa kupita tangu baba kutoka kwenda kutafuta fimbo hadi kurejea unatosha kueleza mazingira ya kifo hicho. Wanataka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini kilichotokea, kama mwanafunzi huyo alijinyonga kama inavyodaiwa au kama kuna mazingira mengine yaliyochangia kifo chake. Hadi sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha kifo hicho. Uchunguzi unaendelea na anatarajiwa kubaini mazingira halisi ya tukio.
1: Ni taarifa ambayo
2: inasikitisha
1: kwa upande mmoja. Nataka tuondoke kwanza na dhana ya mazingira ya kifo. Tuende na dhana ya umri
2: wa mtoto
1: na aina
2: ya kila
1: kitu alichokuwa nakitazama. Tumeporomoka sehemu gani kwenye malezi kwa haraka hivi?
2: Unajua kwenye hilo uwezi kusema mzazi labda au walezi, wazazi au walezi wanaweza kuwa wameporomoka kwenye malezi. Naweza kusema labda kuporomoka kwenye malezi, kwanza ukiangalia sasa hivi labda naweza kusema labda utandawazi. Watoto wanakuwa wanajifunza vitu vingi ambavyo hata wewe mzazi mwenyewe utegemei kama mtoto anajua. Lakini unakuta mtoto tayari kumbe akiwa huko nje ya mazingira ya nyumbani kuna vitu ambavyo anakuwa anajifunza. Yawezekana labda kwa wenzake au akitoka nyumbani labda mtoto marafiki alionao ni marafiki wa aina gani? Unaona eh? Yawezekana na marafiki ambao yani wanaangalia vitu kama hivyo. Labda wakitoka shule au wakienda kuwatembelea nyumbani, unajua kuna kwa mfano wazazi wengi siku hizi unakuta wao asubuhi wanaondoka kwenye mihangaiko wanarudi usiku. Kwa hiyo mtoto anaweza kutoka shule anakuambia labda mimi naenda kwa kina fulani labda kusoma. Kumbe kule kwa kina fulani kule hawaendi kusoma. Kuna vitu kama hivyo wanaangalia. Labda kupitia wao marafiki alionao labda wakamwambia uje ulete flash na wewe tukuweke. Kwa hiyo mtoto anahisi kabisa hapa nitatumia nafasi baba hayupo au mama hayupo, nitakuwa nitafanya nini? Nitaangalia. Lakini ukirudi nyuma, je, baada ya kuangalia hizo video zinakufundisha nini wewe mtoto?
1: Mimi
2: zinakusukuma ufanye kitu gani?
1: Tana hicho ninachokizungumza Dina, mimi kinanipatia picha moja. Nafikiri kuna wakati sasa hivi kuweza kufuatilia hata hizi kazi za video library. Watu wa library. Mimi napita pita maeneo. Mimi napenda nikiwa na muda mzuri wa kutulia.
2: Ndio.
1: Huwa napenda kuzunguka kwa kutembea. Unajua kuzunguka kwa kutembea
2: ndio utaangalia
1: vitu. Inaweza ikakusaidia kuona vitu vinavyokuwa vinaendelea. Kwanza ukikutana pale unakutana wengi ni vijana wa umri kama huu.
2: Kabisa.
1: Cha kwanza, na unakutana jinsi zote mbili. Me na ke. Na kwenye hizo kompyuta huwezi kujua zimebeba maudhui gani. Wewe unaweza kudhani zimebeba tu maudhui ya kuweka muziki, kuweka filamu. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho nimekinotisi, hata aina ya mkao hasa kwa jinsia ya kike. Watoto wengi wa jinsia ya kike wanaoenda kwenye hizi video library kwa kiasi kikubwa mikao yao inakuwa kidogo sio mizuri. Sasa mzazi unaweza kumtuma mtoto nenda kaweke season fulani vichia vipande. Umemtuma mtoto wa kike au umemtuma mtoto wa kiume, mazingira anaenda kukutana nayo kule. Hiyo moja. Lakini kitu kingine ambalo mimi nafikiri naweza nikalililia zaidi baraza la sanaa. Unaona? Ni kuruhusu aina ya miziki ambayo kiasi kikubwa imekuwa ikiimba matusi ya wazi ya moja kwa moja. Ukifuatilia maudhui mengi ya nyimbo za vijana wa sasa hivi, utakubaliana na mimi hiki ambacho nakizungumza kimekuwa ni moja kwa moja ni hakuna kitu kinachoitwa lugha ya picha kwenye fasihi ya hiyo uandishi na mpaka namna ya kuweza kuwasilisha. Asilimia kubwa ni utupu kabisa, utupu. Sasa kama mzazi hautokuwa makini kipindi hiki ndo kipindi ambacho wazazi wana shughuli pevu ya kuweza kufanya. Yaani umkinge mtoto na ukatili wa kijinsia lakini muda huo huo mjenge kiroho, muda huo huo pia uhakikishe kwamba elimu, afya na vitu vingine pia vinaendelea kuwa sawa, lakini muda huo pia tabia. Kwa nyakati kama hizi imekuwa ni moja kati ya changamoto kubwa mno ambayo kimsingi mazingira ya kifo tutasubiri uchunguzi wa polisi. Lakini kwa mazingira kama ameweza mimi nikifanya assumption yangu kama ameweza kufanya mazingira ya kutazama video, basi matukio hata ya kuona kusikia watu kujinyonga hawezi kuwa sio yatakuwa sio taarifa ngeni kwake. Lakini ukirejea kwenye msingi wa umri wake
2: miaka 13
1: elimu aliyopo kwa sasa hivi darasa la 6
2: kufomuani wengine wanakufomuani
1: wengine wakufomuani lakini kimsingi ukifuatilia kwa wale fomuani tafsiri yake ni kama alianza labda na miaka 5 ambao kimsingi huwa ni wachache labda ambao wamepita lakini kwa shule nyingi za serikali fomuani unaweza kuanza na miaka 14 most unaona. Kwa hiyo bado anacheza mdemde yuko sahihi wa umri wake na darasa lake kuangalia picha zenye maudhui ya aina hiyo. Tafsiri yake umezungumza vizuri, akishamaliza kuangalia anaenda kutenda. Anaenda kutenda na nani?
2: Yaani hapo panakuwa pagumu.
1: Linakuwa ni swali. Linakuwa ni swali ambalo Dorothy Gwajima ana kazi kubwa sana ya kufanya.
2: Yaani ni kazi na unapiga mahesabu kwa sababu mtoto akisha kuwa na mazoea ya kuangalia vitu kama hivyo. Unajua anaweza akawa hata yupo shuleni, yani picha inakuja tu. Yaani mwalimu anafundisha yeye anaona kama ni ile picha aliyokuwa akifanya nini?
1: Au anamuona mwalimu kama yule jamaa.
2: Aliyokuwa akitazama. Unajua kuna vitu vingine vinakaa vinaathiri ubongo vinakaa kwenye ubongo. Kwa hiyo vinakuwa vinakusumbua na vinakuwa vinakupa msukumo wa kuvitazama. Yaani vitu vinakuhamasisha, sijui ni shetani mwenyewe ndo huyo.
1: Ni hatari
2: yani,
1: sana.
2: Yani inakuwa ni hatari sana. Sio, yani hapo sijui ni tuweze aweze kusema labda swala la malezi nayo labda usemeti yamepungua. Yani inaweza kusema ni utandawazi sana. Na utandawazi, lakini pia inapendeza hata mzazi mtoto akwambia anaenda kusoma kwa fulani. Hata mara moja moja na wewe unatoka nyuma unafika maeneo hayo unaona kweli ni anaenda kusoma, kwa sababu mwingine anaweza kuaga mimi naenda kwa kina fulani kusoma, kumbe kwa kina fulani hawasomi. Kuna mambo mengine yanaendelea, lakini ukishafika pale mara mbili mara tatu utabaini wanasoma kweli au unajua mtoto kama ametoka kwa ajili ya kusoma utamkuta kweli kama anasoma utamkuta anasoma, na kama kuna mambo mengine ni mwanao yule unamjua utamuona machoni tu utajua huyu anandanganya. Kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Unaona
1: I said ya tarehe sana dakika ya 46. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Tupitie kila ambacho umetuza kutuandikia kwa dakika 46 hizi hapa kupitia nambari yetu ya simu hapa studio 0656555571 na 0684600007.
2: Tuna usoma ujumbe ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Moja kwa moja tunaanza kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe nasi hapa tuta usoma. Duru za habana naitwa Yohana Musa kutoka mtaa wa Bushigwamala anasema hapo kuhusu ng'ombe walikufa kwa kula maganda ya viazi wenye sumu. Anasema mimi naona kuna matata hapo, cha msingi ni uchunguzi tu ufanyike kwanza ili baadaye ukweli anasema ujulikane. Na mda mwingine anasema wawekezaji wengine huwa ni kero kwa wanao wazunguka maeneo yao. Anasema na wafugaji nao pia huwa wanadharau maeneo ya wengine, cha msingi anasema ni kuwepo usawa wa mahusiano mazuri katika kati ya mkulima na mfugaji. Asante kutoka hapo. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa ambao naendelea kututumia duru za habari. Mchungaji Mashiru kanisa la Baptist Guta yeye anasema hawa wazazi tuwe na hekima sana, pia tusiwaache nyumbani siku za ibada, tuende nao wapate mafundisho ya Mungu watoto. Hai, asante kutoka hapo. Violet Vincent mwanafunzi kutoka Bomani Mugumu yeye anasema amlipie riba. Jamaa sijaelewa kutoka Mugumu ulikuwa unamaanisha nini Vincent. Duru za habari na 91.7 anasema amani inajenga maisha yako, bila amani hakuna maisha yako. Aliyetega ng'ombe maganda ya viazi akamatwa hojiwe kwa nini alifanya hivyo. Fundi Msa Omari anapatikana pande za Saranga, tukwambie asante kutoka Saranga. Duru za habari na mazingira FM Daniel Mabindo yeye anasema tupo pamoja, asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru

0: share shamba lako. Haya, asante. Anasema ukienda kwa viongozi wa kusaidie kusaidia Alex kutoka Mkilingo. Haya, asante Alex pia. Duru za habari ni msome kama Mayala kauli Idaso anaomba sheria ifate mkondo wake ile eneo wanajua tu. Watu wanajua. Haya, asante. Duru za habari ukituma ujumbe mara moja inatosha. Naendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari ni muite Flora Elias anasema ni Wanyashimba Magu. Tupo pamoja hadi tamati mwa kipindi. Kuambia asante kutoka pande hizo za Magu. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa ambao unaendelea kutufikia. Duru za habari anaitwa Shura Rajabu wa Bunda Tanesco, huyo mtoto kujinyonga kwa umri wake. Da, pole hiyo familia. Mungu anasema aiweke roho ya marehema mahali pema. Amina. Tupo pamoja ndani ya duru za habari. Tukwambie asante. Duru za habari anaitwa Daniel akiwa Mzuma. Anasema anawapata vema sana. Asante sana kutoka maeneo ya Mzuma. Duru za habari kilo safi kutoka maeneo ya Ponyanumbu anasema tupo pamoja hapo studio ndo mimi na dada Dina. Asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari anasema mimi naitwa Joni Maro kutoka Tarime Kerege. Anasema yawezekana mwenye ng'ombe alikuwa amezoea kuchunga mashamba ya watu. Watu waangalie tu mifugo yao, hiyo ni hasara. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari anaitwa Daudi Emmanuel kutoka mlima wa Dhahabu Gasuma. Anasema Radio Mazingira ni darasa tosha. Kamaliza hivyo tukwambie asante kutoka hapo. Duru za habari ni msome kama Limbu Masanja akiwa Mikuyu. Yeye anasema tupo pamoja ndani ya kipindi cha duru za habari, tukwambie asante. Duru za habari ni msome kama Barnaba Filipo. Yeye anasema tupo pamoja pia, tukwambie asante Barnaba kutoka hapo. Duru za habari macho madogo Sazira Mikuyu ni amani amani tu ilinde. Tusikubali anasema kutumiwa. Sisi ni wa Tanzania. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Namalizia na ujumbe huu duru za habari na 91.7 Mazingira FM. Fundi Msa Omar anapatikana pande za Saranga Bunda anasema jamani, haya ni mambo ya ajabu sana. Unaniuzia eneo alafu unaona anasema gere kwa sababu nimejenga nyumba nzuri. Tafuta pesa na wewe ujenge nyumba kama hiyo. Fundi Msa Omar anapatikana pande za Saranga. Tukwambia asante, tutarejea kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kututumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari.
1: Bwana tunao Kiway KC 150 na hii ni pikipiki imara kabisa ambayo inakuhakikishia moja ya matumizi ambayo yanaendana na barabara zetu za kisasa. Lakini kabisa pia kwenye maeneo ambayo pia bado inaonekana ni korofi, kiwa ibana ina kifua cha kuweza kuhimili shughuli.
0: Na sio hivyo tu, bado Kiway wanatumia, yani unatumia mafuta kidogo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo changamkia, hapo uzuri zaidi unaipata kwa mkopo wa kianzio cha shilingi 350,000. Kwa hiyo inawezekana ikawa ndo mara yako ya kwanza kujua kuhusiana na Kiway, kusikia kuhusiana na Kiway, ni kujuze tu ili uweze kuchangamkia fursa. Kiway ni pikipiki imara inatumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia keshi ni shilingi 2,200,000. Na ukinunua Kiway kuna ofa ambazo utazipata, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kwenye matengenezo hapa mahali popote, yani unaweza kununua pikipiki ya Kiway Mugumu kule. Mugumu. Lakini labda umeenda Shirati. Kwa hiyo ukifika Shirati labda pikipiki yako ina shida, ukifika tu Shirati mtaa wa Bwele pale kuna napo kuna ofisi za Kiway, utarekebishiwa pikipiki yako. Kwa hiyo hiyo ndo. Lakini pia ukiwa uko huko Mugumu kama imeharibika utapeleka utarekebishiwa. Ukifika Bunda utarekebishiwa. Unaona mambo yalivyo mazuri.
1: Okay.
0: Kiway bwana wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara ofisi zinapatikana maeneo yafuatayo. Nisikilize kwa uzuri. Musoma wapo maeneo ya Nyasho. Nyamongo wapo maeneo mtaa wa Nyamongo C, Mkaba na kanisa Katoliki.

0: Shiriki. Shirati wapo mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Selonga, Bukima wapo Center na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano wapigie kwa namba hizi zifuatazo. Namba ni 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. Kwa hiyo kwa namba hizo utawasiliana na Kiway. Lakini pia wewe ambaye unatumia simu janja na unatumia mtandao wa Yasi, najua una vifurushi vya kutosha, basi ingia tu andika tu Kiway Tanzania kwenye mitandao ya kijamii utawapata.
1: Yes, hao ni Kiway Tanzania. Ukipita kwenye mitandao yake yao ya kijamii utakutana hiko ambacho Dina ameweza kukujuza hapa. 0656555571 na 0684600007. Baadaye tutakujuza kile ambacho kimejili kwenye shauri la kikatiba 73/2026 lilofunguliwa na Nation Nkungu na wenzake, imesikilizwa kwa maswali ya dodoso, ambapo upande wa majibu maombi ukianza na Tundu Lissu mjibu maombi watatu, ambapo ameweza kuuliza maswali ya dodoso kwa mashahidi. Baadaye tutakuja kufahamu kuhusiana na hiyo, lakini hii itakuwa ni maada tu ya kuwa tumelipa bed kwenye risala pili pale. Lakini pia makamu mwenyekiti wa chama cha CCM kutokea bara Steven Wasira, jana kwenye dakika 40 kipindi kinacholishwa na ITV alizungumza kuhusiana na swala la kile ambacho kimezungumzwa na Jumuiya ya Madola, siku 90 kwa serikali kuhakikisha kwamba wanamwachia Tundu Lissu. Sasa Wasira amejibu kwamba wao hawapelekeshwi na Jumuiya ya Madola. Amezungumza lakini pia kuhusiana na kuachiwa kwa Lissu amesema wakaridhiane na mahakama. Lakini tukukumbushe tu kwamba uongozi wa hospitali ya Mkura una jambo jema na wewe, mama, kaka, dada, baba, babu, bibi na wewe mpenzi wa 91.7 Mazingira FM.
0: Afya yako kumbuka ndio furaha yako. Kwa hiyo uongozi wa ACT Mkura hospitali wenyewe unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mifumo ya mikojo na uzazi, kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume kutoshika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume. Madaktari bingwa watakuwepo kuanzia tarehe 20, ilikuwa ni siku ya jana, hadi tarehe 24 ya mwezi wa 7 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Basi usijali, huduma hizi pia zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu. Na kwa wanachama wa bima za NHIF unaambiwa uwai sasa uhifadhi nafasi yako. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. Karibu Mkura Hospital, wanakuambia wao wanatibu, Kristo anaponya.
1: Yes bana, iko hivyo na hivyo ndivyo ambavyo vinavyopaswa kuwa kutokea katikati ya mji ambao umetawaliwa na chemchem za upendo na ukarimu. Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda. Sila.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Bana hii ni bab kubwa. Sunojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
6: Yes bana, tumerejea tena hapa kwenye risala pili ndani ya duru za habari, dakika ikiwa ni ya 3 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Dina Shamba yuko hapa na mimi ni Fabian Ndomi mpaka majira hayo tajwa ya saa 12 kamili, ambapo tutakuwa tunakugia mkono wa kwaheri kwa siku ya leo ya Jumanne tarehe 21 mwezi wa 7. Na kama ni kwanza unajiunga nasi, basi sisi tukujuze nambari zetu za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa ndani ya duru za habari kwa ujumbe mfupi mpaka pale majira ya saa 11 na dakika 40 ama 12 kasoro dakika 20, ambapo utakuwa na nafasi nzuri pia kuweza kushiriki na sisi kwenye skill na nambari zetu za simu ni 0656555571.
7: Namba nyingine ni 0686 80 60 00 07.
6: Yes. Bana, tuanzie kile ambacho amekizungumza makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kwa upande wa Tanzania Bara, Stephen Wasira, juu ya kile ambacho kime notice ambayo serikali ya Tanzania imepewa na Jumuiya ya Madola ndani ya siku 90 wao wamemwachia Tundu Antipas Lissu, ambapo hivi tunavyozungumza shauri la kikatiba namba 700 F7300 mkwaju 2026 lilofunguliwa na mawakili Kurwa William Maduhu pamoja na Nation Nkungu na Paul Kisabo dhidi ya kamishna jenerali wa jeshi la magereza CGP na wenzake linaendelea. Sasa kwa upande wa Wasira amezungumza kwamba hawawezi kuishauri serikali wanayoiongoza kuishauri kumwachia Tundu Lissu. Anasema ni swala kikatiba, ni kama watakuwa wanavunja katiba. Lakini pia amezungumza kuhusiana na hawapangiwi na Jumuiya ya Madola nini cha kufanya, kwa sababu wao ni taifa huru.
8: Hatuwezi kwa sababu Chadema Lissu yuko mahakamani. Na tena wewe unaniuliza swali ambalo sitaki hata kujibu, kwa sababu kwanza liko mahakamani. Na mimi na sisi hatutaki kujadili mambo ya haiwezi. Lipi pia na mamlaka yamesemkwa kwenye katiba, wala hapirikiwi. Yeye mwenyewe akiona kuna sababu anaridhika, katiba inamwambia hata DPP haruhusi kuingiliwa. Lakini kwa mazingira fulani Sasa uwezi kusema kila asubuhi tuwezi. Hatuwezi kwa sababu hatuwezi kila siku asubuhi kuiambia serikali ivunje katiba na ingilie mahakama. Haturuhusiwi. Sasa tujakataa kuridhiana. Lakini Jumuiya ya Madola haiwezi kutuamrisha kuingilia mahakama. Hata Jumuiya ya Madola imeundwa kwa mujibu wa sheria. Sisi ni wanachama. Ile ni club na sisi ni member. Kuna mambo wanaweza kutushauri na sisi tutakatai kushauriwa. Lakini haiwezi kutuamrisha. Kwanza ikituamrisha na kuwa inaingilia sana uhuru wetu. Sisi ni sovereign state bwana. Huwezi kusema tu Jumuiya ya Madola imewaamrisha. Mbona sisi hatujaiamrisha? Maana sisi ni member kule. Sisi ni wanachama. Sisi tuko duniani. Sisi sio kisiwa. Tunazungumza na Umoja wa Ulaya. Tunazungumza na Marekani. Tunazungumza na Warusi. Tunazungumza na China. Tunazungumza na dunia. Na tuko tayari kusikiliza ushauri. Lakini hatuwezi kukubali amri. Ukikubali amri ndio umetutoa sasa kwenye uhuru wetu. Maana uhuru ni pamoja na sisi kukuridhika na kuamua mambo yetu wenyewe.
9: Lakini Tanzania ilishasema sio kisiwa.
8: Sasa kisiwa hicho ni cha kuamrisha tu. Sisi sio kisiwa, ndio maana tunasikiliza. Ndio maana tunaongea. Ndio maana tuna wizara ya mambo ya nje nazungumza kila siku.
6: Yes. Huyo ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, CCM Steven Wasila, akizungumza kuhusiana na swala la Tundu Antipas Lissu kuweza kuachiliwa na kile ambacho kilitajwa na Jumuiya ya Madola, notisi ya siku 90. La sivyo, ama nyongeza yake ni kwamba hatua nyingine kali zinaweza zikachukuliwa dhidi ya serikali ya Tanzania. Sasa kwa upande wa kesi, Steven Wasira naamini kesi ya Lissu inachukua muda mrefu kwa sababu Lissu mwenyewe ndo amekuwa mtu ambaye anaichelewesha yeye mwenyewe. Anaichelewesha kwa namna gani, msikilize Wasira?
8: Kusikiliza hakuna uhusiano wote na watu kukataa wengine kukuja. Hawezi, lazima kubaliane na watu kutoka nje. Sio lazima Chadema wakisema tunakubali. Tutakubali mambo ya Chadema ambayo yana make sense. Kama ni sensible tunakubali, kama sio sensible tunakataa tu, kwa sababu uwezi kutulazimisha kuachia mtu ambaye ana kesi yake inaendelea. Unasema tuingilie mahakama, tuende tuambie mahakama toka. Kwa nini? Haiwezi kuwa ni normal kwamba hiyo unavunja vile vile misingi ya katiba, kwa sababu unaweza kila siku ukikosa unasema mimi nitatoka kwa maridhiano. Waacha waridhiane na mahakama. Mahakama inaendelea vizuri. Tena yeye Tundu Lissu rafiki yangu alitumia mahakama kama shule ya sheria. Yeye anajitetea mwenyewe. Kila siku anaweka mapingamizi. Majaji wanaahirisha kwenda kutazama hicho alichokisema. Labda ndio maana chukua muda mrefu. Lakini kesi ile itaisha.
6: Ana Lissu anaitumia mahakama kama shule ya sheria kwa uwekwaji wa mapingamizi mengi ambao majaji wanakuwa wanaipostpone kesi, lakini amesema kesi hiyo itaisha. Hiyo ni kwa mujibu wa Steven Wasila. Wewe unaona vipi, pia msikilizaji hapo ulipo? Bwana, dakika ni ya 8 baada ya saa 11 kamili za jioni, na moja kwa moja tukisalia hapo shauri la kikatiba nambari 7300 26 lililofunguliwa na mawakili Kuro William na Maduhu Nation Mkungu na Paul Kisabo dhidi ya kamishna jenerali wa magereza CGP na wenzake linaendelea kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjara kuu Dodoma, mbele ya jopo la majaji watatu kiongozwa na jaji Amri Mluma.
9: Na katika shauri hilo ambalo vikao vyake vya usikilizwaji vinafanyika kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjara ndogo ya Dar es Salaam, waleta maombi walijitambulisha kwenye kesi hiyo kuwa ni mawakili wa Tundu Lissu, walalamikia kuzuiliwa au kukosa haki ya faragha wanapokwenda kumuona mteja wao gerezani pale Ukonga. Wakati wakihoji maswali ya dodoso kwa ushahidi wa pili, waleta maombi Nation Nkungi alisema Tundu Lissu ambaye ni mjibu maombi wa 4. Shauri hilo licha ya kueleza kuunga mkono hoja zote zilizoletwa mahakamani hapo na waleta maombi, amegusia namna maafisa wa magereza walivyokataa kumpatia nakala ya hotuba ya aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini Oktoba 29-2025, siku ya uchaguzi mkuu na siku iliyofuata, wakati jaji mkuu mstaafu Muhammad Chande Othman aliwasilisha wakati anakabidhi ripoti ya tume hiyo. Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Taifa amesema aliwaagiza mawakili wake wamletee nakala hiyo kutokana na kwamba katika kesi ya uhaini inayomkabili upande wa jamhuri umefungua maombi madogo ya kumuongeza mashahidi ambaye kwa namna moja au nyingine endapo maombi hayo hayatakubaliwa, yani yeye kama Lissu sasa atajumuishwa moja kwa moja na matukio ya vurugu za Oktoba 29, 2025 na siku zilizofuata. Amesema licha ya kwamba vurugu hizo zilitokea akiwa miezi sita tangu awe gerezani, lakini analazimika sasa kujiandaa na utetezi na kwamba aliwaagiza mawakili wake kumpelekea nyaraka hiyo kama sehemu ya maandalizi ya utetezi wake, lakini licha ya mawakili kufanya hivyo maafisa wa magereza wameizuia na hawajamkabidhi hadi leo. Kwa upande wake Nkungi ambaye alikuwa shahidi wa kwanza leo Jumanne tarehe 21 mwezi wa 7 2026 ameeleza mahakama namna maafisa wa magereza gereza la Ukonga wanavyo endelea na
6: namna ambavyo wamekuwa bwana
9: wakiendelea sasa na mambo mengine
6: ambayo wao wanaona kabisa yanakiuka haki ya kikatiba ya wao wanapokuwa wanamtembelea mteja wao
9: kabisa.
6: Sasa hayo yakiwa yamejiri na kile ambacho tumekujuza hapa, Tundu Antipas Lissu yeye amewatia moyo wanachama na makada wa chama hicho, lakini pia na watu ambao waliweza kutembelea mahakamani hasa kipindi cha shauri lake likiwa likiendelea, kwamba watu waendelee kufanya kazi hasa wasimsubiri, yani hawakute
9: wanaendelea
6: kufanya kazi.
10: Mwenyekiti amesema changieni chama kiende, msinisubiri mimi, msinisubiri mimi, endeleeni, nitawakuta nitakapowakuta. Nisiwakute mahali nilipowaacha mkagombana. Kwa hiyo watu waendelee, fanyeni kazi, kazi, kazi,
11: angalau hapa tulipo sio ulipo tuwari. Parama ni hatua mbili, kuna mahali nafikiri kusogea.
10: Nafikiri mko mbali. Unakuja kusimulia wajukuu kwamba tulishinda kwa mazingira magumu, tulikamatwa, tulifungwa, hizo tufanya nini, lakini
6: hiyo ilikuwa ni sehemu ya maongezi iliyonaswa akizungumza wakati wa mahakama ikiwa imesimamisha shughuli zake. Lissu akizungumza na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema taifa kwa vijana Bavicha Deogratias Mayenyila, kwamba fanyeni kazi, mimi nitawakuta katikati ya pale mtapokuwa mmefikia, msinisubiri,
9: endeleeni,
6: nikikuta mmestaki bana tutagombana. Lakini kwa upande wa Mayenyila akawa anajaribu kujibu kwamba bana tunaendelea kupambana, lakini kabisa. Pia akawa amemwambia kwamba kulingana na ile kauli yako ambayo umeizungumza mapema kabisa kwamba wachangie baraza kuu, basi kufikia kesho watakuwa wamepiga zaidi ya hela nyingine nyingi zaidi. Na unakumbuka Chadema wana kikao chao cha baraza kuu kinachotarajiwa kuweza kufanyiwa mwezi ujao. Sasa Lissu akawa amegusia kuhusiana na kuwataka Watanzania lakini pia na wanachama kuendelea kuchangia michango ya kuweza kufanikisha kikao hicho cha baraza kuu. Huyu hapa tena.
10: Changieni baraza kuu, changieni chama cha ukombozi.
6: Changieni baraza kuu, changieni chama cha ukombozi. Ni maneno ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu wakati wa akijiandaa kuingia mahakamani, na tayari kwa ameshaingia mahakamani wakati wa ushikilizwaji. Sasa kabla ya ushikilizwaji wa shauri hiyo, akawa amepata nafasi hiyo ya kuweza kuzungumza. Ni clip fulani hivi naona kimetembea tembea sana kwenye mitandao ya kijamii. Dakika ni ya 15 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania HQ, makao makuu ya Sauti ya Jamii Mazingira FM. Tukiwa pale mkoa wa Tabora, kuna vipimo vimefanyika dhidi ya wale wanaokiuka kanuni, sheria na taratibu za uendeshaji wa vyombo vya moto.
9: Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewakamata madereva 10 katika operesheni ya kushtukiza ya ukaguzi wa vyombo vya moto uliofanyika kwenye barabara ya Tabora Kigoma, maeneo ya kata ya Chemchemi, wilaya ya Tabora. Katika operesheni hiyo, madereva 7 wamekutwa mbashara wakiendesha mabasi ya abiria bila leseni, mmoja akiwa amelewa na wawili wakianza safari bila kujisajili kwenye mfumo wa ufuatiliaji, yani VTS, huku gari 5 zikiwa na makosa hatarishi.
12: Zoezi hili ni muhimu sana, kwanza kuhakikisha kwamba madereva wanaendesha magari makubwa sana, mabasi na malori, kwa muda wote wa safari wanakuwa hawatumii kilevi ili kusababisha ajali, kwa sababu tumebaini kwamba ajali nyingi zinasababishwa na madereva kuwa walevi. Kwa hiyo tunakagua, na kama katika hii patrol ya leo usiku wote tulikuwa barabarani kukagua magari mbalimbali, hasa ya abiria na magari ya mizigo, ili kuhakikisha kwamba madereva wanakuwa hawatumii kilevi. Na endapo tunapobaini dereva yote anatumia kilevi, basi hatua kali zinachukuliwa. Mojawapo ni kuwafikisha katika kuwafikisha mahakamani, lakini pepele ni kuwafutia leseni zao. Kwa hiyo zoezi hili kwa mkoa wa Tabora ni endelevu, hatutasita, ila tunatoa kali pia kali kwa madereva wote ambao tutawabaini wanaendesha vyombo vya moto wakiwa wamelewa, basi hatua kali dhidi yao tutachukua pamoja na kuwafungia leseni. Tumechukua hatua pamoja na madereva wengine ambao leseni zao zimekwisha, wanaendesha vyombo vya moto, ambapo tayari tulitoa maelekezo kila dereva awe na leseni ambayo iko active, na sio kuendesha gari au chombo cha moto utakuwa na leseni ambayo active. Kwa hiyo hatua kali tumechukua
13: kwa haraka. Mabasi yote ambayo yametoka stendi leo asubuhi tumeyakagua, na tumefanya hivi kuyakagua kwa hatua chache kutoka stendi, ili kujiridhisha kwamba, mara nyingi tukitangaza stendi kwamba tunafanya ukaguzi na upimaji wa vilevi, kuna madereva ambao wanaamini kwamba wako katika hali nzuri, wanawapa madereva wenzao, wanawatolea mabasi. Sasa leo tumeona kwamba tutoke ili tuwakute barabarani lazima wakiwa wanaendesha. Tumekagua mabasi mengi kuanzia 60 mpaka 70 yametoka hapa, lakini tumeyakagua yote na madereva wengi wamepimwa ulevi, lakini pia tumepima na madereva wa malori ambao walikuwa wanapita kuhakikisha kwamba nao wanaendesha, kwa sababu kama unavyojua malori mara nyingi unakuta wanakengeuka na kutumia vilevi, kwa sababu wanaamini muda mwingi hawapimwi, kwa sababu hawako station katika eneo moja.
14: Wapo sawa kwa hili jambo, kwa sababu ajali mara kwa mara zinatokea ajili ya watu walevi. Yeye, naomba wazidi kutia mkazo katika hilo jambo, la madereva walevi, wazidi kulikazia sana, kwa sababu inasababisha ajali ni nyingi sana.
15: Kwa kweli ukaguzi huu pia ni mzuri, japokuwa kuna baadhi ya sehemu abiria wanaweza kuona kwamba labda wanacheleweshwa muda, lakini katika kuangalia usalama wa abiria ni jambo zuri la kuangalia. Kuna baadhi ya madereva huwa wanatumia vilevi, ambavyo vilevi ambavyo vinapelekea kuhatarisha amani au usalama katika vyombo vya moto. Kwa hiyo ninapenda kuwapongeza jeshi la polisi kwa kusimamia vyema jukumu hili katika kuangalia usalama, kuanzia upande wa usafirishaji na madereva pia.
6: Yes bana, hiyo ni kutokea pale mkoani Tabora, ambapo kubwa zaidi ni zoezi la ukaguzi, lakini pia uchunguzi wa kina kuhusiana na madereva ambao wanapiga zao miwa afu then wanawasha vyuma na mwisho siku kuweza kutekeleza ajali. Lakini ukifuatiliaga kiasi kikubwa aina za ajali, sababu za ajali ni uzembe wa madereva
9: nyingi,
6: lakini uzembe hiyo ni kwa mujibu wa kile ambacho kinatajwa na watu wa mamlaka.
9: Mm-hmm.
6: Lakini mimi wanaonaga kwamba kuna sababu nyingine ambazo pia wakati mwingine zinachagizwa pia hata na miundo mbinu ambayo kwa kiasi kikubwa bado tumekuwa nayo, ambayo kwa kiasi fulani imekuwa pia sio rafiki zaidi, hasa kwa hivi vyombo vya moto katika namna ya kuweza kubeba abiria. Lakini moja kati ya sababu zinazotajwa, sababu gani kuu mbili tu, spidi, uzembe wa madereva. Okay bana, tuachane hiyo story. Wakati Tanzania ikiendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia unaolenga kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa kwa ajili ya kulinda mazingira ya afya za wananchi, ubunifu mbalimbali unaendelea kujitokeza barani Afrika katika kutafuta suluhisho la nishati safi. Sasa pale nchini Kenya, mwanamke mmoja ameibuka na ubunifu wa kutengeneza jiko linalotumia nishati ya jua kwa kutumia vifaa rahisi vinavyopatikana katika jamii yake. Sasa ubunifu huo unaonesha namna teknolojia rahisi zinavyoweza kusaidia kuongeza matumizi ya nishati mbadala na kuchangia safari ya Afrika kuelekea upatikanaji wa nishati safi ya kupikia. Moja kati ya makala ambayo imeandaliwa na mwandishi kutokea pale Azam inaleta simulizi tamu kuhusiana na jitihada hizo za nishati. Hii hapa.
16: Katika kijiji cha Rairi, kaunti ya Migori nchini Kenya, Caroline Olang anatumia mbao, karatasi ya aluminium na blanketi zilizotumika kutengeneza jiko linalotumia nguvu ya jua kupika chakula bila moto wala moshi. Jiko hili huhifadhi joto kutoka kwenye mwanga wa jua na kufikia nyuzi joto kati ya 120 hadi 180, likitoa mbadala wa nishati safi kwa familia za vijijini.
17: A solar powered oven is simply a device that
16: jiko la nishati ya jua ni kifaa kinachotusaidia kuacha kutumia kuni, mkaa na nishati nyingine ambazo zinachafua mazingira. Badala yake tunatumia nishati jadidifu ya jua kupikia.
17: And we use it for cooking.
16: Kwa wakazi waliokuwa wakitegemea kuni na mkaa kila siku, teknolojia hii ndogo imeanza kuleta mabadiliko katika gharama za maisha na uhifadhi wa mazingira.
18: I was using the charcoal.
19: Awali nilikuwa natumia mkaa na kuni, lakini nikagundua tunapokata miti mingi tunaharibu mazingira na kusababisha ukame. Zamani nilikuwa natumia karibu shilingi 5000 za Kenya kununua kuni na mkaa, lakini sasa natumia takriban shilingi 1000 tu.
18: I got this one now, I'm using like 1000.
16: Mbali na kupunguza gharama, Caroline anasema jiko hilo lina uwezo wa kuandaa vyakula mbalimbali kulingana na kiwango cha mwanga wa jua.
17: On a very hot day,
16: siku ya jua kali, keki inaweza kuiva ndani ya dakika 20 tu, na siku za kawaida chakula kinaweza kuchukua saa 2 au zaidi. Lakini uzuri wake ni kwamba chakula hakiungui.
17: And the beauty of it all is that your food never burns.
16: Kwa wanawake wengi wa vijijini, jiko hili pia limebadilisha namna wanavyotumia muda wao, kwa kuwa hawalazimiki tena kukaa muda mrefu wakichochea moto.
17: Basically I'm a farmer, I'll leave my food cooking.
16: Mimi ni mkulima, ninaweza kuweka chakula kwenye jiko la jua, nikaliacha likielekea kwenye mwanga, kisha nikaenda zangu shambani. Nikirudi nakuta chakula kimeiva na bado kina moto. Hakuna moshi wala hewa ya ukaa, hivyo ni salama kabisa kwa afya.
17: So it's safe.
16: Hadi sasa Caroline ametoa mafunzo kwa mamia ya wanawake katika jamii yake, huku takriban kaya 300 zikianza kutumia majiko haya na kupunguza utegemezi wa nishati zinazoharibu mazingira. Kwa kijiji hiki cha Kenya, mwanga wa jua hauangazi tu maisha, bali sasa unapika chakula na kuchochea mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi ni Dina Mgana, Azam News.
6: Yes bwana, ni makala hiyo iliyoandaliwa na mwandishi kutokea pale Azam kuhusiana na mabadiliko makubwa zaidi katika sekta ya nishati, hasa wakati ambapo serikali pia ya Tanzania ikiendelea na wadau wengine wakiendelea kuhamasisha kuhusiana na matumizi sahihi ya nishati safi ya kuweza kutumia kupikia na watu kuachana kutumiaji wa mkaa ambao unaenda kuchafua mazingira na kuni na mwisho siku kuleta mabadiliko ya tabia ya nchi na kushangia joto kali, mvua zinyeshi kwa wakati, mabadiliko yanakuwa ni ya kutosha. Sasa hizo ni hatua ambazo zimefikia. Kuna haja kuweza kuunga juhudi pia jitihada kama hizo wakati mwingine
9: ni
6: kwa sahibu. Serikali unajua mwisho siku inaweza kabaki tu kama story kwa,
9: inabaki kama story au inabaki kama ubunifu wa watu wachache. Nadhani kuna haja
6: hapo ya... watu wanaenda na mchongo ambao wanaamini mchongo sisi tutapiga hela au ndo mchongo wetu wa hela. Tukifuata project yako tafsiri yake ni kwamba
9: kuna kitu na sisi
6: tunaruhusisha michakato mingine tutengeneze tukutengenezee hela wakati sisi tuna mchakato wetu mwingine wa kutengeneza hela.
9: Nadhani kuna kila haja basi ya kuhakikisha wabunifu kama hao wanapopatikana na vitu kama hivi ambapo kila siku tuna vina pigiwa yani msumari ya kwamba inatakiwa sasa tuondokane na utumiaji wa labda kama mkaa kuni tuelekee kwenye nishati safi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatumia sasa hizo nishati safi, unaona ni kwa namna gani sasa wakiwekeza kura au kuendelea kutoa elimu kwa wengine kwa kufanya hata semina kwenye mikutano, kuna moja mbili tatu mnatoa semina mnawaseminisha watu, mnawaambia, mnawafundisha, mnawapa darasa, watu wanakuwa wanajifunza. Vitu vingine sio hadi utumie gharama kubwa, hata darasa tu inatosha.
6: Bwana iko hivyo. Bwana pale Chauma wameanzisha na wenyewe project yao. Ama mkakati wao kuhakikisha kwamba chama kinakuwa lakini chama pia kinakuwa kinapata huduma ya wananchi.
9: Kaimu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma Chauma Benson Kigaila yamesema ile operation mpya chama hicho ya tujenge pamoja Tanzania ni sisi itumike, ni lazima wanachauma wajisajili na kulipa ada na viingilio na viongozi kuhakikisha wanachangia chama hicho ili kuendesha shughuli zake ikiwemo operation hiyo. Kwa hiyo Kigaila ameeleza hayo leo Julai 21, 2026 jijini Dar es Salaam alipofanya mkutano na waandishi wa habari uliolenga kuzindua operation hiyo ambayo inalenga kupigania masuala ya msingi kama katiba mpya na matatizo mengine ya Watanzania.
6: Huyo hapa.
20: Tumekuiteni hapa nyie tuzungumze nanyi na kupitia nyie tuweze kuzungumza na Watanzania kuhusu mambo ya msingi mawili. La kwanza ni uzinduzi wa operation yetu mpya. Operation yetu inaitwa tujenge pamoja hashtag Tanzania ni sisi. Tujenge pamoja Tanzania ni sisi. Maana yake nini? Ndugu zanguni wanahabari na Watanzania mnao tusikiliza, tumefika hapa tulipo kwa sababu ya ubinafsi, hasa wa Chama cha Mapinduzi. Tumefika hapa kwa sababu watu toka zamani Chama cha Mapinduzi kilichukua kwamba nchi hii ni mali yao peke yao na wengine wote kama vile ni wageni hapa. Lakini sisi tunadhani tunaweza kwenda vizuri kama tutaamua tukajenga pamoja nchi hii. Maana yake kama ni katiba mpya lazima tukae pamoja tuijenge pamoja. Kama ni sheria nzuri lazima tukae pamoja tuzijenge pamoja. Kama ni shida za Watanzania lazima tukae pamoja tujenge pamoja. Kama ni tatizo la ajira kwa vijana lazima tukae pamoja tujenge pamoja. Nchi hii ni yetu wote, lazima tuijenge pamoja. Tukijenga pamoja tuna uwezo wa kutatua matatizo mengi sana. Tusishirikishane mahali ambapo wanataka watawala. Tunataka Watanzania washiriki katika kujenga nchi yao kwa sababu nchi hii ni yetu sote, tujenge pamoja na Watanzania ni sisi. Na ndio maana kauli mbiu yetu ni tujenge pamoja Tanzania ni sisi. Jambo la pili ambalo niliseme ni kuhusu uzinduzi wa namna gani tunagaramia hiyo operation. Namna gani tunakiendesha hiki chama. Chauma, kwa wanachauma wote, Chauma itajengwa na wanachauma pamoja na wapenzi wa Chauma. Tukiulizwa Chauma itajengwa na nani, si jibu letu ni kwamba Chauma itajengwa na sisi wenyewe. Tunako kwenda tunakwenda na kadi, tunategemea tutasajili wanachama, wanachama watalipa ada zao, watalipa viingilio kwa kadi na watalipa ada za wanachama za mwaka. Make uhai wa mwanachama ni kuwa na ada hai ya chama. Kwa hivyo ni chanzo cha kwanza cha mapato. Chanzo cha pili tulikubaliana kwamba lazima viongozi na wanachama tuchangie chama. Tutaomba wadau wachangie, lakini tuanze na viongozi. Tulikubaliana tuna wabunge watatu, tulikubaliana na wabunge wameshahidi watachangia. Kwa awamu ya kwanza itakwenda mikoa ifuatayo hiyo ziara. Nitataja jina lake vizuri kabisa ili iweze kwenda vizuri. Operation yetu itakwenda kwenye mikoa ifuatayo kwa kuanzia awamu ya kwanza. Tutakwenda mkoa wa Tabora, ambao mkoa wa Tabora tutakuwepo kuanzia tarehe 25 siku ya Jumamosi. Maana tuondoka hapa siku ya Ijumaa. Tutakwenda mkoa wa Tabora. Tukitoka Tabora tutaenda mkoa wa Katavi. Tukitoka Katavi tutakwenda mkoa wa Kigoma. Kutoka Kigoma tutaenda mkoa wa Kagera. Kutoka Kagera tutakwenda Mwanza. Kutoka Mwanza tutaenda Simiyu. Kutoka Simiyu tutakwenda Singida. Kutoka Singida tutakwenda Dodoma. Dodoma tutakuja Morogoro. Morogoro tutakuja Dar es Salaam. Dar es Salaam tukitoka Dar es Salaam tutakwenda Pemba. Tutaenda kumalizia na Unguja. Kwa raundi ya kwanza itakuwa ni mikoa hiyo katika maeneo hayo.
6: Bwana, hiyo ni taarifa njema pia kwa wapenzi wa Chama cha Ukombozi wa Umma na Watanzania wanaoakisi ama wanaozihusudu siasa za upinzani. Kutoka kwa kaimu katibu mkuu wa chama hicho Benson Kigaila, namna ambavyo wao wanaelekeza, lakini wana ajenda yao ambayo kubwa zaidi itajikita na swala la tujenge pamoja hashtag Tanzania ni sisi, na lengo ni kuweza kuchangia chauma kwa chochote ulichonacho uweze kusapoti hatua zao za kisiasa ambazo wao wanaziona pengine zinafaa. Sasa kupitia kipindi cha One on One ambacho kinarushwa pale Wasafi TV, Othman Masoud Othman, makamu rais wa kwanza mstaafu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo, amefunguka mengi kwa wafanyabiashara wa mifugo na wa eneo la Namanga mkoani Arusha. Kwenye amefunguka mengi kuhusiana na siasa za Zanzibar, kubwa ikitajwa kwamba ACT Wazalendo imekuwa kama ikitumika ama ikitumia matatizo yaliyoko Zanzibar kuweza kujinufaisha wao wenyewe kisiasa, lakini yanakuwa ya akisi hayaakisi maisha ya Wazanzibari. Sasa Masoud Othman Masoudi, ambaye huyu ni makamu wa rais wa kwanza mstaafu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo, huyu hapa akizungumza.
0: Anayezungumza hivyo ni atakuwa ni mtu ambaye ama yuko nje ya Zanzibar au atakuwa ni yule CCM maslahi. Maana hata wako CCM ambao ni wa wanaumwa na nchi inavyoendeshwa. Kwanza Zanzibar watu wameanza kufa kwa sababu ya siasa. Tokea siku ya mwanzo inapandishwa bendera ya vyama vingi. Alianza kufa bwana mmoja kule Micheweni Pemba. Alipigwa risasi, kosa lake nini? Anapandisha bendera ya chama cha siasa cha CUF. Kama kuna watu ambao wameteseka sana na mfumo huu wa vyama vingi vya kupigania harakati, kupigania mageuzi, ni Zanzibar kwa kweli. 2001 baada ya uchaguzi wa 2000 watu wakaingia kwenye maandamano kwa ajili ya kupinga yaliyotokea kwenye uchaguzi. Lakini matokeo yake, Mungu bwana mkubwa sana. Juzi bwana Mahita alikuwa najisifu kwamba yeye alikuwa IGP katili sana. Na katika ukatili wake ni jinsi alivyoua watu Pemba. Bwana Mahita amekuja mwenyewe, hakuitwa hadharani. 2020 wameuliwa watu 21 Zanzibar, wameuliwa 21, na wengi wao hao hawakuuliwa au almost wote hawakuuliwa kwenye kituo cha uchaguzi. Wameuliwa simple kuhatisha wasishiriki katika uchaguzi. Lakini sijamsikia mimi mtu Tanzania pale upasa sauti, sikumsikia mtu, si chombo cha habari, si chombo cha taasisi za dini, si wa nje ambao wamepiga kelele kuhusiana na hayo. Lakini watu 21 na serikali haikufanya hata uchunguzi. Leo ukiwauliza serikali hawajui nani na nani alikufa, kwa mazingira gani, nini ilikuwa sababu ya kifo. Lakini waliuliwa wengine kikatili sana. Kuna

0: tutajadili changamoto zao, mapendekezo yao, alafu tuchukue hatua.
1: Sababu serikali sikivu inasikiza wananchi. Wananchi wapo kwenye makundi mbalimbali, wafanyabiashara, wafugaji, wakulima, si ndio? Nakushukuru kwa hoja yako. Na hii habari ya biashara kimataifa nasema hatuwezi kuizuia. Lakini lazima ifanyike kwa maslahi ya pande zote mbili, sio kinyume chake. Lakini tunayo haja kama serikali ya kuhakikisha hii biashara ya mifugo kwenye mpaka huu mrefu wa kilomita 750 imekaa vizuri. Ifanyike kwa tija kwa mfugaji na kwa serikali yetu kama taifa. Na mimi nasema wananchi, wafugaji, wafanyabiashara, lazima tuwe na uzalendo. Yaani mapato yale yakipatikana kwenye nchi yetu, yanaleta maji, yanaleta shule, si ndio? Barabara. Na nyinyi mnachangia, na wewe jisikie vizuri kuchangia au unakosea? Inatakiwa kesho kutwa useme na mimi nimechangia maendeleo kupitia mifugo. Kwa hiyo nafikiri hiyo tutaijenga pamoja. Na huo ndio mwelekeo. Tunataka tufanye kazi kwa mashirikiano. Na maagizo mengine ya Mheshimiwa Waziri hayo. Kwanza ya rais mwenyewe kaagiza, na Mheshimiwa Waziri kasema tunatakiwa tufanye kazi kwa mashirikiano na wadau wetu.
2: Yes, ni sauti ya naibu katibu mkuu kutoka katika wizara ya mifugo pale, bwana Fabian Madele, naibu katibu mkuu wizara ya mifugo, akifafanua kuhusiana na namna ambavyo wao wanaenda kutekeleza huo mchakato ambao umeonekana kwamba ni changamoto kwa wafugaji, hasa wanaofanya biashara ya utoaji wa mbuzi kutokea pale na manga kuwapeleka Kenya kwa ajili ya biashara baina yao na wa Kenya. Mm-hmm. Bwana, shughuli haramu ya usafirishaji na uuzaji wa binadamu, licha kuwa ni unyanyasaji, utesaji na unyimwaji wa haki za msingi za waathirika, lakini bado katika baadhi ya maeneo duniani shughuli hiyo imekuja ikiendelea kufanyika kwa siri na kuwapo utajiri mkubwa wanaoifanya. Sasa pale nchini Indonesia, mahakama ya nchi hiyo imewakuta na hatia watu 19 kwa kusafirisha watoto 34 katika mataifa mawili ya Singapore na Indonesia yenyewe. Kiongozi wa kundi hilo na ambaye ni mwanamama wa miaka 70, Lee Siu Luan, yeye amehukumiwa kifungo cha miaka 7 gerezani, huku washtakiwa wengine wakihukumiwa kifungo cha kati ya miaka 3 hadi 6. Sasa kundi hilo la wahalifu ndio kufanya uhalifu wa kununua watoto kutoka Java Magharibi na kuwauza nchini Indonesia na Singapore kwa lengo la kuasiliwa kati ya mwaka 2023 hadi 2025, ndio kipindi ambacho kwa anafanya biashara. Sasa tayari watoto 12 kati ya watoto 34 wanaaminika kuasiliwa nchini Singapore. Na maana ya kuasiliwa, tafsiri yake ni kwamba wanauza kwenye familia za matajiri. Kwao pengine labda familia labda ina shida na mtoto, kwao ndio inauziwa yule mtoto. Wao wanapiwa, kesho wanakuwa wamaliza. Yule anayemwasili yule mtoto anafuata taratibu zote za kisheria za kumwasili, anakuwa ni mtoto wake. Sasa inadaiwa kuwa Mei 26 mshtakiwa kinara la Lee Siu Luan, ambaye ni mwanamama wa miaka 70, alikiri mbele ya jopo la majaji watatu kuwa anahusika kusafirisha watoto 12 kwenda Singapore na kulipwa dola kiasi cha shilingi milioni 26 za kitanzania kwa kila mtoto. Iko hivyo. Sasa huku, wakati bado dunia ikipambana na usafirishaji haramu wa haki, usafirishaji wa binadamu na watoto, kuna mtu anatoa ujauzito, kuna mtu anatupa mtoto.
3: Mtu anamnyonga.
2: Kuna mtu ananyonga mtoto wake.
3: Mambo magumu sana.
2: Lakini wenzetu huko, kwa sababu wanajua hiyo thamani, imefanywa mpaka kuwa biashara haramu. Mtoto anauzwa mpaka kwa kiasi cha shilingi milioni 26.
3: Tunaelekea katika sikio na msikilizaji, utapata nafasi ya kuweza kutuambia sikio lako limesikiliza nini kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Namba ya kupiga simu ni 0684600007, na ile namba ya 0656555571.
4: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
3: Tunapokea simu yako hapa. Halo.
5: Habari yako dada? Nina shame.
3: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
5: Naitwa Bariani Deus Kawa Karemera.
3: Karibu.
5: Asante sana kwenye duru za habari, nimesikia mambo mengi.

0: nisemea hata mimi nisikia hapo taarifa kuhusu wakaguzi au madereva wanaotumia dawa za kulevya. Mimi hapo takushauri tu kwamba serikali pengine naona sijui kwamba ni kawaida, maana kuna madereva wengine kabisa wanajulikana kila siku kwamba huyu ukikuta kwenye gari lake lazima kuwemo bangi, kuwemo sigara au pombe. Na madereva na wenyewe sasa hivi wanakomesha kuwa na akili, huwezi ukamgundua tu hivyo kwa kumwangalia, si kwamba fulani ana madawa ya kulevya. Huwezi ukakuta mwingine anajifanya kama vile yani amekunywa, amebeba maji, lakini kwenye kopo lile ameweka pombe. Tabia ndo hizo zinafanya watu wengine wakati wapoteze maisha sababu za kizembe kizembe. Serikali iwe makini kwa kukagua kila kona. Kuna wengine wanaficha kwenye viatu kabisa kwamba ameweka sigara, sikutana polisi barabarani anaamua kuificha. Kwa hiyo ni vigumu kumgundua, na hizo dawa hazitakoma kwa namna hiyo tu. Kuna wengine wanapita kabisa anajulikana kwamba amebeba bangi au amebeba sigara, anavuta sigara, eti wamkamate kirahisi. Ni vigumu sana, kwa hiyo ni kuishi hivyo hivyo tu. Kama ukimkuta ukikamata, chukua hatua. Asante dada Dina.
1: Tunaendelea kupokea simu. Tumia muda, tumia muda vizuri. Halo?
2: Halo.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
2: Huyo ni

0: siku hizi sio wasikivu. Unapomfundisha mtoto, unajikuta mtoto unamfundisha aende hivi, anaenda hivi. Mimi kikubwa tu basi tuombe tu kwa Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Pamoja sana dadangu.
1: Asante kutoka hapo. Napokea simu mbili za mwisho na baada ya hapo tutaelekea katika pepesa. Hello.
2: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
2: Naitwa fundi wa fundi kutoka Msinono. Kati kipenda sana. Niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua.

0: na uzuri serikali inaweza katamka au pengine isitamke. Lakini ya pili niongelee hili la huyu huyu katibu ambaye aliyekuwa naongea na biashara ya mbuzi. Mimi nasema hivi, serikali ndio ifike mahali watoke maofisini. Kwa sababu gani? Sasa wewe jifikirie nani bina. Watu wanakwambia wewe katibu kwamba bwana biashara yetu ya mbuzi tunahitaji watu watoke Kenya. Na huku serikali inahimiza kwamba tuwe na mifugo mingi ili biashara ya mifugo ishamili, watu wa nje waje kununua. Masoko yatafunguliwa. Ya watafunga lini? Wakikaa ofisini. Lazima watu watoke maofisini. Wawafanyie masoko yawe, waratibu masoko yawepo ya mbuzi, ya mahindi, mtama. Lazima hayo yafanyike. Lakini wakikaa ofisini, ya watafungua lini? Sheria zao zitakaa kwenye makaratasi? Kutekeleza hamna. Ni nani wa kutekeleza? Ni wao wa kutekeleza. Sisi wananchi tuone kwamba njia inafunguliwa. Sasa leo mfugaji ndio anakuambia kwamba jamani tunahitaji hili, mtufungulie njia. Tena na yeye anajibamba fai. Unajibamba fai kwa aina gani sasa? Usaidiwe lipi? Nafikiri nirudi Masinono.
1: Napokea simu moja ya mwisho. Hello.
2: Hello, habari ya studio.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
2: Sauti ya admin Kulenga, napiga simu nikiwa Bugoje, napenda niite Big Daddy.
1: Karibu.
2: Asante sana dada. Mimi napenda nichangie kuhusu maganda yaliyo huru ng'ombe. Wote lazima tuangalie kwamba mifugo lazima iwe na uangalifu wa hali ya juu sana, kwa sababu watu wengine wana wivu fulani. Asikuona tu kwamba una mifugo yako hapo, anaweza akakuwekea sumu kwenye maganda, alafu ng'ombe wako wakaenda kula maganda wakafa, kwa sababu anajua kwamba ng'ombe lazima anakimbilia maganda sana. Na haiwezekani kabisa eti maganda ya viazi yawe na sumu ya kuuza mifugo. Kwa hiyo nashauri tu kikubwa kwamba tuangalie, yawezekana huyo mwenye mifugo yake ilishapigiwa kelele sana juu ya mazao ya huyo aliyetega hiyo sumu. Kwa hiyo mimi nachangia tu kwamba wenye mifugo tuangalie makini sana na mifugo yetu, ili kuepusha mifugo yetu iwe na usalama zaidi. Big Dog kikubwa na vizangu kandere.
3: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
4: Bwana, pepesa pepesa katika duru za habari. Kubwa zaidi ni kuondoka kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuelekea kwenye ziara ya kikazi ya siku moja pale nchini Ghana. Na unafahamu Ghana ni moja kati ya taifa la kwanza kabisa katika bara la Afrika kuweza kupata uhuru wake mwaka 1957. Bwana, Marekani yenyewe imetangaza kutosalimu amri kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, huku waziri wa mambo ya nje Marco Rubio akisema taasisi hiyo haina mamlaka kuhusu wananchi wala mfumo wa sheria wa nchi hiyo. Sasa Marco Rubio amesema serikali ya Marekani imeanzisha kampeni ya kitaifa inayoshirikisha taasisi mbalimbali za umma ili kupinga kile alichokiita hatua zisizo halali za ICC kuvuka mipaka ya mamlaka yake. Sasa Marekani yaipinga ICC na imeweza kutaka iweze kufutwa. Hiyo ni moja kati ya story ambayo imegonga kwenye vichwa vingi vya habari kwa siku ya leo. Lakini ukitembelea kwenye ukurasa wa ITV Tanzania, wamechapisha taarifa kuhusiana na uchunguzi wa mauaji ya afisa ardhi kule Kilombero. Lakini ni taarifa ya mama ameweza kupasha kijiko moto na kumchoma mwanae. Ni moja kati ya taifa ambapo jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Maria Joseph mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Changombe jijini Dodoma, kwa tuhuma za kuwafanyia ukatili wa kijinsia watoto wawili aliokuwa akiishi nao, ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu za kiusalama, kwa kuwashambulia sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia mwiko aliyomsababishia madhara ya kuvimba kichwa, mikono na macho, huku mtoto mwingine na mwaka mmoja na miezi 7 anadaiwa

huwa ni wa kike wa kumzaa, kumchoma sehemu za makalio kwa kijiko alichokipasha kwenye moto. Baada ya kutekeleza tukio hilo, alimfungia ndani ya chumba ili watu wengine wasiweze kufahamu. Sasa majirani walifanikisha kugundua tukio hilo, ambapo jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi waliwachukua watoto na kuwapeleka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa ajili ya matibabu na uchunguzi wa kitabibu, na watoto wote wamelazwa katika hospitali hiyo na wanaendelea na matibabu. Ndio haya tulikuwa tunazungumza huku, katili wa jinsia ya kiototo kutupa, kutoa mimba, lakini pia ulimwengu pia ukipinga usafirishaji wa watoto. Dakika 57, hayo ndiyo ambayo tumekuandalia ndani ya duru za habari kuanzia majira ya saa 10 mpaka nukta hii hapa. Tumebakiza tu na dakika 3. Jina langu mimi ni Fabian Ndomi, niko na Dina Shambe. Sisi tunasema bye bye bana. 12 kamili ni matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili DW kutokea Boni nchini Ujerumani. Tunakuacha na wimbo wa Spice akiwa na Ready JD, Forever. Hii ni remix.

0: katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
2: Ni Jacob Safari.
3: DW. Habari za ulimwengu.
1: Msomaji ni Samu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Mashambulizi ya Iran yaongeza wasiwasi Mashariki ya Kati. Waendesha mashtaka Hungary wavamia hifadhi data za chama cha Viktor Orban. Na ripoti mpya Umoja wa Mataifa yasema njaa yapungua duniani, lakini Afrika bado imeathirika. Habari kamili. Tehran. Iran imeongeza mashambulizi yake katika Mashariki ya Kati, huku mvutano ukiendelea wiki mbili baada ya vita vyake na Marekani kuanza tena. Bahrain imesema ving'ora vya tahadhari vilisikika baada ya jeshi lake kuzuia mashambulizi ya Iran, wakati Jordan ikitangaza kudungua droni 5 na makombora 3 yaliyokuwa yakielekezwa katika eneo lake. Wakati huo huo, washirika wa Iran nchini Yemen, Wahuthi, wametishia kuzuia bandari ya Saudi Arabia, hatua inayoweza kuongeza mtikisiko katika masoko ya mafuta duniani baada ya Iran kuzuia usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran unaotumiwa dhidi ya meli za kibiashara. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Iran italipa gharama kubwa kwa kila mwanajeshi wa Marekani atakayepoteza maisha. Budapest. Mawakili wa serikali nchini Hungary wamevamia kituo kinachohifadhi data za chama cha Fidesz cha aliyekuwa waziri mkuu Viktor Orban, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa tuhuma za ubadhirifu wa fedha na makosa mengine ya jinai. Ofisi ya mwendesha mashtaka imethibitisha kuendelea kwa uchunguzi huo, lakini imesema haiwezi kutoa maelezo zaidi kwa sasa ili kutoathiri mwenendo wa kesi hiyo. Kwa upande wa chama cha Fidesz, wachunguzi walifika bila taarifa katika kituo kinachohifadhi mifumo yake ya mawasiliano na hifadhi data, wakinuia kukamata mfumo mzima wa mawasiliano wa chama hicho. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook, Fidesz imedai kuwa hatua hiyo haijawahi kushuhudiwa nchini Hungary tangu kumalizika kwa utawala wa kikomunisti mwaka 1990. Serikali ya waziri mkuu Peter Magyar imekuwa ikitekeleza mageuzi makubwa ya kupambana na rushwa na kuondoa ushawishi wa viongozi wanaodaiwa kuwa waaminifu kwa utawala wa Orban. Roma. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa njaa duniani ilipungua kwa mwaka wa tatu mfululizo mwaka 2025, huku mabara yote yakirekodi maendeleo, ingawa mabadiliko ya tabia nchi na misukosuko ya biashara yanaendelea kutishia mafanikio hayo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, takriban watu milioni 645, sawa na 7.8% ya idadi ya watu duniani, walikabiliwa na njaa mwaka jana. Mafanikio makubwa yamechangiwa na kupungua kwa njaa nchini India pamoja na nchi za Amerika Kusini, Karibia na baadhi ya mataifa ya Afrika. Hata hivyo, Afrika bado ina idadi kubwa zaidi ya watu wanaokabiliwa na utapiamlo, ikiwa na watu milioni 309, sawa na mtu mmoja kati ya watu watano. Maximo Torero, mchumi mkuu wa shirikisho la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, amesema
4: hii ni mara ya kwanza kwa Afrika kuipita Asia kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kwamba mwenendo wa ongezeko la njaa barani Afrika ulionekana katika miaka iliyopita sasa unaanza kupungua. asilimia ya watu wanaokabiliwa na njaa imepungua kidogo. Kwa sasa, Afrika ndiyo bara lenye idadi kubwa zaidi ya watu wenye njaa kwa ujumla, lakini kuna dalili za maendeleo na tunapaswa kuongeza kasi ya juhudi hizo ili hali iendelee kuimarika.
5: There is a slight improvement which we need to keep accelerating.
1: Aidha, ripoti hiyo inaeleza kuwa watu bilioni 2.69 duniani bado hawawezi kudumu lishe bora kutokana na gharama kubwa za chakula chenye virutubisho. Nairobi, maelfu ya Wakenya wanaotegemea hospitali za umma wameanza kuhisi makali ya mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya baada ya huduma muhimu kusimama katika kaunti zote 47. Wahudumu hao wanazilaumu serikali za kaunti kwa kushindwa kuajiri wafanyikazi 7,440 wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu licha ya fedha kutengwa na maelekezo kutolewa. Huduma katika hospitali ya Kenyatta zimesitishwa, hatua inayosababisha wagonjwa wengi kulazimika kutafuta matibabu katika hospitali binafsi. Vyama vya wafanyikazi vimepanga maandamano nje ya bunge na baraza la magavana kuongeza shinikizo, huku viongozi wao wakitoa wito kwa wananchi kutafuta huduma mbadala. Na hatimaye kandanda. Kiungo wa Argentina Enzo Fernandez amesema timu yake iliwakilisha nchi hiyo kwa njia bora zaidi katika michuano ya kombe la dunia licha ya kadi nyekundu aliyopewa katika finali na matukio kadhaa yaliyoibua utata katika kampeni yao. Kutokana na matukio hayo, FIFA ilianzisha uchunguzi dhidi ya baadhi ya wachezaji wa Argentina. Timu hiyo pia ilizua mjadala baada ya kugeuza mgongo wakati Hispania ikikabidhiwa medali za kombe. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
3: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Na habari za ulimwengu zimesomwa kwako na Saumu Njama. Na miongoni mwa watu waliokuandalia kwenye uchambuzi wetu jioni hii, waziri wa mambo ya ndani wa Iran afanya vikao vya ngazi ya juu na wapatanishi wa mzozo kati ya nchi yake na Marekani, na wanadiplomasia wa ngazi za juu kutoka mataifa ya Asia, ASEAN, kuanza mkutano wao huko Filipino. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Vadepool yuko katika ziara ya siku nne barani Afrika, ambapo leo yuko huko Abuja, Nigeria. Kumbuka matangazo haya naruka mubashara katika Facebook na kwenye chaneli yetu ya YouTube. Tafuta tu DW Kiswahili utatupata huko. Maoni yako unaweza kuyaandika kwenye Instagram na Facebook, na kisha baadaye nitakuwa nayadondoa na kuyasoma moja kwa moja hapa studioni. Unaweza kutusikiliza pia kupitia radio wa shirika mbalimbali huko Afrika Mashariki ya na Kati, na pia katika dw.com/Kiswahili. Hiyo ni tovuti yetu. Tujitose basi sasa hivi kwenye uchambuzi wa ripoti zetu mbalimbali, na tuanzie huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya ndani wa Iran amefanya vikao vya ngazi za juu na wapatanishi wa mzozo kati ya nchi yake na Marekani nchini Pakistan hivi leo, wakati juhudi za kidiplomasia kukomesha makabiliano mapya ya kijeshi kati ya Washington na Tehran zikiendelea. Hayo yanajiri wakati Kuwait na Bahrain zikishambuliwa tena na makombora kutoka Iran yanayolenga kambi za kijeshi za Marekani. Mohamed Halef na mengi zaidi.
6: Iskandar Momeni alikutana hivi leo mjini Islamabad na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif na mwenzake wa mambo ya ndani Mohsin Naqvi kujadiliana juhudi za kupatikana amani. Lakini mazungumzo yake makubwa na muhimu kabisa yalikuwa ni yale aliyofanya na mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir, ambaye anatajwa kubeba jukumu kubwa kabisa kwa mazungumzo yaliyozaa makubaliano ya mpito kati ya Marekani na Iran yaliyosainiwa mwezi Juni. Chanzo kimoja kilimasia kimeliambia shirika la habari la Jerumani DPA, na hapa na kinukuu: Pakistan sasa imeanza tena kubeba jukumu lake la upatanishi ili kuzuia vita hivi visambae, mwisho wa kunukuu. Bado hakujua taarifa za kina juu ya kile hasa kilichozungumzwa kwenye vikao hivi vya Momen, lakini chanzo kingine cha jasusi kimesema Pakistan imekuwa kiunganisha juhudi zake za upatanishi na sharti kwamba mara hii ni jeshi la linda mapinduzi la Iran IRGC ndilo pekee linaloposa kutangaza kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na sio Marekani. Chanzo hicho kimeongeza, na hapa na kinukuu: hapana shaka wataheshimu maneno yao ikiwa tu ni wao wenyewe ndio waliowatangaza, mwisho wa kunukuu. Mnamo mwezi Juni, IRGC walizishambulia meli zilizojaribu kupita kwenye njia ambayo haikuziidhinisha kwenye mlango bahari huo ambao unategemewa na ulimwengu kupitisha takribani robo moja ya mafuta na gesi yote inayotumika duniani. Momeni afisa wa kwanza wa ngazi za juu wa Iran kuitembelea Pakistan tangu mabano hayo yalipovunjwa na Marekani kufuatia Rais Trump kuamuru mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu na kuyatangaza mabano hayo kuwa yamekufa mapema mwezi huu. Kwa siku 10 mfululizo Marekani imekuwa ikishambulia Iran kila siku, nayo Iran imekuwa ikijibu kwa kushambulia kambi na shabaha za kijeshi za Marekani kwenye mataifa ya Ghuba na Uajemi. Habari za hivi punde zinasema ving'ora vya hadhari vimesikika nchini Bahrain na Kuwait hivi leo kufuatia mashambulizi mapya ya Iran jioni hii. Awali Kuwait ilisema mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo yalikuwa yameharibu mitambo ya kusafishia maji na pia vinu vya umeme. Mataifa hayo mawili yana kambi kubwa za kijeshi za Marekani ambazo Iran inadai kwamba zimekuwa zikitumika kuishambulia. Mbali na mataifa hayo, mgogoro huo unatishia sasa kuitumbukiza pia Saudi Arabia, mshirika muhimu wa Pakistan, baada na mgambo wa Kihouthi nchini Yemen kutangaza rasmi mzingiro wa baharini dhidi ya meli za kibiashara za Saudia. Wahouthi wametangaza uamuzi huo kufuatia kushambuliwa kwa uwanja wa ndege wa Sanaa na maeneo mengine wiki iliyopita, mashambulizi ambayo anadai yalifanywa kutokea nchini Saudi Arabia.
2: Ni ripoti yake Mohamed Helef hiyo. Wanadiplomasia ngazi za juu kutoka mataifa wanachama wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, wameanza mkutano wao nchini Filipino ambao umegubikwa na ajenda ya mgogoro uliozuka upya huko mashariki ya kati. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
7: Mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, Sergei Lavrov wa Urusi na Wang Yi wa China ni miongoni mwa wanadiplomasia wa ngazi za juu wanaoshiriki mkutano huo siku tatu unaofanyika mjini Manila. Suala la matatizo kuhusu usalama linatarajiwa kuhodhi mkutano huo, na hasa kufuatia vita vya mashariki ya kati na wito wa kufunguliwa kikamilifu mlango bahari wa Hormuz sambamba na mvutano kuhusu bahari ya kusini mwa China. Katika ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Filipino Maria Lazaro alisisitiza juu ya umuhimu wa kuweka mshikamano kutatua masuala ya changamoto za usalama kwenye kanda hiyo na kimataifa.
8: Excellencies, I wish to underscore that in the current.
9: Waheshimiwa, ningependa kusisitiza kwamba katika hali ya sasa ya sura ya kisiasa ya migawanyiko ya kikanda na kimaeneo, hakuna taifa linaloweza kusimama peke yake. Kipindi chote cha historia ya mwanadamu tumejifunza kwamba safari zenye mafanikio makubwa ni zile za ushirikiano kwa malengo sawa ya kuheshimiana na kuaminiana sambamba na kuwa na mitazamo sawa. Ni lazima tuendelee na safari hii ya kuwa pamoja, kwa sababu ushirikiano sio tena swala la chaguo, ni hitaji muhimu la kimkakati.
8: It is a strategic necessity.
7: Kabla hata ya mkutano kilifanyika kikao cha faragha cha mawaziri wa mataifa wanachama wa jumuiya ya ASEAN kabla ya kutoka na tamko la pamoja baadaye lililotoa mwito wa kusitishwa mara moja kwa vita mashariki ya kati na kufunguliwa wa kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz. Tamko hilo limeelezea wasiwasi mkubwa ulioko miongoni mwa mataifa wanachama wa ASEAN kuhusu kubadilika kwa kasi kwa hali ya mashariki ya kati, na hasa kuibuka upya kwa vita vikali vinavyohusisha Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mataifa hayo ya kusini mashariki mwa Asia yanategemea kwa kiasi kikubwa mafuta na gesi kutoka mataifa ya mashariki ya kati, na yamekumbwa na upungufu mkubwa wa usambazaji wa nishati, huku bei zikipanda kwa kiwango cha kutisha kutokana na vita vya Iran. Mgogoro huo wa mashariki ya kati, usalama na masuala ya kiuchumi yatajadiliwa zaidi kesho Jumatano na viongozi wanaoshiriki wakiwemo kutoka Umoja wa Ulaya. Mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani, China na Urusi bado hawajasema waziwazi ikiwa kuna mipango yoyote ya kufanyika mkutano baina yao wa pembezoni, ingawa ikiwa itatokea basi itakuwa ni mkutano wa kwanza wa ngazi za juu kati ya Marekani na China tangu Rais Donald Trump alipokwenda Beijing mwezi Mei kwa mazungumzo na Rais Xi Jinping yaliyojikita katika suala la vita ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, biashara na mzozo wa Taiwan miongoni mwa mengine.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na kwa barani Afrika, waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann van der Poel yuko katika ziara ya siku 4 barani humo, ambapo ziara hiyo ameianzia Nouakchott, Mauritania, na leo hii anaelekea Abuja, Nigeria. Hii si mara ya kwanza kwa van der Poel kuizuru Afrika mwaka huu. Na ili kufahamu umuhimu wa ziara hii, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Dr. Harrison Mulima, na kwanza alikuwa na haya kusema.
10: Ziara hii ina umuhimu mkubwa kwa sababu ukiangalia hata nchi zenyewe walizochagua, kwa mfano yamechagua katika pande tofauti tofauti za Afrika, tunaona kabisa kwamba kwa mfano hiyo Mauritania hapo anakuwa anaenda katika eneo la Sahel, ukiangalia kwa mfano Nigeria anakuwa anaenda katika nchi ambayo iko Afrika Magharibi, na ukiangalia Afrika Kusini pia anaenda nchi ambayo ipo kusini mwa Afrika. Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani Afrika ilivyo na umuhimu mkubwa. Na hii sasa hivi ni mara ya tatu, kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Januari alipoenda Ethiopia na Kenya, alafu pia April akaenda Morocco. Kwa hiyo inaonekana Afrika imechukua umuhimu mkubwa.
2: Na kabla hatujafika mbali, mchango wa Ujerumani katika usalama wa Sahel ni gani?
10: Ujerumani imekuwa na mchango mkubwa katika usalama wa Sahel. Kama tunavyofahamu, Sahel ni eneo ambalo halina utulivu, na kama tunavyofahamu Ulaya, eneo hili lisipokuwa na utulivu, Ulaya inaona kama kutakuwa na wahamiaji wengi kutoka nchi hizo, kwa maana ya wakimbizi wanaokimbia vita. Kwa hiyo Ujerumani imekuwa ikijihusisha katika hizi harakati za usalama wa Sahel, na kumekuwa na miradi mbalimbali ikiendelea kule katika eneo la Sahel. Tukumbuke Ujerumani ilipeleka wanajeshi katika eneo la Sahel ambao walikuwa wanatumika sana na Umoja wa Ulaya katika kufundisha mafunzo ya kijeshi wanajeshi wa eneo hilo la Sahel. Nchi za Ulaya zimekuwa zikubaliki sana katika eneo hilo la Sahel. Kwa hiyo hii inafanya harakati za Ujerumani katika kuchangia amani katika eneo la Sahel kuwa ngumu.
2: Na mtu anaweza kujiuliza, Magharibi ina nia kweli ya kumaliza masuala ya itikadi kali huko Sahel? Kwa sababu wengine wanasema kwamba wangekuwa na nia kweli, mambo haya yangekuwa yamekwisha. Au ni vipi?
10: Magharibi nadhani kama nia ipo kama nilivyosema hapo awali, kwamba nchi hizi hususan nchi za Ulaya zinaona kama Sahel ni eneo ambalo lina usalama wake pia unachangia katika bara la Ulaya, hususan kuelekea wakimbizi, kwamba kunapokuwa hamna amani kule, basi wanaogopa kwamba wakimbizi wengi watakuja. Kwa hiyo hamu hiyo ya kuleta amani katika eneo hilo wanayo, ila tatizo yanapoingilia mambo mengine. Tunafahamu kabisa kwamba nchi za Ulaya pia zinaangalia resources. Kwa hiyo wanavyoenda kupeleka amani, lakini pia kuna madini kama ya urani kule Nigeria, na kuna resources zingine katika nchi za Sahel. Kwa hiyo hii kuunganisha amani na masuala ya kiuchumi ndio inafanya sasa hizi nchi za Ulaya sasa nyingine zinakuwa zinashindwa kama kukubalika na katika eneo hilo la Sahel. Na ndio maana tukumbuke kabisa kwamba hata Ufaransa kwa mfano, mkoloni wa zamani wa nchi hizo nyingi za Sahel, ilifukuzwa katika nchi hizo. Kwa hiyo nia ipo, lakini tatizo ni kwamba hizi nchi za Ulaya pia zina maslahi mengi, sio tu amani.
2: Alikuwa ni Dr. Harrison Mulima, huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa kama tulivyozungumza hapo. Na tuelekee nchini Kenya sasa, ambapo maelfu ya wananchi wa nchi hiyo wanaotegemea hospitali za umma wameanza kuhisi makali ya mgomo wa kitaifa wa wahudumu wa afya, huku huduma muhimu zikisimama katika kaunti zote 47 nchini humo. Wahudumu hao wanazilaumu serikali za kaunti kwa kukiuka ahadi ya kuwaajiri maelfu ya wafanyakazi wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu, hatua iliyosukuma kusitisha kazi na kuzua hofu ya kuzorota kwa huduma za afya nchini humo. Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
11: Hospitali ya taifa ya rufaa ya Kenyatta, moja hospitali kuu zinazotegemewa Afrika Mashariki na Kati, baadhi ya huduma zimelemazwa kutokana na mgomo wa huduma wa afya. Wagonjwa wengi wamelazimika kutafuta matibabu kwenye hospitali binafsi. Mama Agnes Cheruto amefika hapa baada ya mwanae kuhusika kwenye ajali ya barabarani.
12: Nazina pesa ndapeleka wapi mtoto yangu? Kidole imeosa. Watakatia juu. Ndafanya nini mimi sina pesa? Ndapeleka wapi mtoto yangu?
11: Mgomo huo ulioanza rasmi saa 6 usiku umeathiri utoaji wa huduma katika vituo vya afya vya umma kote nchini. Wakati huo vyama sita vya wafanyikazi wa sekta ya afya vimepanga maandamano nje ya majengo ya bunge na makao makuu ya baraza la magavana ili kuongeza shinikizo kwa serikali za kaunti. George Gibore ni katibu mkuu wa chama cha maafisa wa kliniki nchini Kenya.
13: Usitumie pesa zako kuja katika hospitali na wakati zimeisha fungwa na governors wamesema zifungwe na tumefunga, uende kwa hospitali ingine ya private ambapo utapata services.
11: Vyama vya wafanyikazi vinasema bunge lilitenga fedha za kuwezesha wafanyikazi wa mpango wa afya kwa wote kuajiriwa kwa masharti ya kudumu na yanayostahili pensheni, huku serikali ya kitaifa ikitoa maelekezo yanayohitajika. Hata hivyo, vinadai serikali za kaunti zimeshindwa kutoa barua za ajira kwa wahudumu hao. Katika hospitali ya rufaa ya Kericho, idadi ndogo ya wagonjwa walionekana kwenye wadi, huku wengine wakitafuta matibabu katika hospitali nyingine.
14: Mimi nimeleta hapa mgonjwa, babangu amepata ajali. Hata mimi mpaka saa hizi babangu hajashughulikiwa na kichwa kimepasuka, macho ioni kabisa, hata hiyo dressing hawajamfanyia.
15: Mzee amekuwa mgonjwa, akakuwa referral, hajapata usaidizi hadi wa sasa. Sababu leo ndiye alikuwa anafaa kufanyiwa RI na bado tumefika sahi hapa for the last process, tukaambiwa madaktari yamekwama.
11: Mbali na kuajiriwa kwa masharti ya kudumu, wahudumu hao wanadai uhakika wa ajira, malipo ya staili zao kwa wakati na bima ya afya iliyo kamili. Wahudumu hawa wanazilaumu serikali za kaunti kwa kushindwa kuajiri wafanyikazi 7450 wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu na yanayostahili pensheni, licha ya bunge kutenga fedha na serikali ya kitaifa kutoa maelekezo ya utekelezaji. Hali hiyo imeathiri hospitali zote za umma nchini, wagonjwa wengi wakikosa kufahamu hatima zao. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Na tumalizie uchambuzi wa ripoti zetu na michezo, ambapo baada ya kombe la dunia kukamilika mengi yanazidi kujitokeza. Na muda mfupi uliopita nilizungumza na Mubelu wa Bandio, mwandishi wa habari aliko Marekani kulikoandaliwa hilo kombe la dunia, na kwanza kabisa nilimtaka nieleze jinsi siasa za ndani za Marekani zilivyoathirika wakati wa mashindano hayo ya dunia.
16: Nafikiri siasa za ndani ziliingia zaidi, hasa pale ambapo sera za Marekani hasa katika masuala zima ya ulindaji wa mipaka na usalama wa ndani ulipokuwa ukadhirika zaidi baada ya watu kadhaa kukosa nafasi. Ukiangalia watu kutoka kwenye chama, kwa mfano mkurugenzi wa Football Support Supporters Europe alisema kwamba alihisi kwamba kuna watu ambao walitengwa licha ya FIFA kusema kwamba hii itakuwa ni kati ya michuano ambayo itajumuisha watu kutoka pande zote.
2: Na je, kuna mabadiliko yoyote ya kisera kati ya Marekani na Mexico kuhusiana hasa na hili swala la uhamiaji yaliyotokea kutokana na hili kombe la dunia? Kwa sababu hilo ni swala ambalo Mexico na Marekani wamekuwa wakivutana sana.
16: Kilichotokea ni kwamba pengine kuna namna ambayo serikali ya Marekani ilihisi labda Mexico wameamua kuchukua adui zao, kwa sababu baada ya timu ya Iran kukosa uhakika kupata usalama hapa nchini Marekani, walianza kuishi Tijuana, kitu ambacho kilileta shida kwao katika swala la kusafiri kila mara kuhakikisha kwamba wanacheza Marekani lakini wanalala kule Tijuana. Baadhi ya wanasiasa walichukulia hiyo kama usaliti wa Mexico katika kuikomoa timu ya Iran, lakini wao Mexico waliamini kabisa kwamba Iran wachezaji kama timu hawana shida.
2: Na swala la siasa za kimataifa lilijitokeza pia. Argentina baada ya ushindi wao ule, nafikiri ni wa nusu finali dhidi ya England, walionekana wachezaji wao walibeba bango lile la Falkland. Unaweza kuzungumzia vipi swala hilo?
16: Kwa baadhi ya viongozi wa Marekani walizungumzia katika namna ya kwamba waliona, kwanza waliamini kwamba FIFA haikustahili kuingiza masuala ya siasa, na FIFA imekuwa na msimamo huo. Lakini kilichowafanya baadhi ya watu kuzungumzia hasa hapa nchini Marekani kuona kwamba ujumbe ule umeweza kutumiwa kupitia katika ardhi ya Marekani, nafikiri ndio ambacho kiliwakera zaidi.
2: Bei ya tiketi zile kuwa juu pamoja na ukaribu wa rais wa FIFA Gianni Infantino na rais Donald Trump ni masuala ambayo yaligonga sana vichwa vya habari.
16: Tuanze na kwamba watu wamezungumzia ni kwa nini FIFA ina ofisi mbili, moja ikiwemo katika jengo la Trump Tower New York ambayo inaonekana kwamba halitumiki, lakini pia kumpatia tuzo ya amani ya FIFA mtu ambaye tayari alikuwa amekwisha dondosha mabomu kwenye nchi saba katika mwaka wake wa kwanza. Achilia mbali hiyo, pia wakahisi kwamba ana mkono mkubwa mle ndani baada ya ile kadi nyekundu ya Balogun kuweza kuzingatiwa ama kuangaliwa upya na yeye kuruhusiwa kucheza. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu ambao hasa katika hata ndani ya Marekani yenyewe baadhi ya watu wameweza kulizungumzia hile.
2: Huu karibu wa Gianni Infantino na Trump, unafikiri unaweza kuiathiri vipi FIFA ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikisema kwamba siasa na mchezo wa kandanda ni vitu ambavyo havistahili kuwa pamoja?
16: Ukweli wa mambo ni kwamba sasa hivi FIFA imekwenda kibiashara zaidi. FIFA imeendesha michuano ya mwaka 2026 kwa kufuata mfumo wa Marekani ambao ninaamini kabisa kwamba kama wangefanya katika nchi nyingine ingekuwa ngumu. Dynamic style ya kuweka kupata tiketi ambayo ilikuwa ni kama ambavyo wanafanya kwenye tiketi za ndege. Hata kwa hiyo kigarama imeifanya FIFA katika kuingiza pesa nyingi sana na kubaki na pesa nyingi ambazo zitasaidia. Itakuwa ngumu sasa hivi wengi kuzungumza katika engo ya michezo kwa sababu FIFA wameingiza pesa nyingi ambazo zitagawa wanyo katika mataifa mengi kuliko huko kabla. Kwa hiyo wapo ambao watafikiri kwamba urafiki huu na mtu ambaye licha kwamba rekodi zake katika michezo hazipo lakini pia kisiasa ni mbaya lakini zimekuwa na manufaa kibiashara. Anaweza kawa na jambo la kujivunia zaidi kuhusiana na World Cup 2026 kuliko lawama ambazo zitakuja kutokana na pengine matumizi kuzidi katika mfuko wa FIFA.
2: Huyo ni Mobelo Bandio, mwandishi aliyeko huko Marekani. Na sasa hivi hapa studio yupo mwandishi mwingine ambaye ni John Juma. John Juma, una yapi wakati huu?
17: Jacob Safari, wajua mwenzetu Babu Abdalla na Lilian Mtono walikuwa kiendesha kipindi cha Kurunzi Live na leo walikuwa naangazia michuano ya Kombe la Dunia yaliyopendeza, yaliyosinya, yaliyotia fedheha na mambo ni mengi tu. Tumwambie msikilizaji na mtazamaji afika katika channel yetu ya YouTube DW Kiswahili, ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili, bila shaka atizame na aendeleze mjadala huu ambao unaendelea. Watu wanatoa maoni yao mbali mbali, lakini Jacob, pozi ziko mbali mbali, sijue pozi yako ya picha ilikuwa ni gani. Wengine naona wafanya hivi, wengine hivi, wengine lakini sasa lau ungalikuwa katika kikosi cha Hispania na mmeshinda lile kombe ungepiga picha na pozi gani?
2: Ah, sijui, kwa sababu nafikiri furaha ingekuwa imezidi kiasi cha kwamba singejua nipige pozi gani.
17: Naam, kila nyani na starehe zake, kumaanisha kwamba kila mtu ana njia yake ya kujistarehesha. Kuna wale ambao wamepiga picha wakiwa wamekumbatia, wengine wamelala nayo kwenye kitanda na kadhalika. Ni mambo tu miongoni mwa yale ambayo yanasambaa katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo tembelea kurasa zetu na bila shaka utafaidi pakubwa. Tuende katika Afrika Mashariki, miongoni mwa mada ambazo pia zimesambaa ni kuhusiana na ujenzi wa reli nchini Tanzania kutoka hadi Kigoma ya jiwe la msingi reli ya kisasa SGR. Jiwe la msingi liliwekwa na Rais Samia Suluhu Hassan Jumatatu hapo jana, na kutoka Tabora hadi Kigoma takriban kilomita kama 500 hivi. Watu wanaamini na rais wanaamini kwamba mustakabali wa Tanzania kiuchumi utategemea pakubwa miundo mbinu, na ndio maana anafanya hivyo. Na katika nchi jirani, Rais Ruto amesema kwamba uhuni wa kisiasa lazima sasa upigwe stop. Anakiri kwamba mambo yameenda sege mnege, na anasema kila mhusika, wadau wa kiusalama lazima wachukue hatua. Ni miongoni mwa mada ambazo zinasambaa katika kanda ya Afrika Mashariki.
2: Uhuni wa kisiasa utakwisha nchini Kenya? Hatulijui hilo. Sisi wacha sasa hivi
17: tunatumai
2: geukie maoni ya wasikilizaji wetu na tukianzia chaneli ya YouTube Yusto Pius wa Taveta Kenya.

Naam, ikiwa ni saa 12 na dakika 34. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi chako bora kabisa cha mziki, biashara na matangazo kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Langu jina ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi, the Power Math, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi. Kwa sasa unaweza kuniita captain ndani ya Mazingira FM 91.7 kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, katikati ya mji wenye chemchem ya upendo na mambo mengine kadha wa kadha. Ndani ya biashara, mziki na matangazo, tunao Kiway pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo muda mfupi sana, kuanzia kishinzio cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Imagine wiki 46, rejesho unakuwa unalifanya kwa shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, unakuwa unamaliza mkopo wako ukiwa na pikipiki imara inotumia mafuta kidogo. Watoto mjini wanakwambia inanusa mafuta, sio inafyonza, inanusa mafuta. Sasa pia kwa cash Kiway unaweza kuipata kwa $2,200,000, na katika msimu wa huu Kiway wanakuhakikishia kabisa wewe unakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kufurahia huduma bora ya Kiway, ikiwemo pia kumbuka matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta kuanzia maisha pale unapokuwa umechagua Kiway na kuweza kuanza kama eneo lako muhimu la kutafutia riziki, lakini pia kuweza kurahisisha michakato yako ya utafutaji ya kila siku, kwa sababu kila siku za wiki ni mikiki mikiki ya kutafutaji, si ndivyo bwana? Sasa wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale.

ya Musoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, lakini Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, lakini Mugumu wanapatikana katika mtaa wa Selonga. Bukima wanapatikana maeneo ya Bukima Center, lakini Buhemba wanapatikana katika maeneo ya 00 pale. Sasa ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kupigia kupitia nambari hizi hapa za simu: 0663583096 ama 0746888885, au kwenye mitandao ya kijamii unaweza kuwacheki kama Kiwi Tanzania. Eba na mimi najua pia na wewe unaweza kao ya wezi aina ya mapenzi ambayo J Melody anayalalamikia. Sasa kama so muumini wa aina hiyo ya mapenzi, basi kikubwa jipumzishe, poza maumivu ukiwa na 91.7 Mazingira FM kwenye mziki, biashara na matangazo. Lakini kama una biashara yako na unahitaji ikue, na licha tu ya kukua unahitaji iweze kukuletea faida ambayo wewe umekusudia, basi kituo kimoja tu cha kuweza kutangana nazo nacho nayo ni Mazingira FM. Sasa kupitia idara ya masoko ya Mazingira FM unaweza ukawasiliana na idara hiyo ya masoko kupitia nambari hii hapa ya simu: 0748701703. Tairudia tena nambari ya idara ya masoko ni 0748701703. Kwenye mitandao ya kijamii ndio Mazingira FM tunapatikana pale mjini, Instagram kama Mazingira FM, lakini Facebook ni Mazingira FM, na pale YouTube tunapatikana kama Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, lakini kupitia email Mazingira FM ni mazingirafm@gmail.com, na kupitia ile linki ya radiotario.co.tz/mazingirafm una nafasi nzuri pia ya kuweza kutusikiliza huko kwa uzuri kabisa, na haijalishi uko wapi ndani ya Tanzania ama nje mipaka ya Tanzania, Radio Mazingira FM unakuwa unaisikiza kwa uzuri kabisa. Asante sana kwa watu wangu wa nguvu kutokea maeneo ya Simiyu, Busega, Bariadi, Maswa. Kama una biashara yako huko maeneo hayo, basi nambari zetu za simu za hapa studio unaweza kufika kwenye studio za Radio Mazingira FM kupitia nambari hizi hapa studio kutoka idara ya masoko: 0748701703. Fabian Ndomi paka majira ya 2 kamili za usiku ndio itakuwa ni tamati ya mziki, biashara na matangazo. J Melody ndio alitufungulia hapa, na namleta kijana mwingine tena huyu anaitwa Hans Stone, na kibao chake pia kinaitwa Siawezi. Enjoy mziki mzuri kutokea 91.7 Mazingira FM. Kama una biashara yako, huu ndo wakati sahihi wa kuweza kutangaza na kituo chako bora kabisa cha matangazo, Mazingira FM, kutokea mtaa wa Sabanga, Bunda, Mara, Tanzania.

Wakati ukiwa unajiuliza ni mchongo gani ambao unaweza kufanya ili kusudi uweze kukupatia tija, basi mimi nikupatie pia mchongo mwingine ambao ni muhimu sana sana sana sana, kwa sababu hili ni moja kati ya jukumu mama zaidi pindi unapohitaji kuweza kuyafikia malengo yako kwa ufanisi wa hali ya juu. Sasa tangazo bana la AICT Mkura Hospitali, afya yako ndio furaha yako. Sasa AICT Mkura Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa 7, 2026, na uongozi wa AICT Mkura Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa, na wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi na wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume, lakini pia kutokushika mimba na mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume, na kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 24 kuanzia majira ya 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, huduma hii inakuwa inapatikana. Imagine ndugu yangu, matibabu kutoka kwa madaktari bingwa kutoka pale Mkura Hospitali, ambapo hawa wanakuhakikishia huduma bora kabisa. Sasa unatumia bima? Kama unatumia bima, basi hii iko freshi kabisa kwako, kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima kutoka NHIF. Sasa wahi sasa uweze kupata uhifadhi wa nafasi yako. Piga nambari hizi hapa: 0752921771, au piga pia nambari ya simu ya 0758999205. Sauti ya pamoja, kikundi AICT Mkura Hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya. Hii iko hivyo bana. Dakika ni ya 49 baada ya saa 12:30 toka tumeanza muziki, biashara na matangazo. Nambari za simu za kuweza kuwasiliana na idara ya masoko ya Radio Mazingira FM, kama unahitaji kutangaza biashara yako, basi wahi sasa kupitia studio za Radio Mazingira FM zinazopatikana mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, kupitia nambari ya simu ya 0748701703, 0748701703. Idara ya masoko ya Radio Mazingira FM, unakuwa na uhakika wa kutangaza na sisi kwa uhakika zaidi kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kuna mchongo na usikilizia wimbo wa Fabi Africa, mchongo mchongo na usikilizia mambo hayo bana. Bana, unaweza pia kunitumia alafa yako fupi tu kupitia 0656555571 na 0684600007. Naambia unasikiliza mziki, biashara na matangazo ukiwa wapi. Anza na neno mziki, biashara na matangazo, alafu nitumie alafa yako fupi, nami nitaisoma hapa ukiwa unatokea maeneo gani, ukiwa unasikiliza mziki, biashara na matangazo ya 91.7 Mazingira FM. Ebana, sisi tuko vyema kabisa na mambo yanazidi kusogea vyema kabisa kutokea 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Namsogeza kwenu hapa moja kati ya kipaji bora kabisa ambacho kiliweza kuleta hisia nyingine mpya ya kimziki tokea alipoanza kama kijana mdogo, lakini mpaka sasa hivi tunazungumza ni moja kati ya vijana ambao bado wameendelea kuhamasisha na kuwa mfano kuigwa kwa vijana wengi katika tasnia ya mziki kutokea hapa nchini Tanzania. Si mwingine ni Aslay, wimbo unaitwa

Inauma kama unakosa bana muda na nafasi kweli ya kusikiliza 91.7 Mazingira FM kwenye mziki, biashara na matangazo. Yona pito mengi, taarifa za kibiashara, taarifa za huduma za kiafya, za kitabibu, lakini pia na huduma nyingine zia za kiteknolojia ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ebana, mziki, biashara na matangazo, ni msome kama Isaya Amos kutoka Muhoji. Anuma nipigie ngoma ya asante baba. Okay, asante sana kutokea hapo. Asante baba ya nani sasa ndugu yangu? Okay, huyu anasema kwamba mziki, biashara na matangazo, ni msome kama Isaya Mosi. Asante, alafa yako nimekwisha kuipitia hapa. Huyu anasema kwamba mziki, biashara na matangazo anasema kwa kweli mnaweza. Asante sana mwana kutokea hapo. Huyu anasema mziki, biashara na matangazo, Godfather kwa hakika. Naziendea hizo huduma kutokea hapo hospitali ya Mkula, nifanye uchunguzi, ila kwa jina umelihifadhi. Okay, asante sana pia kwa ujumbe ambao umeweza kunifikia hapa studio. Huyu anasema kwamba mziki, biashara na matangazo, ni fundi J Masini akiwa hapo mtaa wa Nyangooso. Yanaomba wimbo wa Njiwa Manga na Chipanda Mapenzi. Asante sana kwa alafa ambayo umeweza kuituma. Mziki, biashara na matangazo, ni Yohana Kulwa au Gazeti, yuko maeneo ya Ruabu. Yanaomba wimbo wa Bestinaso, usitoe mimba yangu, uwe maalum kwa mama wote Tanzania. Shukrani sana pia kwa ujumbe ambao umeweza kutuandikia. Mziki, biashara na matangazo, ni msome kama Samson Chitama kutoka maeneo ya Ruamkoma Butiama. Yanaomba mziki wa Mboso Power. Okay, asante sana kwa alafa ambayo umeweza kuhituma hapa studio. Umefanya jambo kabambe kabisa. Mziki na matangazo, Yohana Kulwa au Gazeti. Asante sana kwa ujumbe ambao umeweza kusoma. Nimeona alafa yako. Nimsome kama Rebecca Zabron, anasema mziki, biashara na matangazo, nikiwa maeneo ya Bunda Store. Naomba wimbo wa Zuchu akiwa na Dai Voice. Okay, asante sana, utakuja kusikiliza.

0: za hapa. Lakini ni kukumbushe jambo muhimu zaidi ambalo unapaswa kuweza kulifanya ni kuhakikisha kwamba unawasiliana na ofisi ya idara ya masoko kutokea 91.7 Mazingira FM, ambapo kubwa ni wewe kuweza kutanua mahusiano ya biashara yako, lakini achilia mbali pia kufanya ifahamike ni moja kati ya faida kubwa zaidi ya kutangaza na sisi, lakini pia kuaminika ni moja kati ya kitu muhimu zaidi. Sasa kupitia nambari zetu za hapa studio ni 0748 701 703, nitairudia tena ni 0748 701 703, nambari za simu ndani ya idara ya masoko ya 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Biashara yako ni muhimu sana kuweza kuhakikisha kwamba inapata nafasi ya kuweza kusikika na kutangazwa kwa watangazaji walio bobea katika namna ya kuhakikisha kwamba biashara yako inapata kuaminika, lakini pia na wewe unajitangaza kibiashara katika eneo ambalo upo na nje pia ya eneo ulilopo. Inauma bana ya Asley, inauma sana kama biashara yako kiacha tu hivi inaelea elea bila kuifanyia ukarabati wa kuweza kuitangaza, na ukarabati huo wa kuweza kuitangaza na kuifanya kusikika, kuaminika, lakini pia kuwa na wateja wa uhakika wa kudumu, basi ni kupitia 91.7 Mazingira FM. Langu jina mimi naitwa Fabian Ndomi, mpaka majira ya saa 2 kamili za usiku ndio itakuwa tamati yetu ndani ya mziki, biashara na matangazo. Muda mfupi tu kuanzia hivi sasa tutalipa bill hapa kutoka kwa watu wanaofanya tujimwamba fai hapa ndani, lakini pia tuweze kujidai kwa nguvu ya kutosha. Wanasema watoto wa mjini kwa fasi ya dwasi. Bana, niandikia tu wapi ulipo na wapi unaposikiliza mziki, biashara na matangazo, lakini pia nitazipa nafasi playlist za nyimbo tano kuweza kusikika, ambazo hizi zitakuwa ni chaguo lako wewe mwenyewe msikilizaji ndani ya mziki, biashara na matangazo. Usisahau kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ambapo ni Instagram pale ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, YouTube ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM, na kupitia linki pia ya Radio Tario ni .co.tz Mazingira.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza Mazingira FM.

Bwana wanakuambia aibu utaiona wewe, na sijajua namna ambavyo wewe umejipanga kuona hiyo aibu bwana. Watu wanafanya mambo siku hizi tu pasi na shaka yoyote. Ndani ya Mziki Biashara na Matangazo tumeanza risala pili ambalo hili litatusogeza pale mpaka majira ya 2 kamili za usiku, ambapo tutapisha taarifa ya habari kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga. Kipindi hewani ni Mziki Biashara na Matangazo. Jina langu mimi ni Fabian Ndomi. Kupitia nambari zetu za simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Niandikie tu alafa yako, nasikiliza Mziki Biashara na Matangazo ukiwa wapi. Lakini nambari ya idara ya masoko kwa ajili ya kutangaza biashara yako na kuitangaza biashara yako kupitia kituo chako bora kabisa cha 91.7 Mazingira FM, basi ni 0748701703. Nitairudia tena, 0748701703. Unataka uhakika wa biashara yako, unataka uhakika wa biashara yako kuweza kuaminika lakini pia kuweza kukua na kutanuka, basi hakikisha kwamba unawasiliana na idara ya masoko kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Bwana, nikupashe tu habari kutoka moja ya eneo muhimu zaidi. Wewe kama Mtanzania, lakini wewe kama mwananchi pia, una wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba inakuwa ni sehemu ya maisha yetu, basi ni katika namna ya kuweza kuitunza amani. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kuwa ni kujuzi ukweli wenyewe kuhusiana na amani. Ukweli ni kuwa amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, basi tunapaswa kuweza kuheshimiana. Kusikilizana, tunapaswa kuweza kusikilizana. Na kuvumiliana, tunapaswa kuweza kusikilizana. Ndipo amani ya kweli inaanzia ama inapokuwa inajengwa. Ndio msingi katika hayo maeneo ambayo nimekutajia: kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana. Migogoro mingi katika jamii huanza katika maeneo yasiyo ya ukweli, ama maneno ambayo hayana ukweli. Ni uvumi tu na hasira zisizoweza kudhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Wanasema ili icho nacho ujue kama kina thamani, kipoteze. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kuweza kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani kitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika kwa namna moja ama nyingine, kwa nini zile za uchumi, lakini pia na shughuli nyingine za uzalishaji. Sasa hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kuweza kujifunza, kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuweza kuzisambaza, na kuweza kutumia maneno yenye kujenga badala ya kuweza kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha, ndugu yangu. Tuilinde kwa uvumilivu na upendo na kuweza kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi na wewe hapo unayenisikiliza. Ujumbe huu umeletwa kwako kupitia mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Dakika ni ya 10 baada ya 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wengi uchanganya sana, wanakwambia saa 1 kamili za jioni, lakini kimsingi tayari ni majira ya usiku. Kupita 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za Radio Mazingira FM. Nitumia alafa yako tu fupi na mbio. Nasikizia Mziki Biashara na Matangazo ukiwa maeneo gani? Uko zako kwenye kijiwe, unapata zako gahawa kashata na ndugu jamaa na marafiki, mkibadilishana mawazo huko, ukimsikiliza 91.7 Mazingira FM.
sauti ya jamii. Bwana ni kamate ujumbe wako hapa biashara muziki na matangazo ni msome kama Isaka Juma Masenza kutoka pande za Kitaramaka. Tuko pamoja hadi tamati. Shukran sana kwa ujumbe wako. Muziki biashara matangazo ni msome kama Kisieli Ngalale kutoka maeneo ya Changombe pale. Anakuambia wimbo njiwa manga itwaye chuki ni chukie moyo wangu ni achie uwakoshi wanaonichukia. Yeye ameandika hivyo. Asante sana kwa ujumbe ambao umeweza kutuma. Muziki biashara matangazo ni msome kama Gikaro the boy kutoka Butakare. Yanaomba muziki wa Mboso DJ. Asante sana kwa kila ambacho umeweza kukiandika hapa. Huyu anasema kwamba muziki biashara matangazo ni msome kama Giyaya kutoka Buhari chuoni. Yeye anapenda nimgusie wimbo wa Dalahila Kiuchila iwafikie wanaachwa na wapenzi wao wakati wa shida. Tuko pamoja mwanzo mwisho. Asante sana kutokea hapo bana maeneo ya chuoni. Nimsome kama Chris kutoka Roria kijiji cha Balaki kata ya Balaki anaomba wimbo wa Raga Ruga bana. Okay, Ruga, sindio? Girlfriend. Okay, asante sana kutokea hapo. Muziki biashara matangazo ni Rose kutoka Musoma. Yanaomba wimbo wa Mario Msumari. Asante sana kulingana na ujumbe ambao umeweza kutuma hapa. Muziki biashara matangazo ni Kurwa Gimbishi wa Mwamwenge. Imalamate. Tunakupata vizuri mno mtangazaji Simiyu. Asante sana bana kutokea maeneo hayo hapo ya Simiyu. Sindio? Mambo yako poa, mambo yako bwaksi kabisa ndani ya 91.7 Mazingira FM. Sasa aliyeomba wimbo wa Mario, mimi naomba huu hapa uwe kiburudisho kwenu wote ambao mmesikiliza 91.7 Mazingira FM sahihi hapa ndani ya muziki, biashara na matangazo. Kibao kinaitwa Mario. Sio? Yeah.

Ebana, kama utakumbuka vizuri mara ya mwisho hapa kwenye kipindi kile cha Midundo ya Moto tulitambulisha moja kati ya kibao bora kabisa kutoka kwa RJ Mirwa, wimbo ulikuwa unaitwa Umesepa, na wakati huo bwana hiki kibao kinaitwa Kule kutoka kwa RJ Mirwa, ikiwa ni wimbo wake mpya kabisa unaitwa Kule, na hii ikiwa ni maalum kwa ex wake bana. Naambia tayari mimi nimeshafanya hatua zingine za kimaisha na nimejipata kutoka kwa RJ Mirwa Kule, na wimbo unapatikana pia kwenye YouTube channel yake. Ukitembelea pale mjini YouTube ni official RJ Mirwa. Utakutana na YouTube channel yake ambapo unaweza ukasikiliza muziki kule online pia, lakini pia ukasubscribe kwenye YouTube channel yake ili kusudi uweze kuendelea kuenjoy muziki mzuri kutoka kwa RJ Mirwa. Wimbo unaitwa Kule. Dakika ni ya 19 baada ya saa moja kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki, ndani ya muziki biashara na matangazo. Ni kusisitizie tu kwamba bado una nafasi kubwa na nafasi adhimu ya kuendelea kutangaza na kuhabarisha kile ambacho kinafanyika katika biashara yako kupitia kituo chako bora kabisa cha matangazo Radio Mazingira FM, kupitia nambari hii hapa, idara ya masoko 0748701703 0748701703. Lakini pia nina ujumbe hapa pia wa Sauti ya Amani, moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo mimi na wewe inapaswa tuendelee kulisisitiza kwa umakini. Sasa taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maeneo chochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii bila yetu hata kujua. Sasa ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli kwa kutumia mitandao ya kijamii ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likasambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini kwa matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuweza kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Sisi kubali taarifa za uongo zitugawanye. Tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kile tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu bwana umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini TADO. RJ Mirwa Kule.

Bwana, hiyo ni remix ya uhakika baada ya kufanya poa Zuchu akaona sio kweli bana. Ngoja tufanye Ibra bana, nimuite Chinga hapa. Tufanye kitu bana. Na kitu kimetoka, kitu kimekuwa kitu. Dakika 27 baada ya saa 1 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Uhakika remix bana. Na sasa na mimi nikupe uhakika wa matibabu na uchunguzi wa afya yako kutoka AICT Mkura Hospitali. Afya yako ndio furaha yako mshikaji wangu, na AICT Mkura Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa 7 2026. Sasa hupasi kuweza kukosa kwa sababu uongozi wa AICT Mkura Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi. Kwa wenye dalili zifuatazo, nisikilize: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, lakini mkojo kushindwa kutoka, lakini pia kutumia nguvu wakati wa kujisaidia haja ndogo, lakini pia tezi dume na kutokushika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, lakini pia shida ya nguvu za kiume kuanzia tarehe ya 20 mpaka tarehe 24 kuanzia majira ya 2 kamili za asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Sasa je, unatumia bima? Unaweza kuwa unajiuliza, mbona mimi na bima itakuwaaje sasa? Mchongo kwa hivi, na usijali kwa sababu huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Sasa unachopaswa kufanya ni kuwahi sasa na uweze kupata ule uhifadhi wa nafasi yako. Kumbuka huduma hii inaelekea mpaka siku ya tarehe 24 ambapo hesabu kitazama kalenda yako itakwambia tarehe 24 ya mwezi wa 7 itakuwa ni siku ya Ijumaa ya wiki hii hapa. Ndio itakuwa mwisho wa huduma hii hapa kuweza kutolewa. Sasa je, unatumia paka huduma nyingine itapokuja kutangazwa? Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari hizi hapa za simu: 0752921771 au 0758999205. Tunasema kwamba sauti ya pamoja, kikundi cha AICT Mkura Hospitali, wanatibu lakini Kristo yeye anaponya. Dakika ya 29 baada ya saa 1 kamili kwa South Africa ya Mashariki, kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Bana, nikukumbushe tu, kama unaithamini na kuijali biashara yako na unahitaji ikue, lakini pia unahitaji uweze kuaminika kuanzia kwenye eneo lilopo na nje pia eneo lilopo, basi tangaza na Radio Mazingira FM. Sasa itafute idara ya masoko ya Mazingira FM kupitia nambari hii hapa ya simu: 0748701703. Nitairudia tena na uinakili kwa uangalifu zaidi: 0748701703. Idara ya masoko, Radio Mazingira FM 91.7 kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Bana, nikupe mchongo bana ndani ya Star Times. Ukiwa na Star Times, ni nini ambacho kitarajie wiki hii hapa? Na kubwa zaidi, Star Times bana wamejiamlia kuweza kukupa raha, kwa sababu ukilipia kifurushi chako cha mwezi Star Times wanakupa raha. Na raha hiko hivi kwa sababu Star Times raha watakayokupa ni kukupatia kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu zaidi utapata raha ya siku 5. Imagine, bure kabisa. Sasa ukiwa unalipia nyota kwa kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,000, Star Times watakuhakikishia una nafasi ya kuweza kufurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku majira ya saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabi ya The Brave kila siku majira ya saa 3 na dakika 45 usiku kupitia Star Times Swahili. Lakini bila
bila kukosa tamthilia mpya ya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa majira saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Sasa pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Sasa hawajaishia hapo Star Times, kwa sababu wanakuhakikishia pia kila weekend wanakuletea mvua ya movies. Sasa weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia majira saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe majira ya saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia Star Times Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bond Bears kwa Kiswahili kila siku Jumatatu hadi Ijumaa majira ya saa 10 kamili jioni. Na bado kwa sababu Star Times wanakuhakikishia wewe mteja mpya wa Star Times, Star Times wamejiamulia kuweza kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Imagine nayo inaweza kufanya mambo kama haya kwenye masuala ya vingamuzi na visimbuzi. Star Times wamejiamulia kuweza kukupa raha, na mimi nakuthibitishia hilo ndani ya mziki, biashara na matangazo ukiwa na Star Times. E bana, najua pengine umetoka huko umepata riziki yako fresh sangara leo nyumbani, watu wanakula sato, watu ndani wanakula kuku, labda leo inaweza katembea, labda pilau inaweza katembea, lakini nakukumbusha tu hayo mautundu uliyoyafanya leo ya kupata pesa nyingi zaidi sio yako, mshikaji wangu. Haya mautundu ni aliye juu, na ndo maana tunasema kwamba bila yeye mambo ni bila. Huyu hapa Joel Waga ndani ya mziki, biashara na matangazo. Dakika ni 33, tamati yetu ni 2 kamili za usiku.

Bwana, dakika ni ya 48. Ninazo takribani dakika 12 hapa ndani ya mziki, biashara na matangazo kutokea Mazingira FM, sauti ya jamii, Bunda Mara, Tanzania. Bwana, niseme tu asante bwana kwa wale ambao wameendelea kunitumia alafa zao hapa ndani ya mziki, biashara na matangazo. Anasema vipi kaka Feshi? Nimsome kama Manderson. Asante sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kunitumia. Mziki, biashara na matangazo, ni Paulina kutoka maeneo ya Kinyambwiga. Naomba asante sana Paulina kutokea hapo Kinyambwiga. Huyu anasema kwamba mziki, biashara na matangazo ni Francis Josia kutoka Tringati. Asante sana kwa ujumbe ambao umeweza kuniandikia hapa studio ndani ya mziki, biashara na matangazo. Ni macho madogo kutokea maeneo ya Sazira Mkuu pale. Captain Domi, tunakupata vizuri sana kutoka hapo mjengoni. Shukrani sana bana kutokea hapo. Dakika ni ya 50 ndani ya mziki, biashara na matangazo. Tuko hapa mchaka mchaka paka majira ya saa 2 kamili, ambapo tutapisha taarifa ya habari ya Radio Mazingira FM bana. Wajiona aje na hali hapo ulipo, ndani ya 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo, basi inakuwa ni ushindi wa kutosha ndani ya 91.7 Mazingira FM, kupitia link pia ya radio tadio.co.tz/mazingira FM. Una nafasi nzuri pia kuendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa ukiwa hapo. Na nikukumbushe tu nambari za simu kutokea idara yetu ya masoko ya 91.7 Mazingira FM. Basi kwa uhakika mchakato huu hapa, kama unahitaji kuhakikisha biashara yako inakuwa biashara kubwa lakini unapata kuaminika pia maeneo yote ya kanda ya ziwa na nje pia kanda ya ziwa, basi tangaza na Radio Mazingira FM kupitia namba ya idara ya masoko 0748701703, 0748701703. Iko hivyo bwana, fanya biashara yako ya kuwa ya thamani na uiongeze thamani kwa kuweza kutangaza na sisi ndani ya 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo ni jambo la heshima zaidi. Nitazame pia ujumbe wa msikilizaji hapa mziki, biashara na matangazo, ni Veronica Welema kutoka Migungani. Tuko pamoja. Asante sana Veronica kutokea maeneo hayo hapo. Huyu anasema duru, hii naona ya duru imejichanganya hapa. Okay, asante sana lakini wewe unasema mziki, biashara na matangazo ni Venus Magesa. Asante sana ku Venus Magesa.

Naomba wimbo wa Juksi. Okay, asante sana bwana kwa ujumbe mmeweza kutuandikia hapa. Mziki, biashara na matangazo. Anasema ni msome kama Anastasia. Huyu anatokea maeneo ya Bariri Kona. Anasema anakupata vyema kwa uzuri kabisa ndani ya mziki, biashara na matangazo. Asante sana pia kwa kuweza kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Dakika ni 53, dakika 7 tuko nazo hapa. Ni kupashe tu habari bora kabisa kwamba KYKC 150 ni pikipiki imara sana, ambayo hii kwa kesho utaipata kwa milioni 2,800,000, lakini kwa mkopo utaipata kwa 350,000 kama kianzio, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Imagine sasa, unapatikana maeneo kadha wa kadha. Kwa mkoa wa Mara ni Msoba pale mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkaba na kanisa Katoliki. Shirati ni mtaa wa Bwele, lakini pia Bunda ni mtaa wa Posta. Mgumu ni mtaa wa Selonga. Bukima Center, lakini Buhemba ni maeneo ya 00 ndani ya mkoa wa Mara, Kiwe. Lakini mitandao ya kijamii kama Kiwe Tanzania. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari hizi hapa za simu: 0663583096 ama 0746888805. Kiwe ebana, hawa wameleta mapinduzi ya tuktuk hapo barabarani na mtaani kwako. Rahisisha shughuli zako ukiwa na Kiwe. Mimi nasema asante sana bana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Jina langu mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Paul Matthew, mjuzi wa vitu vingi, in charge wa hizi kazi. Squeeze wananiita le captain. Bana, mimi nasema much thanks sana na kuacha na wimbo wa Gemini kutoka kwa Ira Star akiwa na Wiz Kedi. 2:00 ni taarifa ya habari kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha ya mbu popote pale ulipo. Bye.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Zaidi ya shilingi milioni 584 zimetolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya sekondari ya Chamtigiti katika kijiji cha Hunyari. Mlinzi wa shule ya msingi Maili 6 mkoani Kilimanjaro akutwa amepoteza maisha katika moja ya darasa shuleni hapo. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Marekani na Irani wamesema mzozo huo umefikia hatua ya vita kamili. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Zaidi ya shilingi milioni 584 zimetolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya sekondari cha Mtigiti katika kijiji cha Unyali, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara. Taarifa hiyo imetolewa leo Julai 21, 2026 na afisa mkuu wa divisheni ya elimu sekondari Bipendo Masalu, halmashauri ya wilaya ya Bunda, wakati wa kutambulisha mradi huo katika mkutano wa wananchi uliohudhuriwa na viongozi wa kijiji na kata, wataalamu wa halmashauri pamoja na mbunge wa jimbo la Bunda Mheshimiwa Bonifasi Mwita Getere.
1: Shule ya msingi cha Mtigiti imepokea fedha ya kujenga shule mpya sekondari shilingi milioni 584,280,029 kwenye akaunti ya shule. Majengo yatakayojengwa kupitia fedha hizi, tutakuwa na majengo haya mawili yatakuwa na vyumba viwili vya madarasa. Kila jengo moja litakuwa na vyumba viwili vya madarasa. Majengo mawili yatakuwa na vyumba vya madarasa viwili na ofisi katikati. Jengo la tatu tutakuwa na jengo la utawala moja.
0: Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bunda George Mbilinyi amewataka wananchi kuchukulia mradi huo kuwa mali yao kwa kushiriki katika ujenzi na ulinzi na usimamizi wake. Naye mbunge wa jimbo la Bunda Mheshimiwa Bonifasi Mwita Getere amesema baadhi ya miradi ya maendeleo hushindwa kukamilika kwa wakati kutokana na usimamizi hafifu unaofanywa na baadhi ya watumishi wa serikali.
2: Kuna majengo manane ya sekondari yatajengwa madarasa mangapi? Manane. Lakini leo mnaona tumejenga majengo haya. Tumejenga vizuri. Na tumemwambia mkurugenzi kitu kimoja. Hatutaki walimu walioharibu shule hii kutomaliza miradi. Alafu tena tunampa mradi mwingine. Simenelewa? Tunataka watu wapya ili sekondari ifike vizuri. Chamtikiti. Tunalo wafundisha na ambalo nimemwambia mkurugenzi kwenye vikao vya ndani na hapa nje nitamwambia. Tatizo liko kwenye watumishi wa serikali. Tumekataa. Tumesema kipindi hiki tunajengea kwenye ofisi. Kabla tuende kununua vitu tukubaliane. Tumepata mfano mzuri hapa. Shule yetu hii imekuwa shule ya mwisho. Paka leo haijamalizika. Tumetoa mwalimu wa kwanza, tumetoa mwalimu wa pili, bado ni wale wale. Mimi siwezi kuteseka kutafuta hela, alafu kila siku zinaliwa kienyeji. Hakuna serikali inaweza kujenga mradi ambao hamchangii. Tulishajifunza kwenye sekondari nyingi. Tukasema kulikuwa na kusoma mawe, kusoma mchanga, kusomba kokoto, kusoma kuleta maji. Kwa hiyo sekondari kijengwa hapa, kila mtu atashiriki kusomba maji. Habari ya kokoto, kuchimba misingi, mchanga, vitu gani viko ndani ya hiyo hela.
0: Kilimanjaro. Wakazi wa kijiji cha Maili 6 kata ya Mnadani wilayani Hai mkoani Kilimanjaro wamegubikwa na mshangao baada ya mlinzi wa shule ya msingi Maili 6 kukutwa amefariki dunia ndani ya moja ya madarasa ya shule hiyo akidaiwa kujinyonga. Akizungumzia tukio hilo, mwenyekiti wa kijiji cha Shili Njoro Alfonsina Otari amesema jambo hilo limewaacha wananchi na maswali mengi kutokana na kutokea kwa tukio jingine katika shule hiyo miezi takriban mitatu iliyopita iliyomhusisha mlinzi mwingine. Amesema katika tukio hilo la awali, mlinzi huyo alikutwa amefariki ndani ya kihenge cha kuhifadhia mahindi baada ya kudaiwa kuwa alikuwa kiiba mahindi, hali iliyomzua mjadala mkubwa miongoni mwa wananchi. Ameongeza kuwa ameanza kufanya mawasiliano na uongozi wa shule pamoja na mamlaka husika ili kufahamu zaidi kwa undani mazingira ya vifo hivyo viwili vilivyotokea katika kipindi kifupi. Shinyanga. Umoja wa miliki wa vituo vya kulelea watoto mchana mkoani Shinyanga umebainisha kuwepo kwa wimbi kubwa la vituo bubu vinavyoendesha shughuli hizo bila kusajiliwa na serikali, jambo linalohatarisha usalama wao. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa umoja huo mkoani hapo, Damari Moretz, wakati akisoma taarifa ya utekelezaji kazi ya utendaji kazi mbele ya mkuu wa wilaya Shinyanga Julius Mtatiro kwenye kikao cha wadau wa malezi ya watoto kinachofanyika katika manispaa ya Shinyanga. Moretz amesema kuwa hadi sasa umoja huo unavyo vituo takribani 76 vinavyotambulika, na kati ya hivyo vituo 41 tu ndivyo vilivyosajiliwa kisheria, na kwamba kuna vituo vingine ambavyo vimeanzishwa na kuendeshwa kiholela. Naye Mtatiro amesema vituo hivyo bubu vina athari kubwa, huku akitolea maelezo hadi kufikia Julai 30 mwaka huu timu ya wataalamu wapitie kwenye vituo vyote kufanya ukaguzi pamoja na kuvibaini vituo hivyo vinavyojiendesha kinyemela. Afisa ustawi wa jamii mkoani Shinyanga Ridia Kwesi Gabo amefafanua kuwa mwongozo wa uanzishwaji wa vituo hivyo unamtaka mmiliki kuwa na leseni halali ya uendeshaji inayotolewa na kamishina wa ustawi wa jamii nchini.
3: Kuna jumla ya vituo 76. Shinyanga manispaa 64 na Shinyanga DC 12. Vilivyosajiliwa ni vituo 41, ambapo manispaa ni vituo 39 na Shinyanga DC 2. Hivi ni vile vinavyofahamika. Lakini vipo vituo vingi ambavyo vimeanzishwa na kuendeshwa kiholela, yani vituo vingi. Kupitia umoja huu, huduma hii ya malezi ya watoto wadogo mchana imeleta mafanikio makubwa kwa jamii kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, kuongeza na kukuza uelewa kwa jamii, wazazi na walezi kupitia vipindi redioni, maadhimisho ya shughuli mbalimbali za kiserikali juu ya umuhimu wa vituo vya malezi ya watoto wadogo mchana na kupeleka watoto kwa lengo la kupata uchangamshi wa awali kwa ukuaji timilifu wa mtoto. Tumefanikiwa kumlinda mtoto dhidi ya ukatili wakati wa mchana pindi wazazi wapo katika majukumu ya kujipatia kipato, kwa kuhakikisha mazingira rafiki na salama kwa mtoto wakati wote wapo kituoni.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Mvutano wa Iran na Marekani waenea Mashariki ya Kati wakati Marekani ikiendelea kulenga uwezo wa kijeshi wa Teheran. Viongozi wa Marekani na Irani wao wamesema mzozo huo umefikia hatua ya vita kamili. Irani imeongeza mashambulizi yake katika Mashariki ya Kati huku mvutano ukiendelea wiki mbili baada ya vita vyake na Marekani kuanza tena. Bahrain imesema vingora vya tahadhari vilisikika baada ya jeshi lake kuzuia mashambulizi ya Iran, wakati huo Jordan ikitangaza kudungua ndege na drone 5 na makombora 3 yaliyokuwa yakielekezwa katika eneo lake. Wakati huo huo, washirika wa Iran nchini Yemen wa Houthi wametishia kuzuia bandari za Saudi Arabia, hatua hiyo inayoweza kuongeza mtikisiko katika masoko ya mafuta duniani baada ya Iran kuzuia usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Tehran unaotumiwa dhidi ya meli za kibiashara. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa Iran italipia gharama kubwa kwa kila mwanajeshi wa Marekani atakayepoteza maisha, huku rais wa Iran Masoud Pezeshkian akisema mzozo huo sasa umefikia hatua ya vita kamili. Na waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham ameanza kazi kwa kutangaza punguzo la kodi kwenye bili ya umeme kwa lengo la kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wananchi. Burhan amesema kodi ya ongezeko la thamani kwenye umeme imepunguzwa kutoka 5% kuanzia Oktoba, hatua inayotarajiwa kuokoa kila kaya kiasi cha paundi 45 kwa mwaka. Katika hotuba yake ya kwanza, Burhan ameahidi kujenga uchumi mpya, kurejesha viwanda nchini na kugawa madaraka zaidi kutoka serikali kuu kwa Westminster. Hata hivyo, Burhan amekabiliwa na changamoto kubwa ya uchumi dhaifu, gharama za juu za kukopa, mgogoro wa uhamiaji na bei ya nishati zinazoathiriwa na vita ya Marekani pamoja na Iran. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Zaidi ya shilingi milioni 584 zimetolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya sekondari cha Mtigiti katika kijiji cha Hunyari. Mlinzi wa shule ya msingi Maili Sita mkoa ni Kilimanjaro amekutwa amepoteza maisha katika moja darasa shuleni hapo. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa Marekani na Irani wamesema mzozo umefikia hatua ya vita kamili. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno nikutakie usiku mwema. Saa 2 na robo ni kikome na saa 2 na nusu ni meza ya michezo. Kwaheri.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwanza, Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
4: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D 4 na ngazi ya cheti awe na alama D 2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Kikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Hizi ni amri kumi kwa waliokata tamaa na kufa moyo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Amri ya kwanza. Huwezi kushinda mashindano ya ngumi bila nundu. Hivyo, endelea kupambana na hali yako kimya kimya hadi kieleweke. Kwanza wewe sio wa kwanza kuteseka na wala hautakuwa wa mwisho kuteseka. Sasa, ya nini kumtangazia kila mtu eti unapitia majaribu? Kuna mtu kuanzia asubuhi hadi jioni ni kulia tu eti anapitia majaribu. Hivi, majaribu unayajua wewe au unayasikia? Muulize babu yako atakwambia. Siku moja amekaa zake na utajua, akaona mwalimu kwa mbali anakuja kwao. Akamwambia mjukuu wake, jifiche, mwalimu wako anakuja. Si, hujaenda shule leo? Mjukuu akamjibu, jifiche wewe babu, mie nimeomba ruhusa kuwa wewe umekufa. We, acha tu. Yani kama huna hela, unasingiziwa hadi kifo. Hayo ndo majaribu sasa. Miti hupoteza majani yake kila mwaka na bado inaendelea kusimama imara ikisubiri siku njema. Wewe umelala njaa, siku moja unaomba nafasi madhabahuni ukatoe ushuhuda kwa majaribu unayopitia. Eti wakuombe usijue. Nyakati ngumu zinapita, lakini watu imara wanadumu kama mwalimu wa hesabu. Mwalimu wa hesabu, hata hali ya hewa iwe mbaya kiasi gani, lazima atafika shuleni. Acha kukata tamaa. Mungu anaweza kubadili maisha yako ndani ya dakika moja ukashangaa. Kikubwa tu, matatizo yako usiyafanye matangazo ya kifo. Mke amekuzingua kidogo kwa sababu huna hela, unawatangazia rafiki zako wote. Ni kweli ukiishiwa, mkeo anaweza kuacha kukuita zile sweet names like honey, baby na kukuanza kukuita jina la ukoo. Utasikia we kitage, we Mpagaze sinaongea na wewe, mwaipopo usinipande kichwani. Sasa akikuita hivyo ndo ukamtangaze, acha za kubwana, tafuta pesa za kumpa mkeo. Habari za niko tayari kufa kwa ajili yako waachie wanajeshi. Amri ya pili. Hebu chukua kioo ujiangalie. Ukiona kichwa chako bado kipo hakijakatwa, basi bado una nafasi ya kutoboa. Koma kitaeleweka tu. Kisichokuua hukuimarisha. Mshukuru Mungu kwa changamoto zisizokuua. Kila changamoto ina mlango kupitia. Usipouona pita hata dirishani. Jifunze kufurahia ulivyo navyo badala ya kununia usivyokuwa navyo. Jifunze kuona furaha kwenye magumu na sio kuona magumu kwenye furaha. Mimi ninapenda mwanga kwa sababu umenisaidia kunionyesha njia. Lakini nalipenda giza pia kwa sababu limenisaidia kuona nyota. Bila giza huwezi kufurahia uzuri wa nyota. Umeanguka mara moja, inuka mara saba, kung'uta vumbi songa mbele. Umeachika mara kumi, usizile kuolewa. Ongeza bidii katika kuomba na kutafuta hadi upate wa kufanana nawe. Usitishike na umri. Umri ni namba tu, uzee hisia. Sara alizani kikongwe. Wewe ni nani hadi utetereke? Joe Biden kaingia ikulu ana umri wa miaka 77. Wewe ndo hata 30 hujafikisha unataka kujiua. Hii haiwezekani. Amri ya tatu. Usiwe na nguvu katika mambo ya hovyo, na wala usiwe dhaifu katika mambo ya muhimu. Epuka kufanya ya hovyo kwa sababu tu unapitia changamoto. Kisa umefumania, unakwenda kulipiza kisasi kwa kutembea na kila atakayekupa pole. Hapo ni kutumia nguvu kufanya ya hovyo. Matokeo yake yatakushangaza. Kumbuka imeandikwa, majuto ni mjukuu. Hata mlevi hujutia aliyoyafanya baada ya pombe kuisha. Matatizo sio alama ya mkato bana. Matatizo ni alama ya kona. Ni ujumbe wa kwamba usirudie mambo yale yale kwa kutegemea kupata matokeo tofauti. Kufanya hivyo ni sawa na kukumbatiwa usiku kucha ukijua unapendwa. Kumbe mwenzio anakuzuia usimuibie vitu vyake maana na kujua. Amri ya nne. Mtu mwema ni kama jani la chai. Nguvu yake huonekana katika maji ya moto. Usiacha kutenda mema kwa sababu ya changamoto unazopitia. Yaani usizile. Saidia kwa mikono yako, penda kwa moyo wako, alisema Mother Teresa wa Calcutta. Neno umefanya vizuri lina thamani sana katika jamii kuliko neno umesema vizuri. Ongeza bidii katika kufanya vizuri bila kujali changamoto unazopitia. Kutenda mema ni kutenda ya Mungu. Kutenda mabaya ni kutenda ya shetani. Ukitenda ya Mungu na Mungu atatenda ya kwako. Ukitenda ya shetani, shetani atatenda yako. Chunga sana changamoto zako zisikutendeshe mambo mabaya. Kulala kwa konja siku moja kusikufanywa kwa dange. Amri ya tano. Njia ya kupanda juu sana ni kutelemka chini sana. Usiogope kushushwa chini na changamoto unazopitia, kwani hata gorofa refu limeanzia chini sana. Changamoto ndo hupendezesha maisha, uwepo wa shetani ndo hufanya Mungu awe na thamani. Bila kiu maji ya kunywa hayana thamani. Upweke ndo hufanya rafiki awe na thamani. Sema usinichi ndo huharibu rafiki. Amri ya sita. Kipimo cha mafanikio ni changamoto unazopitia na sio changamoto unazozikwepa. Taabu za leo ndo raha za kesho kikubwa sikwepe. Koma nazo. Maisha yenyewe tu ni changamoto ambayo mwisho wake ni kifo. Kumbe basi, kukimbia changamoto ni sawa na kufa. Tujifunze kuishi na changamoto maana haziwezi kuisha. Mchumia juani hulia kivulini, baada ya dhiki faraja. Ingawa haijulikani ni baada ya dhiki ngapi, wahenga hawakuweka idadi kwa sababu changamoto ni nyingi. Amri ya saba. Huzuni haiwezi kubadili yaliyopita, ila inaweza kuharibu ya sasa na ya kesho. Usipoteze muda wako katika kuhuzunika, hayo ni mapito tu. Koma mwanangu, unapofukuzwa kazi huwezi pata kazi nyingine kwa kujifungia ndani kwa huzuni. Utapata kazi kwa kutafuta kazi, tena ukiwa na uso wa furaha. Kuwa kama mama mwenye changamoto, unaweza kumkuta analia lakini ukimuuliza na kwambia hamna kitu. Amri ya nane. Matatizo sio barafu inayoweza kuyayuka kwa muda mfupi. Hivyo vumilia ya kukamue kama sponji upate akili. Kuruka ruka kwa maharagwe ndo kuiva kwake. Huwezi kupata dhahabu bila kuichoma kwenye moto. Uimara wa tofari za udongo kuchomwa kwenye tanuru. Amri ya tisa. Matatizo hayana likizo, kwa hiyo na wewe epuka kwenda likizo unaposongwa na matatizo. Jifunze kuishi nayo. Hutaki matatizo, nenda kaburini. Matatizo ni msalaba ubebe ukubebe. Watoto wako ni msalaba, afaye ujanani wakufaye uzeeni. Kikubwa hakikisha hali sumi ya mama kuhusu wewe. Mkeo ni msalaba ubebe ukubebe. Mumeo ni msalaba ubebe ukubebe. Amri ya kumi. Hasira ni upepo unaozima taa ya moyo. Angalia sana changamoto zako zisikutie hasira, ukafa moyo na kuharibikiwa jumla. Kuna mtu akivurugwa kidogo na kuwa mlevi, malaya, msengenyaji, mlafi na msema hovyo kwa sababu hasira hukaa kwa wapumbavu. Relax, wewe sio wa kwanza kuhenyeka. Kuna mtu mume wake anamuhenyesha mpaka basi, lakini kila Jumapili anawahi misa ya kwanza. Basi mshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Maana zawadi ni chochote kupokea usiache. Kikubwa upe ubongo wako zawadi ya vitabu vya mpagaze, uondokane na matusi ya eti ukitaka kumficha Mwafrika kila kitu weka kwenye kitabu na sio kwenye pombe. Kwamba Mwafrika akiwa na furaha analewa, akiwa na huzuni analewa, akifukuzwa kazi analewa, akipata kazi analewa, Akioa analewa, akiachika analewa, akifaulu mtihani analewa, akifeli analewa, akipata mtoto analewa. Jamani, kataa hayo matusi kwa kusoma. Unaweza anza na vitabu vya mpagaze. Wewe najua tayari unavyo, na chukuomba ni kumwambia mwenzako naye anunue vyote vinne kwa shilingi 10,000 tu. Alipe kwa Mpesa, anza na alama kujumlisha 255 753 66 5484. Gonga Cheers, kama nuru imerudi moyoni mwako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam rudi gani to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
7: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
9: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
0: Utani ujaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka nini to?
0: Utani ujaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Yes bana, timu ya meza michezo tayari imekwisha ingia hapa ndani ili kuweza kukupa taarifa mbalimbali za kimichezo siku leo, ikiwa ni siku nzuri kabisa, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo tayari dakika 34 zimeondoka tu mara baada ya saa 2 kamili usiku. Tutaenda kuitazamia timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, imebaki katika nafasi ya 112 kwenye viwango vya FIFA vya dunia kwa mwezi wa 7. Lakini rais wa Simba Mohamed Dewji amekutana kuna kufanya mazungumzo na wachezaji wapya ambao tayari wametambulishwa, Kevin Nash na Nathaniel Chilambo pamoja na Bakari Msimu. Yanga bana tayari ameshaanza kutambulisha jeshi lao jingine. Sasa ni katika nafasi ya makocha, kocha msaidizi pamoja pia na makocha wengine wakiwa tayari wamekwisha hatua ndani ya klabu hiyo. Tutaenda kutazama pia na tetesi ambazo zinawahusu wao katika nafasi ya usajili. Lakini miamba soka barani Afrika na Afrika Kusini, Kaizer Chiefs wamemtangaza kukamilisha usajili wa kiungo mkabaji kutoka Azam FC, Adolfu Mtasingwa Bitegeko mwenye miaka 27, huku ada ikitajwa kwa ada kubwa kwa kweli zaidi ya bilioni 1. Tutaenda kutazama Azam hawachoki, mashine nyingine tena ikiwa imetua. Singida Black Stars safari ni kuelekea kule Kigali, Rwanda kwa ajili ya mashindano ya Kagame. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia na taarifa nyingine kuhusiana na michuano ya Kibe 88 Cup, timu zikigawana alama. Tutaenda kutazama pia kimataifa, mwamuzi wa ligi kuu ya England Anthony Taylor pia ametangaza kustaafu kuchezesha soka kwa ngazi zote kuanzia leo Jumanne ya Julai 21. Atakumbukwa mengi kweli kweli, ni yapi hayo? Tutaenda kutazama pia mshambuliaji wa klabu ya soka SAC FC, basi yeye inaelezwa pengine anaweza akaelekea huko Europe kwenda kufanya majaribio. Lakini Manchester United pia zipo taarifa zao, bila kusahau Arsenal, West Ham pia tuko na taarifa zao hapa, tutaenda kuzitazama kwa kina zaidi na timu nzima meza michezo. Mimi ni Msa Charles Kagule, nipo na Twaha Ramazan S10 kiungo ghali kabisa duniani, tukiwa naye hapa bwana harusi Martin Wanda bana, tuko naye hapa, huyu ni refari bora kabisa, refari ghali kabisa Martin Wanda, mzee wa kutuambia matukio yalikuwaje, lakini sio kwenye Kibe 88 Cup. Huko no. Huko asemi.
1: Mbona mimi nasema bana?
0: Huko asemi.
1: Wewe sema tukio gani ambalo likitokea? Nashindwa kutamka. Lakini yani, likitokea lazima tuongee.
0: Yaani toa huyu mwamba yeye hasemi. Yaani kwa matukio ambayo yanamhusu yeye na timu yake. Hasemi kabisani. Hasemi.
2: Itabidi abadilike.
0: Yani hasemi.
1: Sasa mimi nataka niambie niseme nini leo. Niseme nini leo?
0: Tukifika huko nitakueleza kitu. Sijui utasema kweli.
1: Nitasema.
0: Kweli
1: Nitasema.
0: Sasa hapa si refari.
1: Hapa ni mchambuzi.
0: Sawa.
1: Na hapa nipo kwenye taaluma tofauti
0: kabisa ya urefari. Sasa huko upo kwenye taaluma yako kabisa.
1: Hata ile pia ni taaluma yangu. Sema nimeswitch. Yaani nikiwa kule na taaluma nyingine, nikiwa huku na taaluma nyingine.
0: Sawa. Sasa utabidi useme kila ambacho inatakiwa useme. Ndo maana ukaaminiwa kwenye timu ya meza michezo. Sisi hapo ni wasema ukweli. Hatunaga ile pinda pinda. Si ndio tu wa Ramadhani?
2: Tumenyoka.
0: Salama lakini.
2: Bwana salama usalimeni, buheri wa afya.
0: Naam.
2: Bwana hofu juu yao tu. Naamini kabisa kwamba wako salama usalimeni.
0: Naam.
2: Tunawakaribisha dimbani hapa.
0: Tunawakaribisha dimbani.
2: Yako mengi kweli kweli. Ongeze sauti tu. Ongeze sauti. Yako mengi kweli kweli.
0: Yako mengi kweli kweli. Twa Ramadhani.
1: Unaona tu hayupo, ujue kazi ipo.
0: Kazi ipo.
1: Mzee ni kurahisisha mambo,
0: kurahisisha mambo.
1: Anampatia msikilizaji kitu kilichorahisishwa
0: kabisa.
1: Yaani amepewa Mtasigu, ameenda ameenda Afrika Kusini, anakuambia Afrika Kusini wamekupita kina Matola. Sasa huyu yeye anakuwa
0: mchezaji. Sasa utamalizia mambo.
1: Anakuwa ndio rahisishaji wenyewe, sio bwana. Wewe unakuwa kilainishi.
2: Utakwenda mimi ni kilainishi.
1: Nenda. Nenda najua. Mafuta.
2: Mafuta.
1: Mafuta na nazi.
2: Mafuta, mafuta ni.
1: Mafuta. Sia...
2: Hei mafuta.
1: Sia nazi buwana tuwa.
2: Nazi.
1: Ya nazi ndio na
0: laibu ni mafuta. Haya, sawa. Hebana mtu wachane na hayo. Sasa mtazame michuano ya Kibe 88 Cup, mchezo mmoja umepigwa leo hii katika dimba la shule msingi Bunda, ambapo limeweza kuwakutanisha Guta Stars kutoka Guta pembezoni mwa mji wa Bunda, lakini ipo nani ya mji wa Bunda, si ndio wakikutana na vijana wa Boma kutoka pale maeneo ya Bigutu, mechi ambayo ndani ya dakika 90 imetamatika kwa sare ya bila kufungana, si Guta na si Bigutu, inamaanisha Boma FC. Adenius Banenwa alikuwa shuhuda wa mchezo wa leo pia. Hii ni taarifa yake ambayo ameweza kuituma.
3: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM, mchezo umetamatika katika uwanja wa shule ya msingi Bunda hapa. Ulikuwa nakutanisha kati ya Bom FC alikuwa ni mwenyeji dhidi ya Guta, ambapo mchezo umetamatika bila kufungana 0-0. Ni katika hatua ya makundi Kibe na Nenane Cup 2026. Niko na kocha wa Bom FC hapa, ataweza kutuambia kwa upande wake mchezo dakika 90 amezionaje, lakini vipi kuhusiana na maamuzi ya uwanjani kwa upande wao wametazamaje?
4: Ya kwa majina naitwa Madati, kocha wa Boma FC. Kila kwenye swali lako, nama mchezo ulivyokuwa, mchezo ulikuwa ni mzuri. Kuanzia tumeanza mpaka dakika 90 zimekamilika kwa kutoka 0-0. Kwangu mimi naona maamuzi ya refari yalikuwa ni mazuri. Japo pizani walionekana kulalamika baada ya kupewa ile kadi nyekundu mchezaji wao, lakini ukiangalia yule beki ambaye amefanya madhambi alikuwa ni mchezaji wa mwisho, na ukiangalia kwenye sheria za mpira beki wa mwisho anafukua amefanya madhambi kumzuia mtu kushindwa kufunga bao, hiyo moja kwa moja inakuwa ni straight red card. Kwa hiyo kwa mchezo refa alikuwa sahihi, amebalance, kwa kumi nadhani hakuwa na upande na upendeleo wa upande wote ule.
3: Ya, hamjapata goli hata moja, ni kama ulivyosema mchezo ulikuwa mzuri. Labda changamoto umeiona ni wapi?
4: Nadhani nikasema ni safu ya ushambiaji wangu tu imeonekana kuwa butu siku ya leo. Tunga tumecreate na nafasi, tumeza na nafasi kama tatu hivi za wazi kabisa, lakini nadhani safi yangu ya shambuliaji ndio ambayo imeniangusha siku ya leo kutoku kupata bao hata moja kwenye mechi ya leo.
3: Unajipangaje katika mchezo unaofuata?
4: Tunaenda kwenye uwanja wa mazoezi. Makosa ambayo tumeonyesha leo, udhaifu ambao tumeonyesha leo, nadhani kwenye mechi inayofuata nadhani tutaboresha na watakuja vizuri zaidi.
3: Unawaambiaje mashabiki wa Bom FC?
4: Nawaambia waipende timu yao, na tupo kwenye ujenzi wa timu, kwa hiyo waje uwanjani waishabikie ili siku moja natamani tuweze kuchukua hata kombe kabisa.
3: Asante sana, shukrani sana, tutakutana katika mechi nyingine. Lakini hapa msikilizaji, na kwenda kuzungumza na kocha wa timu ya Gut FC, ambapo siku ya leo walikuwa nakipiga hapa uwanja wa shule ya Bunda dhidi ya Boma, na kama nilivyokujuza kocha, tumemsikia kwa upande wa timu ya Bom FC. Sasa niko na kocha wa timu ya Gut FC, ambapo siku ya leo kama tulivyozungumza awali kwamba mchezo umetamatika katika uwanja wa shule ya msingi Bunda hapa.
5: Kwa majina naitwa Magemi Igo, ni kocha wa timu ya Gut FC.
3: Mchezo leo umeonaje dakika 90 bila?
5: Mchezo wa leo ulikuwa vizuri, lakini umekuja kuharibika mwishoni kwa maamuzi ya refa. Maana refa wanakuja kama wana maelekezo, yani wanakandamiza timu nyingine, yani kuna watu kama wameandaliwa kwa ajili ya kupita kwenye hili kundi, hawako kwa ajili ya kupambana. Haya mashindano kwa ajili ya kuinua vipaji vya vijana, lakini nafikia hatua waamuzi ndio watakaotuharibia mashindano. Cha msingi kama haya yanahitaji haya mashindano yawe vizuri, waamuzi wabadilishe yani mambo yanayokuja nayo, waache kuja na matokeo mfukoni. Maana watu tunatumia gharama, kama sisi tunatoka Guta kuja kupambana, tunatumia gharama. Usafiri ni gharama, wachezaji kuandaa ni gharama, kufika hadi kwenye mechi. Hakuna fikia hatua kwenye mechi kama hii hapo, mtu anafika defa anafanya kwake yani kwa sababu ya matokeo mfukoni, unakuta kama labda amempatia kitu kidogo au labda na mapenzi na ile timu. Kwa marefa wabadiliki. Yaani tofauti na hivyo, ipo siku inaweza ikatokea hatari kubwa sana hapo uwanjani kwa maamuzi ya marefa.
3: Okay. Lakini tukiangalia sasa kwenye pitch, dakika 90 timu yako haijapata goli hata moja. Labda kuna changamoto ambayo uwanjani, labda kwenye safu ya ulinzi, ushambuliaji na hata viungo, au ni ugumu wa timu pinzani?
5: Timu yani kiufupi ligi ni ngumu. na timu zote zilikuwa zimejipanga na sisi tulikuwa tumejipanga vizuri sana kwa ajili ya ushindi. Na ukiangalia tumetengeneza nafasi nyingi sana. Nasema vijana wangu na wameshindwa kuzitumia hizo nafasi. Na hata yani hata muda ungeendelea na hisi refa naye amewahi kumaliza tu muda ulikuwa bado, lakini nilikuwa na imani kwa hizo dakika zilizokuwa zimebaki nilikuwa napata goli.
3: Okay. Sasa mchezo unaofuata umejiandaje?
5: Tajipanga, tutakaa na vijana, tajipanga vizuri kwa ajili ya mechi. Maana mechi na matokeo matatu, lakini tutapambana ili tushinde. Maana sasa hapo itatulazimu tushinde ili tuje tuendelee
3: hatua
5: inayofuata.
3: Aha, unawaambiaje mashabiki wa Guta ambao inawezekana mkirudi nyumbani muda huu kupitia Radio Mazingira FM watakusikia?
5: Mashabiki wanaipenda timu yao sana, na ndio maana hadi sasa hivi ukiangalia hatujaji wachezaji wenyewe, wamekuja mashabiki wengi ambao wameongozana na timu. Cha kufanya waendelee kuisupport timu. Japokuwa kuna vitu tunakutana navyo, mimi natumaini mambo yatakuwa vizuri. Tutajitahidi kutengeneza nafasi nyingi ili tuwahi kupata magoli mengi, kuondoa hii kazi ya marefa.
3: Okay, asante sana. Ni kocha wa Guta FC ambaye ametoka kuzungumza pamoja nasi hapa baada ya mchezo kutamatika wa Kibe na Nane Cup 2026 msimu wa 4 dhidi ya Bom FC, ambapo ni 0-0 ndio matokeo yaliyopatikana katika hatua ya makundi katika uwanja huu wa shule ya msingi Bunda. Mimi ni ripota wako kutoka uwanja wa shule ya msingi Bunda, Adelino Sibanenwa, meza ya michezo.
0: Sawa, asante Adelino Sibanenwa kwa taarifa hiyo kutoka pale katika dimba la shule ya msingi Bunda, mchezo kati ya Guta pamoja na Bunda Boma ukitamatika kwa sare ya bila kufungara, timu zote zikigawana alama. Sasa katika kundi hilo Bunda Rising yeye anabaki katika nafasi ya kwanza akiwa na alama 3, huku pia Boma FC wakifuata nafasi ya pili alama 1 sawasawa na Guta wenye alama 1, lakini Nyasirori yeye yupo katika nafasi ya 4 akiwa anaburuza mkia. Martin Wanda ulikuwepo pia katika mchezo wa leo, tujuze tu kwa uchache kila macho uliweza kukitazama.
1: Game nzuri ambayo inaakisi mashindano makubwa, mashindano ambayo kwa kiasi kikubwa ndio ambayo yanabeba taswira ya Bunda kwa ujumla kwa sasa hivi, kwa sababu ndio mashindano ambayo yanatimua vumbi kwa Bunda kwa sasa. Lakini ukienda kwenye pitch kwa aina ya game ambayo ilikuwa inachezwa Guta pamoja na Bunda Boma, kila mtu alikuwa anahitaji kuthibitishia umma kuwa ubora wake ambao alipita nao kuja kwenye hatua ya makundi anahitaji kuonyesha umma kuwa yeye ni kweli akupita kwa bahati mbaya. Boma alitaka kuthibitishia watu kuwa yeye kufika hadi hatua ya makundi kumtoa Bunda Kids basi haikuwa kwake, haikuwa bahati mbaya. Huko Guta yeye alikuwa anahitaji kuthibitisha kuwa kumtoa Teenagers timu ambazo ni za mjini yeye kufika hatua hiyo ya makundi alikuwa anahitaji pia kuonyesha yeye akufanya kwa bahati mbaya. Kwa bato ilikuwepo kuanzia dakika ya kwanza, although mchezo ulianza slow lakini kipindi cha pili ndio ulikuwa unaona mchezo unazidi kuamka kadiri muda unavyozidi kwenda. Lakini bad enough ni kuwa ukiachana na ile tukio tu la mwisho la kadi nyekundu, nadhani mchezo ulikuwa na flow tu kwenye flow yake ya toka mwanzo hadi mwisho. Kwa tuseme kila timu kutokutumia nafasi zake ambazo ilikuwa inazitengeneza kwa kiasi kikubwa ndio ambacho kimeufikisha mchezo hadi dakika 90 bila kufungana. Kwa na uhakika kama Bunda Boma walikuwa na uhakika wa kutumia nafasi zao basi wangetoka na goli, lakini Guta pia kama walikuwa na uhakika wa kutumia nafasi zao au wangekuwa na uhakika wa kutumia nafasi zao inawezekana pia na wenyewe wangepata goli. Kwa nadhani ukitoa kwenye matumizi ya nafasi, lakini ilikuwa game nzuri sana kuangalia hasa kipindi cha pili kwa kila mtu ambaye amefika pale uwanjani.
0: Okay, sawa. Mara ndo hivyo. Kesho kuna mchezo mmoja ambao utapigwa pale Kung'ombe, ambapo tutashuhudia wenyeji Kung'ombe wakiwa wanavana vilivyo kabisa na timu ya Magereza. Ni mwendelezo tu wa michuano ya Kibe 88 Cup 2026. Sasa bana, tuachane na taarifa hiyo kuhusiana na michuano ya Kibe 88 Cup 2026. Hivi sasa tunaenda kulipa bili. Tukirejea basi ninazo taarifa nyingi kwa kweli msikilizaji.
6: Mkubwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na chumba kita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata

tukijoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji, mambo, dam dam.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Unasikiliza Mazingira FM.

Yes, bana tu merejea hapa, dakika ni 52. Unaweza ukashiriki nasi pia kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684 600 007 na 0656 5551 0656 5551 0656 5551. Bana tuandikie ujumbe wako tu ili tuweze kusoma pia msikilizaji, hata kama unatokea maeneo ya Mgumu pale Serengeti, maeneo ya Isenye pia unaweza

0: wakirejea kwenye nafasi ya kwanza. Hapa tupo kwenye kuzungumzia Tanzania, nafasi ya 112. Bado tuko mbali mno. Tuwa Ramazan.
1: Ya, uwezi ukajivunia nafasi hiyo kwa maana ya kwamba tunatakiwa kufanya kazi ya ziada sana. Pamoja na shirikisho kufanya mipango mingi thabiti, lakini bado mimi nasema kabisa kwamba bado safari yetu ya mafanikio bado. Kwa sababu walau tungeenda hata kwenye 70, nilikuwa nafasi moja nzuri sana. Lakini kwa maana 100 tumeshindwa kutoka huko kwa kweli. Yaani imekuwa ni 100 na 100 na 100 na 100 na 100. Yaani tumeshindwa. Yaani walau hata kufika 90 imekuwa ni ngumu.
0: Sasa.
1: Lakini naamini kwamba hakuna muujiza wote zaidi ya kuwekeza kwenye timu za vijana, tuweze kupata wachezaji ambao watakuja kutuondoa kwenye eneo hilo na kwenda kwenye eneo lingine, kwa sababu ni muda mrefu sana. Yaani swala kuondoa kwenye 100 imekuwa ni swala ambalo linakuwa gumu. Lakini mimi naamini kwamba yote yanawezekana. Kama tutakuwa na ligi bora, tukawa na waamuzi ambao ni bora, tukawa na viongozi bora, mimi naamini mipango ikiwekwa mizuri, mimi naamini kabisa kwamba swala kuondoka hapo linawezekana. Lakini kama tutaendelea kubakia vile vile kwamba benchi la ufundi, tunaona baadhi ya makocha wanaajiriwa labda kwa kufahamiana, tunapeana nafasi labda kwa sababu ya kufahamiana, hili halitaweza kutondosha katika eneo ambalo tupo. Naendelea kufanya kazi ya ziada sana kwa kweli. Nauma kuona kwamba Tanzania pamoja jitada zote tuna ligi bora, lakini bado tunabakia nafasi ya 112. Si eneo ambalo ni zuri.
2: Martin. Da. Sioni bado nafasi ya Tanzania kusogea kwenye hiyo nafasi. Ukimsikiliza Twaha utaona hiyo nafasi ya Tanzania kuwa inauma kwa kweli. Timu ambayo kwenye ligi inawezekana tupo ligi bora Afrika, si ndio? Lakini kwenye ngazi ya timu ya taifa inawezekana hatujawekeza kwa kiasi hicho. Kuna namna tunajaribu kupush, lakini inapotokea mashindano ukiipeleka timu ya taifa unaona inafanya vitu ambavyo watu wengi hawakutarajia. Labda tutegee kwenye AFCON 2027 kwa sababu tupo nyumbani, inawezekana pia ikaje kubadili mtazamo au ikaje kubadili namba kwenye kutoka 112 na walau tukapanda sehemu, kwa sababu leo unaiongelea Morocco ambayo kidunia utatazama mataifa kama Brazil, kama sijakosea ipo nafasi ya 6 duniani. Kwao ni timu ni aina ya taifa ambao limewekeza tayari, lisha prove. Ukienda sasa hivi kwenye kombe la dunia ukaitazama Morocco au ukaiongea Morocco, utaangalia ipo kwenye standard fulani, au ikiingia kwenye kombe la dunia unaamini haitoishia hatua ya makundi, tayari ishatengeneza hiyo njia. Kwa Tanzania tuna safari ndefu ili kutoka 112 kusogea walau 90 au 80. Tunayo safari ndefu sana kulingana na kile ambacho kinaonekana mbele yetu, kuwa bado kuna giza ambalo tunahitaji torch ili kumlika tuone mbele wapi tunaenda.
0: Sawa sawa.
2: Yeah.
0: Sawa, bana, ndo hivyo kwa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini tumeona pia taifa kama Uganda wakiwa katika nafasi ya 89. Wametuacha mbali sana bana Uganda.
1: Ya, eneo ambalo amekuepo kwa muda mrefu sana. Unajua naye kwenye 80 kuna kati anasogea na kuna kati alienda mpaka 78. Unajua kuna kati anasogea 78 na wameshuka Uganda ile ambayo tulizoea.
0: Yaani
1: wameshuka kwa sababu mafanikio makubwa nakumbuka ilikuwa nafasi ya 78.
0: Okay.
1: Hapo alikaa kwa muda mrefu sana. Baadaye anaanza kushuka akaja 80. Tunaona 80 na sasa hivi na wao si ajabu nikaona hata kwenye 90. Yaani ni hao wanashuka. Sio kwamba wanapanda na wanashuka, lakini kwa maana ya ubora bado wamekuwa juu yetu. Bado wamekuwa juu yetu.
0: Sawa.
1: Hivi Kenya wako nafasi ngapi?
0: Kenya pia wapo juu ya Tanzania.
2: Wanangoja
0: niangalia hapa.
2: Yes, ni almost kama nadhani wanacheza 90 Kenya na wanatuzidi Tanzania.
1: Wakati ligi yetu ni bora kuliko ya kwao.
2: Wenyewe wamewekeza timu yao. Afu
1: wamesimama, unajua kuna muda mrefu alikuwa na migogoro. Lakini pamoja na hayo yote bado tunaachwa tu sisi.
2: Yeah.
0: Mipango tu.
2: Kwa sababu mfano kuna kiligi kiliandishwa ni sijui ilikuwa yes FIFA series nadhani international yes, ile ambayo Tanzania pia ilishiriki.
0: Ilifungwa na nani?
2: Ilifungwa na
0: Uzbekistan.
2: Hiyo ilishinda moja. Sijui ilishinda moja.
0: Ilifungwa moja.
2: Ilifungwa moja. Yes.
0: Yeye kaje kashinda sijui 7 kwa makao.
2: Yes, kaje kashinda makao 7 sijui 6. Kwa ukiangalia aina ya timu ambayo Tanzania inapoteza ikija timu ambayo unajua Tanzania hapa ikishinda mashindano ambayo yanaangaliwa na FIFA kwa kiasi kubwa, na maana ukiongelea FIFA International.

0: invitational, ina maana ni michezo ambayo ya kirafiki ambayo imepangwa na FIFA. Kwa utakapo perform vizuri, kuna namna unapanda kwenye ranking, lakini hata Tanzania bado ikienda huko inakuwa bado ni chechemea hata kwa mataifa ambayo inapewa ni ya kawaida, lakini bado inakuwa na michechemeo mingi.
1: Okay, yani Somalia unapata mwamuzi kombe la dunia. Unajua kuna wakati inauma hadi Somalia yani toa mwamuzi.
2: Ulitaka mwamuzi wapi ukacheshe kombe la dunia?
0: Asiwapo?
2: Wa wapi?
0: Si wa Tanzania?
2: Wapi?
0: Mbona arajiga kila siku anaitwa kwenda kuchezesha?
1: Sasa huyo wa Somalia anachezesha ligi. Ina maana huyu wa Somalia huyo.
0: Sasa anachezesha ligi ya Somalia.
1: Pale kwao Somalia.
0: Kuna ligi.
2: Labda Martini ndo ataenda kucheza siku moja.
1: Lakini wana mwamuzi.
0: Wana mwamuzi.
1: Mzi bora kabisa ni.
0: Unajua
1: kwa Rwanda.
0: Ili uone ZD. FIFA imekuteua, ujue kuna kitu ambacho umekifanya kwenye bara lako. Si ndio? Yaani ukiachana na nchi tu, hata bara kuna kitu ambacho umekifanya.
1: Sao.
0: Kwa yule mwamuzi kwa kiasi kikubwa kwenye bara la Afrika amesha prove kuwa yeye ni mwamuzi bora.
2: Okay, sawa. Bana tunarejea hapa msikilizaji, endelea kuwa nasi, endelea kusikiliza Mazingira FM.
3: Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150. Chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together.
4: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibu.

0: wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, ya tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Okay, sawa, dakika 5 tu zimeondoka msikilizaji, lakini tukujuza tu kwamba tupo na KOA Tanzania lakini bila kusahau Star Times ambao wanaendelea kusisi kutupa nguvu hapa katika nafasi ya meza ya michezo. Bana, tutazame taarifa nyingine sasa, tuachane na taarifa ya timu ya taifa ya Tanzania. Bana, sasa tuwa pamoja na Martin, ni kwamba rais wa Simba Mohamed Dewji, si ndio? Wengi wanamuita Mo, amekutana na kufanya mazungumzo na wachezaji wapya watatu ambao tayari wametambulishwa ndani ya kikosi hicho: Kevin Nashon, Nathaniel Chilambo pamoja na Bakari Msimu ambaye yeye ametambulishwa leo hii. Kwa hiyo Mwamba yeye leo ameamua kukutana na hao wachezaji. Hivi sasa yupo hapa nchini Mohamed Dewji Mo, amekutana na wale wachezaji lakini kubwa zaidi sababu ya kukutana na hawa wachezaji ni kuweza kuhakikisha tu kwamba wanapambana, kwamba wamesajiliwa kwenye timu si tu kwenda kulala au kutulia, lakini ni katika nafasi ya mapambano. Simba wapo katika nafasi ya kupambana zaidi ili pengine waweze kurejesha heshima yao iliyopotea miaka mingi iliyopita. Na amewakaribisha wachezaji pia na kueleza malengo ya ndani ya Simba na kimataifa, hivyo kuwataka kujituma wakati wote wanapokuwa kwenye majukumu na kuipambania nembo ya klabu. Magoli pia, Crescentus pia alikuwepo, huyo ni mwenyekiti wa board. Tuwa Ramazan,
4: ya lazima uijue thamani ya klabu ya Simba, lazima ujue uzito wa jezi ya Simba, lazima waambie ukweli ya kwamba klabu inataka nini. Bado ni vijana, ukiangalia Bakari Msimu bado ni kijana mdogo, Nathaniel Chilambo bado ni kijana ambaye ni mdogo, lakini pia Kevin Nashon Naftari pia ni kijana ambaye anachipukia. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni vijana ambao wamekuja kwenye klabu kubwa sana ambayo ina pressure kubwa na hasa kulikosa taji kwa muda mrefu. Kwa hiyo wanatakiwa kuweza kupambana, kujitoa kwa hali na mali, kuhakikisha kwamba wanaipambania klabu ili waweze kutimiza ndoto ambazo klabu kama klabu wamejipangia. Lazima wajue mashabiki wa Simba wanataka nini. Lazima waelewe utamaduni wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo lazima waambiwe. Kwa hiyo swala kuongea nao ni jambo jema pia, na hao pia kumfahamu pia tajiri anataka nini. Eh, hey, maana tajiri anatoa fedha bwana. Wewe sema unachotaka mimi nakupa, lakini kikubwa anachokitaka mimi unipe taji. Kwa hiyo ni swala la makubaliano ya pande zote mbili, ya kwamba sasa tunaenda kuanza msimu, tunataka mataji na hakuna kisingizio kingine. Nataka mataji. Sema unachotaka, mimi ninachokitaka ni mataji. Kwa mnakubaliana, si mbaya wakati mwingine kuna kitu fulani ambacho kinaingia kwenye mioyo yao. Yaani kuona kwamba da, pengine inawezekana katika kale yao wasikutane na moyo. Miongoni mwa watu ambao ni maarufu, ni tajiri mkubwa, ndio mwekezaji wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kukutana naye tu mkapiga story na kuzungumza ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa wachezaji hawa ambao pengine ndoto yao sio mmoja wao sisi tukutana na bilionea na kuzungumza naye. Kwa ni jambo jema, jambo jema kuwakumbusha wajibu wao.
3: Sawa, Martin.
5: Athani kitu kikubwa zaidi ambacho wanajaribu kujengewa wachezaji ni pamoja pia na kujiamini, yani wanapewa hiyo nafasi ya kukutana na viongozi ili siku nyingine wakikutana nao isionekane kama ni wapya. Lakini wanaambiwa pia malengo ya Simba ni yapi, lakini wanaambiwa ni aina gani ya klabu ambao wameenda, lakini pia kwa sasa hivi klabu imewasajili ikiwa na malengo gani makubwa. Nadhani ni vitu ambavyo kwenye yale maongezi yao those kuepo, lakini naamini lazima wataambiwa kuhusiana na hivyo vitu. Unajua mfano kwenye wachezaji ambao wanasajiliwa wa ndani, inawezekana mchezaji akatoka tuseme let's say Mashujaa akiwa na kiwango kizuri sana, labda msimu ambaye ametoka Coastal Union ana kiwango kizuri sana, unasema yes huyu ni mchezaji, ila akifika Simba kiwango yes kipo, lakini kuna pressure ambayo ipo nyuma yake ambayo mchezaji anashindwa kuhimili na anajikuta amepotea kwenye ramani ya soka.
3: Sasa.
5: Kwa yes, vitu kama hivyo vidogo vidogo ambavyo lazima wapitishwe kama yaliopo kwenye club wapitishwe na hao wachezaji kuwa lazima pressure itakuwepo. Kuna wakati ukifanya kosa lazima uzoe, kwa sababu hii ni timu ambayo kwenye zile timu ambazo zina mashabiki wengi Tanzania lazima utahitaji pia Simba. Kwa timu ya aina hiyo inahitaji always wao, watu wanahitaji tu mafanikio kutoka kwako, au kutoka kwako wewe kama mchezaji anahitaji kitu kizuri tu, hawahitaji mabaya kutoka kwako. Kwa lazima uzoee hivyo, na ni kitu kizuri pia kukutanishwa na viongozi wakubwa wote wa club ili wajue hatupo peke yetu. Though tumesajiliwa Simba, lakini viongozi wapo sehemu moja na sisi. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo Simba wanajaribu kulitengeneza. Ndio maana ukiangalia mfano hata Young Africans unaweza usimuone sana JSM akiwa na wachezaji, lakini kuna nafasi anapata anaenda kukaa nao wachezaji. Lakini mtu tunatem kama mtu ambaye ni kiongozi mkubwa kwa Young Africans ni Engineer Hersi, si ndio?
3: Naam.
5: Muda wote yupo na club. Club iende Mbeya utamuona yupo, iende Dodoma utamuona yupo.
3: Sasa.
5: Yes, mani hiyo ambao wanapewa wachezaji ndio ambayo nadhani Simba pia na wenyewe anahitaji kuipandikiza kwa wachezaji wao, hasa hao wazao ambao wanakuwa hawajakutana na hizo pressure kwa kiasi kikubwa.
3: Okay.
4: Na kuna kitu kimoja ambacho pia vilabu vinajisahau. Hawa vijana bado ni wadogo. Kuna namna kuzungumza na waandishi wa habari. Imekuwa ni changamoto.
5: Kuna kitu
4: kilimkuta Ladek Chasambi. Ile ilikuwa ni kutokuwa na ukomavu tu kuzungumza na vyombo vya habari. Akajikuta anaropoka. Sasa kitu ambacho kilimletea shida kubwa sana. Akasifu mchezaji wa upande wa pili. Yaani ilimletea shida kubwa mno. Sasa wachezaji wanatakiwa wakati mwingine kuambiwa mipaka yao. Nini uzungumze, kipi usizungumze, kwa sababu saizi Kevin Naftari ashaingia kwenye timu anayocheza ni kubwa sana, mashabiki wengi. Kwa sasa hivi anaongelewa kwa ukubwa sana, unajua. Na Tene Chilambo sasa sio yule alikuwa anacheza Azam. Sio yule ambaye amecheza Ruvu Shooting. Yaani hivi ni vilabu vikubwa. Kwa sasa hivi wanaimbwa nchi nzima. Kwa hiyo kuna wakati wana yani popote anapopita ni star. Kwa hiyo kuna wakati anazungumza na vyombo vya habari, lakini sasa zungumze nini? Kuna maswali mengine wakati mwingine wakiulizwa kwa tega na nini, wanajikuta kwamba wanazungumza au kuropoka vitu vingine ambavyo vinakuja kuwaletea shida kwa utamaduni wa vilabu vyote hivi. Lazima ujue.
3: Okay. Sawa. Kwa bana ndio hivyo, lakini pia tumalizie hapo kwa Simba kama ujienda kutazama pia Young Africans, ni kwamba Simba wao wameweza ku mtangaza Emmanuel Nolo kama mkurugenzi wa wanachama na mashabiki kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Simba walikuwa hawana huyo mtu. Kwa hiyo uandikishaji wa wanachama kwa klabu ya Simba unaweza ukaanza sasa kama ambavyo ilikuwa inasubiriwa Emmanuel Nolo.
4: Jambo jema. Jambo jema japo amechelewa. Lakini sio mbaya, bado na kila sababu ya kuweza kujipanga upya na kuhakikisha kwamba wanapata mashabiki ambao walikuwa mashabiki na sasa kwa wanachama. Namna gani ya kuweza kuwavutia, namna gani ya kuweza kuwafanya wakaipenda klabu yao, lakini pia namna gani ambavyo wanakwenda na wakati. Sasa hivi timu nyingi ukiziangalia hata barani Ulaya, duniani kwa jumla, namna ambavyo wanachama wao wanavyoshiriki katika maendeleo ya klabu yao, vitu vingi sana vinaendeshwa kisasa sana. Sasa so, mfumo wa kizamani ule umepitwa na wakati. Kwa hiyo na hii pia tatupa hata urahisi wa kujua Simba ina wanachama wangapi. Unajua na wanachama wangapi na mashabiki wangapi. Wakati mwingine ni rahisi sana kuweza kujua vitu kama hivi kama watu watahama kutoka kwenye mfumo wa kizamani na kuendana na wakati. Hii itawarahisisha vitu vingi sana kwenda vizuri.
5: Yes, na moja kati ya kitu ambacho pia kilielezwa ni hicho cha wanachama, kwa sababu ilifika wakati wanachama wapya wanahitaji kuingia kwenye timu, wanahitaji kuichangia timu yao, lakini bado hilo swala la kusajili wanachama likawa bado ni kizungumkuti, hasa upande wa Simba. Sio Simba tu, nadhani moja kati kwa hivi karibuni moja kati ya timu ambayo imekuwa inasajili wanachama kwa kiasi kikubwa imekuwa ni Azam, lakini hata Young Africans mfumo wao pia wameanza hivi majuzi. Kwa hata Simba kuiona hili, wameona nafasi kubwa ya wanachama, kwa sababu hawa watu ukiachana na vitu vingine vya kuingiza mapato kwenye kwenye club, unaposajili wanachama ina maana unampa kadi, si ndio? Kila mwisho wa mwezi itabidi au kuna ada ya mwaka mzima ambayo inatakiwa ilipie, au miezi sita mara baada ya hapo atalipia pia. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo wameliangalia kwenye engo hiyo, ambalo baadaye itakuja lisaidie club kwa kiasi kikubwa kujua wale wanachama wake ni wangapi kwenye kwenye nchi au nje ya nchi. Kwa hiyo inasaidia kuchukua wala hata takwimu kwa kwenye timu.
6: Takwimu zinakuwa sawa.
5: Yes.
6: Okay. Sawa. Kwa bana ndio hivyo kwa upande wa Simba tunaachana nao. Sasa tuwatazame.
4: Naam. Musa kuna kitu anawaza. Hivi wachezaji wetu hawa kwa mfano ukiingia YouTube ukamtafuta Mrisho Ngasa, mabao aliyofunga unaweza kumpata?
6: Unaweza kumpata kwa miaka ya karibuni.
5: Anamalizia,
6: lakini baadhi ya vitu unaweza usivikute. Teknolojia pia.
4: Hawa sasa tulionao wanazingatia hilo. Unataka kumjua Nathaniel Chilambo. Mtu anaweza kumpata.
6: Huyo kidogo anaweza kumpata kwa sababu wakati wa wenye haki ya matangazo.
5: Wapo. Kuna hiyo, watu wanarusha
6: kuna watu wanachukua wanarusha. Yes. Kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi. Lakini wale
5: wakizachi Azam labda na Costa
6: unaipata hiyo mechi.
5: Unapata highlight lakini pia kuna mechi nzima unakuta zipo. Inawezekana ikawepo. Ndio maana wachezaji wa zamani labda mimi nataka kumjua Musa. Si alikuwa mchezaji wa zamani, si ndio? Lazima nimfuate Twaha.
6: Yaani simu
5: yule ambaye alicheza naye au alikuwa anakaa naye wanajuana sehemu ambayo walikuwa wanatoka. Kwao unamfuata na mwambie tu hapa na nielezee.
6: Ilikuwaje?
5: Bana ilikuwaje? Huyu alikuwa mtu aina gani? Alikuwa anapenda nini? Hizo historia zipo. Na ndio maana unaona watu ambao wanatengeneza makala kwa kiasi kikubwa wanajaribu kutafuta watu kama hawa.
4: Hivi leo hii interview mchezaji wa Kitanzania hasa anaocheza ligi. Tangu umeanza kucheza mpira lini hakumbuki. Una kadi nyekundu ngapi hakumbuki. Paka sasa hivi una kadi za njano ngapi anakumbukumbu. Timu ya taifa umecheza mara ngapi anakumbukumbu. Timu ya taifa mfunga bao mangapi anakumbukumbu. Timu yako imefungia bao mangapi anakumbukumbu. Hata viongozi wa hivi vilabu. Kuna baadhi ya nyakati kulikuja yani ubishani mkubwa sana kutokana na mfungaji bora ligi muda wote. Kuna wakati inaleta ubishani kwa sababu ya kutokuwa na kumbukumbu hizi.
6: Mfano kwenye ligi nadhani umeanza kuhesabia kwa Mohamed Hussein Machinga.
4: Yeah.
6: Ndizo goli ambazo zimehesabiwa. Lakini kuja kwa kina John Bock. Miaka nyuma najua tukubali tukatae kwamba
4: teknolojia
6: pia, lakini kwenye kutunza kumbukumbu pia nadhani ni changamoto kwa miaka ya nyuma, lakini hivi sasa pia tumeona hata TFF pia wameingia na moja ya tuseme ni kampuni ambayo ya data ambayo yenyewe kazi yake ni kuweza kuhifadhi data na kila kitu. Wao ndio wanafanya hivyo vitu. Kwa hiyo kwa miaka hivi karibuni inakuwa ni rahisi sana kuweza kuvipata hivyo vitu. Lakini kwa miaka ya nyuma ilikuwa ni ngumu.
4: Hata Petro Maria anasema kisha bao 1000 leta ubishani sana.
5: Alafu sio huku tu. Hata Pele pia.
4: Hey, Simba.
5: Anakuambia bana, mimi ndio mchezaji pekee niliyefunga magoli almost 1000. Si ndio?
4: Nani sasa hicho wakati
5: kwa. Lakini watu wanasema lete vidhibitisho.
4: Lete tuone.
6: Bona vidhibitisho vyako.
5: Inawezekana ulikuwa unafunga kutoka zile mechi za mitaani.
4: Unaweza kucheza tumbo wazi.
5: Yes.
6: Watu wanamhesabia wasema mbona goli zako si 800 tu.
5: Mbona kama hujafika huko? Yaani watu wakiingia kwenye takwimu zake
6: zinakataa.
5: Wanazoamini kwamba ni za ukweli. Wanaamini Cristiano Ronaldo anamzidi magoli. Lakini yeye anakuambia hata ukienda kwenye page ya Pele ya Instagram ameweka pale magoli
6: aliweka.
5: Yes, aliweka. Yapo yameandikwa pale.
4: Kwa hata mimi nikisema nifunga na mimi mabao 2000 mtu asinibishie.
5: Asikubishie.
4: Kwa sababu wakati huo siku watu hesabu.
5: Kwa hiyo tushukuru
4: teke. Na hii Maradona alilalamika sana. Akasema na kuna baadhi ya vitu mimi bora vya kwangu vinaonekana. Huyu ndugu yangu hata kumbukumbu hakuna.
6: Sawa, bana tuelekee kule Jangwani. Tukawatazama Young Africans ambao pia na wao wapo katika nafasi ya kupambana kweli kweli kuweza kuhakikisha tu kwamba wanaendelea kuboresha benchi lao la ufundi zaidi. Lakini jana tumeshuhudia wakiweza kutambulisha baadhi ya wachezaji lakini tumeshuhudia pia leo hii wakiweza kuongeza baadhi ya makocha wenye uzoefu wa hali ya juu kabisa. Haya majina, huyu anaitwa Greg Etafia. Huyo ni kocha wa magolikipa. Yeye amekwisha wasili pale Jangwani na ametambulishwa leo. Kocha wa magolikipa, si ndio? Lakini lakini yupo pia Yaredan Valodia pia. Huyo pia ni kocha ambaye ameweza kuongezwa ndani ya kikosi cha Young Africans. So atahusika zaidi katika nafasi ya fitness. Sawa? Kuweza kuwaweka sawa hao wachezaji. Lakini sio hivyo tu. Haya bana, sawa. Yupo performance analyst wa Young Africans pia. Ndio huyo huyo pia atahusika, nishamtaja. Lakini hapa pia nikiangalia kuna kocha mwingine Kagisho Dikakoi pia naye ameongezeka ndani ya kikosi cha Young Africans. Sawa?
4: Yeah.
6: Huyu ni kocha wa mpira uliokufa. Set pieces. Mpira uliokufa.
4: Yeah.
6: Martin. Unanisikia?
5: Nakusikia vizuri
6: kaka. Mpira uliokufa Kagisho. Dikakoi yeye yuko Ipira, pale.
5: Set pieces. Watu wanasema magoli ya Arsenal yatafungwa sana pale Jangwani.
6: Kama magoli ya Arsenal bana.
5: Yatafungwa sana kwa sababu mtaalamu tayari yupo.
6: Sawa. Lakini yupo Simo. Simo Lala. Sawa? Huyu kama kocha msaidizi. Lakini amepita kwenye vilabu mbalimbali. Head coach Richard Bay. Hii ni timu ambayo ilikuja kwa kasi sana pale Afrika Kusini. Lakini akawa kocha msaidizi Maloka Swallows ilikuwa 2021-22 lakini alishawahi kuwa katika nafasi pia kocha msaidizi mara mwisho kabisa akiwa na Gold Arrows pia kama kocha msaidizi. Kwa amepita katika vilabu vingi vingi pia Simo Lala. Sasa hii ukiisoma Dilala. Watu wanaweza kuisoma hivyo lakini D hatuisomi, si ndio? Ila maana hapo tunasema Simo Lala. Sasa ukienda kule kwa wazuri watajua wenyewe wanavyosoma.
4: Sawa, mkuu kitengo anakuwa nani?
6: Kwa hiyo bana yeye ni kocha msaidizi. Sasa kocha mkuu Yanga si unamjua kabisa ndugu yangu.
4: Ndio meneja. Sasa ni kocha na meneja?
6: Ni kocha. Okay. Yanga wana meneja.
4: Okay.
6: Unaona yeye kwa bana huyu ndo kocha msaidizi. Hili ndilo jopo la makocha wa Africans. Sinulize kuhusiana na kitanda pamoja na Morin wako wapi? Mabedi yule, si ndio? Pamoja na Morin. Inaonekana wao hawapo kabisa.
5: Morin yupo.
6: Yupo kama nani?
5: Yaani Morin, unajua kipindi kocha Magoba anaingia Young Africans alitaji kuja na benchi lote la ufundi la kwake. Na ndilo ile ambalo umelisoma hapa.
6: Sawa sawa.
5: Kwa hawa walikuwa wanahitaji kufika Tanzania ili watambulishwe, si ndio? Akiwemo kocha wa set pieces, kocha wa magolikipa. Anaitathmini mchezo. Wote hao wamekuja na kocha mkuu Mangoma ambaye ametoka Afrika Kusini. Sasa kwa mchango wa Mwalimu pale Young Africans, Young Africans waliopti kuwa na makocha wakuu, I mean makocha wasaidizi wawili kwenye timu yao, ambapo atakuwepo mpya ambaye ametambulishwa hii leo, lakini atakuwepo na Mwalin, lakini wakatoa wakasema hata kuwepo kocha msaidizi namba moja na kocha msaidizi namba mbili, kwa wote watakaa kama makocha wasaidizi wa klabu ya Young Africans. Yes, kwa aliondoka ni Mabed peke yake kwenye kikosi cha Young Africans, ila kwa Mwalin bado yupo.
6: Mesikia yotoa wana kafanua vizuri sana.
4: Ana kumbuka pia alikama alisema vizuri ya kwamba Mwalin bado yupo Yanga.
6: Bado yupo. Kwa hiyo anasubiri lolote likitokea.
4: Huyu anawasaidia wageni. Kuna baadhi ya vitu mazingira klabu ya Yanga na nini, kwa sababu yeye zali mwenyeji
5: sana. Yes.
6: Sina safa ya nakusubiri lolote.
4: Pia nakusubiri lolote litokee kwa sababu ni dei waka. Ni kama dei waka.
5: Inawezekana isifike mwezi wa 12.
4: Yaani itategemea na kocha mkuu. Kocha mkuu sana benchi lake au fundi. Unajua mimi mambo kama tunaenda kwenye kisasa bado kunipangia kocha. Hii kitu haiwezekani. Yaani sasa hivi ukimleta kocha anakuja
5: na
4: benchi lote. Hii habari zamani unaletwa kocha afu Matola atakuwa Matola nani? Yaani sasa hivi unajua wenzetu. Ya hakuna mambo ya Mkwasa sio Matola. Ah, watu washatoka huko. Yaani benchi
5: na watu wake.
4: Na mnapofukuzwa mnafukuzwa wote.
5: Siku akipoteza alaumiwe yeye na benchi lake lote.
4: Na ukiwafukuzwa wafukuza wote.
5: Wafukuze wote.
4: Sio wafukuzwa kocha mkuu Matola na baki. Sasa haya bado.
5: Na ilifika wakati ikaanza kusema hawa makocha ambao wanakutwa kwenye club wanaingiza ikifika wanaingiza sumu kwa wachezaji, wanagawanya timu. Yaani kuna wachezaji wanasema sisi tupo upande wa Matola. Kuna wakati wanagawanya wanasema wazao pamoja na waliokuja. Kwa sina kuwepo kashikati.
4: Kuna kocha mmoja mzungu wa Yanga analamika kwamba yule kocha msidizi ile kuwepo anaongea kikabila. Sasa mzungu haelewi chochote.
5: Na kumbuka kuna kocha mmoja pia Simba alishai kusema kipindi Simba na Simba wengi walianza kulalamika kuwa Matola atoke atuachie timu yetu. Wao hawakuwa na maana kuwa Matola hakuwa na kiwango bora cha kuifundisha Simba, ila waliamini Suleiman Matola ni kati ya watu ambao wanaigawanya Simba pala ambapo inakuwa na kocha mpya. Kwa Suleiman anachofanya ni kuigawanya, yani wawepo wachezaji hawa wa upande wake, hawa wa upande wa kocha mkuu.
6: Okay.
5: Kwa wao waliamini wakitoa Suleiman Matola watakuwa wametoa kile kirusi cha mgawanyiko ndani ya timu na wote watabaki kwa kocha mmoja.
6: Sawa. Kwa bana ndo hivyo kwa upande wa Young Africans. Mambo ndivyo ambavyo yalivyo sasa, lakini sasa tuhamie kuna kopale viunga vya Azam kule Chamazi, si ndio? Ambako huko pia na kwenyewe bana hakupowi bado wanaendelea kufukuza mwizi kimya kimya. Azam FC hawachoki bana watu, wanasema mwaka huu hawachi chochote. Kama ni usajili, pesa tunazo sisi nao tunapambana kweli kweli ili kuweza kuhakikisha basi tunakuwa na usajili mzuri kabisa bana. Kuna mwamba unaambiwa yupo kuwafurahisha, striker la hatari kweli kweli kutoka Al Kadhali pale nchini Libya, anaitwa Johnny Mano. Yeye ni mchezaji wa Azam FC, striker la nguvu kweli kweli, ametambulishwa na Azam bana. Johnny Mano Martin Wanda pamoja na Twara Ramadhani.
5: Sikia tu anavyocheka.
4: Yaani Mungu anipe uhai tu msimu. Mungu asinichukue bana.
5: Mimi ninachoamini
6: uone vitu.
5: Ninachoamini. Kuna msimu Azam itakujiwa shangaze sana timu nyingi. Taiji kuu.
6: Sawa sawa.
5: Yaani kuna msimu ambao haujulikani.
4: Wakiacha mambo yao.
5: Kuanzia msimu huu. Azam itakujifanya vizuri. Naitabiria kwa sababu ni moja kati ya timu ambayo kila msimu inaishi kwenye malengo yao. Yaani wanaamini kila msimu malengo yao yatimie, wanahitaji yatimie. That's why wana uwezo wa kuvunja kikosi kizima. Wakasajili kikosi kizima. Wao sio pale waga wafanyagi fashion. Lakini wanahitaji ile quality. Wanahitaji wawekwe kwenye hiyo thamani ya Azam ni aina gani ya timu. Ndio maana unaona kila siku wanasajili international players ambao wana experience ya kutosha. Na msimu huu hata ukimwongelea Umano anatokea pale Libya Al Kadhali, lakini amewahi kupita Al Hilal Omdurman ya pale Sudani. Huu ni Msudani, amewahi kufanya kazi na Florei Benge. Kwa kiasi kikubwa wanasajili wale wachezaji ambao kocha wao anawajua na anajua watakuja kuiofa ni kitu gani timu ya Azam. Na ukiangalia kwa kiasi kikubwa sasa hivi Azam inawezekana kwenye eneo la katikati haina shida kwa kiasi kikubwa, lakini ilikuwa na shida eneo la ulinzi, ilikuwa na shida eneo la ushambuliaji.
3: Sasa,
5: na ndio hadi sasa hivi ukiangalia sajili zake tayari waishasajili mabeki wawili, sasa hivi waishasajili almost sijui mawinga wanne, na leo hii wamemtambulisha mshambuliaji. Kwa wanaendelea kuziba yale mapengo ambayo msimu uliopita alikuwa anaonekana kama ana kasoro kwenye timu, sasa hivi wanaenda kuyaziba ili wapate kitu kilicho bora. Faisal ambaye anasifiwa ni bora, anayesifiwa kwenye timu ya Azam ndio mfungaji bora kwenye club, lakini anacheza nafasi gani? Anacheza namba 10. Kwa wanahitaji kama Faisal ana magoli 10, at least mshambuliaji wao ambaye ni kinara pale kwenye timu awepo walao ana goli 17. Kwa ukija kujumlisha na Faisal waweze kuleta magoli ambayo yatawapatia ubingwa.
3: Okay.
5: Kwa wanahitaji hiyo quality. Asiwepo mchezaji mmoja tu ambaye anaonekana kama ana quality ya kuibeba timu, siku akifeli yeye timu ionekane imefeli yote. Yes, ndicho ambacho wanajaribu kukitengeneza Azam.
3: Okay.
5: Kwa ni bomu ambalo mimi naamini siku ambayo likitiki Azam kule timu zitalia sana.
3: Ni balaa.
4: Hao na mashabiki.
3: Sawa, timu zitalia.
4: Fungwa haina mashabiki
3: bwana. Sawa, tutazame hapo. John Mano.
4: Ni usajili mzuri. Usajili ambaye ana uzoefu wa kutosha, amepita vilabu vikubwa. Kwa kuja klabu kama Azam sio shida kubwa, naamini kabisa kwamba atawasaidia. Lakini bado mimi changamoto yangu iko pale pale kwamba Azam wanahitaji kuendelea kusajili wanachama. Timu ipate mashabiki ambao watakuwa na uchungu na Azam. Mashabiki ambao wakati mwingine Azam wakizingua, unaona kabisa kwamba hata ile gari lao linapata rapsha. Unaona kabisa kwamba watu wamechafukwa na hasira. Sasa timu bani ikishinda sawa, ifungwe sawa. Sasa kwa hali namna hiyo wakati mwingine nahisi miongoni mwa vitu ambavyo vinapungua pale Azam. Hawapati ile kashikashi. Wewe thubutu Simba au Yanga uone kabisa kwa mambo hayaendi. Waanze kusikia kelele matora tuache timu yetu. Sasa na Azam naye ifike mahali nisikie kama mashabiki kama hawa bana, ai Benge tuache timu yetu bana. Au bana nani yule Popat bana, ondoka bana tuache timu yetu bana. Tushachoka bana. Sasa vitu kama hivi Azam huvisikii. Ni timu ambayo ishinde sawa.
5: Unajua
4: ishinde sawa. Pressure kuna.
5: Ili uweze kupata mashabiki unahitaji pia uonyeshe kitu. Hawa Simba na Yanga tunaosema leo hii wana mashabiki, inawezekana wameonyesha kitu kwa muda mrefu ndio maana wakapata hawa mashabiki, si ndio? Sasa Azam leo hii haiwezi keji kamshika Twaha bana, Twaha wewe njoo uwe shabiki yetu. Yani kama ingekuwa ni hivyo, inawezekana Azam ingekuwa na mashabiki wengi sana. Lakini kuna kizazi ambacho kinazaliwa kinaikuta Azam, si ndio?
3: Sasa
5: kuna watoto ambao wanajitambua hivi sasa kushabikia mpira, wanatamani waikute Azam ikiwa kwenye peak, ikiwa ni timu ambayo imebeba kombe. Simba na Yanga haijabeba. Imebeba msimu na ukuje, Simba na Yanga hazijabeba. Kuna huyu mtoto ambaye amezaliwa leo anaijua Azam, anasema yes, naenda kwenye timu ambayo mimi nimetokea kuiona na nimeipenda na inabeba makombe, ni timu pinzani, yani ina ushindani wa kutosha. Kwa hiyo naenda kwenye timu ambayo nimeiona na ina mafanikio hayo.
3: Sasa
5: kwa toa njia pekee ambayo Azam itaitumia kupata mashabiki ni ya kuleta upinzani kwenye timu, kwenye timu ambazo zinashiriki ligi kuu na ibebe ubingwa, ndio njia pekee ya kupata mashabiki. Lakini ikiendelea kuishia ya tatu ya nne, bado tutaendelea kuilaumu Azam kuwa Azam haina mashabiki ndio maana ibebe ubingwa. Lakini kiuhalisia ikishabeba ubingwa, mimi nataka nimwambie tu tuipe Azam ibebe ubingwa mara mbili mara tatu ligi kuu.
3: Sawa sawa.
5: Si ndio? Afu tuone hao mashabiki kama hawatapatikana.
4: Wapatikana wapi wakati mwanao unamvalisha jezi ya Simba na Yanga?
3: Sasa utamvalishaje Azam na Azam wao bingwa tu haa?
5: Eti.
4: Wewe kwanza mzazi wake.
5: Unajua
4: unaanza kumtengenezea mafano
3: hayo.
5: Mafano tu haa. Leo hii umemvalisha Simba na Yanga jezi, si ndio? Mtoto ana miaka mingapi? Labda
4: 5 au 7.
5: Au 7, si ndio? Umemvalisha leo, ameenda kibanda umiza, amekuta Azam ndio inashangilia ubingwa. Ile uliyomvalisha haina ubingwa, si ndio?
3: Atakuwa Azam.
5: Msimu unaokuja umemvalisha jezi ya Simba na Yanga. Ibi anaenda ana, akipita mtaani anaona Azam ndio ipo
4: kwa mazingira yetu ya Tanzania. Unawaza Azam atakuwa bingwa?
6: Kwa nini asiwe?
5: Kwa nini asiwe?
4: Kwa mazingira yetu.
5: Kwa maana uwekezaji.
6: Ule mwaka alikuwaje bingwa?
5: Kwa maana uwekezaji.
4: Hawakuwa vizuri hawa.
5: Sasa
4: wewe unakwambia
6: ni kwamba
5: mimi ngoja nikupe
4: aliwaotea hata mtindo
6: wende twende sawa tu si kwamba
4: hawakuta wako
6: tu alawazani
5: siweke tusiweke
6: kwamba
4: kitendeka haki kitendeka haki Azam anakuwa bingwa
5: mimi na
4: kwa mazingira ambayo naona
6: sawa
4: ni ngumu
5: twende vizuri naamini haki ipo mimi Azam hadi leo hii unajua kwa nini nasema haki ipo tu Azam leo hii inashinda mbele ya Simba imevuna msimu uliopita Azam imevuna alama 4 mbele ya Simba msimu uliopita kwa Yanga nadhani imesare mechi moja imepoteza mechi moja si ndio lakini ukiongelea sare ambazo imezipata Azam dhidi ya Coastal dhidi ya Mbeya City dhidi ya Mashujaa ndizo ambazo zinaifanya Azam isibebe bingwa
6: okay
5: kwa Azam kosa lake sio eti labda kuna
6: quality
5: Azam shida yake ni kuwa inashindwa kuzifunga timu ndogo ndizo ambazo zinamnyima Azam
6: sawa bana ndio hiyo
5: yote hamna fair kwenye ligi yes.
6: Tumalize hapo na Azam FC Adolf Mtasingwa ameondoka na ametambulishwa na klabu soka ya Kaizer Chiefs ya pale nchini Afrika Kusini kwa ada ambayo inatajwa kufikia shilingi za kitanzania bilioni 1.3 amesaini. Tayari Adolf ana miaka 27 tu. Injury ni kama zilikuwa zinamwandama kweli kweli lakini miongoni mwa viungo bora kabisa katika ardhi ya Tanzania.
4: Wamemwona wapi wa kiongo chao mpaka akimbia kumsajili? Mtu ambaye amekuwa majeruhi kwa muda wote. Nawaza huyu wakala ambaye amemsogeza pale Kaizer. Kwa sababu hata mechi za mshumusho ambazo Azam amemalizia ligi bado hatukuona mchango wa Mtasingwa. Ni miongoni mwa mafundi kwa kweli. Sikatai juu ya uwezo wake. Lakini ana muda mrefu sana akiwa majeruhi. Hasa sijajua wao kiongo chake wame yani wamemfuatilia vipi yani mpaka wakajiridhisha wakaamua kumpa mkataba.
6: Swali langu twaha kwako. Unahisi hapa Tanzania kuna timu ambayo ingepewa nafasi ya kumsajili Adolf Mtasingwa ingekataa?
4: Ah sisi tuna kwetu kwetu.
6: Ah nimekuuliza ingekataa?
4: Nimekwambia ya kwamba ni kiungo bora sana. Na kwa viungo wazawa hata sasa hivi. Yaani Mtasingwa ambaye yuko katika ubora wake hakuna.
6: Kwa nini unakuwa na wasiwasi?
4: Majeruhi tu ambao amekuwa nayo kwa muda mrefu.
6: Okay.
4: Mimi sina shaka juu ya kiungo chake.
6: Sawa.
4: Ila sijamuona dimbani muda mrefu. Na maana najiuliza Kaizer amemwona vipi?
6: Martin Wanda. Adolf
5: moja kati ya kiungo ambaye ni bora hasa wa Kitanzania kwenye eneo la chini au kiungo wa chini hawezi kumwacha Adolf Mtasingwa. Ameonyesha toka Azam ya vijana lakini baadaye soka lake inawezekana watu wengi hawakulifaidi kwa sababu alitumikia nje ya taifa la Tanzania. Baadaye aliporudi Tanzania kiwango chake pia kilionekana akiwa na kikosi cha Azam. But nafu ni kuwa kwenye majeraha ndio kimekuwa changamoto yake kubwa kwa sababu msimu ambao umetajwa kama ni bora kwake lakini hakupata hiyo nafasi ya kumaliza ligi akiwa na kikosi kutokana na injuries. Kuna wakati ilifika hadi Young Africans walihitaji huduma yake hasa dirisha dogo walihitaji huduma yake. Na kuna watu walisema deal done kuelekea Young Africans lakini hakuweza kuelekea huko. Nadhani ni inawezekana injury ikampata akiwa Azam kule akaenda kupata matibabu bora zaidi ambayo atamfanya aweze kuitumikia klabu ya Kaizer kwa kiasi kikubwa.
6: Sawa.
5: Kwangu mimi kwenda kule nadhani ni mafanikio makubwa sana kwake yeye.
6: Okay.
5: Na naamini kwa uwezo wake ukitolea ukitolea majeraha inawezekana akaja kushangaza pia.
6: Sawa.
5: Ulimwengu.
6: Tuwatazame Singida. Wao tayari wameanza safari ya kuelekea kule Rwanda Kigali kwa ajili ya michuano ya kombe la Kagame. Tunaenda kumsikiliza hapa toka uchache ni msemaji wa klabu hiyo Seni Masanza amezungumza kwa ufupi tu katika nafasi ya kuelekea kule Rwanda.
7: Mabingwa wa Afrika Mashariki na Kati, mabingwa watetezi wa msimu wa 2025 kutoka nyumbani Singida kuelekea Kigali Rwanda kwa ajili ya kushiriki tena michuano ya Sekafa imewadia. Safari hii ambayo inahusisha timu nzima tunasafiri tukiwa na jumla ya wachezaji wote sitataja idadi kwa sasa lakini benchi la ufundi pamoja na viongozi kwa sababu ni sehemu pia ya programu yetu ya maandalizi ya msimu yani pre-season. Tunaenda kuianza kwenye mashindano haya. Timu itaweka kituo kwa muda katika mkoa wa Geita, wilaya ya Bukombe ambapo tumealikwa na wenyeji wetu kwenda kushuhudia maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa kisasa wa Bukombe na sisi kwa sababu tumeelewa kwa nini wametualika. Singida Black Stars tumezindua uwanja wetu Airtel Stadium ambao unatumika tayari, lakini pia tumezindua taa ambazo zimewezesha hata ratiba imepangwa tutacheza usiku. Kwa hiyo wana mengi ya kujifunza kutoka kwetu. Kwa mwaliko huu tutaenda pia kubadilishana uzoefu na wenyeji wetu pale Geita, na tutakaa pale kwa siku moja kisha tutaendelea na safari tarehe 22 kuelekea mjini Kigali. Sasa tutatoa taarifa zaidi kuhusiana na safari hii. Safari ya
3: hao ni Singida wao katika nafasi ya kuelekea kule Rwanda. Hussein Masanza ameweza kuzungumza, lakini watapita maeneo ya Bukombe, Ushirombo pale Kilimahewa kwa ajili ya kuweza kutazama pia moja ya miundo mbinu bora kabisa ya uwanja ambao pia Geita Gold watakuwa na utumia katika michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Bana ndo hivyo kiwa Tanzania bado wanaendelea bana na ofa kibao, lakini vile vile pia pikipiki ambayo unaweza kaipata kwa cash milioni 2,800,000, lakini vile vile pia unaweza kaipata kwa mkopo.
5: Yeah, bana Kiway pikipiki maa inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa cash utapata kwa milioni 2,800,000 tu. Katika msimu wa kombe la dunia, Kiwe yenye ina ofa kwa mteja atakayenunua nunua pikipiki kwa mkopo au cash. Unaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: dishi kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, radio Bluetooth au smart TV inchi 43, na ofa hii bado ipo, si ndio bana? Kama hiyo itoshi, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha pale ambapo anachukua pikipiki ya Kiway. Lakini pia wanapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho pale, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, na pale Shirati mtaa wa Bwele wanapatikana pale, Tarime mtaa wa Serengeti, huku Bunda ni mtaa wa Posta pale, lakini Mgumu mtaa wa Seronga, huku pale Bukima Center pia wakiwa wanapatikana hapo. Pale Bwemba ni Bwemba 00 pale wanapatikana hapo, lakini pia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiway utapata ofa ya punguzo la bei zaidi. Lakini kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia kupitia 0663 58 3096 au 0746 88 88 05, au mitandao ya kijamii wanapatikana kama Kiway Tanzania.
3: Sawa. Bara mimi nikujuza kupitia Star Times ni kwamba wamejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi wao watakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora lakini ikiwemo pia tamthilia kali kabisa ya Games of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia Star Swahili. Lakini bila kukosa tamthilia mpya kabisa sura ya pili inayokuja kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Na wajaishia hapo, kila weekend wanakuletea mvua ya movie kweli kweli. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Watoto bana kupitia Star Swahili pekee wanaenjoy katuni kali kabisa Born Bees kwa Kiswahili kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa mteja mpya wa Star Times nikwambie tu, wamejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa. Decoder antenna utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wanakwambia tumejiamulia kukupa raha. Bana ndio hivyo tu Ramadhani. Kwa bana kama hauna Star Times basi nafasi ya kwako pia.
8: Unakosa vitu kama hivi bana. Unakosa raha.
3: Naam, naam.
8: Njoo huko bana.
3: Sawa. Bana ujumbe mfupi ambao umeutuma kupitia nambari zetu hapa studio 0656555571 na 0688 0684 07 0684 07 na 0656 55 55 71. Tuandikie ujumbe wako msikilizaji hapa na sasa tutaweza kusoma. Meza michezo anasema anaitwa Emma Manjebe kutoka Bunda Mara, shabiki wa Simba. Anasema vipi Bernard Morrison, yuko wapi? Mara mwisho ameonekana hapa nchini katika matamasha mbalimbali ambayo yalikuwa yanafanyika, lakini bado hatujapata taarifa zake kwamba yuko timu gani. Anasema aitwa Mayenga kutoka Mwanyangi, mkaa ya sheria, goalkeeper wa Simba mpya anaitwa nani? Anaomba mjue Simba hawajasajili goalkeeper mpya hadi hivi sasa. Anaitwa Seji Maka kutoka Mashambiti, anasema Faitoto anakuja Simba. Bado hatujajua Mashambiti wapi hii twa.
4: Bana tabia tumia message atuambie bana. Nchi kubwa hii bana.
3: Okay.
4: Mashambiti hiyo bana. Wapi?
3: Mashambiti hiyo wapi tuambie. Meza michezo Simba imesajili wachezaji wangapi? Halaki kutoka Mkiringo hadi hivi sasa ni wachezaji watatu ambao wamekwisha kuwasajili. Lakini vile vile pia habari za michezo anaomba kuuliza tetesi za usajili wa Yanga imesajili wangapi? Anaitwa Leboko Family. Sawa, yeye kauliza hivyo. Yanga hadi hivi sasa nadhani wachezaji watatu. Bahame Shilinde kutoka Matongo, yeye anasema Matongo pale si Simba imesajili wangapi? Nadhani tumeshajibu maswali mengi ni ya kuuliza imesajili wangapi. Msikilizaji, Simba ikisajili usisubiri kutuuliza swali.
4: Tunakwambia
3: kwamba imesajili fulani.
4: Ndio ametangazwa.
3: Daudi kutokia Mkula anauliza kujua Simba imesajili wangapi? Maswali ni yale yale kutokia hapo Mkula. Anasema Bahati Shirinde nishasoma Bahame huyo Shirinde. Musa Kamala amepona. Vipi mkataba na Simba shatemwa huyu? Pewa thank you miongoni wachezaji ambao ameachwa. Benchi la ufundi anasema Faisal anaenda Simba. Je, Simba imesajili wachezaji wangapi? Nishajibu pia wachezaji ambao Simba imekwisha kuwasajili hadi hivi sasa. Abdala anasema anapenda kuuliza Simba imesajili wachezaji wangapi? Jumbe ni zile zile nyingi kwa kweli za kujirudia. Meza michezo Simba anacheza nusu final kwa bingwa msimu huu unaokuja. Anaitwa Sylvester Damas wa Isango Loria. Asante pia kutokea hapo Isango Loria kwa jumbe wa kwako. William kutoka Komuge Manyarwe anauliza kwamba Simba wanasafiri lini kwenda kombe la Kagame. Wakitoa taarifa tutaisema hapa pia. Singida wao wameanza safari leo. Benchi la ufundi Faisal anaenda Simba. Swali jingine hili pia limejirudia lakini nafasi pia ujumbe mwingine. Benchi la ufundi Ngusa Blender Buffet, tuko pamoja hadi tamati. Sawa, asante bana katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao umeweza kutuma hapa kwenye meza michezo. Bado tunazidi kusonga mbele bana. Tayari dakika ni 45 tu, Ramadhan zimeondoka bana.
4: Sawa. Sawa. Msaidie tumsikizaji bana. Si tetesi, tunakwambia ni vitu ambavyo vimekamilika. Kwa swala Faisal ni tetesi kama tetesi zingine. Akisajiliwa tunakwambia, wewe endelea kutufuatilia tu. Kiwa deal down tunakwambia bana yeye tayari kama gawino. Ila kama ni tetesi na sisi tunasikia hivyo kama unavyosikia yeye. Tetesi. Mashabiki wa Simba wana hamu sana kumwona Faisal Simba.
3: Sawa. Tutazame Chelsea bana, wapo kwenye hatua za mwisho kabisa kukamilisha dili la kumsajili beki wa kati raia wa Faransa anaitwa Maxence unamfahamu bwana mdogo huyu? Yeye bwana anajiunga na Chelsea.
4: Bah, Chelsea bana. Sio wanaziwini vipi hizi timu kubwa yani? Unajua mnaweza mkaingia na Chelsea kwa nini mchezaji anachukua? Achilia mbali ya kwamba ameporomoka, lakini bado klabu inavutia wachezaji kwenda pale.
3: Sasa.
4: Miongoni mwa vitu ambavyo pengine Chelsea anafanya vizuri kwenye soko la usajili kuliko hata Manchester United. Yaani uwezi amini yani wanakwenda na Arsenal wanakuwa za uso. Wanakwenda hata na Man City wanakuwa za uso. Basi Chelsea wamewini vipi bana kwenye eneo hili? Yaani ni timu ambayo kwa timu labda wasajili wengi ambao sasa hivi inawataka ingekuwa ni ngumu kwenda kujiunga nao. Lakini wanawapata.
3: Okay. Sasa bana, Roma walituma ofa yao. AS Roma walikuwa kwenye mazungumzo siku kadhaa kuhusu pendekezo la dau ambalo linakadiriwa kufikia euro milioni 50 ambao waliweza kuituma kwenda West Ham. Maana West Ham walionekana kugoma. Lakini leo hii tunavyozungumza, Al Hilal ya kutokea pale Saudi Arabia imeingia kwenye kinyang'anyiro. Pendekezo rasmi kwa West Ham na kambi ya Somerville, mtakuwa mnamkumbuka pia kutoka Netherlands, si ndio? Uholanzi. Fanya vizuri sana kwenye kombe la dunia. Sasa inaonekana ni utekaji nyara ambao umefanyika
6: na timu ya El Hilal yalimteka nyala Somerville. Wakati Roma wanajiandaa kuwasilisha ofa ya pili, El Hilal ya pale Saudi Arabia wameingia moja kwa moja, wao hawahitaji mambo mengi. Sasa uamuzi unabaki kwa Somerville mwenyewe. Kama ataamua, basi ataenda Saudi Arabia.
4: Kama ataka fedha,
6: hiki ni kipaji kikubwa.
4: Akiataka mafanikio, bila baki kwenye ligi ambazo zina ubora.
6: Martin Trezame, Somerville.
5: Ni mchezaji ambaye ukimuongelea hasa kwenye timu ya taifa ya Uholanzi, amekuwa kama mchezaji ambaye amepita kwenye timu zote za taifa. Yaani ukianzia miaka 15 ukapita ukimuongelea miaka 16, miaka 17, miaka 18, miaka 21 katumikia timu zote za taifa la Netherlands. Kwa kapita kwenye tuseme ile stage yote ya timu ya taifa ya Netherlands. Lakini kwa upande wa club, nadhani mimi nimeanza kumfahamu sana akiwa anacheza Feyenoord 2018-20. Baadaye akatimka, baadaye nikaja kumuona Leeds, sasa hivi namuona West Ham. So kwake yeye miaka 24 2002, miaka 24 sasa hivi kwenda Uarabuni, the most seven, unajua mtu akitimkia kule anazungumzwa kama ameenda kustaafu, anaenda kutafuta faida. Lakini kwa umri wake miaka 24 nadhani bado anayo nafasi ya kupambana hasa kwenye hizi ligi tano bora duniani, na akaweza kupata nafasi kwa sababu hata kombe la dunia pia kuna kitu ambacho amekionyesha. Inawezekana sasa hivi asiende huko, lakini akapata timu nzuri ya kuweza kucheza Ulaya. Kwa kabla hajaona dili la kwenda huko Al Hilal, nadhani bado anayo nafasi ya kucheza pia barani Ulaya. Kwa yeye sasa binafsi ndo ataamua. Inawezekana ofa kutoka Saudi kaje ikawashawishi West Ham, lakini yeye sasa ndio atachagua yeye kalia yake aimalizie wapi au aiende wapi, na wapi ambapo atahitaji kwenda kumalizia kalia yake. Yes,
6: sawa kwa bana. Ndio hivyo. Tutazame sasa Luka Modric toa Ramadan. Yeye bana ameongeza mkataba mwaka mmoja pia wa kuendelea kusalia katika klabu soka ya AC Milan, mwaka mmoja.
4: Wataliano wana falsafa yao ya kwamba kwenye shughuli ambayo inahitaji maamuzi lazima mtume mwanaume, huwezi kumtuma mvulana. Kwa ligi ya Utaliano wachezaji kama hawa ndio wanatakiwa, yani ni falsafa yao. Wanapenda sana wachezaji ambao tayari wameshakuwa wakubwa, ambao tayari ukimtuma majukumu anakupa kila ambacho unakihitaji. Kwa hiyo kwa Luka Modric bado ana nafasi ya kuweza kucheza tena msimu mwingine kutokana na kiwango ambacho AC Milan wanaona bado ana kitu. Wanamuona bado ana kitu, na mimi kwa ligi ya Utaliano bado anacheza bila shida yoyote.
6: Okay, sawa.
4: Kwa mwaka mmoja mmoja usije ambao ana umri kama huu ni vitu vya kawaida. Kama bado ana kitu tena tenki lake limejaa, unamuongeza tena mmoja mmoja.
6: Okay, sawa, bana iko hivyo. Sasa msikilizaji, nafasi ya dakika 10 za kwako hapa, utaweza kupiga simu kupitia nambari zetu za simu. Usipige hapa, maana sasa hivi nikipokea hujua hata ambacho utaenda kuzungumzia ni kipi. Subiri kwanza. 0684600007 na 0656555571. 0656555571 na 0684600007. Bana, karibu kwenye dakika 10 za msikilizaji. Tuambie ni usajili gani ambao hadi hivi sasa wewe umekukosha kwa vilabu vya Ligi Kuu Tanzania Bara. Tafadhali usiulize swali. Usiulize swali kwamba Yanga wamemsajili nani. No, wewe tuambie ni usajili upi ambao hadi hivi sasa kwa upande wako umeona ni usajili mzuri
4: kwa wachezaji waliosajiliwa.
6: Sawa, kwa wachezaji ambao wamesajiliwa, ambao wametangazwa.
4: Wewe tuambie bana.
6: Sawa, kwenye line ya kwanza yupo msikilizaji hapa. Halo.
9: Halo.
6: Sauti ya nani?
9: Jana za sakazi, habari.
6: Nani?
9: Halo.
6: Sauti ya nani?
9: Halo.
6: Sawa. 0684600007 na 0656555571. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
9: Bwana, ni sauti ya kwake Juma Kasajima Tanzania, nitoka pande za Unyari hapa.
6: Kutoka Unyari, karibu.
9: Bwana, katika sajiri hizo zimpendezesha zote pamoja mshabiki wa Simba, lakini Singida wako bize sana na usajiri.
6: Usajiri wa mchezaji upi?
9: Naam.
6: Usajiri wa mchezaji gani ambao kwako umekukosha hivi sasa?
9: Naam, mimi naona wote tu.
6: Nani?
9: Tafadhali kini mnavyoongea hivi.
6: Ah, sawa, wewe ulikuwa huko nje jamani. Nimesema mchezaji upi?
8: Tajie jina lake.
6: Sijana Ulaya mlisema majina magumu.
8: Sasa tumerejea
6: nyumbani. Maana sawa, acha tucheki na huyo hapa. Hello. Yeye amekimbia. 0684 600 007 na 0656 555 5571. Hello, kwenye line. Habari yako?
9: Hello.
6: Ndiyo. Kaa kando na redio yako.
9: Hello.
6: Kaa kando na redio yako, nisikilize mimi kwenye simu yako.

0: Na huo nao ni mtihani jamani.
1: Mtihani. Sasa kesho tabidi watuambie jina la kocha wa Yanga.
0: Sawa sawa. Hello kwenye line Mazingira FM.
2: Hello.
0: Sauti ya nani?
2: Naitwa Barry David kutoka Karime.
0: Sawa, karibu.
2: Asante. Mimi najua ambao umeshanikosha kwenye mtazamo wangu. Ni Azam. Nabukani nasema ni Azam.
0: Mchezaji gani?
2: Mchezaji ambao amenikosha kabisa mpaka mimi.
0: Kazi.
1: Kesho atajia kocha.
0: Sawa. Hello. Hello.
3: Mwabatika kuongea na Shabani Ramadhani kutoka Kibui Bukoro.
0: Sawa, karibu sana kutoka huko.
3: Kaka, mimi usajili niliouona kwa kweli Jonathan Soa. Mwingine anafanya usajili mzuri sana. Nampenda sana huyo mtu.
0: Sawa, asante. Usalimie bana huko.
3: Asante, karibu sana Kibui.
0: Sawa, 0684-160-07 na 0656-55-5571. Cheki na sisi hapa kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Wacha tu cheki na mwingine hapa. Yupo kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Ndiyo, sauti ya nani?
4: Sauti ya Bule Mnyama Mtaji, niko Nyabangele Msanja.
0: Sawa, karibu.
4: Usajili ni kocha ni wa Ibrahim Dombia. Asante.
0: Ibrahim Dombia amejitambulishwa wapi? Hello. Hello. Jamani, tumesema sio tetesi.
1: Wanataka usajili uliokamilika.
0: Na
1: ukatangazwa. Haja tetesi. Dombia bado tetesi.
0: Jamani.
1: Dombia bado tetesi.
0: Hello.
4: Hello.

0: kuhusu benchi la Yanga la ufundi.
1: Kuhusu benchi la Yanga la ufundi likiongozwa na nani?
0: Na Mani Mkopa.
1: Sawa, asante bana. Wasalimia hapo Irugwa. Sawa, sawa. Bana, endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji katika nafasi ya dakika 10 za msikilizaji, dakika ni 57 tu bado tunazidi kusonga mbele. Hello.
2: Hapa studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
2: Naongea na Sita Matuku, niko mashinao la
1: Mbwa. Ongeza sauti au kaa kwenye uelekeo mzuri ili uweze kusikika.
2: Sita Matuku.
1: Sawa, karibu.
2: Asante. Usajili huyo ni kocha ni Kevin Nash, nikijiunga na Simba, kiungo mzuri sana.
1: Okay, sawa. Asante, wasalimie sana hapo.
2: Kazi njema.
1: Asante pia. Baada ya cheki na sisi hapa, dakika 57. Bado tunapokea simu yako msikilizaji. Kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
0: Hello.
1: Ndio, sauti ya nani?
0: Naongea na Mablo Nelson kutoka Karukekere.
1: Kutoka Karukekere, karibu.
0: Bwana, hapo hivi usajili ulionyesha kabisa, mimi hapo bani usajili wa Yanga Afrika, Juma Bushiri.
1: Okay, sawa, asante. Asante, asalimia sana hapo. Bado tunazidi kusonga mbele. Endelea kucheki na sisi 0684 160 007 kwenye line Mazingira FM. Hello.
3: Hello.
1: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Uria Modongo kutoka Mabui Marafuru.
1: Kutoka Mabui Marafuru, karibu.
3: Mimi usajili leo ni kocha ni wa Kevin Nation kutoka.
1: Naam. Kidogo mawasiliano kwa mazuri, lakini umesema Kevin Nation. Asante pia. Wasalimie huko wapi? Mabui mara?
4: Mabui mara fu.
1: Yeah. Sawa. Mwingine huyu hapa. Hello.
5: Hello.
1: Sauti ya nani?
5: Sauti ya Yona Moses kutoka Bariadi, Damidami.
1: Bariadi?
5: Damidami.
1: Danidani.
5: Eh.
1: Au ndani.
5: Dani.
1: Sawa, kutoka hapo Dani, karibu.
5: Vipi kuhusu Musa Kamara?
1: Ulikuwa pamoja na sisi?
5: Naam.
1: Hapana. Asante pia lakini kwa simu yako. Asalimie sana hapo Bariadi. Kwa Ramadhani na chochote?
4: Hapana. Ni kuwatakia sajili tu nzuri. Na tuwe na ligi bora sana msimu ujao wenye ushindani.
1: Okay.
4: Kila la kheri kwa wote. Fanya usajili bora.
1: Martin, una chochote?
6: Mimi na swali kwako msimu.
1: Ndio.
6: Hivi ukipata nafasi sasa hivi ya kufanya saja kwenye mwili wako, na utarekebisha kitu gani?
1: Nani mimi?
6: Yani wewe.
1: Vitu vyote viko sawa mimi.
6: Wewe viko sawa.
1: Vyote.
6: Sawa bana. Kuna mchezaji wa Real Madrid, Vinicius Junior, yeye kaenda kuongeza kidevu, afu amepandikiza na ndevu, kanasema kidevu chake kilikuwa kidogo.
4: Ananiga.
6: Unamsikia tu
1: anaiga
6: tu, au ungebadilisha nini bwana?
4: Mvi. Chochangu sasa hivi kina mvi.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

Kijiweni is unia kama kawa saa 4 na dakika 11 tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Kijiweni ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka siku ya Alhamisi. Hapo kunakuwa na mijadala pamoja na hoja mbalimbali ambazo zinaibuliwa, ambapo pia zinaletwa kwenu wana Kijiweni na wana maskani tulivu, ili muweze kuzijadili kwa pamoja ama tuweze kuzijadili kwa pamoja. Na aisee, naitwa Mariam Mramba, msikilizaji, tuwe pamoja hadi mwisho, maana haya mambo bwana kivamia sehemu za watu. Na sawa, kujitambulisha majina yako, jina lako. Naitwa Mariam Mramba. Kwa yapo mengi ambayo tutaweza kuyajadili kwa siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Kijiweni maskani tulivu, lakini saa 5 pale usisahau ni pasua kichwa. Kwa sehemu ya kwanza ya mjadala tutajadili pamoja, na kwa siku ya leo, msikilizaji, tutajadili kwamba hoja ambayo nitaiweka mezani na wewe utapiga simu muda ambao nitakaoruhusu ni kwamba ni kwa nini baadhi ya miradi ya serikali inayotolewa katika baadhi ya maeneo inashindwa kukamilika kwa wakati. Kwa nini miradi ya maendeleo inayotolewa na serikali eneo husika inashindwa kukamilika kwa wakati ama inakuwa inasuasua? Kwa hiyo tutaweza kuketi pamoja na kuweza kujadili nini sababu ambazo zinasababisha miradi ya maendeleo inapopelekwa sehemu inashindwa kukamilika kwa wakati ama inakuwa inasuasua.

0: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa nini miradi ya maendeleo inapopelekwa sehemu baadhi yao inashindwa kukamilika kwa wakati, inakuwa inasuasua ama inadhorota? Sasa kabla sijaanza kuipokea simu yako msikilizaji, tutawasikiliza baadhi ya wananchi ambao leo wameweza kuibua hoja hizo katika mkutano maalum wa kutambulisha mradi wa ujenzi wa shule mpya ya sekondari cha Mtigiti ambao umefanyika leo katika kijiji cha Hunyari, ambapo wananchi kupitia kikao hicho maalum ama mkutano huo maalum wa kutambulisha mradi mpya wa ujenzi wa shule sekondari cha Mtigiti waliweza kuibua hoja hizo kwamba miradi inapatikana, tunaletewa miradi wananchi, lakini miradi inakuwa inadhorota ama inasuasua na kushindwa kukamilika kwa wakati. Na katika mkutano huo wa kutambulisha mradi ulihudhuriwa na viongozi mbalimbali ikiwemo viongozi wa kijiji na kata, wataalamu mbalimbali kutoka halmashauri ya wilaya ya Bunda pamoja na mbunge wa jimbo la Bunda pamoja na wananchi walihudhuria mkutano huo maalum ambao waliibua hizo hoja. Lakini pia tutapata nafasi ya kusikia mbunge wa jimbo la Bunda akiweza kuelezea ni kwa namna gani sasa ama sababu ambazo zinasababisha baadhi ya miradi kuzorota ama kusuasua na kushindwa kukamilika kwa wakati.
1: Siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli, na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: Kama ambavyo nimekwisha kujuza msikilizaji madetu mezani, ni kwamba kwa nini miradi au baadhi ya miradi ambayo inapelekwa kwenye maeneo inashindwa kukamilika kwa wakati, au inapelekwa kwa wananchi inashindwa kukamilika kwa wakati, inakuwa inadhorota. Na ujaimu imebuliwa leo katika kutambulisha mradi mpya wa ujenzi wa shule ya sekondari cha Mtugiti, ambao ujenzi huo ukikamilika utagharimu zaidi ya shilingi milioni 584, ambazo fedha hizo zimetolewa na serikali. Zaidi ya shilingi milioni 584 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari cha Mtugiti. Sasa hapo ndo hoja zilipoibuliwa na wananchi wakatoa na ya kwao. Tusikilize nini ambacho wananchi, baadhi ya wananchi waliweza kukizungumza. Baada ya wananchi na sisi tutapata nafasi ya kupiga simu, ama wewe msikilizaji ambaye tuko pamoja utaweza kupiga simu na kuweza kutoa maoni yako ama mchango wako.
3: Umezungumza nikawa nikuni na kunukuu kwamba kuna kamati zinaunda kura pesa ya nchi, tunakwenda kujenga haya sekondari, na umesema kuna kamati iliyoharibu haipitaki, tunataka kamati mpya. Lakini sasa umesema fedha haiji moja kwa moja, inawekwa kwenye akaunti ya shule, wanakwenda kufanya manunuzi. Wasomi wajaile sana, huwezi kushindana na msomi. Ulivyokuwa unazungumza tayari wameshafanya mambo haya yamekamilika. Sasa mimi kama mfano nimewekwa kwenye kamati, nijifanye mfano, ninakwenda kwenye manunuzi ambayo yeye ameshafanya organize huko, mimi nakwenda tu kushuhudia. Je, itatumika mbinu gani ili sisi wasimamizi watakaochaguliwa waweze kubaini ubadhirifu huo?
2: Mwananchi, kama ambavyo umemsikia msikilizaji amehoji, manunuzi yanafanywa na watu wengine, vitu vinanunuliwa na wengine, wajenzi na wengine, lakini mwananchi sasa wa kawaida yeye ataweza kubaini vipi sasa katika mradi ubadhirifu umefanyika? Tukamsikilize na mwananchi mwingine.
4: Mimi kwanza ni kupongeza mbunge kama alivyo kupongeza mwenzangu, lakini pili ni kutoa wasiwasi kwamba una mashaka kwa sababu umekuta hii shule ya kwanza haikukamilika, mradi wa kwanza wa shule ya msingi. Sasa hii kubwa tijina ingia msijui mara 4 mara 5 na point. Kwa heri hiyo talk, una wasiwasi kwamba inaweza isiishi. Jamani, mimi niwaambie kitu kimoja, kinachoharibu maneno humu ni aibu, kuoneana aibu, na aibu sana. Wakichaguliwa wajumbe hapo watakuwa wazuri sana, tutawaona sisi wanafaa, lakini akimuona mwenzake anaenda vibaya hasemi, anaona aibu kumsema. Tuache aibu ili tuendelee. Hata nyumbani kwako ukifanya aibu mambo yanaharibika, haribika, wewe unawanyamazia, mambo hayatakwenda. Lakini kikubwa kingine, ngazi ya juu ndio wako vibaya, hawazingalau wanaharimu wa chini yao, na chini na wao wako hivyo hivyo. Alafu kwenye hapa kwetu, mimi wasi nina tabia ya kumsema mtu pembeni. Kwa kweli uongozi wa hapa wa serikali ya kijiji kwa sasa hivi haujaenda vizuri, una aibu, sijui wanaogopa ahadi. Akichachamaa ni afadhali upende mazuri mtu kione watu watakuchapoti. Lakini hiyo kukwambia alafu unaharibu, sasa wale wadaja wanaudhuru na haribu watakukataa zaidi. Sasa mimi nadhani tutachagua kamati, lakini kamati itakayochaguliwa, kwa kweli mimi nadhani tuchukue tahadhari sana, tuchukue tahadhari sana kwanza kuichagua hiyo kamati. Vinginevyo tutachagua wale watu wa kuondoka wenzao. Anasema nikisema watakuja waseme ni mimi, sema waje waseme ni wewe, lakini umesaidia, hiyo ndiyo inafaa. Lakini hiyo vinginevyo hatutawafanikisha kujenga hii sekondari. Alafu tufanye mchezo jamani, hata akiwa ni mtoto wa gidai au kwa nani ameenda vibaya, tumtende kabisa.
2: Msikilizaji, nadhani utakuwa umepata mwanga wa kile ambacho nimekuwekea mezani hapa. Ni kwa nini miradi inayopelekwa kwa wananchi inashindwa kukamilika kwa wakati, mingine inakuwa inasuasua ama kudhorota? Namba ni 0656555571. Narudia 0656555571 au 0684600007. Tapiga simu yako hapa ili tuweze kuzungumza pamoja. Hello.
0: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi? Sauti yako iko chini sana msikilizaji. Hello. Hausikii, kiongeza sauti kama unaona kama unasinzia sinzia.
0: Naitwa Fla John kutoka Karaburu.
2: Ndio.
0: Napenda kuongea leo hapa.
2: Karibu.
0: Nasema kwamba kwa maana kuniaje alisikiliza kwa
2: wana. Naona usikivu wako ni hafifu sana. Msikilizaji, unaweza ukajaribu na ukapiga tena ili tuweze kuzungumzia kuhusiana na jambo hilo. Hello.
5: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi? Aya, msikilizaji, kama utakuwa hujasikiliza nini ambacho tunakizungumza hapa, ni kuombe usipige simu, badala yake wache wale ambao wamesikiliza nini ambacho tunakizungumza ili waweze kutoa mchango wao. Unaweza ukawa na msaada mkubwa sana katika jamii yetu. Singangania line kama hujui nini ambacho tunakizungumzia. Hello.
5: Hello.
2: Sauti ya nani, uko wapi? Ndio, punguza sauti ya redio yako. Karibu. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
6: Ndugu mtangazaji, hapo utakuwa unaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
2: Ndio.
6: Akatinga uzuri wa maji ni kama tunaona mtaa Mlimani. Jamioni hapa. Maana nimesikia vizuri sana. Na mada inasema kwamba kwa nini inapokuwa inatokea labda nafasi ya kufanya labda gari fulani ya pesa kwa wananchi inaenda kwa njia ambayo sahihi au ina haikamiliki kwa wakati. Mimi tena kwamba hii ni swala limekuwa changamoto katika miradi ambayo serikali imekuwa ikitoa. Kwa sababu gani tena hivyo? Serikali inaweza kusema kwamba ni hii mashine inaenda kujenga sekondari. Ama tunataka ikiwe pesa iende kwa wananchi watu wajijengee bwawa. Na hile pesa nakuta inatoka mkononi mwa serikali kule inakotoka inaingia katika njia inayokuwa inatakiwa. Hata inabaki kwamba sasa wananchi wa Masindano tukae tuchaguliane katika kamati. Amechaguliwa Kakatinga, amechaguliwa fulani na fulani ndani ya kamati. Lakini hapa hapa kwa ndani ya kamati unakuta kila mtu anataka ajili kama ni milioni 100, kila mtu anataka apate chochote kwamba labda msimamizi labda anapewa fulani, anapewa hela fulani. Mwisho siku nakuta katika ile pesa kila mtu anapanua mdomo ya kwa ajili ya kula. Hata inafika hatua mlangoni unataka ukamilike, unakuta pesa imepungua, kila mjumbe tayari ashachukua hela kwake, hela haionekani, hela imepungua. Hata hii inakuwa changamoto kwa wasimamizi, kila mtu hakuna mtu ambaye atakulewa kama yeye hatua ilichotolea kusaidia wananchi. Nataka kuisha chaguzi Kakatinga, amesimamia mradi wa kujenga shule ya sekondari Masinyono. Kwamba sasa na yeye kwamba sehemu yake ya kupata chakula na kupata sehemu ya kujenga tatu ni mji wake. Mimi kama kitu kimoja kwamba hebu viongozi wajaribu kuangalia kwamba endapo hata pesa inapokuwa inaingia katika sehemu fulani, kwamba wale viongozi wa nayo wanaanza kukata kama ni mjini 100 kisha kufika sehemu husika, kwamba nafika Masinyono au kata ya Bugwema, unakuta nafika mjini 80 au 90, na maana mjini 10 au yale mjini wacha kata wale viongozi wa juu. Kisha kata inapiga tena inapiga Masinyono ndani ya kata, unakuta tena wale viongozi wa kata nao na kata ya kwao. Kisha kufanya hiyo mradi tombo kamilike, unakuta watasimini mjini 100, hela inafika mjini 60, mjini 70. Hii naomba kitu kimoja, kwamba hivyo hata kisha ingia katika sehemu husika, hata sisi wajiunga batu na chagulua dani ya eneo fulani takuwa tuwa mimisu kuitumike serikali ili batu tulamini yule mradi kata yende kwanjeni nazo kwanja katiwa jinsi yule kwa ona omekasimini hili batu yule mradi yende kukamilika kuliko kufanya mkwamba hili tupamia mdomo kwa sababu ya kula mishu wa siku batu badu na kwama njiani kwamba wajiunga mepanua mdomo mili kila mta patemo kwamba siku mbali alikuwa kakatenga kuwa mjumbe amejenga kidogo pale kwake na kwa anaweza kujenga ila kwa kwamba tuwa menipi luku utajia serikali endapo mitagulua katika usimamizi.
2: Asante sana kwa mchango wako msikilizaji na kwa simu yako hapa dakika ni ya 27 mara baada ya 4 kamili usiku. Halo?
7: Halo.
2: Nani unapiga simu toka wapi?
7: Dadangu ni sauti ya msiku Nguru napiga simu nikiwa pande za Mbagi hapa mtaa Mkuyuni.
2: Karibu.
7: Asante. Dada mimi nizungumze kitu kimoja dada Ruri wewe kijiweni. Unajua shida swala la pesa lina mambo mengi. Ni kweli serikali inapokuta niagiza fedha kwa ajili ya kuja kufanya shughuli za maendeleo katika vijiji au vitongoji au mikoa au kijiji kiujumla. Mimi nitasema kwamba ile fedha huwa inawekwa kwenye akaunti. Haiko mikononi mwa watu isipokuwa tafukuti imeelekezwa kama ni kutengeneza shule au zahanati au kituo cha afya. Sasa unakuta ndani ya hiyo eneo mfano kama kijiji kizima kinataka kinapangilia bajeti, kinajua kwamba shule ni kuna fedha zimekuja, fedha fulani zitafanya hivi, zinaenda hivi, watachagua kamati itakayosimamia, itakayokuwa inajulisha jamii. Kwa hiyo kiujumla nizungumze kwamba katika huo mradi wakati umeletwa hapo, mimi nitazungumza kwamba jamii ya hapo ndio wazembe, kwa sababu kila jambo linafanywa na jamii yote. Kwa sababu tukisema tutegee sisi jamii tuiangalie serikali, na serikali sisi ndio tulioichagua kwa ajili ya kutusimamia, kwa hiyo tulipoichagua inafika sehemu na sisi tunaioji kuna mradi fulani mwelekezo kuja kufanya kazi fulani. Je, umefikia wapi? Kwa hiyo tutabaki kuwa mkurugenzi ndio tusubirie sijui nani aingie, mkuu nani aingie, rais ndio apite au nani apite, ndio tuanze rawama kwamba oh kuna mradi wa shule huko maeneo haya uliziletwa milioni 100 ngapi lakini haujafanyika. Je, kwa nini haujafanyika? Ni sisi jamii au kijijima kutokuwa na mikutano kwa ajili ya kufuatilia kazi za serikali ambazo zinaelekeza kuletwa kwenye kijiji. Kwa hiyo tunaweza kulaumu kwamba ni viongozi wa kijiji. Kumbe viongozi wa kijiji wanaalika mikutano ya kijiji tuhudhurie, tujue nini kinachoendelea. Leo tunapoitwa na viongozi tunafanya uzembe wa kwenda, wanaenda wanakwamia watu watano au wanakwamia watu 20 ndani ya kijiji kizima. Je, hao wanaweza kufanya mjadala kuelekeza ile kitu iliyokuja kwa ajili ya kuelekeza? Sasa hiyo ndio inakuja inaleta shida. Tunatupia serikali mizigo. Aidha leo rais ameingia ndio tunaanza kunyosha mikono. Oh, sikiliza, kuna mradi rais ulielekezwa kuja kutengeneza kituo cha afya. Lakini haieleweki. Viongozi wamekula kuanzia viongozi wa kijiji, wa kata mpaka wilaya. Kumbe sisi jamii ndio wazembe kutokuhudhuria mikutano, kufuatilia ufuatiliaji wa fedha. Lakini tukiwa na umoja ndani ya kijiji kizima, najua kila kitu kinatengenezwa. Tusipokuwa na uwezo, mimi ni kwa kila dangu katika mjadala wako uliouweka, viongozi wengi wanaalika watu wao kwenda kwenye mikutano, kuwasikiliza, hawaendi. Ndio maana inafika sehemu hata serikali ya kijiji inaamua kuchoka na kusimama, ile fedha inakatalia mure mure kwenye kaunti. Kwa hiyo hata mkubwa akipita, maswali yakiwa mengi, unasikia mwenyekiti anaojiwa anaambiwa ile fedha iko kwenye kaunti mpaka sasa, kwa sababu shughuli za maendeleo ndani ya kijiji kizima tukita mkutano hawahudhurii. Kwa kiujumla, dada, wazembe ni wakazi wa kijiji hicho, na tuwe tunahudhuria mikutano, tuwe tunaoji vitu ambavyo vimekuja, tunaweza kutengeneza kila jambo. Sote msiku Nguru na Kiarani.
2: Asante sana msikilizaji, ni kushukuru sana kwa mchango wako na kwa simu yako ambayo umeipiga hapa na kuweza kutoa maoni yako juu ya mada ambayo nimeiweka mezani kwamba ni kwa nini miradi, baadhi ya miradi ya maendeleo inayopelekwa katika maeneo inashindwa kukamilika kwa wakati na kwa inadhorota ama kusua sua. Dakika ni ya 32 tangu ilipotimia saa 4 kamili usiku. Hello.
8: Oi.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
8: Sauti ya Kiaro Kiaoza Dunia Inanuka Mgeta, mfutua napatikana ndani ya Karukere.
2: Ndiyo.
8: Kweli hiyo mada nimewasikiliza vizuri, na ni kweli viongozi wanaanzia viongozi wa juu, wale ndo wanakuja nyumbani, na nyumbani hao ndo wanakunguta pesa. Unashangaa majengo yamebaki hivyo, unashinda kuelewa. Alafu mkienda kwenye mkutano, ukitaka kuhoji, unakuwa unaonekana tena mtu wa ajabu sana, upewi hata muda ule wa kuhoji maswali. Kwa hivyo tunatakiwa, ndugu wananchi wote, nitakiwa tuangalie hilo suala kwamba tunalifanyeje, kwa sababu serikali Mama Samia anatoa pesa kama sahizi unavyosikia hivyo, lakini hatimaye ndo hivyo vitu visipoangaliwa vitotimia. Narudi ndani ya Karukere moja.
2: Asante sana msikilizaji. Nasikia mijadala mbalimbali kutoka kwa msikilizaji ambaye anasikiliza. Halo.
9: Halo, habari tulio Mariam Namba.
2: Salama kabisa. Nazungumza na nani, kutoka wapi?
9: Kwa faida msikilizaji, ni sauti yake Jumapili Tadeo Langa Mwamba Msimbazi, mwanasikolojia na ndori Gusenta ni mwanangu wa Kalimbi.
2: Karibu sana kwenye mjadala wetu.
9: Asante sana kwa. Mimi nitazungumzia pande tatu. Ya kwanza, nalia na viongozi wa juu. Halo?
2: Na kusikia.
9: Cha kwanza, mimi nitalia na viongozi wa juu, kwa sababu viongozi wa juu ndo wana mamlaka kubwa ya kusimamia maendeleo hasa ya eneo husika. La pili ni viongozi wa ngazi za chini, kwa sababu wao ndo tunawachagua kuwa wasimamizi wetu na kuwakilisha matatizo yetu kwa viongozi wa juu. Kwa hiyo hao wa chini ndo wanabidi watusikilize sisi kwamba wasimamie maendeleo maeneo yao husika. Na cha tatu, dadangu, ni sisi wananchi husika, kwa sababu sisi ndio watia chachu na sisi ndio waletea maendeleo. Inabidi tusimame imara kipaumbele. Mradi fulani mbona haujakamilika kwa viongozi wale ambao ni wa maeneo yetu husika? Kwa hiyo wao ndio wana majibu ya kutupa sisi. Mradi ukichelewa, inabidi tuwaoji wao. Lakini na hao viongozi wetu wa chini, je, wanaalika mikutano? Wanatujulisha kwamba sisi viongozi wenu kama wa ngazi za chini tumeenda kule juu, tume mwelekezo kwamba ni 1, 2, 3. Kwa unakuta pande zote tatu zinategemeana, dadangu. Kwa unategemeana sisi wananchi tutamka kwenda kuuliza hayo maswali kwamba maendeleo fulani hayajafanyika, kwa sababu viongozi wao hawaaliki mikutano, hususan ya hadhara. Mtu unamalizika miaka mitatu hatujaona mkutano wa hadhara, na unategemea nini kifanyike, dadangu? Na vile vile tusifichane, dadangu, kisema ukweli hivi, labda inaweza ikawa, nikatoa mfano mdogo, barabara ya kutoka Kinyamwiga kwenda Mbuyi, ninatoa mfano, hiyo barabara ni harami, ni barabara inayounganisha labda mikoa miwili, yenyewe haipitiki, ni mbovu. Je, leo nitakuja nilalamikie kwamba barabara ya kutoka Kinyamwiga kwenda Masinono ina ubovu, wakati barabara kuu yenyewe haipitiki? Kwa hiyo viongozi wetu wa juu, wao ndio wangekuwa wasimamizi wa kutatua maendeleo. Mwisho wa siku, sisi wananchi tutabaki kulalamika. Mimi siwezi kukaa, dada yangu, nikaanza kupiga kelele wakati muda huo huo na barabara kuu ya kutoka Masinono kwenda Kinyambwiga ni mbovu, yenyewe siku inajazwa moramu. Huko nadhani mimi tangangania saa zanate Kinyambwiga jengo, ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo viongozi wetu kiujumla wanapoandaa mradi kwamba ufanyike maeneo husika, wasimame mstari wa mbele, na sisi wananchi tuwe mbele kuoji kwamba tunaahidiwa mradi huu utakamilika ndani ya miaka miwili. Je, hiyo miaka miwili ikiisha, huyo mradi haujakamilika, sisi kama wananchi tuoji, ni haki yetu kujua kwamba wewe kiongozi ulituahidi kitu wa mtaa kwamba tukikuchagua utatuletea maendeleo. Miaka mitano inaisha, maendeleo hamna, viongozi tupo wanaangalia, sisi wananchi tunabaki kukuimba Jumamaru ameleta maendeleo, na wakati nilicho ahidi hakikukamilika. Usiku mwema, dadangu. Kwa hiyo kiujumla, viongozi wetu,
2: asante sana msikilizaji kwa simu yako na mchango wako hapa. Tukiwa tunaendelea kusonga mbele, ni kukumbushe tena namba za kupiga simu hapa ili tuweze kuzungumza pamoja kuhusiana na mada ambayo nimeileta mezani. Ni kwa nini baadhi ya miradi ya maendeleo inayotolewa kwa wananchi ama eneo fulani inashindwa kukamilika kwa wakati, inakuwa inadhorota ama inasuasua? Namba ni 0656555571, 0656555571, au 0684600007. Hello.
10: Hello, habari za hapo mtangazaji hapo studio?
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
10: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mkoa wa Pilato, na wakilisha pande hizi hapo.
2: Ndio.
10: Unajua ndugu mtangazaji, kitu kinachofanya miradi mingi kufifia ndani ya serikali ya kijiji, tatizo ni uongozi wa serikali ya kijiji, kwa sababu unakuta labda pesa zimetoka kwenye sehemu au zimetoka wilayani kuja kulenga kufanya kazi. Wao wanafika huku wanakuwa kama wanasahau, na ndio inafikia hatua wananchi muda mwingine wanapiga kelele, kwa sababu unakuta wanachanga pesa zao ili zifanye kazi sehemu husika, lakini uongozi wa serikali ya kijiji unakuwa kama unafifia. Hilo ndio maana linaleta shida, miradi mingi inashindwa kufanyika kwenye muda mwafaka, bwana mtangazaji.
2: Haya, asante sana msikilizaji. Kwa mchango wako na maoni yako, ni kusii tu tuendelee kwa pamoja hadi tamati ya kipindi hiki saa 6 kamili usiku, ambapo sehemu ya pili tutaingia pasua kichwa. Hello.
11: Habari hapo dadangu Maria Mlamo?
2: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
11: Dada, hii ni sauti ya Nyanda Sofi wa Karupekele Makambeni hapa hivi. Kupendeza dadangu, niite mzee wa batiza.
2: Karibu.
11: Asante. Unajua kwenye hili swala ndugu mtangazaji, tutazungumza sana, tutapoteza muda mrefu, na wakati ni kitu kinatambulika na kinajulikana kabisa kwamba katika taasisi zote na sehemu zote za usika ya serikali zinazofanyika katika kwenye serikali ya mtaa, unaweza kukuta labda serikali na ujenzi, hata kwenye mazahanati tunaona, kwenye mashule, kwenye mabarabara au kwenye pande wa maji, hazifiki kwa wakati. Changamoto kubwa kabisa, tutazungumza changamoto kubwa iko kwenye viongozi wetu hawa wa chini, kwa sababu sasa hivi wakamwambia sije waziri mkuu, mwambie kiongozi mkubwa kwamba Karupekele huku tuna changamoto ya barabara, huwezi pasipo kutujali sisi hawa viongozi wetu hawa wa chini. Sasa kwa mfano kama sisi Karupekele huku tunalia sana, tuna barabara moja la kutoka Karupekele center kwenda Makambini. Ili barabara viongozi waka wanatamba sana kwenye wakati wa kuomba kura, wanajua kabisa, wanalia njega hata kuliombea kwamba ili barabara nikishapita mimi nitaliboresha, nitafanya nini. Sasa hivi limetengenezwa likakomea njiani, limeachwa hapo hapo, tunasubiriwa tena sisi wananchi kwenye kura ndo litazungumziwa. Sasa hivi hapo limeishiwa hapo, alafu wanachagua kabisa viongozi, sehemu nzuri ndo inaanza kutengenezwa, sehemu mbovu inaachwa hivyo. Kwa nini wasianzie sehemu mbovu kutengeneza kama wanajua kwamba tutatengeneza, tutakomea njiani? Wanachagua sasa, wao wanachagua kwamba sehemu fulani ndo mbovu tukaianzie, hasa wenyewe wanachambua ile sehemu nzuri ndo inaenda kutengeneza haraka haraka, wanaachia njiani. Hata kwa nini sasa wao wanakitengeneza sehemu wanaojua kwamba hii ni mbovu? Hii ni ngiombo tu upande wa serikali za mtaa, wajaribu kusikiliza wajibu wa wananchi wao. Na hili swala kuhusiana na mikutano, ndugu mtangazaji, niweze kulifafanua kidogo. Wasikilizaji wengi wamelalamikia kwamba wananchi waga hawahudhurii kwenye mikutano. Mi hapa mzee wa Batista Nyanda Subi waga najionea mengi. Unakuta unaenda kwenye mkutano, unaenda unasikiliza viongozi wetu, hakuna lolote wanalotuambia, yani unakuta wanazungumza yale yale tu. Na hao wanaowaambia, wanatualika sisi wazee, tunajikongoja na uzee wetu na mafimbo hapo, tunaenda kusikiliza maneno yale yale. Tunapoalikwa leo, tukienda tena na mkutano ujao, ni yale yale, hayana maana. Ndio maana sasa wakialika, tunajua kwamba tunaenda kuambiwa yale yale tu, barabara zinakomea njiani, maji hayapo, hasa umeme huko Karukere umetengenezwa siku mbili umeachwa njiani. Kama kuna changamoto tuwaitishe mkutano wa waweke wazi wananchi kwamba umeme umeishia pale, changamoto ni hii. Mimi niweze kukomea hapo dada yangu mzee Patrice Nyanda tu niponye toka Karukere makambini.
2: Asante sana msikilizaji. Nikushukuru kwa simu yako kwamba umeipiga hapa na maoni yako ambayo umeweza kuyatoa ama kuzungumza kupitia mjadala ambao nimeweza kuweka mezani. Hello.
12: Habari za hapa studio dada?
2: Salama kabisa. Sauti ya nani? Kutoka wapi?
12: Ana sauti na Lindi matoka pande za bypass Alex maana mimi kama milioni wa Tanzania upenda kunipa kingo chamboka dada.
2: Ndiyo, karibu.
12: Asante sana dada, mjadala huu ureta hapa mezani mzuri kabisa. Mimi serikali ni ilaumu serikali. Maka serikali inapokuwa imetoa pesa kutoka serikali kuu kuleta wilayani na viongozi ambao nakutoa nasimamia ndio wako makini. Sababu tunapokuwa tunawachagua.
2: Halo? Aise, pole sana maana na simu yako imetoweka ghafla, sijui mafuta kidogo, lakini unaweza ukaongeza mafuta na ukaingia tena. Muda bado unaruhusu sana. Halo?
13: Halo, habari za leo?
2: Salama, nani unazungumza kutoka wapi?
13: Salama, mimi. Naitwa Deli Pilis, niko Karukere.
2: Karibu.
13: Asante, nitaka kuchangia kwenye mada hii. Mada hii ya miradi inayofika vijijini inakuwa na changamoto kutokamilika kwa sababu miradi nyingi vijijini huja utambulishwa na wanaosimamia ni halmashauri husika, ambayo kuna injinia, kuna mkurugenzi na wengine. Kwa hiyo unakuta mradi ule unapokuja kutambulishwa, wananchi wanaipokea kwamba mradi ni wa milioni 50, lakini kwenye kununua vifaa unakuta anapatikana mzabuni. Bati ambayo ilikuwa imenunuliwa labda 30 inanunuliwa 40,000. Sasa unakuta bajeti kulingana na ile iliyopo inaenda juu, kitu ambacho mwananchi wa chini hakijui kwamba huyu mzabuni ni nani na hivi vitu vinanuliwa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nashauri kwamba halmashauri husika ndio ipewe lawama kwamba mradi huu umeshindikana kufika. Kwa nini? Kwa sababu injinia aliyefanya bajeti ya mradi yupo. WP inaeleza kwamba huu mradi utaishia wapi, lakini unakuta vitu vinaenda mpaka mradi hela inapungua. Sasa tunashindwa kujua hela imepungua wapi na injinia yupo, na hizi hela zinapokuwa zinawekwa zinawekwa kwenye akaunti husika, kama ni ya shule au ni ya zahanati. Kwa unakuta hata watu wa chini hao vijijini hawazijui njia, yani jinsi ya kuzidoa hizi hela. Hata mafundi wanapatikana. Kwa unakuta mradi, sisi wananchi tunashuhudia tu mradi unaendelea, unaendelea, ingine anahudhuria, lakini mwisho wa siku unakuta mradi umepotea, haiendelei. Sasa tunashinda wananchi, tumwambie nani, tuulize wapi. Inabidi tu kama kiongozi mkubwa anakuja, watu waseme kwamba huu mradi ni halmashauri, kwa sababu kijiji ilikuja tu kutambulishwa, lakini kijiji haina hela yoyote. Sasa mradi unaishia mitini na serikali na halmashauri hipo. Sasa hizo ndo zinakuwa ni changamoto. Mimi nilikuwa nashauri kwamba hivi vitu vifuatiwe, kwamba kama mradi unakuja kijijini, injinia akisha kuja kijijini, basi hawasindikishe wananchi kama kuna sehemu ya kurekebisha bei hizi zirekebishwe na vitu vifanyike kwa wazi, ili hata kijiji kiwe na nguvu juu ya kumwoji mkandarasi. Sasa mkandarasi anafika tu saa hizi anafanya anachofanya, akimaliza anaondoka, nani amwoji? Hayo ndio nilikuwa nayo Derek kutoka Karukere.
2: Haya, asante sana msikilizaji toka pande hizo za Lukekele kwa maoni yako na mchango wako ambao umeweza kutoa hapa. Bado nafasi ipo na muda bado unaruhusu kwa ajili ya kuipokea simu yako namba 0656555571 au 0684600007. Mada mezani, kwa nini baadhi ya miradi ya maendeleo inayopelekwa vijijini ama inayohusika inashindwa kukamilika kwa wakati, inakuwa inasuasua na inadhorota. Simu yako hapa ni muhimu sana. Halo.
14: Halo, studio.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
14: Huyo ni Lelo wa Kaida Steven, ni Mkunga Ngutu Mkumwe. Na kupendeza mbagalazi. Wewe ni ite wanakana.
2: Ndiyo.
14: Hili ni swala la mazoea tu, na Watanzania tumesha zoea. Miradi inakuja, imepangwa pesa hizo, lakini haiishi. Itaishia kwamba imebaki. Yaani pesa inapangwa kwa mradi mzima, lakini hauwezi kuisha. Hakuna mradi ambao unaisha. Yaani tuisha zoea na hakuna namna ya kufanya. Kwa sababu hata wakijua fulani amekula, ni wananchi mtasema mtafani imekuwa hivi na hivi, na alafu nani anamchukulia hatua? Nani aliwahi kuchukuliwa hatua kwa sababu mradi fulani haukuwa kuisha? Na ni wapi? Itakaa mtawaambia, alafu anasema tawaambia TAKUKURU. TAKUKURU atakuja. Hii imeisha hiyo. Mradi umekuja hapa wa Nyamtwa. Wewe utaisha ndani ya miezi mingapi? Kutoka Bujama kuja Nyamtwa, mradi wa maji. Itaisha baada ya muda fulani. Mpaka leo hakuna. Pesa imeisha tena ile iliyoleta. Sasa mjitangaze, wakati mnajua haitoshi na inafaa kuja pia haitatosha. Hiyo ndio kawaida yetu wa Tanzania. Sababu hakuna anayechukulia hatua. Hai. Kuna daraja hapa ya kutoka Nyamtwa kwenda Sarau. Kwa kuja mkandarasi hapo akapigapiga ujanja ujanja hapo akajenga kwa tope. Alafu juu tumemwambia mheshimiwa mkuu wa nendo waangalie. Ndio watamwambia TAKUKURU. Hii imeisha hii. Kwa hiyo ni mazoea, hakuna anajua hata kila pesa hizo. Hakuna atakachofanya. Mimi ni Mkunga wangu tu line yako hiyo.
2: Asante msikilizaji, saa 4 na dakika 49 msikilizaji hapa. Jaribu kuangazia ujumbe kama upo ili tuweze kuangazia vitu vingine. Gazie hapa ujumbe ambao umeutuma hapa. Anasema haya. Nakasema simu jumbe vina ingiliana. Halo. Halo.
15: Halo.
2: Sauti ya nani, uko wapi?
15: Ariaba Mara from Bunda Store.
2: Karibu.
15: Asante. Huyo msikilizaji aliyetoka wa Mkunga Nguto akafuatia. Huyo bwana anajua mfumo wa serikali. Huyo sijini wa Karukekere, sijui wapi.
2: Ndiyo.
15: Yaani amepita muda nilimokuwa nataka kupita. Kwa hivi, kwanza ni wakumbushe kuna hera zilionekana zikiwa zimekuja Serengeti, halafu zinarudishwa makao makuu. Hapo tu ndo mtapata picha ya miradi ya nchi hii. Kwamba hera zimekuja za mradi, halafu zinachukuliwa zinarudishwa makao makuu. Mikononi mwa watu sasa. Ina maana hizo zilishapigwa. Kwa hiyo nategemea hiyo miradi iliyokuwa imetangazwa Serengeti na hera zikaja, halafu ndo zilikuwa zinarudishwa zikaliwe. Hiyo miradi ingeisha? Jibu lake hapana. Ndio ilivyo. Kwa hiyo watu msipige kelele, msishangae kwamba miradi haiishi, sijui nani yupo, sijui kuna mkurugenzi, sijui kuna afisa mipango, sijui kuna nani. Ni hivi, hizo hera zinazoletwa zitakuja, zitawekwa kwenye akaunti ya idara husika. Wakishamaliza wanachofanya ni kumfosi yule, hera zitafanya manunuzi hewa na hera zitatoka.
2: Asante msikilizaji, dakika ni 51. Ni upitie hapa ujumbe. Anasema kijueni maskani tulivu, Masagati Saru kutoka Kaburabura, mtaa wa Pirato, Suida. Ni serikali ya kijiji kama hapo Kabura Bura, tumelia zanati pesa vinachangwa kwa wananchi. Hayo jumba yako umefika nusu, msikilizaji umeandika hivyo kijiweni, tayari umesikika hapa Masagati. Anaitwa David William kutoka Serengeti, kijiji cha Nyamburi, anaitakia haya, anaitakia Simba saizi ni kijiweni, jumba yako utakuwa umechelewa kufika. Mai kutoka Mwakinga, Busekera, haya una muda una yoyoma. Kama ambapo mwanzo natambulisha kipindi cha kijiweni, nilikwambia kuna katika mkutano huo maalum wa kutambulisha mradi wa shule mpya ya sekondari ya Chamtigiti katika kijiji cha Hunyali, alikuwepo pia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda ambaye ndiye mbunge wa jimbo hilo, na yeye aliweza kuzungumza kuhusiana na swala hilo ambalo tumeweza kulijadili hapa. Tusikilize kile ambacho yeye amekizungumza.
16: Sheria inasema tupange wote, ila kimsingi wanapanga wenyewe. Mwalimu mkuu, hata kama angekuwa mwalimu mkuu hapa, ambaye alikuwa ni rafiki wa kamati, ni rafiki wa kijiji, mradi ukifika anageuka, anakuwa rafiki wa watu wa halmashauri, sio rafiki wa kamati. Tunachokitaka kwa swali ya huyu mzee ni kwamba budget wanaoipanga, kwamba mfuko wa sementi bei gani, bati bei gani, nini bei gani, wapange, atuwazuie, alafu watuletee kabla vitu havijafanya nini, havijanunuliwa, tukubaliane wote, hapa ni sawa, hapa ni sawa, hapa ni sawa, hapa ni sawa. Sisi tunaelewa jamani, kama sio sawa tunakataa hapa. Wengi wamekataa, wengi. Alafu usisema mgeza kwa sema najua wana kijiji washiriki. Ukipata mwalimu mkuu mwelewa mwenye uchungu atafanya. Tumekwenda kiandege, tunapita barabarani. Sasa mimi nikawavizia niende kuona jinsi walivyo haribu. Sibelewa jamani. Tukapita darasa, mhandisi safi sana. Tukapita choo, mhandisi safi sana. Tukapita madawati. Ukilinganisha na shule tulizotoka na wenyewe kabili tu hapa 100%. Si mnanielewa vizuri? Anaweza kuwa mtu huyu mmoja akafanya kazi iliyotukuka, hata tukimlaumu hakushirikisha wenzake, lakini tutamfunga. Sasa ndio hiyo inavyotokea. Kwa hiyo tukatae kuletewa vitu, tukubaliane. Lakini mkurugenzi, tukubaliane kwamba ili hela zibaki, ni lazima wote tukubaliane kwamba mfuko wa sementi kama bei ya sokoni ni 27,000. Na mtu akasema atatuuzia kwa 25,000, tupokee. Wao wanachokisema, mfuko wa sementi kama unauza sokoni 28,000, ndizo hizo hizo. Alafu wao ndio wanatangulia kwenye maduka kubageni. Wanabageni mabati, wanabageni hiki, wanabageni

Mbunge wa jimbo la Bunda ambaye ndiye mbunge wa eneo ambalo limetambulishwa mradi na baadhi ya wananchi wakaibua hoja kwa nini baadhi ya miradi inatambulishwa lakini haikamiliki kwa wakati na mingine inakuwa inasuasua. Tumeweza kumsikiliza mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Boniface Mwita Getela, ameeleza baadhi ya sababu hapo lakini pia ameweza kutoa na suluhisho nini cha kufanya ili hali hiyo iweze kuisha. Nisome tena ujumbe, anasema ni msome kama Mzamiru kutoka Masinono, shida ni tunawachagua viongozi maskini, kwa hiyo pesa ikija kwa ajili ya kitu fulani kijijini awafanyi, wanaangalia makwao tu. Haya, huo ni ujumbe wako kutoka kwa msikilizaji, anaitwa Mashere Makunja kutoka Musoma Nyabisare, viongozi wana udhi sana. Umeandika hivyo. Haya, kwa majina anaitwa Jan kutoka pande za Kuruya, ukipenda muite baba Naiti moja kwa moja. Niende kwenye mada kinachosababisha miradi mingine inashindwa kukamilika. Viongozi, baadhi ya viongozi tukishawavisha vyeo ndo wanaona kama wamepewa kadi ya pinki ya serikali. Kiujumla wanatumia vyeo vyao kutumia pesa ya serikali. Shida ni viongozi wetu, si serikali. Ukitaka unataka unakuta imetoa fungu watengeneze mradi, wanaenda kutekeleza ba huko. Haya. Tuangazie tena ujumbe mwingine. Ukiandika ujumbe msikilizaji usifupishe maneno.

Anasema huyo anaitwa nani, usipige simu msikilizaji. Baba Eliza kutoka Mugumu Serengeti, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Shukrani kwako msikilizaji. Kijiweni Beredeusi, Star wa Kalemela, viongozi wa mtaa na walaumu wakipewa wanaleta janja janja. Asante sana. Ni kushukuru sana msikilizaji ambaye tumekuwa nawe katika sehemu ya kwanza ya mjadala, ambapo tumeangazia kwa nini baadhi ya miradi inapokuwa ikitolewa katika kijiji ama eneo lolote lile linashindwa kukamilika kwa wakati, na mingine na dhorota dhorota. Umewasikia wananchi wamezungumza, na wewe pia umepiga simu na umeweza kutoa maoni yako, tumejadili kwa pamoja. Lakini pia umemsikiliza mbunge wa jimbo la Bunda, naye ameweza kuainisha baadhi ya sababu ambazo yeye ameziona kwamba zinaweza kuchangia baadhi ya miradi kushindwa kukamilika kwa wakati, akatoa na nini kinatakiwa kifanyike ili miradi ikipelekwa kijijini au sehemu zika miradi iweze kukamilika kwa muda uliopangwa. Na kwa muda huu tupate zile tatu bomba, tatu za moto. Baada ya tatu bomba, tutaingia ile sehemu ya pasua kichwa.

0: utakuwa umeburudika na hizo ngoma tatu bomba tatu freshi. Saa tano na dakika kumi na mbili ni muda wa
1: Pasua Kichwa. Pasua Kichwa.
0: Ni muda wa Pasua Kichwa.
2: Wanakwenda kuumia sasa. Wanakwenda kuumia sasa.
0: Wanakwenda kuumia sasa. Muda ule chemsha bongo ziko hapa kama zote msikilizaji. Sasa ni kutajie namba ili uweze kupiga simu na mimi nikuulize swali. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Narudia tena 0656555571 au 0684600000. Muda wa Pasua Kichwa. Hello. Hello.
3: Hello, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Pilato, nawakilisha pande hizi hapo.
0: Ndio. Naomba utuambie mkuu wa Mara anaitwa nani?
3: Mkuu wa Mara?
0: Ndio.
3: Ah, hii imenichenga, na huko naishi hapa Mara hii. Ni peke kundu.

0: Ndiyo, tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
1: Habari yako?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani? Uko wapi?
1: Naitwa Balele Deus Star wa Karemera.
0: Ndiyo.
2: Pasua kichwa.
0: Balele Deus Star wa Karemera. Na kuuliza swali hapa, naomba unitajie angalau wanyama watano wakali na waharibifu. Wanyama watano wakali na waharibifu.
1: Asante.
0: Ndiyo.
1: Mnyama wa kwanza
0: ni
1: simba. Mnyama wa pili ni chui.
0: Ndiyo.
1: Alafu mnyama wa pili, wa tatu ni fisi.
0: Ndiyo.
1: Uza watatu, watano.
0: Nimesema watano.
1: Nyama wa nne. Ni tembo.
0: Ndiyo.
1: Afu mnyama wa tano ni kibo.

0: Hello.
1: Na kusikiliza.
0: Salamu kwa watu wa tano.
1: Asante. Salamu yangu ya kwanza nipeleka kwa rafiki yangu Daniel Mabindo. Niko hapa Karemera kanisa la Wasabato, hapo nimwambie kaka mkubwa salamu kwako. Salamu yangu ya pili naipeleka kwa huyu Nyanda Subi. Rafiki yangu wa siku nyingi yuko pale za Karugikile makambi, nimwambie salamu kwako kaka mkubwa. Salamu yangu ya tatu nipeleka kwa huyu Taratasi wa Mbura kutoka Marambika kule, nimwambie bwana mkubwa karibu. Salamu kwako, siku mwema. Salamu yangu ya nne naipeleka kwa huyu mama Gire yuko pande za Manyamanyama mbugani. Salamu yangu ya tano na mwisho naipeleka kwa huyu mama G akiwa pande za Nyasura. Ujumbe nawapenda sana, nimewamisi.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Nakusindikiza na makofi yako.
1: Asante.
0: Kama ukifanya vizuri bwana unapongezwa. Unastahili pongezi. Tunaangalia simu nyingine hapa. Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Sagenge Mike kutokea pande za Gibson Angoliwani hapa.
0: Ndiyo.
3: Pasua kichwa.
0: Pasua kichwa, na mimi ninakupa swali hapa. Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa? Unakimbia baada ya swali kuulizwa. Pole sana msikilizaji, sijui nikupe nini. Haya, zawadi yako hii.
4: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Wanakwenda kuumia sasa kama hao wanaokimbia pasua kichwa. Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa Simiyu hapa.
0: Ndiyo, kutoka Kalemela. Swali kwako.
2: Nipe swali la
0: leo, hatuchagui namba.
2: Tutafanyaje sasa?
0: Nitakusomea swali utajibu.
2: Nisomee sasa.
0: Ndiyo, sikiliza swali kwa umakini.
2: Ndiyo.
0: Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31, na ilirejeshwa tarehe gani na mwaka gani?
2: Hiyo ni timu ya Yanga.
0: Ha?
2: Timu ya Yanga.
5: Uongo, uongo.
0: Saa tano na dakika 19, msikilizaji, tupo sehemu ya pasua kichwa. Hapa tuna ni sehemu ya kutoleana mawazo, uchovu, umetoka kazini na stresi zako, umechoka, umewaza mambo, akili haikai sawa, inasoma 1-0, inarudi nyuma, inasoma 10, yani haishikamani. Kwa hiyo ukiwa sehemu ya pasua kichwa kijiweni, basi tunaweza kutoleana hapa stresi, uvivu. Tunachangamshana ubongo. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Naona hujawa tayari kuzungumza na simu, na kama uko tayari basi usipige simu na using'ang'anie line, ili msikilizaji ambaye yuko tayari aweze kupiga simu hapa na mimi nimuulize swali. Hello? Sauti ya nani, uko wapi?
2: Boni kutoka mkoa wa Mara.
0: Ndiyo. Pasua kichwa hapa. Swali. Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31, na ilirejeshwa tarehe gani na mwaka gani?
2: Kwa kweli hilo sijui, labda niulize lingine.
0: Sawa. Lingine, mkuu wa mkoa Mara anaitwa nani?
2: Anaitwa, nimemsahau kidogo.
5: uongo.

0: Mambo ni moto, mambo ni fire. Hapana bwana, umesema nikuulize swali lingine, nimekubadilishia nikakuuliza mkuu wa mkoa Mara anaitwa nani, na penyewe ukasema da umemsahau jina. Haya, kazi kweli kweli. Hapa ni chemsha bongo. Sasa maswali mawili yote unashindwa, unataka la tatu. Haya, utapiga simu tena nitakuuliza. Hello?
1: Yeah.
0: Sauti ya nani, uko wapi? Sauti yako iko chini sana.
1: Now?
0: Ndiyo, unaitwa nani, kutoka wapi? Ndiyo.
2: Pasua kichwa.
0: Ninakuuliza swali hapa. Tuko pamoja?
1: Ndiyo.
0: Kwa mujibu wa simulizi maarufu kuhusu historia ya Afrika Mashariki, Muhindi aliyefahamika kwa jina la Charani Sai anadaiwa kuwasili kupitia pwani ya Mombasa akiwa na kifaa cha kushonea nguo ambacho hadi leo kinatumika na mafundi. Kifaa hicho kinaitwaje? Hello?
3: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Pasua kichwa.
0: Hello?
4: Niulize mimi hilo.
0: Nani unapiga simu, toka wapi?
4: Naongea na Mbura.
0: Hello?
4: Naongea na Mbura.
0: Kutoka wapi?
4: Wilaya ya Rorya.
0: Ndiyo, nakuuliza swali hapa. Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31, na ilirejeshwa tarehe gani na mwaka gani?
4: Kongo. Hilo nibadilishie lingine dada.
0: Mkuu wa mkoa Mara anaitwa nani?
4: Anaitwa nani?
0: Niuliza tena. Ndio utujibu sasa.
4: Hey. Nisahau kidogo tu.
0: Ah, ngoja nikukumbushe, sawa? Ya bwana.
3: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Saa 5 na dakika 24. Tupo sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kijiweni Maskani Tulivu. Kwa niaba ya mwenye kipindi Taro Michael Mjola, leo nipo mimi Mariam Mramba. Kuna wakati fulani hivi kuna kupenda kuniambia sana maswali leo nyanya sana. Tutakupasua sana. Lakini mpaka sasa naona kama bila japo kuna mmoja katoboa. Nikukumbushe namba 0656555571 au 0684600070 au 0684600070. Pasua kichwa. Tunakipasua kweli.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Hello.
0: Nani unapiga simu, toka wapi?
1: Naongea na Elia Siwana, niko Bagati Simiyu.
0: Ndiyo.
1: Niulize namba 3.
0: Mimi sikuulizi namba 3. Naomba utuambie, tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31, na ilirejeshwa tarehe ngapi na mwaka gani?
1: Kwa dada nimechemka.
0: Oh, my God. mambo yako hivyo.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Na kwa siku leo maswali hayana namba, ni swali lolote lile ambalo utakalo kutana nalo, sina namba moja wala namba tatu wala namba tano. Kwa sasa hapo ndio chemsha bongo ya ukweli. Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti iliyopo hewani.
0: Mm.
1: Ni ya Majaliwa, mwana wa John.
0: Ndiyo.
1: Nawakilisha sema kabisa. Nishika pande za hapa Tengela Madutu.
0: Karibu kwenye pasua kichwa.
2: Pasua kichwa.
1: Asante.
0: Kwa mujibu wa simulizi maarufu kuhusu historia ya Afrika Mashariki, Mhindi aliyefahamika kwa jina la Charani anadaiwa kuwasili kupitia pwani ya Mombasa akiwa na kifaa cha kushonea nguo ambacho hadi leo kinatumika na mafundi. Kifaa hicho kinaitwaje?
1: Cherehani.
0: Hmm?
1: Cherehani.

0: Hello.
1: Hello.
0: Salam kwa watu wa tano.
1: Asante. Sasa tutaanza na huyu.
0: Mhm.
1: Ziwa Malengo, Maduhu Jota. Anapatikana ndani ya Nyawa.
0: Mhm.
1: Wa pili, huyu atakuwa Mzee Malongo Magembe ndani ya Imbaramati. Wa tatu, moja kwa moja na huyu wa kuitwa Mzee Kitu Fomrekera. Anapatikana ndani ya bali hapa Nkororo Bariadi. Tangu za nne, moja kwa moja, yende, moja kwa moja kwa huyu, sai sasa. Anapatikana ndani ya Rongarohinga. Atana za mwisho, moja kwa moja, yende, kwa huyu, Juma Cheri. Anapatikana ndani ya Nyawa. Jumbe tu, watakia usiku mwema, na usikimu wa mazingira ya shemu.
0: Aya, msikilizaji, nikusindikize na zawadi yako hiyo.

0: Onea kama kawa.
1: Wanakwenda kuumia sasa.
2: Pasua kichwa.
3: Hello.
4: Hello.
3: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Unaongea na Maria kutoka Msoma.
3: Ndiyo, naomba utuambie mkuu wa mkoa Mara anaitwa nani?
4: Mkoa Mara ana.
3: Hello.
4: Naitwa Lamek.
3: Aya, asante sana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Emmanuel.
0: Unaitwa?
1: Emmanuel.
0: Hmm. Aya, karibu sana kwenye
2: Pasua
0: Kichwa. Sawa. Tuambie mkuu wa mkoa, maana anaitwa nani? Aya, nakubadilishia swali. Sawa. Na unasikia kwa chini sana.
1: Nakusikia.
0: Kombe la dunia kwa mwaka 2026 lilianza tarehe ngapi, ama tarehe za ufunguzi zilifanyika tarehe ngapi, na mechi zilichezwa wapi na wapi, mechi za ufunguzi?
1: Mechi za ufunguzi zilichezwa tarehe 11.
0: Ndio.
1: Mwezi wa sita.
0: Nchi ipi na ipi?
1: Kati ya Mexico na Saudi Arabia.
0: Wasalimie watu wawili.
1: Watu wawili.
0: Ndio.
1: Wa kwanza namsalimia Baraka Manga. Anapatikana Mwajomba Kutega. Ya pili nawasalimia wazazi wao wanaopatikana Mwajomba Kutega. Salamu tuwe na usiku mwema.
0: Aya, msikilizaji.
2: Pasua Kichwa.
3: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kijiweni kama kawa. Kijiweni is on air kama kawa. Na maswali bado yapo mengi sana. Tamati yake ni saa 6 kamili usiku. Msikilizaji, bado naendelea kuipokea simu yako. Hello.
4: Habari za usiku dadangu?
0: Salama kabisa. Nani unapiga simu, kutoka wapi?
4: Mimi naitwa Kentini Rambo Sigeja, ali maarufu wana Suzana. Napiga simu kutoka Ramadi, mtaa unaitwa Makanisani.
0: Ndiyo.
2: Pasua Kichwa.
0: Aya, nitajie nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo.
4: Hizo nchi ni Burkina Faso, Mali pamoja na Niger.
0: Rudia tena.
4: Burkina Faso, Mali pamoja na Niger. Naomba makofi yangu.
0: Ah, mna makofi hapa.
4: Hakuna makofi? Hapo sawa. Sawa, ndio akachoa kitu nicho wanachoza.
0: Ah, umeotea.
4: Eso kwa kwa ni kama mimi ni nafsi kwa watu wengi hivyo. Hata kama kwa wangu nabadilishia na kujibu. Sante watu wangapi?
0: Watano.
4: Asante. Nianze na rafiki yangu mpendwa, huyu anaitwa Amos Mita, yuko Mwakongi, nadhani ananisikiliza. Mzee wa Pasua Kichwa mwana Suzana cha mpasua, dada yangu leo amekuja kivingine, hana namba lakini ni naye.
0: Aya.
4: Wa pili atakuwa ni fundi pikipiki na bajaji maarufu Ramadi, huyu anaitwa ni Masha, yuko pale kona ya Lisha. Ambia Masha leko vizuri kwa Pasua Kichwa. Watatu atakuwa ni rafiki yangu mpendwa sana, huyu anaitwa Mayenga Lushinge, ali maarufu mzee wa suti, wa mzee wa pole pole, yuko hapa Ramadi. Wanne atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, yuko kwetu kijijini, anaitwa Alfonso Mataba. Alfonso Mataba, Mataba ni diwani mstaafu, najua kule Idinda Nyambiti Kwimba, kitongoji cha Ubeza, ananisikiliza vizuri ya Jalala. tano na mwisho mke wangu ni mpendaye nipendaye anasikilizia hapa swali nivyo kupasua kichwa. Anaitwa Salome Elias alimaarufu Mwanimunya, yuko hapa anasikilizia. Hii ni sauti ya mzee wa pasua kichwa MC Rambo Segeja, mwanasu sana na chalani taratibu huyo.

0: Satano na dakika 35 msikilizaji, bado mambo yako moto sana. Katika sehemu hii ya pili ya kipindi cha kijiweni, sehemu ya pasua kichwa, japo mejitahidi sana kwa sababu nilitegemea tutoke bila, lakini unakuja kwa kasi sana. Nikumbushe tu namba msikilizaji, 0656555571 au 0684600007. Narudia tena 0656555571 au 0684600007. Kijiweni, maskani tulivu, pasua kichwa. Aya, nipokee tena hapa simu yako.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya bodyguard wa Yanga li maarufu kama Makala Mama Mabodi.
0: Ndiyo. Ninakuuliza swali hapa, linasema hivi. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno Jikomba? Nirudie tena kuuliza swali.
2: Ndio, rudia tena.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno Jikomba?
2: Umenipasua hapo.

0: Kekundu,
1: Pasua
0: kekundu.
1: Hello.
2: Dada, mambo vipi?
0: Poa, sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya Robert Teremu, aka Rais wa Safi, na piga simu toka Masinono kwa watu wa Nono.
0: Ndiyo.
2: Naomba unipe hiyo swali la mkoa mkoa.
1: Pasua kichwa.
0: Nakuuliza swali.
2: La mkoa mkoa.
0: Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31, na ilirejeshwa tarehe gani na mwaka gani?
2: Dadangu, samahani nibadilishie swali.
0: Ndiyo, nakubadilishia.
2: Ya.
0: Sikiliza kwa makini.
2: Napata.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno Gikomba?

0: naomba kubadilishiwa swali, alafu najibiwa oh mama. Sijui ngoma nzito hii. Aya, tunaendelea bado na pasua kichwa. Hello? Hello?
1: Hello, nasikia.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na Bonifasi Boke.
0: Kutoka wapi?
1: Kutoka Bunda.
0: Ndiyo, ninakuuliza swali.
1: Swali ya kujikomba hilo.
0: Ha?
1: Swali ya kujikomba hilo.
0: Hapana. Ukishindwa nalo kuuliza nitakubadilishia.
1: Sawa.
0: Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31 na ilirejeshwa tarehe gani na mwaka gani?
2: Wanakwenda kuumia sasa.
3: Pasua kichwa.
0: Wanakwenda kuumia, lakini mimi naamini hadi tunatamatisha kipindi mtakuwa hamjaumia, mtakuwa mmemaliza maswali yote na mmejibu kwa ufasaha. Hello?
4: Yeah. Habari ya usiku.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
4: Emmanuel hapa, niko Masinono.
0: Ndiyo, Emmanuel kutoka Masinono, naomba utupe majibu kwa swali hili. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno jikomba?
4: Maana ya neno jikomba? Ni kujipendekeza.
0: Maana?
4: Yeah. Maana neno jikomba ni kujipendekeza.
0: Ndiyo. Bado
4: mimi au kujisogeza sehemu usiyotakiwa.
0: Lakini hujapata jibu sahihi, japo umeelekea kidogo.
4: Pewa wanaonifaa rafiki yangu. Maana nipewa wanaonifaa, maana maswali magumu.
0: Nakupa mtu mmoja.
4: Aya, nampa Robert Seremu pale yuko Masinono.
0: Aya, nikutakia usiku mwema. Bado tupo na maswali mengi sana hapa, msikilizaji. Halo?
1: Halo?
0: Sauti ya nani, uko wapi? Halo?
1: Halo, dada.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na Shabaha Enoki.
0: Ndiyo.
1: Kwa Tarime, mkoa wa Mara.
0: Karibu sana kutoka Tarime kwenye pasua kichwa. Nina kuuliza swali. Tuko pamoja? Halo? Halo?
1: Ndiyo. Halo, dada.
0: Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31 na ilirejeshwa tarehe gani na mwaka gani?
1: Nikubadilishie. Nikubadilishie dada.
0: Mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa nani?
1: Albert Katambi.
5: Mkoa wa Mara anaitwa Albert Katambi. Uongo.

0: Bado tupo na maswali. Mimi nakubadilishia, ukiomba kubadilishiwa na kubadilishia. Siwezi nikawa na roho ngumu ngumu hivyo. Hello.
1: Habari hapo dadangu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, ni sauti ya Nyanda Subira Karukikere makambini, ikikupendeza.
0: Ndiyo.
1: Niite mzee wa Bahatisa dadangu.
0: Mzee wa Bahatisa, ninakuuliza swali.
1: Ndiyo dadangu, niulize hapo, ni kunyoe kipara hapo, ni kukuangue barele Deus aje akupaki mafuta ya ng'ombe hapo.
0: Aya, sawa. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno jikomba?
1: Kwamba?
0: Katika istilahi za sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno jikomba?
1: Maana yake ni kujikokota kokota sehemu ambayo utakiwi.
2: Uongo wo, uongo. Uongo wo, uongo.
0: Dakika ni 45 mara baada ya saa 5 kamili usiku. Bado tunaendelea na maswali yetu, namba 0656555571. Hello.
1: Mariam, habari sasa?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Nashaka ya lagi napatiana kanya nombo mkwati mbari adi.
0: Karibu sana.
1: Sante.
0: Nita kuuliza swali hapa. Tupo pamoja?
1: Nakusikiliza kabisa Mariam.
0: Tupo mwezi Julai. Je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31, na ilirejeshwa tarehe gani na mwaka gani?
1: Hiyo timu ilifukuzwa ilikuwa ni Morocco, ilirejeshwa mwaka huu.
2: Uongo wo, uongo.
3: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello.
4: Hello.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani, uko wapi? Karibu sana kwenye pasua kichwa, na mimi nakuuliza swali kama ifuatavyo. Katika istilahi sanifu za Kiswahili, nini maana ya neno jikomba?
4: Maana yake ni kwenda sehemu isiyotakiwa.

Aya, asante sana, naona muda nao na yoyoma kweli kweli. Ni uangazie ule ujumbe ambao msikilizaji umeweza kutuma hapa kupitia kipindi hiki cha Pasua Kichwa sehemu ya pili, kipindi cha Kijiweni sehemu ya pili Pasua Kichwa. Ni kuombe usipige simu, maana na muda wa kupokea simu nimetamatisha. Hivyo tusome ujumbe wa msikilizaji. Kama sasa mambo yanakuwa ndivyo sivyo, simu zinaendelea kuwa nyingi hapa. Hata tukikesha kwa maswali yaliyobaki hapa, bwana tupeane muda tupitie ujumbe waliotuma ujumbe nao wasikie. Mkuu huyu anasema, mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa Adam Malima, wewe umeandika hivyo. Aya, lakini mwishoni utakuja kupeana majibu kwa yale ambayo yamekuwa Pasua Kichwa kweli kweli. Aya, wewe umeandika hivyo. Ujumbe mwingine, kuna James Kasile kutoka Kung'ombe, mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa Canary Evans Mtambi. Aya, wewe umeandika hivyo. Huyo umeandika na kupenda sana. Asante msikilizaji, maana ukinipenda mimi unaipenda 91.7 Radio Mazingira FM, na ndio maana mpaka muda huu tuko pamoja sana. Wewe umeandika na wewe upo. Haya, asante. Huyo anauliza msinivunje mbavu jamani, maana hii ni Pasua Kichwa, sio vunja mbavu. Ananiuliza unaitwa nani dada? Mimi ninaitwa Mariam Mramba. Mariam Mramba. Na hilo ndo jina nilipewa na wazazi wangu baada ya kuwa wamenileta duniani, wakanichagulia jina zuri kabisa ambalo halina mambo mengi. Tuwaita Mariam Mramba, halina AKA wala nini wala cha kuongeza mbele wala nyuma. Mariam Mramba inatosha tu. Aya bwana. Kijiweni ni dada Bunuri Mwangateko kutoka Bunda Day anasema miradi inakwamishwa na viongozi wa ngazi za juu hawako makini na miradi inayotolewa na serikali. Alafu bado pia Watanzania tumeshazoea hakuna kiongozi aliyekwamisha miradi na akachukuliwa hatua. Hapana, siku zote mzazi ukiwa regerege utazaa familia regerege. Ni Bunuri Mwangateko umeandika hivyo. Kijiweni, katika dunia ya leo hakuna kazi ya bure, mtaalamu viongozi lakini lazima wajilipe kwanza. Daudi Masanga kutoka Bugoji. Haya, umesomeka hivyo. Kwa majina anaitwa Isaac kutoka Mwahalaja. Mwahalaja iko wapi hiyo? Dutwa. Anasema yeye ni lake ni kwamba muda mwingine viongozi wanasaini tu kuchukua pesa bila kuorodhesha miradi anayoenda kuifanya. Haya, hayo ni maoni yako. Anaitwa Yuma kutoka Bunda Majengo. Viongozi naona ujumbe wako usijauelewa. Kijiweni Daniel Mabindo wa Kalimela anasema tuko pamoja, asante sana. Kutoka pande hizo ni msomi kama Alex mwana wa Mika, AKA kiungo cha mboga kutoka Bay Paris. Kwa kweli serikali inatoa pesa za miradi lakini viongozi wetu ujumbe umefika nusu. Fadhili kutoka Kizaru, nasubiri Pasua Kichwa kwa ham. Pasua Kichwa ndo imemalizika, ndo bado tupo tunasoma maswali, haijatamatika. Kivyo kijueni viongozi wetu waache upigaji watende haki. Alex kutoka Mkiringo. Haya, habari. Huyu anasema samahani, naomba kuuliza kipindi cha simulizi ni lini na ni saa ngapi? Kipindi cha mapito maishani, kinaitwa kipindi cha mapito maishani, ni Jumamosi kuanzia saa 4 kamili asubuhi hadi saa 5 na nusu asubuhi. Kipindi cha mapito maishani kipo Jumamosi saa 4 kamili asubuhi hadi saa 5 na nusu asubuhi. Huyu anaitwa Maria kutoka Simiu, tupo pamoja mwanzo mwisho. Aya, asante msikilizaji, mwanzo hadi mwisho.
Huyu anasema mambo poa, niko salama kabisa msikilizaji, kama ambavyo unanisikia nazungumza hapa kwenye kipindi cha Kijiweni. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema. Aya, unaandika pokea simu yangu, utakuwa nishaipokea. Na unapiga mimi nasoma ujumbe. Naitwa Hamisi Yombe toka pande za Musoma. Aya, umeandika unawasalimia. Aya. Unasema mambo ya michezo. Hapana, nipasua kichwa, ni Kijiweni. Aya, unauliza vipi Yanga? Hapa tuna Yanga, hapa tuna maswali. Kuuliza mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa nani? Unijibu ama tufahamishane. Sawa. Saa 5 na dakika 53 ni kupitisha kwenye yale maswali ambayo tumeshindwa kuyajibu. Mbepo maswali kama matatu kama sijakosea ama sijasahau. Kwanza nimeuliza mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa nani? Mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa nani? Jibu lake, mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa Colonel Evans Alfred Mtambi. Colonel Evans Alfred Mtambi, huyo ndiye mkuu wa mkoa wa Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa Colonel Evans Alfred Mtambi. Kwa yule ambaye ulikuwa umfahamu, sasa ndio umfahamu mkuu wa mkoa wa Mara anaitwa nani. Unapaswa kujua hata majina ya viongozi wako kuanzia ngazi ya mtaa mpaka mkoa, lakini kwa leo tumeuliza kuhusiana na jina la mkuu wa mkoa wa Mara. Haya, swali lingine ambalo limekuwa ni pasua kichwa limeuliza hivi: tupo mwezi Julai, je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31 na ilirejeshwa tarehe ngapi na mwaka gani? Jibu lake ni Afrika Kusini ama Bafana. Bafana ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA tarehe 3 Julai mwaka 1992 baada ya kufukuzwa kwa miaka 31 kutokana na sera ya ubaguzi wa rangi. Kwa narudia tena swali ambalo lilikuwa ni pasua kichwa lingine, ni tupo mwezi Julai, je, ni timu gani ya taifa kutoka barani Afrika ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA baada ya kufukuzwa kwa miaka 31 na ilirejeshwa tarehe gani na mwezi gani? Jibu lake ni Afrika Kusini ama Bafana. Bafana ilirejeshwa kwenye wanachama wa FIFA tarehe 3 Julai mwaka 1992 baada ya kufukuzwa kwa miaka 31 kutokana na sera ya ubaguzi

Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kama tatu mwanangu pesa kitu gani?

King Kong. La familia. Chulistawa na upisho goli kutoka kwa mpishi Pancho Mashuhuri.

What happened?

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Yeah. Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.